Ngoài ra, Lowry cũng đã từng đoạt giải Emmy and Tony, từng viết kịch bản cho nhà danh hài Bob Hope, Jack Benny và Danny Thomas trước khi gia nhập hàng ngũ những nhà viết kịch bản tài ba cho chương trình The Show of Shows của Sid Caesar. Sự thành công của Larry Gelbart không được xây dựng trên nền tảng kiến thức hàn lâm, mà nó dựa trên sự hóm hỉnh và tính sáng tạo của ông.

0: Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện hài mình kể cho các bạn cùng lớp nghe. Khi đó tôi vừa tròn 5 tuổi. Tuy còn khá nhỏ, nhưng lúc đó tôi đã đủ tinh tế để hiểu rằng mọi người ai cũng có nhu cầu được thư giãn đầu óc. Và mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy tôi cách xoa dịu sự căng thẳng, nỗi sợ hãi bằng những tình huống gây cười. Một lần tôi xin phép được đi chơi vào ngày thứ bảy và mẹ nói: "Đợi đã, con đâu có biết được liệu con có sống cho đến ngày thứ bảy này không, trong khi hôm đó đã là thứ sáu rồi." Lần khác tôi bị mẹ đánh thật đau chỉ vì tội không nghe lời. Tôi liền pha trò: "Mẹ à, con có phải là cao su đâu, sao mẹ đánh con đau thế?" Và mẹ đã thôi không đánh tôi nữa. Vậy đó, mẹ tôi là một phụ nữ có khả năng giải tỏa sự căng thẳng, làm dịu bớt cảm giác đau đớn và sợ hãi cho bất kỳ ai. Và tôi đã may mắn thừa hưởng những đức tính này từ mẹ. Trong lớp tôi không phải là một học sinh giỏi, vì vậy tôi phải tìm cách khác để thể hiện mình. Nhưng chẳng có thầy cô nào khuyến khích tài năng đó của tôi. Để thoát khỏi hình phạt vì tội không làm bài tập về nhà, tôi khéo léo vận dụng khả năng pha trò vốn có. Để giấu đi kiếm quyết nói năng không lưu loát, tôi sử dụng khiếu hài hước của mình. Từ lúc nào chẳng rõ, sự hài hước đã dần trở thành một vũ khí tốt nhất của tôi. Và người gián tiếp giúp tôi phát huy tài năng của mình chính là cha tôi, dù rằng ông chỉ là một người thợ hớt tóc bình thường. Tuy tôi không phải là một học sinh mẫu mực, nhưng cha lúc nào cũng tự hào về tôi. Do đó ông thường kể về tôi với người hàng xóm. Khi biết con trai có ý định trở thành nhà văn, nhân lúc đang cắt tóc cho Danny Thomas, cha tôi ngỏ ý muốn Thomas thuê tôi viết kịch bản hài cho đài phát thanh nơi ông ấy làm giám đốc. Thế là tôi bắt đầu làm quen với công việc viết kịch bản hài từ năm 16 tuổi. Trong quá trình làm việc, tôi đã tự đặt ra cho mình những nguyên tắc. Đó là không được phép xuống tinh thần sau một vài lần thất bại, cũng không được khui sâm banh uống mừng những khi tác phẩm được đánh giá cao. Tóm lại là tôi vẫn sẽ viết và viết, bất luận có chuyện gì xảy ra đi nữa. Người bi quan nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, người lạc quan nhìn thấy cơ hội trong những khó khăn. Winston Churchill. Nếu kịch bản hài là khu vườn luôn ngát hương thơm, thì với tôi kịch bản điện ảnh thật sự là một bãi chiến trường. Bởi khi bước chân vào lĩnh vực này, việc bạn phải đối diện với những nỗi thất vọng và sự tổn thương là điều không thể tránh khỏi. Đơn cử như khi kịch bản phim của tôi bị đạo diễn giao cho một người nào đó chỉnh sửa mà vẫn đề tên tôi, để rồi khi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn thì tôi lại là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước khán giả. Trong những trường hợp đó, tôi không chỉ không thể kiểm soát được chuyện gì đang xảy ra mà còn mất luôn cả quyền hạn đối với kịch bản đứng tên mình. Phim Baldur's Gate là một ví dụ điển hình. Lúc đầu tôi được thuê viết kịch bản cho phim này, nhưng trong đó có một số chi tiết tôi không diễn tả theo ý đồ của đạo diễn. Vì vậy ông ta đã chọn một người khác làm thay nhưng vẫn để tên của tôi. Tôi thật sự thấy khó chịu về điều này và có cảm giác bị xúc phạm. Thực tế tôi không thể nào chạy tới chạy lui khắp các rạp chiếu phim và thanh minh với khán giả rằng tôi không viết kịch bản này. Tôi hoàn toàn không thể. So với kịch bản phim thì kịch bản sân khấu tỏ ra ít khắt khe hơn một chút, nhưng không có nghĩa là nó không tiềm ẩn những rủi ro. Khi vở kịch Mastergate do tôi đạo diễn được trình chiếu ở Cambridge, bang Massachusetts, đúng lúc nhà phê bình điện ảnh của tờ New York Times Frank Rich tình cờ đến xem và đánh giá cao. Thế là chúng tôi quyết định mang nó đến New York trình diễn. Nhưng Rich lại khuyên chúng tôi nên đến Washington DC trước, bởi nội dung của Mastergate có liên quan đến những vấn đề dân sự ở đây. Kết quả là vở kịch không được ra mắt công chúng vì mang nặng màu sắc chính trị. Không nản lòng, chúng tôi tiếp tục mang Mastergate đến New York. Tại đây vở kịch bị kiểm duyệt cá thể 69 lần trước khi bị từ chối công chiếu. Thế nên chúng tôi quyết định rút lui, dù thực sự cảm thấy tiếc nuối bởi đã đầu tư khá nhiều công sức và tiền của vào đó. Thất bại đầu tiên trong nghề đã giúp tôi rút ra một kinh nghiệm. Đừng cố công gây ra sự chú ý đối với người khác nếu như họ thực sự không muốn nghe những gì bạn nói. Trở ngại vẫn là trở ngại cho đến khi nào bạn biết tận dụng chúng. Quyết danh. Trong khi vở Mastergate không mang lại thành công như mong đợi, thì vở City of Angels của tôi lại đang được xét duyệt tại New York. Và Rich nói về nó trên tờ New York Times như thế này: lần cuối cùng bạn nghe một câu chuyện hài hước, thú vị đến nỗi có thể làm ngưng cả một buổi trình diễn là khi nào? Quả thật đây là một lời tán dương cực kỳ có lợi cho City of Angels. Với kịch bản tâm huyết này, tôi đã miệt mài với nó suốt 8 năm đằng đẵng. Do đó, nếu City of Angels thành công, tôi hứa sẽ không thốt ra bất cứ lời than vãn nào với một kịch bản khác nếu nó không được duyệt. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi một khi bạn hài lòng về một chuyện gì đó, thì bạn sẽ dễ dàng cho qua những điều không vui khác. Theo tôi, thất bại hay thành công đều không quan trọng, mà quan trọng là bạn đã học được gì sau đó. Với tôi, mỗi ngày đều là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu khám phá thế giới này. Vì vậy, bạn hãy luôn mang theo bên mình cảm giác hứng khởi, luôn khao khát học hỏi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh và cả tinh thần lạc quan vào một ngày mai tốt đẹp. Khi thả mình vào những trang viết, tôi học cách quên đi những nỗi đau, sự thất tính và cả sự phản bội. Tôi gửi gắm ước mơ của mình vào những vở kịch. Chúng ta không nên đè nặng lên vai những sai lầm của ngày hôm qua, mà hãy sống thật với những cảm xúc hiện tại. Tôi là một nhà viết kịch bản thành công, và thật sự tôi kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tôi không quan trọng chuyện đó. Tôi viết bởi lẽ tôi tìm thấy niềm hạnh phúc trong những đứa con tinh thần của mình. Vậy thôi. Nếu bạn thật sự đam mê và có niềm tin vào điều mình đang làm, bạn sẽ dễ dàng đứng dậy sau những vấp ngã và sẽ gặt hái được thành công. Thành công có được không phải từ thành công trước đó, mà nó được tạo ra từ những thất bại, khó khăn, đôi khi từ những tai ương và sự quyết tâm rèn luyện để biến chúng thành cơ hội. Sumner Redstone.
1: Hãy đón nhận tất cả chướng ngại vật và tìm cách biến chúng thành cơ hội. Pat Crops. Có lẽ Pat Crops là người lạc quan và hạnh phúc nhất mà tôi từng biết. Crops khởi nghiệp từ vị trí chuyên gia thể hình ở một thị trấn thuộc vùng ngoại ô và sau đó trở thành chủ nhân của đội bóng rổ nhà nghề Philadelphia. Dưới sự dẫn dắt của ông, một đội bóng luôn xếp cuối bảng dần trở thành một trong những đội bóng chơi hay nhất và có nhiều người hâm mộ nhất. Trên con đường sự nghiệp của mình, Crops đã phải trải qua rất nhiều thử thách, nhưng ông đã khéo léo tận dụng và biến chúng thành những cơ hội tuyệt vời cho mình. Năm 1997, Rick Pitino đã từ chối khi Crops ngỏ ý muốn làm huấn luyện viên cho đội Sixers. Và sự từ chối của Pitino đã tạo cơ hội cho Larry Brown, người đã nhìn thấy tài năng của Pat Crops, mời ông về cộng tác với mình. Mới ai biết được rằng Pat Crops đã khởi đầu sự nghiệp đầy hứng thú của mình bằng một ngày đầu tiên xin việc không mấy suôn sẻ, kèm theo một cú giật cửa thô bạo ngay trước mặt.

Ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp. Nhưng do thiếu tiêu chuẩn về thể hình, nên tôi đã không được chọn để chơi cho đội bóng của trường học. Ngoài ra, hầu hết những người tham gia bộ môn này đều rất cần sự nhanh nhẹn. Điều này tôi cũng không có nốt. Vì vậy, tôi quyết định thay đổi ước mơ của mình. Nếu không chơi được cho đội Philadelphia Eagles với tư cách là một cầu thủ, thì nhất định tôi phải làm việc cho họ ở cương vị của một huấn luyện viên thể lực. Niềm tự hào lớn lao nhất không phải nằm ở việc chúng ta chưa bao giờ bị thất bại, mà là cách chúng ta tự mình đứng lên sau mỗi thất bại đó. Confucius. Tôi ghi danh vào khá nhiều trường, nhưng đều bị từ chối. Không nản lòng, tôi tiếp tục nộp đơn và sau cùng được nhận vào trường đại học Pittsburgh, học khóa đào tạo chuyên gia thể lực, và rồi tôi cũng nhận được tấm bằng huấn luyện viên điền kinh. Một cách tự tin, tôi gõ cửa văn phòng Eagles và nói với người đàn ông mình gặp đầu tiên. Tôi đến nộp đơn vào vị trí huấn luyện viên thể lực cho đội Eagles. Rất tiếc, chúng tôi không cần nữa. Ông ta trả lời, rồi đóng sầm cửa lại. Tôi tiếp tục gõ cửa. Này, tôi đã bảo anh là chúng tôi không cần tuyển người nữa cơ mà. Và có lẽ để cho lời nói của mình có uy quyền hơn, ông ta lại dập cửa đánh rầm. Rõ ràng là không thể gõ cửa thêm lần nữa. Tôi xách hồ sơ về và tự nhủ mình cần phải học hỏi thêm. Sau đó trở đi, bất kỳ khi nào có cơ hội, tôi đều đăng ký tham dự các khóa học bổ sung kiến thức. Tôi nhận thấy trong các bệnh viện không hề có quầy thuốc nào bán những loại thuốc sử dụng trong thể thao. Duy chỉ các trường đại học là có chút ít. Thế là trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng, và vào năm 1976, tôi khai trương trung tâm thuốc phục vụ thể thao đầu tiên được đặt trong một bệnh viện. Năm 1980, tôi nhận được một cú điện thoại từ câu lạc bộ Philadelphia Flyers. Họ cho biết mình đang cần người hỗ trợ để giải quyết các vấn đề về thể lực và mời tôi cộng tác tư vấn. Một năm sau, tôi ký hợp đồng làm huấn luyện viên thể lực chính thức ở đây. Song song đó, tôi vẫn tiếp tục điều hành trung tâm thuốc của mình. Năm 1983, tôi thôi không làm việc tại trung tâm thuốc thể thao ở bệnh viện nữa và khai trương trung tâm thuốc thể thao tư nhân đầu tiên. Năm 1984, với sự giúp đỡ của Mike Smith và Gary McDuff, chúng tôi dần mở rộng mạng lưới và phát triển thêm 40 trung tâm trong toàn hệ thống. Năm 1986, tôi mua lại câu lạc bộ Philadelphia 76ers, và không lâu sau, các câu lạc bộ chuyên nghiệp khắp nước Mỹ đều thuê lại các cầu thủ của câu lạc bộ của chúng tôi. Ở Atlanta, chúng tôi chơi cho đội Hawks, ở Orlando là đội Magic, và ở Green Bay là đội Packers, cuối cùng là đội Reds ở Cincinnati. Cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, các trung tâm thuốc của tôi ngày một phát triển, và giờ đây tôi đã có thể tự hào mà nói rằng tôi đã thành công. Nếu bạn cứ mãi lo lắng rằng mình sẽ thất bại, thì 90% khả năng là bạn sẽ thất bại thật. Francis Crawford. Nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua, tôi rút ra một điều rằng đừng vì một cánh cửa đóng sầm trước mặt mà bạn vội cho là tương lai của mình sẽ chấm dứt hoàn toàn. Hãy dũng cảm đón nhận bất kỳ chướng ngại vật nào xuất hiện trên con đường mà bạn đã chọn. Luôn nhìn nhận sự việc ở những góc độ khác nhau, và quan trọng là phải nỗ lực hết mình. Như thế, bạn mới có thể biến chúng thành cơ hội cho mình. Trong năm đầu tiên sở hữu Philadelphia 76ers, chúng tôi chỉ thắng 22 trận. Đó thật sự không phải là kết quả mà chúng tôi mong đợi. Bởi lẽ, tôi đã thuê phải một tổng giám đốc cũng như một huấn luyện viên trưởng thiếu kinh nghiệm. Và vào cuối năm đó, tôi đã phải sa thải hai vị này. Tôi nhận ra rằng, những sai lầm của tôi không còn là chuyện cá nhân nữa, mà nó đã ảnh hưởng đến công chúng. Vì thế, tôi quyết định đến Philadelphia để xin lỗi những người hâm mộ ở đây. Tôi thừa nhận với họ rằng tôi đã phạm sai lầm và tôi hứa sẽ sửa chữa. Không phải ai cũng công khai nhận lỗi như thế, nhưng tôi thấy mình cần phải làm điều đó. Bởi những người hâm mộ ở Philadelphia đang trông chờ tôi mang đến cho họ một đội bóng có khát vọng và biết chiến thắng. Giờ đây, tôi nhận ra rằng kinh nghiệm đó đối với tôi cũng quý giá như những bàn thắng và những chiến cúp vậy. Hiện chúng tôi có Larry Brown, một trong những huấn luyện viên thành công nhất tại giải, và cùng với tổng giám đốc Billy King, chúng tôi đã tập hợp được một đội gồm toàn những cầu thủ giỏi. Nhiều người đã nhận xét đúng khi cho rằng tôi là một người cực kỳ lạc quan,
Đó là vì tôi luôn nhìn mọi việc bằng một thái độ tích cực. Tôi may mắn thừa hưởng được điều này từ mẹ tôi, một phụ nữ hay mơ mộng, lạc quan và lúc nào cũng luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Tôi nghiệm ra rằng nếu có một đôi mắt luôn mở to, một đôi tai luôn biết lắng nghe và một tâm hồn rộng mở, thì dù có gặp phải những điều tồi tệ đến đâu, bạn đều có thể biến nó thành cơ hội cho chính mình. Những người bình thường đôi khi gặt hái được những thành quả phi thường, bởi họ không hề có khái niệm đâu là điểm dừng. Một trong những tính cách thiết yếu của người thành công là lòng quyết tâm cao độ. George Allen.

đều bình thường của cuộc sống. Tôi biết mình không thể làm tất cả mọi thứ, nhưng vẫn có thể làm được điều gì đó. Và tôi sẽ không bao giờ từ chối điều tôi có thể làm được. Helen Keller. Năm 1963, tôi ra đời ở một bệnh viện bình thường tại thành phố Cleveland. Bố mẹ tôi đều là những người bình thường. Nhưng điều không bình thường ở chỗ, tôi lại là một đứa bé có nhiều dị tật bẩm sinh. Hai mắt của tôi gần như nằm sát tận mang tai. Còn chỗ mà lẽ ra phải là một cái mũi thì lại chỉ có hai cái lỗ sâu hoắm. Đường hở môi trên mặt tôi chạy dài gần tới mắt phải. Bác sĩ nói tôi chẳng thể nào sống nổi vì sức khỏe quá yếu. Thật vậy, khi tôi mới ra đời, họ còn định không trao tôi cho bố mẹ, mà thuyết phục gia đình ký giấy hiến tôi cho khoa học nghiên cứu. Hình hài tôi có thế nào thì bố mẹ vẫn yêu thương tôi, dù biết phía trước sẽ là con đường dài lắm gian truân vất vả. Bố mẹ nói, vì tôi là con của bố mẹ, chứ không phải của một ai khác. Lên 7 tháng tuổi, tôi liên tục trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Bác sĩ phải tiến hành quá trình chấp vá, nối, kéo cho tôi từng chút một. Dù kết quả sau này có khá hơn, nhưng sắc diện của tôi vẫn chưa thể nào giống với một người bình thường. Còn nhớ năm học mẫu giáo, tôi được xếp vào lớp giáo dục đặc biệt của trường do hình dáng dị dạng và bị thiểu năng ngôn ngữ. Trước những lời chọc ghẹo mỉa mai của bè bạn, tôi buồn lắm. Mùa hè nào tôi cũng phải vào viện để tiếp tục những cuộc phẫu thuật, nên không có thời gian ôn lại bài vở cho năm học kế tiếp. Tôi cứ lo không biết mình có được ra khỏi lớp giáo dục đặc biệt này không. Mơ ước được làm một đứa trẻ bình thường cứ thôi thúc. Tôi nài nỉ bố mẹ xin cho tôi được thi vào lớp của những học sinh bình thường. Cuối cùng tôi cũng thực hiện được mong ước ấy. Làm sao tôi quên được cảm giác của ngày hôm ấy, khi tôi đứng chờ bên ngoài phòng thầy hiệu trưởng, còn bố mẹ vào gặp thầy để nhận kết quả thi của tôi. Tôi cố áp tai vào cửa, nghe ngóng cuộc trò chuyện bên trong. Một giờ trôi qua, cuối cùng mẹ tôi cũng bước ra với nước mắt chảy dài trên má. Bao nhiêu hy vọng của tôi bắt đầu tan chảy. Trời ơi, mình lại phải học lớp đặc biệt nữa sao? Nhưng rồi thầy hiệu trưởng xuất hiện, đặt tay lên vai tôi và nói, chúc mừng em vào học lớp 3B nhé. Tôi vỡ òa những giọt nước mắt, mừng vui khôn tả xiết. Năm học lớp 4 lại có thêm một bước ngoặt quan trọng khác cho cuộc đời tôi. Tôi được chọn làm phẫu thuật thí nghiệm ghép xương để tái tạo lại toàn bộ khuôn mặt. Ca mổ kéo dài 10 tiếng, có những lúc nguy kịch tưởng chừng như không qua khỏi. Kỳ diệu thay, tôi đã vượt qua lần phẫu thuật thứ 18 của cuộc đời mình. Và cũng chính từ đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn mình trong gương, tôi không thể nào tin được là mình đã có sống mũi, có đôi môi lành lặn, có gương mặt một người bình thường. Tôi thật sự là một người hoàn toàn bình thường. Nhưng trớ trêu thay, một bất hạnh khác lại ập đến. Một năm sau khi tôi lành bệnh, mẹ tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Tôi mất đi người thân yêu nhất, người đã dạy tôi bài học về giá trị bản thân và niềm tin vào cuộc sống. Chính nhờ có mẹ, tôi biết cách sống và chiến đấu với chính số phận của mình. Khi thấy những đứa trẻ khác trêu chọc tôi bằng những tên gọi xúc phạm, mẹ bảo tôi, con đừng bận tâm những chuyện đó, mà hãy tin rằng cuộc sống này rất công bằng. Mẹ dạy tôi phải biết quý trọng những gì mình đang có, vì tôi vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Chứng kiến những người mắc bệnh nan y ngày đêm phải chiến đấu với bệnh tật, những em bé bị thiểu năng trí tuệ, những đứa trẻ lang thang không nhà cửa, đã giúp tôi hiểu thêm lời mẹ dạy. Lớn lên,
tôi dần nhận ra mục đích sống của mình là giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khác như một cách để trả ơn cuộc đời. Bố tôi còn khuyên, Mike à, sau này con nên đi dạy cho các em nhỏ ở lớp giáo dục đặc biệt. Bố nghĩ công việc đó rất hợp với con, vì con hiểu những đứa trẻ đặc biệt ấy hơn bất cứ ai. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, tôi vẫn chưa mấy sẵn sàng để theo nghề dạy học. Lấy bằng quản trị kinh doanh xong, tôi làm quản lý bán hàng cho một công ty. Công việc của tôi rất thuận lợi. Rồi sau đó tôi chuyển qua làm ngân hàng, một ngành thời thượng. Nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống của mình hình như đang thiếu một điều gì đó. Tôi đã gặp một cô giáo dạy lớp trẻ em đặc biệt và cưới cô ấy làm vợ. Nhưng mãi đến 2 năm sau đó, tôi mới nhận ra dạy học chính là việc tôi thật sự muốn làm và cần phải làm. Thế là tôi đi học sư phạm, lấy thêm bằng thạc sĩ giáo dục và bắt đầu nghề giáo. Hiện tôi đang dạy cùng trường với vợ mình. Lớp tôi chủ nhiệm là một tập thể các học sinh với đủ mọi nhu cầu, ước muốn khác nhau về cảm xúc, thể xác và trí tuệ. Dạy cho các em biết đọc, biết viết, biết phát biểu suy nghĩ của mình, đối với tôi còn khó hơn cả việc thuyết phục một khách hàng khó tính. Nhưng tôi yêu sao những gương mặt tươi cười phấn khởi của các em khi được tôi truyền đạt những điều mới mẻ của cuộc sống, nói được vài từ và viết được một câu hoàn chỉnh. Tính đến nay, tôi đã trải qua 29 ca phẫu thuật với biết bao đau đớn khổ cực. Nhưng tôi tin sự hiện hữu của mình trong cuộc sống này thật sự đã có ý nghĩa cho tôi và cho cả những người khác. Ngày xưa khi vừa mới lọt lòng, tôi không phải là một đứa bé khỏe mạnh, không phải là một người bình thường. Nhưng tôi vẫn sẵn lòng hòa mình vào thế giới với sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhất là người mẹ đáng kính của tôi. Tôi sẽ dạy lại cho các em học sinh đặc biệt của mình bài học mà mẹ tôi đã dạy, đó là không bao giờ bỏ cuộc. Bích Thủy, theo Perfectly Normal. Hãy can đảm đối mặt với thực tại, vì đó là cuộc sống, một cuộc sống rất thật với tất cả sự cô động và giản dị của nó. Thank you.

đường đi học về cùng tôi. Lúc ấy, cả hai đứa chỉ mới học lớp 5. Đó là một tai nạn không bình thường, vì thủ phạm là một kẻ có đầu óc không bình thường. Hắn bị kích động bởi những hình ảnh bạo lực trên phim ảnh, rồi cướp súng của cảnh sát và nã đạn. Tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Một tiếng nổ vang trời, lửa khạc ra từ họng súng đen ngòm, và Andy, bạn tôi, ngã xuống. Andy được chuyển ngay đến bệnh viện địa phương, nhưng bác sĩ bảo không có hy vọng cứu được cậu ấy. Viên đạn đã đi xuyên qua thái dương và làm tổn thương một phần não trái của cậu. Andy rơi vào trạng thái hôn mê suốt cả một thời gian dài. Tất cả mọi người, gia đình, bè bạn đều đau đớn trước tai nạn thương tâm này. Mọi người không ngừng cầu nguyện và làm tất cả những gì có thể để cứu Andy. Nhưng tình hình của cậu ấy vẫn không khá hơn, cũng như không có chút triển vọng tốt đẹp nào. Dù không có lỗi gì trong sự việc đau lòng này, nhưng lòng tôi vẫn không nguôi ám ảnh rây rứt. Đôi khi tôi tự trách mình, sao không phải là mình? Nếu mình không dành đi bên trong thì cậu ấy đâu có ra nông nổi. Tôi thấy mình thật có lỗi với Andy. Nhưng cũng có lúc tôi lại suy nghĩ khác đi. Vì nếu tôi là người bị phát đạn ấy bắn trúng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mẹ tôi sẽ như thế nào? Gia đình tôi làm gì có tiền mà lo thuốc men cho tôi? Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Cứ thế, cảm giác có tội rồi lại không có tội cứ đeo bám dai dẳng, khiến tôi không thể nào dứt ra được. Cho đến một ngày, Andy hồi tỉnh, tôi vội vàng chạy ngay đến bệnh viện để gặp cho được đứa bạn thân của mình. Như một phép lạ, Andy tỉnh lại sau cơn mê dài. Nhưng cậu còn yếu đến nỗi chưa thể nói được lời nào. Người ta bảo cậu bị liệt toàn thân bên trái và vĩnh viễn không thể đi lại bình thường được nữa. Vậy mà Andy thân yêu của tôi đã vượt qua tất cả những điều đó. Bằng nhiều phương pháp trị liệu, Andy luyện tập không mệt mỏi, rồi cậu chuyển từ giường bệnh xuống đất để chống nạn tập đi bằng cả hai chân. Nhìn cậu khó nhọc với cây nạn gỗ, mồ hôi chảy ướt đầm, lòng tôi xót xa, thương bạn mình vô hạn. Trong suốt những năm học phổ thông tiếp theo, Andy và tôi vẫn là đôi bạn vô cùng thân thiết. Hàng ngày, tôi ghé qua nhà chở cậu ấy đi học. Di chứng của tai nạn khiến cậu không thể cử động được cánh tay trái của mình nữa. Tôi khâm phục khi thấy Andy kiên trì luyện tập các thao tác tay, chân. Và tôi thực sự vui mừng khi thấy cậu có thể chơi những trò chơi điện tử phức tạp nhất chỉ với một tay điều khiển. Với tất cả sự quyết tâm của mình, Andy vẫn đến trường mỗi ngày, vẫn vui đùa cùng các bạn, vẫn sinh hoạt ở nhà thờ và có một tình yêu đẹp với người bạn gái cùng lớp. Cậu luôn ý thức được sự khiếm khuyết của mình, chấp nhận điều đó, nhưng chưa bao giờ cậu tỏ ra chán nản hay buông xuôi. Andy tâm niệm, tai nạn có thể khiến cậu tật nguyền, nhưng không thể cướp đi nghị lực và ý chí của cậu. Tôi đã tìm thấy ở Andy một người bạn thật sự, một người biết chia sẻ, biết vui với niềm vui và buồn với nỗi buồn của bạn mình. Bên người bạn ấy, tôi một lần nữa tìm thấy cho mình hy vọng và sức mạnh để vượt qua những thử thách cam go. Andy thường nói với tôi rằng mình đã không thể vượt qua tai nạn này nếu không có cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, nhưng sự thật chính tôi mới phải là người nói lời cảm ơn. Bởi Andy đã giúp tôi nhận ra rằng những hạn chế về mặt thể xác không thể trói buộc quyết tâm vượt lên hoàn cảnh của con người.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc? Xin mời.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 bay thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Và sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đã đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh, sau đó nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó, mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa ngày của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông áp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại cái là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao là con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Hy vọng trong ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt và cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông đã tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. À, sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. À, thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. À, trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, kia nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia. Nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là hai trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này. Có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan. Có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Họ có, Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng Khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Ta xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị An và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thiết Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị.
0: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương á, là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi á, thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
0: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
1: Thật sự á, thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất á, là cái chứng phong thấp đau khớp, bây giờ cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này á, người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp á, mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ người ta gọi cái chứng này á, chứng đau khớp này là cái bệnh gout. Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp mà do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ là gọi là osteoarthritis.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
1: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bị tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế, nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay á, thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, và thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu, tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Hoặc là những người bị xương chậu, xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp x-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụn ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ, cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp, đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy, thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây, thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả, thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên nó là Flexodin, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexodin này, gồm toàn những cái dược thảo và dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8, là cái chai Flexodin này, nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này, cũng như có một ông có bị nhức mình, nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8, tức là cái Flexodin này, đã hết đau nhức. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Khi mà tôi qua Mỹ thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á. Thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nó nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhức chết mẹ rồi làm không nổi đây mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc là nhức mà tôi làm nhức phong á bác sĩ.
3: Dạ
2: tôi uống đầu mà một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ.
3: Dạ
2: phải công nhận hay á. Tôi với bác sĩ cũng chỉnh bà con gì mà tôi nịnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhất đồ này kia đó.
3: Dạ.
2: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
3: Dạ. Ông uống cái thuốc nào được?
2: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
3: Cái Flexodin, cái chai số 8.
2: Tôi bây giờ của ông ấy, thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng 90 hữu hết á.
3: Ôi.
2: Tôi cũng nhóc luôn, nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt các ông. Cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Uống chừng nó 3-4 bữa là thấy nó hay rồi đó ông ạ.
3: Ôi.
2: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
3: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
2: Nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
3: Vậy à?
2: Nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái về tôi uống nó hết thiệt cả bác sĩ. Không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng ngay hết á.
3: Vậy.
2: Dạ.
3: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
2: Tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều. Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
3: Vậy.
2: Dạ, không, cái thuốc bác sĩ là phải nói là vừa là lấy tiền nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
3: Cảm ơn ông.
2: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm ông ạ. Bởi vậy
3: ông bạn của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
2: Cái thằng quỷ đó nó bệnh tùm lum thế chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không ạ.
3: Vậy.
2: Mà nó nói hay lắm, rồi nó mới mắc cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không ạ. Cái nó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
3: Dạ vâng.
2: Cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng. Dạ.
1: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như được cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexodin, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
3: Chào ông.
4: Dạ.
3: Dạ, thưa ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống đi?
4: Tôi là bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
3: Vâng.
4: Nó giơ tay lên không được. Rơ lên khoảng tới ngay cái cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
3: Vâng.
4: Và tôi rất là đau. Tôi có khi tôi mà là mặc áo không được nữa.
3: Vậy
4: à? Đau vậy đó. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
3: Vâng.
4: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
3: Vâng.
4: À, tôi mới hỏi ông như giải phẫu gì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là một ăn một thua.
3: Vâng.
4: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người, tôi nghe trong radio á.
3: Dạ.
4: Tôi coi ở trong báo á.
3: Dạ.
4: Thì có tôi đọc tôi thấy cái cây thuốc số 8 của bác sĩ đó.
3: Dạ.
4: Nó thì tôi mới nghĩ là tôi mua tôi trai thử thôi.
3: Vâng.
4: Nhưng mà tôi uống được xong một chai bác sĩ.
3: Vâng.
4: Nó hết có thể nói là tới 90%.
3: Ồ vậy thì vui quá. Dạ. Dạ.
4: Rồi tôi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có nó tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
3: Dạ.
4: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa. Thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
3: Ồ vậy đi.
4: Tôi rất là vui mừng và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng đi chia vui với bác sĩ.
3: Ồ.
4: Chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với cái cá nhân của tôi.
3: Dạ vâng.
4: Thì nó rất là tốt.
3: Ồ vâng.
4: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
3: Vâng.
4: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
3: Dạ.
4: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phá lời cho những cái người mà người ta nghe để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
3: Dạ.
4: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
3: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá.
4: Dạ.
3: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
4: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ vâng.
4: Xin chào bác sĩ.
3: Cảm ơn, dạ.
0: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì có những người mà bị đau những cái đau khớp hoặc là đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodine và cái Noligingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông cũng bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào cũng được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
5: Dạ, vì vừa hôm tôi đau và cứ nguyên là cánh tay đó.
3: Dạ.
5: Tôi đi ốc ra để đo chi rồi uống thuốc của đo chi rồi họ chích đo thuốc vô nó cái chỗ infection, họ nói đi là chích vô thuốc của vô nó bị cánh tay á.
3: Dạ.
5: Cũng lăn nó tôi uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
3: Dạ.
5: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
3: Ồ.
5: Nó hết rồi.
3: Vậy thì anh bị đau bao lâu rồi mà anh uống bao lâu thì mới...
5: Dạ, tôi hình như nó đau khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc lại là tôi làm gia đình ở anh.
3: Dạ.
5: Tôi tưởng nó là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau
3: vâng.
5: Mà xả tôi cũng đau.
3: Dạ.
5: Mà xả tôi cũng đau nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
3: Vâng.
5: 2 chai nó hết rồi, bây giờ ngày hôm qua bà xả tôi đang mua lại.
3: Dạ.
5: Tôi đau tay đó.
3: Vâng.
5: Nó đau ở cái khớp tay á.
3: Vâng.
5: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn, mà xả tôi thì cái thường thường là cái tay bà bọc vô bọc ra thì bọc bọc cũng được.
3: Vâng.
5: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này á thì bà bọc được cả cái tay và cảm thấy người khỏe.
3: Ồ vậy.
5: Dạ. Dạ.
3: Cái này là có như cả hai vợ chồng đều bước hết.
5: Dạ. Dạ. Nó bận cũng ạ, cho nó bằng được đấy thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia họ lấy tiền quá nhiều luôn á.
3: Vâng.
5: Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh họ nói đi tập đi tới chợ nó cái chỗ để tập thể dục bác sĩ.
3: Dạ.
5: Dạ, rồi tập cũng hết được.
3: Dạ.
5: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
3: Vâng.
5: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
3: Dạ.
5: Thì bà xã tôi mới uống khoảng 10 ngày đâu á, thì nói rằng anh ơi giờ chưa tay em đỡ đi. Thì tôi nói ok đợi thì cứ tiếp tục uống.
3: Yeah.
5: Cứ tiếp tục uống.
3: Yeah.
5: Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi tôi thấy bà xã tôi khỏe cho hồi trước bà mệt hai bình. Thì chứ tự nhiên là bà hết bình đó.
3: Là
5: tôi cũng vậy. Thì nãy tôi thì nó lần đỡ được rồi chứ đỡ quá nhiều luôn á. Rất mừng cho nên gia cảm ơn rất nhiều.
1: Vâng, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng, đau xuống cái gọi là thần kinh tọa. Đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexurin. đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi xem đấy.
3: Mà hồi xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 và số 8
5: á? Tức là nó bị thần kinh tọa.
3: Vâng.
5: Rồi là bây giờ là nó đau mấy cái khớp ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
3: Vâng.
5: Thì uống rồi thấy là nó đau đã bớt hẳn.
3: Ồ vậy à. Vâng. Ở đó anh đau thần kinh tọa mà từ đau lưng xuống là bao lâu rồi?
5: Dạ đau

0: có thử những cái thứ thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
1: Uống thuốc tây ạ.
0: Ờ, uống thuốc tây.
1: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
0: Cứ hôm giờ anh uống thuốc để anh thấy nó khỏe trong người lại.
1: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng nó dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
0: Vậy hả? Vậy tốt quá.
2: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Lexodi và cái Nolingo, thì bà đã hết bệnh đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi xem đây.
0: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
3: Dạ, đau ngang cái thắt lưng đó.
0: Vâng.
3: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á, nhiều khi đi làm mà nó đau một mé đó, không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
0: Vâng.
3: Dạ.
0: Giờ bà uống cái Nolisingo, cái Flexodin á, bà dạ. Uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
3: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
0: Vâng.
3: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết. Giờ thì uống thì với tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó.
0: Vâng.
3: Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó.
0: Vâng.
3: Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ còn cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
0: Vậy
3: dạ.
0: Thì trước bị đau bao lâu vậy bà?
3: Dạ, tôi cũng mới đau chừng 1-2 tháng thôi.
0: À, sao mà bà mới gọi qua tôi chỉ thuốc?
3: Dạ. Mới đau 1-2 tháng thì để tôi sợ không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
0: Vâng.
3: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
0: Vâng.
3: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói là thuốc bổ xương bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ với lại nghe trên đài đó.
0: Ừ.
3: Dạ, rồi tôi thấy là chắc là thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, thành ra tôi mới gọi qua bên đó hỏi, thì kỳ đó gặp bác sĩ, rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mô thuốc số 3 với số 8 uống đó.
0: Dạ.
3: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
4: Dạ vâng, quý vị vừa đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và xin trở lại với bác sĩ.
2: Vâng, mà có những người bị nặng nữa, tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm mà do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được phải vào nhà thương. Tôi có chỉ cho uống phối hợp 3 thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà đã đỡ rất nhiều. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
0: Bà Tư uống thuốc gì mà bà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
5: Dạ, đau lưng đó bà, bác sĩ.
0: Vâng.
5: Thuốc số 10 với lại số 8 với số 3 đó.
0: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
5: Dạ, nay chắc 3 tuần rồi ạ.
0: Vâng.
5: Dạ.
0: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
5: Dạ, đau dữ lắm ạ. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khớp xương đó bác sĩ.
0: Vâng.
5: Rồi bác sĩ nói bác sĩ cho uống 3 thứ đó đó.
0: Vâng.
5: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
0: Bớt được bao nhiêu phần trăm rồi các bạn?
5: 10% nó bớt 8 rồi đó.
0: Ồ vậy đó hả?
5: Dạ.
0: Mà mới uống được có 3 tuần nữa đó hả?
5: Dạ.
0: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
5: Dạ, uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
0: Vậy đó hả?
5: Dạ.
0: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm à?
5: Dạ đau dữ lắm. Đau cái còn đi không được á mà.
0: Vâng.
5: Mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ. Mé bên phải đó.
0: Vâng.
5: Nó đau làm như đi làm như nó đụng lại á.
0: Vậy á thưa bà.
5: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
0: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
5: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi?
0: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là...
5: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
0: Rồi, dữ vậy đó hả?
5: Dạ. Từ bên Việt Nam lận á bác sĩ ơi. Rồi hôm nay. Rồi cũng đau lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc đau nhất uống rồi cái hết thời gian cái cũng đau nữa.
0: Vậy hả?
5: Dạ, cứ hoài vậy đó.
0: Bà kỳ vừa và gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó hả?
5: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là còn mòn khớp xương, chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
0: Vậy mà.
5: Dạ, tôi buồn quá trần luôn. Gọi hỏi bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó uống cái đó.

0: đau bớt, mừng quá.
1: Ồ, tôi nghe bác mừng.
0: Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Dạ, vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, bởi vì tê tay, chuột rút, vọt bẻ. Và sau đó bà đã uống phối hợp ba cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolingo, cái Flexodin và cái chai Marathon. Thì uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
0: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
1: Bà đau cái lưng à?
0: Dạ, đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao trà mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
1: Ờ, bà uống
0: bác sĩ nhiều quá.
1: Ờ, bà uống thứ gì bà?
0: Dạ, thì số là số 3, số 8, rồi số 9, số 10.
1: Ờ, vậy à.
0: Dạ, bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
1: Ờ, vậy à bà.
0: Dạ, nhưng mà cái thuốc nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
1: Dạ.
0: Cũng hay lắm, còn mấy thứ kia thì nó cũng trị hết đủ thứ. Dạ. Bây giờ tôi, cái tê tay tôi cũng hết, gập bé cũng hết.
1: Ờ, vậy
0: à, với chuột rút đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Hết trơn. Trời ơi, đêm nào tôi cũng nghe bác sĩ nói trên đài đó.
1: Dạ.
0: Tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó.
1: Dạ.
0: Cũng nói cái đó là sự thật đó bác sĩ.
1: Ờ, vậy.
0: Chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
1: Dạ.
0: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
1: Dạ.
0: Ờ, cảm ơn bác sĩ nhiều quá. À, bây giờ chắc tiếp tục uống ngoài.
1: Dạ. Bà bị đau lưng bao lâu rồi?
0: Trời ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi, hồi bên Việt Nam lận.
1: Vâng.
0: Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu, người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó.
1: Vâng.
0: Rồi tôi cũng uống thì ghê đủ thứ hết á à.
1: Dạ.
0: Rồi nhiều khi mấy thứ kia thì 1-2 tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó.
1: Vâng.
0: Rồi nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay rồi của bác sĩ á.
1: Tức là bà uống cái số 3 với cái số 8
0: à? Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống thuốc Marathon, uống thuốc thuốc luôn đó bác sĩ.
1: Vâng.
0: Rồi còn cái số 10 đó là về gan đó. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm bác sĩ.
1: Số 9 về gan.
0: Dạ, dạ, dạ số 9 á.
1: Vâng.
0: Về gan á, tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
1: Ồ, vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
0: dạ
1: bớt?
0: Ơi, uống mới nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
1: Hết luôn á hả?
0: Dạ. Ồ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
2: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexodil là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8. Và những người mà nặng hơn nữa là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Nolingo, cái Flexodil và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái Super Liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm cho người như là ăn uống đồ biển, thịt bò, bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi đay. Cái đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụt tóc. Cái đến nữa là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
3: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Chúng ta không nên hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh với người khác. Chỉ có chính chúng ta mới biết điều gì là tốt nhất cho bản thân. Đôi hoa tai hình giọt nước. Hôm ấy trời rất đẹp và thật tuyệt vời cho một chuyến dã ngoại. Cô bạn thân Lori, mấy đứa trẻ và tôi cùng nhau đến công viên Disneyland. Ngồi trên thảm cỏ, chúng tôi nhấm nháp bánh mì sandwich, thịt nướng, bánh ngọt và quan sát bọn trẻ chơi đùa. Bất chợt tôi chú ý đến đôi hoa tai hình giọt nước lóng lánh của Lori. Chúng được làm từ hai cái vòng nhỏ bằng bạc gắn với hai viên đá màu trắng trong suốt. Tôi tự hỏi, không biết vì sao mà lúc nào Lori cũng thích những đôi hoa tai hình giọt nước. Và trong bầu không khí phảng phất mùi cỏ non, hương táo đỏ và mang mát mùi hoa tử đinh hương, Lori bắt đầu kể. Năm ấy mình học lớp 6, mình còn nhớ như in những hình ảnh của buổi sáng hôm đó. Bên ngoài lớp học, những chùm hoa vàng rực rỡ dưới ánh nắng mùa xuân, những chú chim vành khuyên ríu rít nhảy nhót. Không khí yên bình đó thật trái ngược so với ngôi nhà của mình. Mình mãi mê ngắm nhìn cô Monlai, trông cô thật là trẻ trung với mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ. Còn đôi mắt cô lúc nào cũng rạng rỡ, những ánh nhìn thật ấm áp. Nhưng đôi hoa tai hình giọt nước của cô giáo mới là thứ mà mình nhớ nhất. Thậm chí từ dưới chỗ ngồi, mình vẫn thấy đôi hoa tai của cô sáng lên mỗi khi tia nắng mặt trời chiếu vào. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ đôi hoa tai là điều tốt đẹp duy nhất mình thấy được mỗi ngày. Đó giúp mình nuôi dưỡng những hy vọng. Cũng năm đó, chứng nghiện rượu của bố mình đã trở nên trầm trọng. Ông ấy cứ uống bất kể ngày đêm, bất kể phải bán đi đồ dùng trong nhà để có tiền mua rượu. Mẹ vô cùng đau khổ, bà tìm mọi cách khuyên nhủ ông, nhưng vô hiệu. Đồ đạc trong nhà cứ thế đổi nón ra đi, mà chứng nghiện ngập của bố thì ngày càng thêm nặng. Mình thương mẹ lắm, nhưng cũng không nỡ ghét bỏ bố. Lễ Giáng sinh năm ấy, mình đã dành trọn số tiền kiếm được từ việc trông trẻ để mua cho bố một bộ đồ nghề đánh giày, hy vọng bố sẽ hồi tâm chuyển ý. Đó là việc duy nhất mà mình có thể làm để giúp mẹ bớt buồn. Mình gói chúng lại bằng một tờ giấy thật đẹp và cẩn thận đặt món quà lên giường bố, kèm theo một lá thư nói lên tất cả những suy nghĩ, tâm tư của mình với bố. Nhưng thật không ngờ, ông ấy đã ném món quà ra khỏi căn phòng ngay trước mắt mình. Lori tiếp tục kể câu chuyện, nhưng lần này ở lớp học. Hôm ấy là ngày tổng kết năm học, các phụ huynh được mời đến tham dự để nghe đánh giá kết quả học tập của con mình. Mình rất buồn vì bố mẹ mình không đến, nhưng mình đã quen như vậy rồi. Buổi họp kết thúc, mọi người ra về, chỉ còn cô Minh Lai và mình ở lại. Mình chỉ biết dán mắt xuống sàn nhà, chờ đợi lời trách mắng của cô Minh Lai. Nhưng không, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của mình và nói: "Con không nên buồn như vậy. Con cần phải biết rằng nếu cha mẹ con không đến đây hôm nay thì đó không phải là lỗi của con." Mình ngước nhìn cô giáo. Chưa bao giờ có ai nói với mình những lời dịu dàng như vậy cả. Cũng chưa có ai nói cho mình biết rằng mình không có lỗi khi sinh ra trong một gia đình như vậy. Rồi cô nói tiếp: "Một điều nữa con nên nhớ là con xứng đáng được đứng ở đây, trong lớp học này, cho dù cha mẹ con là ai đi nữa." Rồi cô kể cho mình nghe về cuộc đời cô, về những gì cô đã trải qua để trở thành một cô giáo. Cô luôn khen ngợi những nỗ lực của mình. Cô đánh giá cao những bài luận mà mình đã làm và khuyến khích mình tiếp tục cố gắng. Cô lấy ra những bức tranh mà mình đã vẽ khi học môn họa. Đó là những bức vẽ bằng màu nước, rất tươi sáng, như những ước mơ thầm kín của mình về gia đình, về bố mẹ và về chính bản thân. Cô nói: "Con ắt hẳn phải là một họa sĩ bẩm sinh." Mình nhìn cô, rồi nhìn những bức tranh. Cô giáo sẽ không thể biết được rằng còn một bức tranh khác mà mình đã vẽ rất trau chuốt. Bức vẽ một đôi hoa tai hình giọt nước. Lúc ấy trước mắt mình, gương mặt cô Minh Lai trở nên mờ ảo, mơ hồ, ngoại trừ đôi hoa tai hình giọt nước vẫn sáng lấp lánh.
Và cũng chính vào lúc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, mình nhận ra một điều, rằng mình cũng được yêu thương, mình cũng có điều gì đó để hy vọng. Cô Minh Lai đã giúp mình thấy rằng không bao giờ là quá trễ để tìm được và tự đeo cho mình viên kim cương quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi người. Viên kim cương lấp lánh ánh sáng của lòng tự trọng, của niềm hy vọng và tin yêu. Nếu không thể thay đổi được thực tại, thì bạn hãy thay đổi thái độ và cách nhìn của mình. Sự lạc quan, niềm hy vọng và lòng tin sẽ đưa bạn đến một viễn cảnh tươi sáng trong tương lai.

Ngôi sao ký ức, cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào dự đoán hay được báo trước. Thế nhưng hãy tin rằng, mọi chuyện buồn đều lướt qua chúng ta rất nhanh, như một đoạn phim ngắn. Oprah Winfrey. Vào một đêm cuối tháng 6, Trần, chồng tôi, đã ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư. Buổi tối hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Hai đứa con nhỏ của chúng tôi vẫn vào ôm hôn, chào tạm biệt cha chúng trước khi đi ngủ. Còn tôi, như bao năm qua, vẫn nằm cạnh người chồng yêu quý nhất đời. Thế mà anh ấy đã chẳng bao giờ trở dậy được nữa. Sau đám tang, tôi hoàn toàn suy sụp, cõi lòng trống vắng mênh mông khi đối diện với cuộc sống phía trước. Có lẽ đối với một người vợ thì không có gì đau đớn và khủng khiếp bằng việc mất đi người chồng. Bấy lâu đầu ấp tây gối từng là chỗ dựa vững chắc của vợ và các con. Chìm đắm trong niềm tiếc thương và đau khổ, tôi gần như quên mất sự tồn tại của hai đứa con, quên rằng chúng đang rất cần sự chăm sóc bảo bọc của tôi. Cho đến một hôm, vô tình tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của đứa con trai lớn khi đứng trước di ảnh của cha nó. Tôi chợt bừng tỉnh khi nhận ra các con tôi cũng đang phải chịu những nỗi đau quá lớn và chúng chỉ còn có mẹ mà thôi. Tôi tự trách mình, sao quá ích kỷ. Tôi quyết tâm trở lại làm việc, trở lại cùng các con, với ước mong sẽ xoa dịu phần nào những trống vắng tình cảm trong tâm hồn chúng. Ngày trước, khi biết mình mắc bệnh, Dan đã âm thầm vạch ra một kế hoạch để tôi tiếp tục vững bước khi không có anh. Anh bảo tôi, trong vòng 2 năm sau khi anh ra đi, em hãy viết, hãy tin rằng em sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng. Em phải tin vào điều đó như anh đã tin em vậy. Thế là tôi bắt đầu viết sách. Tôi viết lại chuyện tình của chúng tôi, một câu chuyện không có hồi kết, bằng tất cả tình yêu và ký ức đẹp đẽ về quãng đời có anh bên cạnh. Tôi đem vào đó cả nỗi đau của mình, rồi tác phẩm của tôi cũng đã hoàn thành. Và thật bất ngờ, tôi được trao giải đúng 2 năm sau ngày Dan mất. Giờ đây, tôi đã có thể ngước nhìn những vì sao trên trời và nói với Dan rằng, Dan ơi, em đã làm được rồi, hãy tin ở em và các con, anh nhé. Tình cảm thiêng liêng của gia đình, của vợ chồng, con cái cũng giống như ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn vì tinh tú sẽ soi sáng con đường mà chúng ta chọn để đi đến hết cuộc đời này.

Stephen Kendall. Chẳng ai có thể hạ gục tôi, mặc dù đôi khi tôi không chiến thắng. Stephen Kendall là một trong những người thành công nhất trong lĩnh vực truyền hình. Nhân vật tài năng từng đoạt giải Emmy này đã tự mình sản xuất hoặc hợp tác với người khác trong 38 chương trình truyền hình. Trong đó có các chương trình như Barretta, The Rockford Files, The A-Team, 21 Jump Street, White Sky, Hunter và The Commish. Bên cạnh đó, Kendall còn là một tiểu thuyết gia chuyên về thể loại trinh thám, được nhiều người mến mộ với nhiều tựa sách như The Plan, Final Victim và King Kong. Có vẻ khó tin, nhưng sự thật là Kendall trước đây đã từng bị đánh giá là một người kém thông minh.

0: Khi còn đi học, tôi luôn bị xếp cuối lớp vì khả năng tiếp thu rất chậm. Tôi mắc chứng khó đọc và bị ở lại lớp từ năm học mẫu giáo. Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên cũng chẳng bận tâm cho lắm. Năm học lớp 4 tôi lại bị lưu ban. Trong lớp tôi là học sinh duy nhất không biết đọc. Bất cứ lúc nào tới lượt mình đọc bài, dù cố gắng rất nhiều, tôi vẫn không thể đọc được chữ nào cho ra hồn. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Trong giao tiếp tôi vẫn nói năng bình thường. Vì vậy khi gặp tôi, thầy cô nào cũng chỉ đề cập tới chuyện bài vở. Họ bảo nếu tôi chuyên tâm hơn một chút, khả năng đọc của tôi có thể sẽ khá hơn. Tôi nghĩ có lẽ mình học không đúng cách. Tôi có thể đọc lào lào một bài vừa mới học, nhưng ngày hôm sau thì lại quên hết. Vào thời đó người ta chưa biết đến chứng khó đọc. Ngày nay chúng ta đều biết rằng một trong những biểu hiện của chứng khó đọc là người bệnh không thể nhớ lại những gì đã học thuộc trước đó. Sau khi bị ở lại lớp năm lớp 4, tôi được gửi tới trường dành cho trẻ em chậm phát triển trong một năm, rồi lại quay về trường cũ để tiếp tục học lớp 6. Vị trí học sinh kém nhất lớp vẫn thuộc về tôi, nhưng tôi đã tiến bộ hơn trước phần nào vì đã có thể đọc được. 3 năm sau tôi lại tiếp tục lưu ban lớp 9. Kết quả là tôi tốt nghiệp phổ thông trung học trễ 2 năm so với các bạn cùng lứa. Tuy việc học chẳng có gì đáng tự hào, nếu không muốn nói là quá tệ, nhưng tôi có một niềm an ủi là ở môn bóng bầu dục, môn thể thao mà tôi yêu thích nhất, tôi đã chơi khá tốt và đạt một số kỷ lục khiến bạn bè phải nể phục. Tôi luôn cho rằng chẳng ai có thể hạ gục tôi, mặc dù đôi khi tôi không chiến thắng. Sau đó tôi vào trường đại học Oregon và tốt nghiệp với mức điểm trung bình chỉ đạt có 2,1. Nhưng tôi đã khám phá ra khả năng viết lách của mình trong thời gian này. Tôi nhớ nằm lòng lời chặn của giáo sư Anh Văn rằng em đừng bao giờ ngưng viết. Người luôn dám đi đến những nơi xa xôi nhất thường là người sẵn sàng chấp nhận thử thách. Ai luôn lo sợ sẽ không có cơ may khám phá những chân trời mới. Dale Carnegie. Ra trường vì chọn lĩnh vực điện ảnh, cho nên tôi đến Los Angeles. Lúc đó trong đầu tôi vẫn tồn tại suy nghĩ mình là một người kém thông minh và dễ thất bại. Nhưng tôi không để cho ý nghĩ tiêu cực đó lấn át hay cản trở con đường phía trước của mình. Đó là một thành công. Bởi nếu như bạn loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, có nghĩa là bạn đã vượt qua được rào cản đầu tiên của chính mình. Trong lĩnh vực giải trí, thất bại luôn nhiều hơn thành công. Nhưng nếu thành công, bạn sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Ngày ngày tôi lái xe đi giao đồ gỗ nội thất cho bố tôi và về nhà vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. Sau đó tôi ngồi vào bàn và viết cho đến 10 giờ đêm. Tôi viết luôn cả vào những ngày nghỉ cuối tuần, liên tục như vậy trong suốt 5 năm mà chẳng ai thèm ngó càng gì tới những tác phẩm của tôi. Nhưng không vấn đề gì, bởi vì thất bại là một phần của cuộc sống. Nếu chưa từng thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của thành công. Trong lĩnh vực giải trí, thất bại cũng là một cuộc trao đổi mang tính nguyên tắc. Cứ mỗi 1.000 kịch bản được chào bán, chỉ có 10 trong số đó được mua, hầu hết số còn lại đều trở thành chế lộn. Tôi không tin rằng có ai đó thành công mà chưa từng thất bại. Thậm chí nếu cứ liên tục thành công trong ngày, bạn sẽ mau nhàm chán, trở nên ù lì, vơi dần khả năng sáng tạo và cảm thấy cuộc sống này sẽ chẳng còn gì để bạn cố gắng phấn đấu vì đó nữa. Nếu bạn hiểu được nỗi đau đớn sau mỗi lần thất bại là như thế nào, bạn sẽ khát khao thành công hơn. Và nếu bạn vẫn liên tục nỗ lực không mệt mỏi, vinh quang sau cùng sẽ trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Khi tôi đem giới thiệu cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, cả 5 nhà xuất bản đầu tiên đều từ chối. Sau đó tôi gửi nó cho một anh bạn, cũng là một tiểu thuyết gia. Anh ấy tỏ ra thích thú với tác phẩm và mời tôi đến nhà xuất bản của mình. 10 ngày sau, tác phẩm của tôi được mua với giá rất cao và lập tức nó trở thành một cuốn sách bestseller. Tôi nghiệm ra một điều rằng, Khi một ai đó từ chối bạn, thì không có nghĩa là tất cả những người khác cũng sẽ từ chối bạn. Nếu kiên trì, bạn sẽ thành công. Không cho phép mình ngủ quên trong vinh quang, tôi vẫn miệt mài bên bàn viết, đồng thời tham khảo cả kịch bản của những người khác, trong đó có cái đang được dựng thành phim. Tôi nhận thấy mình hoàn toàn có thể viết được như vậy, thậm chí còn hay hơn nữa. Tôi lại tiếp tục dấn bước. Rồi kịch bản phim truyền hình đầu tiên của tôi cũng đến được với công chúng. Một năm sau đó tôi lại cho ra đời kịch bản kế tiếp. Sau cùng thì tôi đã bán được một kịch bản cho Adam Chow. Kể từ đó, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới. Tôi được mọi người công nhận và trở nên giàu có. Tôi lập gia đình và có được hạnh phúc với người con gái tôi yêu. Sự nghiệp của tôi phát triển rất tốt. Vợ chồng tôi có một phòng thu âm riêng với hơn 1.500 người làm việc trong các chương trình của tôi. Tôi dường như trưởng thành hơn sau những khó khăn và thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Đó là lúc tôi học hỏi thật sự. Carol Burnett. Trong lúc tất cả mọi việc đang tốt đẹp, bỗng nhiên gia đình tôi gặp phải một biến cố, và từ biến cố đó, mọi sự đã thay đổi. Trong lúc đang chơi đùa trên bãi biển ở San Luis Obispo, đứa con trai 15 tuổi của tôi, Derek, bị sóng xô ngã và chôn vùi dưới lớp cát dày. Đau khổ vì mất con, tôi đã không màng gì tới cơ nghiệp và mọi thứ trong cuộc sống mà mình đang có. Phải mất khoảng 5 năm sau biến cố đó, vợ chồng tôi mới gượng dậy được. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian ấy, tôi nhìn lại cuộc sống của mình và nhận ra nhiều điều thật quan trọng mà trước đó tôi không hề thấy. Khi bạn phải điều hành 5 chương trình cùng lúc, điều hiển nhiên là lúc nào bạn cũng sẽ ngập đầu trong công việc và thời gian không bao giờ đủ với bạn. Bất cứ khi nào tôi muốn rời văn phòng thì luôn có 10 người xếp hàng chờ sẵn cần tôi giải quyết ngay vấn đề của họ. Do vậy, cuộc sống của tôi dường như chỉ có mỗi công việc và công việc. Giờ đây tôi đã nhận ra, chỉ có một thứ có ý nghĩa thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình, đó là gia đình tôi. Tôi đã đánh mất thời gian quý báu với họ, bởi lúc nào tôi cũng dành thời gian cho công việc. Tôi quyết định sẽ không lặp lại sai lầm này nữa. Trước lúc những chuyện này xảy ra, vợ của một nhân viên, đồng thời cũng là bạn thân của tôi qua đời. Thời điểm đó tôi đang bận biểu với một chương trình thử nghiệm, đang bù đầu với việc phân vai, quay phim và thuê đạo diễn, thì có một người đến báo tin vợ của Sam đã qua đời. Lúc đó tôi chẳng hề mảy may xúc động, cũng không có một cử chỉ gì bày tỏ sự quan tâm mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi biết Sam cũng hiểu là tôi quý anh ấy, nhưng thực tế là tôi chẳng có một hành động gì những lúc bạn bè cần đến mình. Khi con trai tôi mất, tất cả mọi người đều đến an ủi chúng tôi. Dennis Weaver đọc một bài điếu văn. Ben Varin thì đáp một chuyến máy bay đến để hát một bài tiễn biệt cháu. Bạn bè, những nhà quản lý cấp cao mà tôi có quan hệ, tất cả đều đến động viên an ủi. Có những lúc trong phòng khách của nhà chúng tôi kẹt cứng với hơn 200 người. Vậy mà lúc vợ Sam mất, tôi đã chẳng thể làm nổi cái công việc đơn giản nhất, đó là gọi điện tới chia sẻ. Tôi cũng không viết thư cho anh ấy. Nhớ lại, tôi biết là mình đã cư xử thật tệ. Nếu bạn không học hỏi được gì từ những sai lầm của mình, thì thật uổng phí khi bạn phạm phải sai lầm đó. Quyết danh. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ cư xử như vậy nữa. Nếu có một người bạn nào đó cần tôi sẽ gác lại tất cả mọi công việc của mình để đến với họ. Tôi không quan tâm việc đó tốn kém bao nhiêu hay là tôi sẽ bị mất bao nhiêu cơ hội trong công việc. Tôi mời Sam đi ăn trưa và nói với anh ấy là tôi cảm thấy xấu hổ như thế nào vì cách cư xử trước đây của mình. Tôi hứa là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, và tôi sẽ chuộc lỗi với anh bằng cách tỏ ra là người bạn thật sự đối với những người tôi quen biết. tôi đã biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những giá trị của đời mình và giao bớt việc cho nhân viên dưới quyền. Tôi sẽ không đặt nhu cầu của cá nhân mình lên trên nhu cầu của người khác nữa. Nhờ đó mà tôi trở nên khỏe mạnh hơn, hoàn thiện hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn.
1: Như cánh chim bay, bàn tay Michael túa mồ hôi. Ly nước lạnh đã làm dịu cơn khát, nhưng không làm giảm được sự căng thẳng vốn có trong không khí ngày thi đấu hôm ấy tại giải Olympic trẻ toàn quốc. Sào đang ở mức 5,5 m, cao hơn thành tích tốt nhất của anh 8 cm. Michael đang đương đầu với một ngày gian truân nhất trong sự nghiệp vận động viên nhảy sào của mình. Nhưng đây cũng chính là ngày mà Michael thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu nay. Michael còn nhớ, từ ngày còn bé, anh đã mơ ước được bay cao. Những câu chuyện về bay lượn trên không do mẹ kể lớn dần theo Michael cùng năm tháng. Đó là những câu chuyện về một vùng đất được nhìn từ trên cao, đầy màu sắc và đam mê. Nhưng cũng có một giấc mơ luôn lặp lại, đó là Michael thấy mình đang chạy trên con đường làng, cảm nhận được cát sỏi dưới chân. Rồi anh thấy mình chạy giữa cánh đồng bát ngát, vượt lên trên chuyến xe lửa đang băng ngang qua cánh đồng đầy nắng và gió. Hít một hơi thật sâu, Michael nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất, tung cánh bay lên như một chú chim đại bàng. Cha anh thì ngược lại, ông không hề mơ mộng. Beth Stone là người rất thực tế. Quan điểm của ông là nếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy. Và từ năm 14 tuổi, Michael đã nỗ lực luyện tập môn nhảy sào. Vì theo cậu, đây là cách tốt nhất để thực hiện ước mơ được bay lượn trên bầu trời. Michael đang là một trong hai đấu thủ cuối cùng ở vòng chung kết cuộc thi nhảy sào tại giải Olympic trẻ toàn quốc. Anh đã vượt qua mức sào 6 m và giờ là lượt nhảy cuối cùng. Nếu thất bại, anh sẽ chỉ xếp thứ hai. Như vậy cũng không có gì phải xấu hổ. Nhưng Michael không cho phép mình nghĩ đến việc không đoạt được vị trí cao nhất của cuộc thi. Khi thực hiện động tác xuất phát, Michael biết mình đang bước trên đường chạy quan trọng nhất trong cuộc đời. Lần này dường như đường chạy hơi khác. Anh thoáng giật mình và rồi có cảm giác như đang chạm vào một đống cỏ khô ẩm ướt. Mức sào đã được nâng lên cao hơn 3 cm so với kỷ lục quốc gia mà anh đã lập trước đó. Không khí trên sân thi đấu trở nên rất căng thẳng. Michael bắt đầu thấy hồi hộp, chính xác hơn là anh bắt đầu thấy sợ. Và rồi, chính trong thời khắc quan trọng này, từ sâu thẳm trong tâm hồn anh mường tượng ra hình ảnh của mẹ, tiếng nói của mẹ. Mẹ luôn dặn anh, khi cảm thấy căng thẳng, lo lắng hoặc khiếp sợ một điều gì đó thì hãy hít vào thật sâu. Anh đã làm như thế, vừa thả lỏng vừa nhẹ nhàng nâng sào lên và bắt đầu chạy. Không khí im lặng đến ngạt thở bao trùm cả sân vận động trường. Trong Michael chợt vang lên tiếng hót xa xăm của những chú chim cổ đỏ, loài chim mà chỉ ở quê hương anh mới có. Và anh biết đã đến lúc mình phải bay lên. Lúc bắt đầu chạy nước rút, anh cảm thấy như mình đang trở về với những gì rất quen thuộc. Mặt đất dưới chân cũng giống như con đường làng, những viên sỏi, những mảng bụi và cánh đồng bát ngát. Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu bay, bay lên mà không cần gắng sức, bay lên như anh đã từng mơ trong giấc mơ ngày bé. Chỉ có điều anh biết lần này không phải là giấc mơ, đây là sự thật. Michael bay vút lên dũng mãnh như một con chim đại bàng. Anh đã chiến thắng. Michael biết cha mẹ anh giờ đây cũng đang rất hạnh phúc với chiến thắng của mình, nhưng anh không thể biết được rằng cha anh đang ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Phải, ông Preston vẫn thường nói, nếu mình mơ ước điều gì thì phải lao động để đạt được điều ấy. Đang khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ, những giọt nước mắt tự hào về cậu con trai của mình, Michael vượt qua mức kỷ lục Olympic trẻ quốc gia và cả kỷ lục thế giới. Giờ đây không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới đều biết tên anh, cảm phục, thương mến anh, và ắt hẳn nhiều người còn xem anh là thần tượng, là một tấm gương để noi theo. Vì anh là người nhảy sào giỏi nhất ư? Không, lòng ngưỡng mộ đó không hẳn vì anh là người vừa lập kỷ lục thế giới, mà đơn giản vì anh là một người mù.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 21 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi của vị tín giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài, và việc tiếp vẫn luôn nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu chương trình. Việc tiếp vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị tín giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng với tôi hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị khán giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị khán giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi.

khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi, để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục Nhu Cầu Thân Ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau. Khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84-1684-118-839. Một lần nữa.

0: số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84 1684 118 839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84 908 244 479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84 908 244 479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt tiếng vận luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đặc khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, Việt tiếng xin được tiếp tục gửi đến quý tín giả một số những cái mẫu nhắn tin tiếp theo. Số 902 từ anh Nguyễn Thanh Bình. Cái lời nhắn tin này đó là nó cũng đã hơn 10 năm rồi, thì không biết là bây giờ cái tình hình hai vợ chồng của anh Nguyễn Thanh Bình như thế nào, cho Việt Tiến vẫn xin được nhắc lại. Anh Nguyễn Thanh Bình hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, gửi lời nhắn tin để tìm vợ có tên là Nguyễn Thị Mai Loan. Người vợ mà anh Nguyễn Thanh Bình đã kết hôn từ Việt Nam và bảo lãnh sang. Anh Nguyễn Văn Bình và chị Nguyễn Thị Mai Loan có được một người cháu gái, bây giờ đã cũng là trên 10 tuổi rồi, tên là bé Phượng. Biết rằng chị Nguyễn Thị Mai Loan đã bỏ bé Phượng lại cho anh Nguyễn Thanh Bình để đi theo một người khác, và hiện đang cư ngụ tại Louisiana, nhưng không biết địa chỉ và cũng không có số điện thoại nên không thể nào liên lạc được. Anh Nguyễn Thanh Bình nhắn rằng: anh và con rất nhớ và thương em. Nếu em có lỡ nghe theo lời ai bỏ con gái bé bỏng ra đi, anh mong em hãy hồi tâm mà trở về với con và anh. Anh sẽ bỏ qua tất cả và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bé Phường rất nhớ em và vẫn thường khóc để đòi mẹ từng đêm. Đó là lời nhắn từ 10 năm về trước. Thưa quý vị tác giả, hy vọng rằng là thì tiếng không biết rằng là cái cuộc của cái câu chuyện này nó ra làm sao, nhưng mà vẫn hy vọng là những điều tốt lành sẽ đến. Kế đến là lời nhắn tin với số thứ tự là 901 từ Nguyễn Thanh Hùng, hiện đang cư ngụ tại Melbourne, Úc Châu. Có lời gửi lời nhắn tin để tìm người anh trai có tên là Danny. hiện đang định cư tại Hoa Kỳ và đồng thời gửi lời nhắn tin để tìm chú út có tên là Bernard. Trước khi đi định cư tại Hoa Kỳ thì anh Danny sống ở Rạch Giá. Vào khoảng năm 77, anh đi vượt biên và được tái định cư tại Hoa Kỳ. Đến khoảng năm 1980 thì anh có liên lạc bằng thư khoảng vài lần, sau đó thì mất liên lạc cho đến tận ngày hôm nay. Nếu như anh Danny và chú Bernard có nghe được lời nhắn tin này thì hay có ai biết được tin tức gì về anh Danny hay là chú Bernard thì xin đăng liên lạc với Nguyễn Thanh Hùng, hiện đang cư ngụ tại Melbourne, Úc Châu, qua số điện thoại như sau: 0610240245-1261. Một lần nữa, số điện thoại của Nguyễn Thanh Hùng 0610240245-1261. Đặc biệt là cái lời nhắn tin của anh Nguyễn Thanh Bình thì Việt Tiến không thấy có số điện thoại của anh, thì thành ra cũng không biết là làm sao để liên lạc với anh. Lời nhắn tin số 900 từ cô Loan ở Úc Châu. Vào năm 1968, cô Loan trong thời gian nằm ở Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn có quen biết với bác sĩ Lê Văn Thái. Sau đó thì cô Loan biết được bác sĩ Lê Văn Thái làm việc ở Bệnh viện Chợ Quán Sài Gòn, đồng thời bác sĩ còn có phòng bạch tư ở đường Mai Thị Lựu. Sau năm 75, khi trở về Sài Gòn, cô Loan được biết bác sĩ Lê Văn Thái đã sang định cư tại Hoa Kỳ. Này, bác sĩ Lê Văn Thái ở đâu? Nếu có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Loan, hiện đang định cư tại Úc Châu, qua số điện thoại như sau: 0061-460-960-0847. Một lần nữa, số điện thoại của cô Loan: 0061-460-960-084. Và kính thưa quý thính giả, đó là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại với quý vị khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, với hy vọng là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thi Hương sẽ cùng đến với quý vị khán giả qua tiết mục Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thủy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16, tức là năm 1247, thời vua Trần Thái Tông có mở khoa thi đầu tiên, đặt ra danh vị Tam Khôi. Năm ấy có sự kiện lạ, làm cả triều đình và bàn dân thiên hạ kinh ngạc. Đó là người chiếm bảng vàng nhất nước, người đạt học vị trạng nguyên là cậu bé 12 tuổi, tên gọi Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền, người thôn Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Ninh, nay thuộc tỉnh Nam Hà. Cùng năm đó, có Lê Văn Hưu 17 tuổi đỗ bạc nhãn và Đặng Ma La 14 tuổi đỗ thám hoa. Lê Văn Hưu sau này là người có công rất lớn với nền sử học nước nhà.
0: Truyền kể rằng, lúc vào thi hội, người xứ ngôn kiêng tên quan chánh chủ khảo đọc trại tên của Nguyễn Hiền đi. Cậu cứ đứng yên, không chịu vào, đến khi người xứ ngôn xin phép chánh chủ khảo gọi đúng tên, cậu bé mới lích thích bước vào. Quan chánh chủ khảo bèn thử tài cậu, cho ra một câu đối: lạc tương như, tư mã tương như, danh tương như, thực bất tương như.
1: Lạc tương như, người đời Chiến Quốc; tư mã tương như, người đời Hán. Cũng có tên giống nhau là tương như, nhưng thực ra đâu có giống nhau. Ý quan muốn nói rằng, quan tên Hiền, thí sinh cũng tên Hiền, sau sự thật thí sinh làm sao mà giống được tài của quan.
0: Nguyễn Hiền đối ngay: Ngụy vô kỵ, Trưởng Tôn vô kỵ, Bỉ vô kỵ, Ngải Diệt vô kỵ. Ngụy vô kỵ là Tín Lăng quân nước Ngụy, Trưởng Tôn vô kỵ là người đời Đường. Họ không sợ, tôi cũng không sợ. Ý của Nguyễn Hiền muốn nói khéo với quan chủ khảo rằng, cậu không sợ gì tài của quan đâu.
1: Năm đó, bài thi do nhà vua đề ra là Áp Tử Từ Kê Mẫu Du Hồ Phú. Bài phú nói về con vịt từ dã mẹ già đi chơi hồ. Nội dung đề ra rõ ràng là khá trừu tượng, hiểu được ý không phải dễ, mà lại còn yêu cầu được diễn đạt bằng thể phú nữ kia. Nguyễn Hiền không chỉ hiểu sâu sắc đề ra, mà còn viết thành một bài phú có tính chất nghị luận rất xuất sắc, vừa thể hiện được nhận thức về cuộc sống, vừa tỏ rõ khả năng uyên bác, văn chương mạnh mẽ của một cậu bé chỉ mới ở tuổi 12.
0: Nguyễn Hiền là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong nền khoa bảng Việt Nam. Ông mồ côi cha từ nhỏ, bà mẹ đã cho ông theo học sư cụ chùa Hải Dương. Sách chỉ đọc qua là nhớ, mỗi ngày học hết 20 trang. Sư viết được trang sách nào là Hiền thuộc ngay, như thể đã học trước rồi.
1: Khi Nguyễn Hiền vào cung yết kiến, nhà vua thấy trạng còn quá nhỏ mà thông thái hơn người, bèn hỏi: Trạng nguyên học ở đâu?
0: Nguyễn Hiền cứ thực tình tâu: thần tự học lấy, nhưng có một đôi chữ không hiểu thì phải hỏi sư ông ở chùa làng.
1: Nhà vua thấy trạng nói năng tự nhiên, chưa hiểu phép tắc lễ nghĩa, lại có ý tỏ ra kiêu căng, nên cho là chưa thể bổ nhận chức quan trong triều được, bèn cho trạng về nhà học hành thêm, chờ 3 năm sau khôn lớn mới bổ dụng.
0: Nguyễn Hiền trở về quê nuôi dưỡng mẹ, ngày ngày đọc sách. Hiền vẫn rất ham chơi, thường lúc rỗi rãi vẫn cùng trẻ làng chơi khăng, thả diều. Một lần, triều đình tiếp sứ Trung Hoa, viên sứ đưa ra một con ốc xoắn, nhờ sâu qua ruột nó bằng một sợi chỉ mảnh và một bài thơ. Vua truyền cho các quan tìm cách sâu thử, nhưng vị nào cũng lè lưỡi, lắc đầu. Bây giờ, vua chợt nghĩ đến trạng nguyên trẻ Nguyễn Hiền, bèn cho triệu trạng về kinh.
1: Viên quan được giao việc đến quê gặp trạng. gặp ngay một lũ trẻ chăn trâu nghịch đất đầu làng. Thấy trong đó có một cậu bé mặt mũi khôi ngô đang bày cho lũ bạn đắp một con voi bằng đất mà bốn chân lẫn tai vòi có thể ngoe nguẩy được. Sư giả đồ chừng đó là Trạng Hiền, bèn buông một câu thăm dò:
0: Tự là chữ cắt dằn đầu, chữ tử là con ai con ấy?
1: Cậu bé nghe được không ngước mặt lên, cũng thùng thẳng buông một câu: Vua là trưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa nào đứa này.
0: Chú ý của viên quan xuất một vế đối theo lối chính tự chữ Hán. Chữ tự có hai bộ phận, trên như cái dằn xày, dưới là chữ tử. Để nguyên tự có nghĩa là chữ, bỏ dằn trên còn lại chữ tử nghĩa là con, và gắn luôn với vế đối nôm tiếp đó thành một câu hỏi nửa chữ nửa nôm. Câu hỏi cũng có sắc thái của người trên hỏi kẻ dưới. Trạng Hiền cũng đối lại bằng các chiếc tự kết hợp với một phần nôm. Chữ vu là chân, có hai nét ngang và một nét móc, bỏ nét ngang ở dưới thành chữ đinh nghĩa là đứa. Đi với đứa nào đứa này là một vế đối rất chỉnh và rất sượt.
1: Hỏi xong, cậu bé ù té chạy vào làng. Nghe câu hỏi ý sức sượt, nhưng chữ nghĩa dùng rất tài tình. Quan đoán ngay đứa bé chẳng phải ai ngoài Trạng Hiền, liền mừng rỡ, hết giận và theo chân tìm đến nhà Trạng. Quan vào đến sân thì thấy Trạng đang đứng trong bếp nhìn ra, miệng tủm tỉm cười. Quan bèn đọc kêu:
0: Ngô Văn Quân Tử, Liễn Bảo Trù, Hà Tu Mị Táo. Nghĩa là ta nghe người quân tử thường lánh xa nơi bếp núc, sao lại đi nhìn ông bếp? Nghe vậy, Trạng trả lời ngay:
1: Ngã bản hữu quan cư định lại, khả tạm điều canh. Nghĩa là ta vẫn chức quan hàng tể tướng, nhưng hãy tạm nêm canh.
0: Quan rất thán phục tài ứng đối của Trạng, rồi thuật lại cho Trạng nghe những điều Sứ Nguyên thách đố và truyền chỉ dụ của vua mời Trạng về kinh để giúp triều đình. Trạng không chịu, liền lẽ rằng trước vua cho Trạng chém lễ buộc về, nhưng lần này vua cho mời Trạng lên cũng không giữ đúng lễ. Viên quan không biết làm thế nào, phải trần tình đầu đuôi câu chuyện sứ giả nước ngoài đưa câu đố mà chưa ai giải được. Trạng Hiền nghe chỉ mỉm cười, chờ khi viên quan lên ngựa, Hiền mới xuôi đám trẻ cùng hát:
1: Tích tịch tình tang, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, bên thì lấy giấy mà bưng, bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang, tích tịch tình tang. Viên quan nghe nhầm thuộc lời ấy, biết Trạng đã chỉ cách giảng, vui vẻ trở về kinh.
0: Quan về tâu lại với vua, rồi đem đồ lễ và xe ngựa đến đón. Bấy giờ Trạng mới chịu về kinh. Về đến kinh đô, nhà vua đưa cho ông bài thơ của xứ Tàu. Bài thơ có nội dung sau: Hai mặt trời bằng đầu, bốn trái núi điên đảo, hai ông vua tranh nhau một nước, bốn cái miệng trong khoảng dọc ngang.
1: Trạng Nguyên xem qua bài thơ, cầm bút viết ngay một chữ điền. Sứ Nguyên khi nghe lời giải đáp cũng cả kinh, vừa kinh ngạc vừa thán phục, biết nước Nam có người tài giỏi không dám khinh thường.
0: Lại một lần sứ giả phương Bắc viết hai chữ Thanh Thúy. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền khuyên vua Trần nên bố phòng biên giới cho thật nghiêm mật. Chiếc tự hai chữ Thanh Thúy là thập nhị nguyệt xuất tốt, tháng 12 ra binh. Quả nhiên quân Hồ Nguyên chuẩn bị tập kích Đại Việt, nhưng thấy bên ta đã đề phòng cẩn thận nên họ phải rút binh về.
1: Khi vào triều, vua tuyển Trạng vào học tiếp tam giáo chủ khoa, tức đạo Lão, đạo Phật, đạo Khổng, và bổ nhiệm làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Công.
0: Những năm làm quan trong triều, Nguyễn Hiền có nhiều kế sách hay để phò vua giúp nước. năm Ất Hợi, nước ta lại bị giặc Chiêm Thành xâm lược. Nhà vua rất lo, bèn giao cho Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đánh giặc giữ nước. Chỉ ít lâu sau, quân giặc thất bại. Trạng Hiền thu quân về Vũ Minh Sơn, mở tiệc khao quân và tâu lên vua. Nhà vua vô cùng vui mừng và phong cho Trạng chức đệ nhất hiển quý quan.
1: Về nông nghiệp, ông cho đắp đê quai vạc sông Hồng, phát triển sản xuất mùa màng thắng lợi. Về quân sự, ông cho mở mang võ đường để rèn luyện quân sĩ.
0: Ngày 14 tháng 8 năm Bính Tý, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền lâm bệnh nặng và qua đời, thọ 21 tuổi. Nhà vua thương tiếc, truy phong ông là Đại Vương Thành Hoàng và tôn làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại Đà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
1: Hiện nay, tại đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ở quê hương ông thuộc thôn Dương A, xã Nam Thắng, Nam Trực, tỉnh Nam Định, còn giữ được nhiều bài vị, sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn Ngọc Phả nói về sự nghiệp của ông, trong đó có câu ca ngợi tài năng của Nguyễn Hiền như sau: Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc, vạn niên thiên tuế lập tam tài. Có nghĩa là 12 tuổi khai khoa hai nước, nghìn năm ghi mãi chữ tam tài.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Phương Dương và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Yến. Truyện ngắn mang tên Chuyện Người Vợ Tù Cải Tạo, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị bắt đầu.

0: 30 tháng 4 năm 1975. Gia đình tôi không thể về lại nơi chốn cũ vì nhà cửa bị tịch thu. Những người thân lối xóm tan tác, trôi dạt khắp nơi. Sự đi hay ở một nơi nào không thể quyết định được trong một sớm một chiều. Cuộc sống gia đình tôi lúc đó cứ lênh đênh như con thuyền không bến. Buổi sáng thì có một quyết định này, nhưng đến chiều lại ra một kế hoạch khác. Chúng tôi vẽ ra nhiều hướng đi khác nhau, nhưng con đường nào trước mặt cũng thấy đầy rẫy những cam go khúc khuỷu. Sau đó ít lâu, có người em rể của ba tôi, chú nguyên là hạ sĩ quan cảnh sát, làm việc trên tỉnh Phố Bổn ở Cao Nguyên, nhưng gia đình chú thì lại ở Trảng Bom đã lâu năm. Chú bàn với ba tôi nên về quê của chú để có người thân mà lại vừa ở gần Sài Gòn, có thể đi lại dễ dàng. Sống ở miền quê thì chỉ có ruộng rẫy, một công việc khá nặng nhọc. Nhưng ý ba tôi đã quyết, nên vợ chồng tôi cũng phải theo ý của ba. Ngày chúng tôi theo chú đi tìm mua đất để làm ruộng, tôi buồn vô hạn. Nghĩ đến những ngày tháng sắp tới, chồng phải ghi danh đi tù cải tạo, còn lại một bầy con nhỏ dại. Tôi sẽ phải một mình gánh vác gia đình trong hoàn cảnh này. Chồng tôi có lẽ nhận ra vẻ buồn ảm đạm của tôi, nên anh mỉm cười an ủi.
1: Sao anh buồn quá vậy? Phải ráng can đảm lên chứ. Rồi đây thì...
0: Anh chợt ngừng lại không nói tiếp vì thấy tôi nhăn mặt. Tôi thầm nghĩ trong đầu, mấy cái việc quỷ quái này thì có cái gì mà phải can đảm chứ. Việc gì tới thì cứ làm thôi, chứ có gì đâu. Sau đó cha và chồng tôi ở lại trên quê, tôi thì về Sài Gòn lo ổn định cho các con và chuẩn bị những thứ cần cho cuộc sống sắp tới. Mà quả thực tôi cũng chẳng biết là phải chuẩn bị những gì cho những ngày sắp tới trên ruộng rẫy. Trong đời của một con người trải qua bao nhiêu thăng trầm dời đổi, có những niềm vui nhớ mãi và dĩ nhiên cũng có những nỗi buồn khó quên trong một cuộc đổi đời. Nỗi buồn tôi gặp phải như một làn roi đánh mạnh, sâu rộng và lan tỏa. Nó hằn sâu trong tim óc, không thể nào phai nhạt.

0: Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy khoảng 3 giờ chiều, từ Sài Gòn lên Trảng Bom. Khi đến nơi, gặp chú tôi thì chú cho biết cha và chồng tôi đang ở ngoài rẫy. Chú lên tiếng nói:
1: Chồng con á, nó muốn sắp xếp với lại chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con ngay từ bây giờ. Để khi mà mọi chuyện đâu đã vô đó rồi á, thì con sẽ bớt cực khổ hơn, rồi sau đó cứ theo đó mà làm thôi.
0: Tôi nói lời cảm ơn chú, rồi xách nón đi ra ruộng. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Thấy bóng hai cha con thấp thoáng phía thửa ruộng, hai chân tôi tự nhiên chậm lại và cuối cùng thì ngừng lại. Cái hình ảnh phía trước làm tôi ngỡ ngàng đến choáng váng. Tôi thấy cha và chồng tôi, hai người đang đứng hàng ngang, cách nhau khoảng 4-5 thước và đang lặng lẽ cuốc đất. Tôi nghẹn ngào, nỗi uất ức tủi nhục dâng trào, rồi những dòng nước mắt chợt ứa ra. Tôi chỉ còn buông ra được hai tiếng trời ơi và những nỗi niềm chua cay, đắng chát đang dâng tràn trong cổ họng. Chỉ mới hôm nào thôi, hình ảnh của cha và chồng tôi oai hùng trong những bộ chia ly thời chiến của những sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hàng ngày đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 để làm nhiệm vụ của những người trai trong thời ly loạn. Hình ảnh đó không bao giờ phai nhạt trong tôi. Ngày hôm nay đây, cũng trong bộ đồ màu xanh, màu lá cây rừng của người lính, được mua từ chợ trời, miễn cưỡng khoác lên hình hài những người con thức chí. Lúc này, trong lòng tôi, sự thương cảm dâng tràn không bút mực nào tả xiết. Nhớ lại mấy bữa trước, anh đã từng nói với tôi trong ngày đi mua đất là em hãy can đảm lên. Bây giờ thì tôi đã hiểu và thấm thía lời anh nói. Anh đã hình dung ra những gì mà tôi không thấy.

0: Cuộc sống rủ rỉ kéo dài được khoảng 2 tuần lễ, thì từ Sài Gòn có tin báo cho biết là anh đã đến ngày tập trung cải tạo. Chúng tôi bỏ ngang công việc đang làm, về Sài Gòn chuẩn bị cho chuyến đi của anh. Đêm đó là một đêm có trăng, nhưng ngay từ chập tối, mây đen chợt kéo đến đầy trời, rồi một trận mưa lớn đổ xuống kéo dài cả tiếng đồng hồ, nước ngập từ phía trước ra sau nhà. Từ Trảng Bom về tới nhà hồi chiều, chúng tôi chưa có giờ nghỉ ngơi lại phải dọn dẹp rác rưởi do hậu quả cơn mưa để lại. Đêm đã khuya, khoảng 1 giờ đêm, anh vừa ngã lưng được chừng 15 phút. Tôi còn chút việc dưới bếp đang làm dang dở. Chợt có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Vài giây trôi qua, tiếng gõ mạnh hơn, tôi chạy ra mở cửa. Trước mắt tôi, hai người bộ đội cộng sản súng đạn đầy mình bước vào. Họ hỏi tên chồng tôi và đòi anh ra gặp họ. Kết quả là chồng tôi phải đi theo họ ngay từ giờ phút ấy, không kịp chuẩn bị gì ngoài hai bộ quần áo, một cái áo lạnh mỏng và mấy viên thuốc cảm có sẵn. Tôi đưa anh ra tới cổng, lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết hoảng hốt đứng nhìn theo. Căn nhà chúng tôi ở cùng dãy với nhà chú thím tôi, cách nhau 4 căn, nên tôi nghe tiếng anh nói lớn.
1: Dạ, cháu chào chú, cháu chào thím. Chú thím ở nhà mạnh giỏi nha. À, cháu được mấy ảnh đưa đi học tập.
0: Tôi biết anh muốn gián tiếp báo cho chú biết là anh đã bị bắt. Đó là những tiếng cuối cùng tôi nghe được từ anh lúc đó. Còn lại một mình, trong cái hụt hẫng đau đớn đến tê dại, tôi không biết phải làm gì và đã đứng như vậy trong bao lâu. Chung quanh mình, sự cô quạnh, trống vắng của đêm khuya, nhưng tôi vẫn thấy mình như đang muốn bị ngộp thở. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt, không một gợn mây, vầng trăng sáng với những chòm sao khuya lấp lánh, cảnh vật thanh bình quá. Sao lại có một sự việc khủng khiếp vừa xảy ra? Giờ này, chắc tụi nó đang dắt anh trên đường ra xa cảng miền Tây. Rồi sau đó, thì sẽ ra sao? Cuối cùng, tôi cũng phải quay vào nhà.

0: Sau ngày chồng bị bắt đi tù cải tạo, tôi thực sự bị vứt ra ngoài nề nếp của gia đình. Hồi nào tới giờ, tôi chỉ có một cái nghề gọi là nội trợ, một chức năng đúng nghĩa của nó. Giờ đây, phải đương đầu tìm sự sống cho một gia đình trong hoàn cảnh rất là khó khăn của xã hội lúc đó. Nơi nào cũng thấy không có chỗ cho mình đứng, tìm việc gì cũng thấy đã có đủ người, mình chỉ là kẻ dư thừa. Rồi không hẹn mà nên, tình cờ một số các chị cùng cảnh ngộ cũng đang lang thang ngơ ngác giữa chợ đời đã gặp nhau tại một địa điểm không tính trước. Một chị đã lên tiếng đề nghị:
1: "Bây giờ á, mình phải đoàn kết để sống nghe các bạn. Kể từ bây giờ á, sẽ không có gì mà chia rẽ được chúng mình."
0: Câu nói của chị như một lệnh của cấp trên. Phải thú thực một điều là sau khi kết bạn được với các chị, tôi có chỗ dựa tinh thần, và tôi nghĩ có lẽ các bạn tôi cũng thế. Tôi mạnh dạn xuống đường mỗi ngày, chỉ vẽ cho nhau những bí quyết kiếm tiền, và dĩ nhiên cũng chia sẻ và thông báo tới nhau những thất bại ê chề. Nhưng sự hà khắc của chế độ cộng sản lại giống như một tấm lưới vĩ đại bủa vây. Chúng tôi càng vùng vẫy thì cũng chỉ mang lại những kết quả chua cay. Cuộc sống bắt chúng tôi phải thay đổi nhiều nghề, nhưng không nghề nào được bền lâu, vì nghề nào cũng là buôn lậu, sợ bị bắt sẽ liên can đến các bạn. Nên chúng tôi đành luyến tiếc chia tay nhau.

0: Sau đó, do có một người thân mách nước, tôi bước vào một công việc làm ăn khác. Tự mình với chiếc xe đạp mini và một số đồ phụ là hai cái can nhựa lớn, mỗi cái chứa được 20 lít. Thêm hai can nhỏ, mỗi can chứa 10 lít. Mấy sợi dây thừng loại bự có móc sắt ở hai đầu. Mỗi ngày lúc 6 giờ sáng, tôi đạp xe từ Phú Lâm qua đường Điện Biên Phủ, tức là đường Phan Thanh Giản cũ, lên hướng Thị Nghè. Vừa qua khỏi cầu Thị Nghè quẹo phải, băng qua một phần của chợ Thị Nghè, đi tiếp theo đường bờ sông Sài Gòn, tới khu gia bình của trại hải quân cũ. Ở đó có bà Hai bán cháo huyết và cũng bán thêm dầu lửa do bộ đội hải quân cộng sản cung cấp cho bà. Mỗi buổi sáng thấy mặt tôi thì bà hay hỏi:
1: "Ăn cháo không?"
0: Và lần nào thì tôi cũng lắc đầu, hối bà lấy dầu cho tôi. Sau khi cột hai can dầu lớn vào sau xe đạp, phía trước thì bắt hai can nhỏ vào hai bên ghi đông xe, kiểm soát lại dây cột, móc sắt lần chót. Tôi lên xe, nhắm hướng xa cảng miền Tây trực chỉ. Nói nghe thì có vẻ dễ dàng, thực sự thì phải vừa đạp vừa ngó chừng đám công an kinh tế. Thêm vào đó, xe thì nhỏ, chở nặng, chạy y ạch, có chuyến phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi giao hàng ở quán của bà Ba bán thuốc lá lẻ kiêm tiêu thụ dầu lửa nằm trên đường Lục Tỉnh gần xa cảng miền Tây. Bà Ba thường ngồi sau cái tủ thuốc lá nhỏ, vừa thấy bóng tôi, bà lực đực chạy ra đón. Bà lấy và cất dầu rất lẹ làng, rồi lên tiếng hối thúc thêm:
2: "Nè nè, ra

0: chiến nữa nghe cưng. Nghe bà nói, tôi biết hôm đó dầu hút đất hàng, cho nên bà vui vẻ như thế. Khốn nổi là khi tôi đạp xe hết tốc lực đến chỗ bà hai để lấy thêm dầu, thì bà lại trả lời là hết rồi. Tôi chán ngán, than thầm, thiệt là nghèo mà còn mắc cái eo. Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu, có những việc còn eo hơn thế nữa, tôi cũng đã từng gặp qua. Bữa đó tôi dậy sớm hơn thường lệ, ra khỏi nhà với chiếc xe đạp và đồ nghề như cũ. Lần này tôi đạp xe trên đường Trần Hưng Đạo, tới gần chợ Bến Thành, quẹo trái qua đường Lê Lai, khúc đối diện song song với ga xe lửa Sài Gòn. Có một quán cà phê mới mở, bảng hiệu mang tên Vương Trời Xám. Lần đi lấy dầu cũng như bận về, tôi đều chiêm ngưỡng tấm bảng hiệu của quán cà phê Phương Trời Xám. Lòng cảm thông với chủ nhân của nó, vì phương trời mà chúng tôi đang sống đã đổi sang một màu xám xịt cùng với cuộc đời của chúng tôi lúc đó. Hôm nay tôi đi sớm với hy vọng chở được hai chuyến dầu. Nhưng khi thấy xe dầu của tôi về tới, bà không còn sốt sắng như mọi khi. Bà tỉnh bơ như chưa từng quen biết tôi. Tôi chào bà, trong lòng hồi hộp, thì bà lên tiếng, giọng lạnh lùng, chậm rãi.
1: Ê, không lấy đâu, đầy rồi.
0: Bà ơi, bà làm ơn lấy giùm cháu chuyến này thôi, ngày mai cháu nghỉ một bữa. Bà không thèm nhìn lên, rồi gắt gỏng nói lớn.
1: Đã nói không lấy mà nói hoài.
0: Tôi quay lưng đi với chiếc xe đầy dầu nặng nề. Lòng tôi còn trĩu nặng hơn nữa. Nếu có chỗ nào đổ dầu đi được, tôi rất sẵn sàng, vì mang về nhà sẽ không tránh khỏi cặp mắt của bà tổ trưởng dân phố. Bởi vì bà tổ trưởng yêu quý của xóm tôi ngồi bán bánh tráng nướng trước cổng nhà bà cuối dãy phố, nên tất cả những sự đi về của những người trong con phố, nhất là những kẻ có chồng đi cải tạo như tôi, đều không qua khỏi cặp mắt săn sóc hết sức cẩn thận của bà. Tôi còn nhớ, có một lần tôi chuẩn bị ra Bắc thăm nuôi chồng. Tôi mua một cái xe đạp mới và một bọc toàn là bao ni lông loại nhỏ, nặng khoảng 20kg, để gói kẹo cho một cửa hàng ngoài Hà Nội, mong kiếm chút lời. Không hiểu sao bà tổ trưởng lại đánh hơi được. Lập tức đêm đó, tôi bị một nhóm người gồm công an khu vực, tổ trưởng khu phố, tổ trưởng dân phố là bà, đúng 2 giờ đêm tới đập cửa xét nhà. Họ lôi cái xe đạp từ sau bếp và bịch ni lông nặng 20kg từ gầm bàn ra. Họ lập biên bản, bắt tôi ký nhận là tích trữ đồ gian và giao cho tôi phải giữ số hàng đó cho tới khi họ hỏi tới. Sáng hôm sau, tôi lại phải có mặt ngoài phường để làm bản tự khai, nhận tội là mình có tàng trữ đồ gian. Họ nói của gian theo luật lệ phải giao nạp. Chiếc xe đạp của tôi mua trên đường Gia Long, nơi bán các loại xe hai bánh, còn bao ni lông thì mua ở chợ lớn, cả hai đều không có hóa đơn. Tối hôm đó, tôi lại phải đi một đường cong từ nhà tôi tới nhà cô thư ký phường, giấm dúi cho cô một số tiền để số hàng của tôi không cần phải giao nạp. Rốt cuộc, tiền lời món hàng chưa thấy, bây giờ nếu cộng thêm chi phí ngoại lệ, thì giá thành của nó còn cao hơn giá bán ngoài Hà Nội. Cho nên, cuối cùng, xe đạp và bao ni lông phải để nguyên chỗ cũ, coi như một tai nạn, và cố quên đi. Trong ngành đường sắt xuyên Việt, ngoài những ga lớn dành cho tàu tốc hành và tàu Nam Bắc, còn lại là những ga nhỏ mà tàu chở địa phương dừng lại trên tuyến đường đi. Người dân lúc đó phải xuôi ngược khắp mọi miền vì cơm áo. Tàu lửa là một phương tiện được chiếu cố nhiều nhất. Những tệ nạn trên tàu, trong nhà ga xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ khi có chuyến tàu đến, tàu đi.

0: Trong một chuyến đi thăm nuôi chồng, vì không có giấy phép từ địa phương nên tôi đi bằng tàu chợ từ Nam ra Bắc, qua hết mọi ga, chứng kiến được biết bao cảnh đau lòng cười ra nước mắt. Tại ga Đà Nẵng, trong phòng khách lớn, rất đông hành khách đang chờ giờ khởi hành. Một giọng nói lanh lảnh hướng dẫn hành khách đi tàu, lặp đi lặp lại khá lịch sự chữ "quý hành khách" trong mỗi câu nói, đồng thời chen lẫn với tiếng nói ấy có nhiều thứ tiếng khác nổi lên. Khi mọi người đứng vào hàng một để ra sân ga lên tàu thì bị thuế vụ lôi ra khỏi hàng. Tiếng giằng co, tiếng năn nỉ, tiếng chửi bới hòa lẫn với những tiếng gọi nhau kêu khóc.
1: Ôi mà ơi,
2: con
1: mà
2: ơi,
1: ơi,
2: ôi con tôi mô rồi,
1: con ơi,
2: ôi con tôi mô rồi,
1: ôi con tôi mô rồi.
0: Một âm thanh, một quang cảnh không giống bất cứ một nhà ga nào trước kia, nếu không muốn nói là vô cùng rùng rợn. Quê hương tôi ba miền gấm vóc, có một quá khứ kiêu hùng đã trải qua nhiều thời hưng thịnh. Nay một số người đồng chủng học đâu cái thuyết vô thần, quên hết cội nguồn tổ tiên, đem đau thương đói khổ rêu rắc khắp nơi nơi, tạo nên cảnh đất bằng sống dậy, để người chà đạp người, tình đồng loại, nghĩa đồng bào đã chắp cánh bay xa. Đường ra miền Bắc xa vời vợi, qua bao nhiêu ga là bấy nhiêu khổ ải. Sau 5-6 ngày gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, tôi mới ra tới Hà Nội, không dám bỏ lỡ thì giờ, phải nhanh chóng để kịp chuyến tàu đi Vinh.

0: chuyến tàu chợ chuyển bánh từ ga Hàng Cỏ lúc 3 giờ sáng đi về hướng Bắc. Mỗi tòa chỉ có hai bàn ghế bằng gỗ dài dọc theo hông tàu, giữa lòng tàu dành cho hàng hóa. Nhưng ở đây, số hành khách quá đông nên họ ngồi chen chúc với hàng hóa của mình. Tốc độ tàu chợ không nhanh, chỉ khoảng 25-30 cây số một giờ. Con tàu nặng nề trường đi trong đêm tối. Tôi đang miên man suy nghĩ là mình sẽ gặp chồng vào quá trưa nay. Có nên nói cho anh nghe những chuyện ở nhà? Thì bất chợt, có một vòng tay ôm cứng ngang eo tôi của một người đàn bà bên cạnh. Giọng chị chân thành. Z có chị gì? Chị đi về đâu đấy?
1: Tôi xuống ga ấm thượng chị à.
0: Chỉ có hai câu nói trao đổi thôi, rồi sau đó là im lặng giữa hai người. Trời sáng dần, tôi sốt ruột nhìn ra ngoài trời qua những cửa sổ không có cánh che. Trong cái tranh tối tranh sáng, rừng cây thấp bên đường chập chờn lùi lại, lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ là tháng 12, đang giữa mùa đông, cái lạnh miền Bắc như cắt da. Vậy mà người phụ nữ ngồi cạnh tôi phong phanh một tấm áo nâu, trên đầu một cái khăn vuông vải đen sơ sài. Da mặt, môi và da tay vì trời quá lạnh nên căng mốc nứt nẻ. Tôi kín đáo nhìn lại những người trên tàu thì phần lớn họ đều như thế. Họ không đủ quần áo ấm giữa mùa đông buốt giá. Trong lần đi thăm chồng đợt trước, tôi cũng đã từng gặp những người đàn ông trên đường phố Hà Nội mặc áo mưa trong khi trời đang nắng. Lúc đầu tôi ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó thì hiểu ra lý do. Vì thời tiết lạnh giá với quần áo mỏng manh nên họ phải nhờ tới tấm áo bằng ni lông để giữ hơi ấm. Xuống ga ấm thượng khi trời còn sớm, tôi gặp được mấy chị cùng đi thăm chồng, cùng chuyến tàu nhưng khác toa. Chúng tôi hợp lại với nhau đi chung một chuyến đò dọc, thêm hai chặng đò ngang nữa mới tới được chỗ thăm nuôi. Cuộc thăm nuôi nào cũng diễn ra thật ngắn ngủi, khách sáo, vì không bao giờ chúng tôi nói thật được tâm trạng giữa vợ chồng. Chỉ có một điều an ủi là gặp được mặt chồng, biết rằng chồng mình còn sống là đủ. Sự nô lệ, sự đói khát là điều tất nhiên của thân phận tù đầy. Nửa tiếng đồng hồ trôi mau, chúng tôi chia tay nhau ngay trước bậc thềm của căn nhà hạnh phúc. Tấm bảng mà tôi nghĩ trại cải tạo nào cũng có lập nên để che giấu sự giả tạo, để mỗi người vợ, người con khi gặp chồng, gặp cha đã phải nuốt ực cái đắng cay, chua chát vì cái nghịch lý khi nhìn tấm bảng nhà hạnh phúc. Sau đó, tôi phải chờ tới sáng ngày mai mới có chuyến đò ra Bến Ngọc, rồi từ đó mới về xuôi được. Buổi chiều trống vắng, không biết làm gì cho hết thì giờ, tôi xuống nhà bếp, nơi mấy chị mới đến đang nấu nướng để chờ thăm nuôi chồng vào sáng ngày mai. Từ phía sau nhà bếp, tôi men theo một lối mòn nhỏ, hai bên là bờ cỏ thấp, theo triền nghiêng của độ dốc để xuống bờ suối. Con suối vắt ngang làm ranh giới khu cải tạo và người thăm nuôi. Chiều ngang rộng khoảng 18-20 mét. Lòng suối không sâu, đầy đá cuội, nước không chảy xiết, nhẹ đưa những chiếc lá vàng khô đã có từ nơi đâu xuôi theo dòng chảy về miền vô định. Tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của bà Tùng Long. Chị về Đại Lược, em ngược Kim Long, đây là chỗ rẽ của lòng. Ý thơ sao đắng cay, ngậm ngùi, nối tiếc với tôi, ngổn ngang tâm sự khi kẻ ở người về. Sáng nay dõi mắt theo anh gánh gánh đồ thăm nuôi, lội qua con suối về khu trại của người cải tạo, thì em bên này như con nước về ngược, mang theo bao lời yêu thương chưa ngỏ, trang chứa ân tình muốn trao.
1: trong câm nín tâm tư dồn nén của mình, em biết đây không phải là chỗ rẽ của lòng. Sự khổ ải nhọc nhằn rồi cũng quen. Thời gian là liều thuốc xoa dịu mọi thương đau. Người ta thường nói hy vọng làm hành trang cho cuộc sống. Tôi lúc đó thì không có hy vọng gì, hay không có gì để hy vọng thì đúng hơn. Điểm tựa hiện tại không có, nhìn về tương lai, cả một khoảng không to lớn. Mưa gió ngoài đời không ảnh hưởng gì tới gió bão trong tâm, đã hằn sâu nơi một góc trái tim chai lì.

0: Có một lần tôi xuống chợ Cần Thơ để giao đồ cho bạn hàng. Khi xong việc thì trời đã chiều. Ra tới bến xe thì chuyến xe chót chạy đường Cần Thơ Sài Gòn vừa rời bến. Cũng không thể qua Bắc về bên kia với hy vọng đón xe lôi. Tôi hoảng quá vì trời chạng vạng tối, không biết làm sao để qua đêm ở một nơi xa lạ, lại là bến xe. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này. Nơi bến xe có nhà trọ, nhưng mướn phòng riêng thì nhiều tiền. Mướn chung một phòng có nhiều giường thì tôi không dám. Chỉ còn một nước mướn chiếu nằm ngay giữa trời ngoài bến xe. Dù sao cũng có ánh sáng đèn đường và có người qua lại. Tôi phân vân cứ đi qua đi lại, định bụng khi nào cực chẳng đã hãy tính. Có lẽ lúc đó đã 12 giờ đêm. Cùng với tôi có một cô gái khoảng 17-18 tuổi, cũng dáng bồn chồn như tôi. Nhiều lúc cô len lén nhìn tôi, và ngược lại tôi cũng nhìn cô. Bỗng nhiên cô bước đến bên tôi và lên tiếng đề nghị.
1: Chị với em mướn chung chiếu ngủ qua đêm cho đỡ tiền, vì trời cũng khuya rồi.
0: Tôi nghe cô nói thì lên tiếng dè dặt hỏi. Nhưng mà mướn bao nhiêu tiền vậy?
1: Họ đòi 6 đồng, nhưng em trả 4 đồng, chị chịu không?
0: Tôi nhìn cô gái dò xét, chưa dám vội vàng tin cô. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì làm sao hơn được. Vả lại, tôi nghĩ một cô gái cũng bơ vơ lỡ đường như mình thì cũng nên chia sẻ và giúp đỡ nhau. Nên cuối cùng, tôi bằng lòng mướn chung chiếu với cô. Tôi đã tránh cái vụ không ngủ chung phòng với người lạ. Bây giờ lại nằm chung một chiếu với người không quen. Cho nên nhiều khi nghĩ lại, thấy con người ta đôi lúc không kiểm soát được chính mình. Nếu không có chiếu, cứ ngồi dựa cột đèn còn dễ chịu hơn. Đằng này, nằm chiếu trải giữa trời, không kín đáo, cứ xoay qua trở lại. Phần phải đề phòng cô gái. Nhưng tôi thấy cô gái đã ngủ say. Tuổi trẻ quả thực là hồn nhiên. Tôi duỗi cẳng nhìn trời. Trong cái mênh mông sâu thẳm của bầu trời, chi chít những vì sao màu bạc nổi bật. Tôi chợt nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

0: tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào của bến xe làm cho tôi giật mình thức dậy. Trời chưa sáng rõ, cô gái đang ngồi chải tóc ở một góc chiếu. Tôi chờ cô kẹp tóc xong, nhẹ nhàng nói: "Em gái ơi, bây giờ mình trả tiền chiếu rồi còn đi, trời sáng rồi." Cô lặng thinh. Tôi nhắc lại lần nữa, cô mới quay lại, rồi sẵn giọng nói:
1: "Tiền gì?"
0: "Ờ, thì tiền mình mướn chiếu đó."
1: "Thôi chị ơi, chị không muốn trả thì nói đại đi, ai mướn chiếu chung với chị?"
0: "Ờ, thì chính em rủ chị, nói là hai chị em mình mướn chung cho đỡ tốn tiền đó."
1: "Thôi đi, nếu chị không có tiền thì nói thiệt đi tôi cho." "Xích, đồ cái thứ dạ hàm, bày đặt."
0: Rồi cô tiếp tục sổ nho liên tục và cầm giỏ đứng lên. Tôi thì quá bất ngờ và ngỡ ngàng không biết nói sao. Thoắt một cái thì cô gái đã biến mất vào đám đông. Trước mặt tôi, anh chủ chiếu lù lù xuất hiện. Tôi đành phải ngoan ngoãn trả tiền. Vì nhìn mặt anh, tôi sợ anh sẽ còn nặng lời hơn cả cô gái nếu tôi không trả tiền. Anh chàng chủ chiếu đi rồi, tôi vẫn còn bàng hoàng về chuyện mới xảy ra. Tại sao một đứa con gái chỉ bằng tuổi con mình lại quá lực lọng, xảo trá như vậy? Còn tôi, một kẻ đã tự cho mình là nhiều kinh nghiệm sống ở đời, vẫn còn ngờ nghệch và mắc mưu một con cáo nhỏ. Có lẽ là vì cuộc đời và xã hội. Phải, có lẽ cuộc đời và xã hội đã dạy nó lọc lừa như vậy. Có lẽ nó không có cha mẹ, không có gia đình, lang thang giữa chợ đời ô trọc trong một cái xã hội đầy dẫy sự lừa lọc dối trá, nên đã đánh mất đi những gì ngây thơ, chân thật và đáng quý của một người con gái. Ngồi suy nghĩ, tôi chợt thấy tình cảnh của cô bé đáng thương hơn là đáng trách. Rồi cô sẽ phải đi về đâu? Ngày mai rồi sẽ ra sao trước một tương lai chập chùng đầy bóng tối?

Sau chuyến đi Cần Thơ, tôi rút tỉa cho mình được một vài kinh nghiệm, đó là đời khó thương thật, vậy phải thương mình bằng chính mình. Hơn lúc nào hết, tôi cần phải có bản lãnh, tạo cho mình một bản lãnh. Trước hết, tôi phải đứng thẳng, đứng thật vững vàng, bước đi những bước mạnh mẽ, phải bước đại đi, dù đôi lúc có làm người khác khó chịu, xỏ xiên, tôi mặc kệ, vì trên mình đã mang cái lý lịch ngụy quân, lại thêm cái mác là vợ sĩ quan cải tạo, thì dù cố gắng sống thế nào, ranh giới cũng đã được người ta phân định rõ ràng. Tự nhiên, tôi thấy yêu cái danh hiệu vợ sĩ quan đang bị cải tạo, cái danh hiệu mà người ta nhắc đến như mỉa mai kỳ thị, nhưng tôi lại không cảm thấy xấu hổ, nhục nhã như họ tưởng, mà trái lại, tôi rất tự hào về nó. Tôi xem đó như một tấm huy chương làm hành trang cho tôi trên con đường thiên lý. Tấm huy chương tưởng tượng đó đã cho tôi sự tin tưởng ở ngày mai, một điểm son cho những người vợ có chồng cải tạo. Từ đó, bất cứ ở nơi nào, tôi cũng muốn cho người ta, nhất là vợ con của những tên cán bộ cộng sản, biết rằng tôi là vợ sĩ quan cải tạo, khác xa họ từ cách nhìn đến cách sống, một thứ vũ khí tôi đã bỏ quên lâu ngày không dùng tới, dù chỉ là để tự vệ. Đoạn đường gian nan cay đắng, không bút mực nào tả xiết, kéo dài ròng rã 18 năm. Đời tuyệt vọng tưởng rằng sẽ mãi mãi trong tăm tối, nhưng tin vui bất ngờ như ánh chớp giữa đêm thâu, để rồi truyền miệng đi nhanh chóng, bạn bè truyền đi với nhau tin tức là những thành phần trong chế độ cũ đi cải tạo sẽ được nước bạn đồng minh Hoa Kỳ đưa ra khỏi Việt Nam và sang định cư tại Hoa Kỳ. Một sự hồ hởi, phấn khởi đúng nghĩa bùng lên trong tôi, không phải cái thứ hồ hởi phấn khởi do những cái bánh vẽ của thiên đường xã hội chủ nghĩa mà tôi phải chấp nhận trong đời sống trong những năm qua. Lòng tôi hân hoan, lòng rộn ràng như đồng lúa reo vui trong nắng mai rực rỡ, hứa hẹn những ngày no ấm. Nhưng đồng thời, tôi cũng không tránh khỏi sự hoang mang khi nghĩ về một tương lai còn đang nằm trong tương lai. Một hiện tại là quê hương, nơi đã hung đúc tôi thành người từ tấm bé, đã thấm nhuần nghĩa mẹ, tình cha. Cuộc đời hôm nay đã quen mùi thống khổ. Nhưng tôi lại nghĩ, con người không tiến tức là lùi, cho nên chắc phải chấp nhận sự ra đi như một cứu cánh, một cơ hội bằng vàng cho tương lai con cái. Trong nội tâm tôi có sự giằng co níu kéo giữa hai ngã đường. Tôi bỗng nhiên thấy thương đất nước tôi thật nhiều, thương mẹ Việt Nam trong cảnh đọa đầy khốn khổ, thương những mảnh đời quằn quại đớn đau trên cả đôi bờ chiến tuyến, rồi thương cho chính thân phận mình, kẻ ra đi vì chính nghĩa và tự do, bỏ lại sau lưng tình quê hương và xóm làng nồng thắm đã chất chiêu ấp ủ từng con người Việt Nam.

Ôi mẹ Việt Nam ơi, chúng con là những đứa con lạc loài của mẹ. Xin cho con dù ở phương trời nào thì trong trái tim của kẻ tha hương vẫn có đất tổ, quê cha, và mong là chúng con sẽ có ngày trở lại. Tôi rời xa quê mẹ vào ngày 20 tháng 5 năm 1993. Nước Mỹ với tôi giờ đây là mảnh đất lành, ưu đãi tất cả mọi người, luôn mở rộng vòng tay với những ai yêu chuộng tự do tìm đến. Hằng ngày, sau 8 tiếng làm việc tại một nhà hàng, tôi trở về nhà, sống thực chân tình, hết mình trong khoảng trời xanh, với căn nhà nhỏ và mảnh vườn xinh xinh mà tôi có. Tôi sẽ tái tạo những hình ảnh Việt Nam đã mang theo trong ký ức, một mộng ước rất bình thường của một người Việt Nam rất bình thường. Nơi đây có thể rồi sẽ là quê hương thứ hai của tôi, bên cạnh một quê hương Việt Nam.

Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Chuyện người vợ tù cải tạo được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Yến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần, thì thông thường thứ sáu sẽ là một cái ngày rất là vui cho tất cả mọi người. Ai cũng biết là chúng ta sắp sửa được nghỉ làm, có hai ngày nghỉ và
1: tuần này long weekend anh.
0: Tuần này chưa mà.
1: Dạ, Memorial Day anh, thứ hai.
0: Hôm nay mới 22 mà để
1: dạ,
0: coi.
1: Thứ 22 thì 25 là Memorial Day.
0: Đúng rồi, tại vì cái ngày mà cái tuần tới nữa đó là cái ngày 31 đó, là ngày Chủ nhật, có nghĩa là ngày mùng 1 đó, thứ hai đầu tháng đó, thì nó lại qua tới cái tháng kế rồi. Cho nên cái tháng này thì chúng ta thấy có 5 ngày thứ hai. Và cái ngày xin lỗi 4 ngày thứ hai à. 4 ngày thứ hai. Cho nên là ngày 25 sẽ là ngày lễ. Và dĩ nhiên cuối tuần này mà ai có cái dự định mà đi xa, đi cắm trại, đi chơi hoặc là đi thăm bạn bè thì dĩ nhiên chuẩn bị đổ xăng.
1: Đổ xăng. Nhắc đến đổ xăng thì sáng nay trong bản tin của em á, thì em đọc thì thống đốc của California, ông Newsom á, kêu gọi mọi người không đến cây xăng Chevron để đổ. Tại vì ông nói là tất cả xăng dù không có brand đi nữa, giống như không phải là Chevron, những cái xăng thường, thì họ cũng phải qua những cái bộ lọc theo quy định của tiểu bang. Thành ra đổ đến những cái xăng kia thôi. Chevron thì đang để cái bảng là chống lại, nói là tại sao giá xăng tăng cao đó là do những cái chuyện của chính quyền, chứ không phải là tại vì công ty Chevron. Mà hiện tại tại California có cả chạm cái chạm xăng của Chevron như vậy, thành ra không biết cuộc chiến này nó như thế nào đây.
0: Ủa nhưng mà ông nói cái lý do gì mà kêu đừng tới đổ?
1: Thì ông nói là tại vì Chevron tự tăng giá lên, chứ không phải là do cái tình hình Trung Đông hoặc là do chính quyền. Nhưng mà Chevron thì đã nói là do chính quyền của ông tiểu bang California. Họ đưa những cái thuế cao quá này nọ, họ đánh thuế tới 60-90 cent cho một cái galon của xăng, thành ra mới nâng cái giá thành lên đó. Thành ra bây giờ nếu mà anh đi ngang những cái trạm xăng Chevron thấy có những cái tấm bảng giống như họ ghi ở đó để họ chống, không biết tấm bảng này thì bắt đầu có từ bao giờ, nhưng mà họ đã để những tấm bảng đó và cũng như là giải thích cái lý do tại sao cái giá xăng lên là do chính quyền.
0: Tại vì Chevron cũng là một trong những cái hãng cung cấp và khá nổi tiếng. Xăng của họ được giới thiệu rất là nhiều, nó là cái loại xăng sạch, nó sẽ làm sạch cho những cái máy mà lâu ngày bị đóng vân vân. Gavin Newsom thì bởi vì chỉ còn có mấy tháng nữa là hết nhiệm kỳ rồi, cho nên ông này cũng
1: về nhà đuổi gà cho vợ,
0: cũng lên tiếng để cho nó có vậy thôi, với lại cũng phải để cho người ta nhớ tới mình. Bởi vì nếu mà im lặng quá đó, thì cái con đường mà vận động cho năm 2028 chắc chắn là sẽ không có được. Cho nên bây giờ phải cho người ta nhớ tới mình. Nhưng mà ông này thì chắc có lẽ là cũng không có hy vọng gì đâu. Bởi vì quá yếu, làm việc thì không có cái gì mà gọi là đặc sắc hết, và làm cho tiểu bang California nó tan tành trong suốt 7-8 năm qua. Thì khi mà nói tới cái chuyện mà giá xăng tăng, Chevron họ nói đúng. Bởi vì đơn giản cứ việc so sánh tại sao ở bên các tiểu bang khác xăng có 3 đồng mấy 4 đồng mà California lại 6 đồng. Thì từ cái chuyện đó thì mới biết rõ rằng cái giá xăng mà trung bình mà được cung cấp cho toàn quốc là cái giá ai cũng được hưởng cái giá đó, hãng nào cũng được hưởng giá đó. Nhưng mà tới tiểu bang đó, thì tại sao nó lại tăng cao? Bởi vì tiểu bang California đánh thuế cái gì cũng nặng hết trơn, thuế đủ thứ hết trơn, phải nói là thuế lòng vòng, thuế tùm lum tà la. Cho nên rốt cuộc cái giá xăng ở California lại tăng rất là cao. Mà nói tới xăng thì thưa quý vị, thông thường chúng ta đi đổ xăng chúng ta sẽ thấy nó có ba cái loại xăng khác nhau. Nó là unleaded, rồi cái loại kia là kêu bằng gì cô?
1: Em thì em cứ nhớ 87, 87,
0: rồi 87, 89 và 92.
1: Dạ, em cứ nhớ vậy
0: thôi. Thì ba cái loại và
1: 92 hình như là premium.
0: Thì 92 là cái loại mà nó ít cái chì nhất, cái lượng chì trong đó tốt nhất, tức là ít cái tạp chất trong đó. Nhưng mà một số người ta làm việc ở trong những cái hãng xăng đó, người ta nói hãng xăng dầu đó, người ta nói tùy theo cái xe của mình mà để mà đổ xăng. Có nhiều cái xe mà đổ xăng 92 đó, thì nó cũng vậy. Mà thậm chí nhiều khi xe cũ quá đổ xăng 92 nó còn làm cho cái máy nó nóng lên nữa. Thì nó phải tùy cái xe. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là đổ xăng, một á, là đổ 87, hai là đổ 92. Chứ đừng có đổ lên chừng ở giữa. Cái lý do đó là họ nói là mỗi là ở trong mỗi cây xăng nó thường thường nó có hai cái bồn xăng. Và hai cái bồn xăng đó, một cái đó là chứa 87, một cái là chứa 92. Còn cái mà 89 là cái nó có một cái hệ thống mà của cả hai bồn nó mix lại với nhau. Và để cho cái số tiền mà nó bớt đi đó, thì thông thường nó họ sẽ mix ở vào cái khoảng 30-70. Có nghĩa là chỉ có 30% 92 và 70% 87 để cho nó trở thành 89. Và cứ như vậy, cho nên là người ta nói thôi, chẳng thà một là đổ 87, hai là đổ 92, chứ đừng có đổ lưng chừng, vậy nó cũng như không, nó cũng không có khá hơn được bao nhiêu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà chuẩn bị đi xa mùa hè này, nếu mà quý vị chạy xe điện thì nó đỡ một tí, quý vị chạy xe hybrid nó cũng bớt hao xăng một tí. Nhưng mà xe điện thì xin nhắc nhở, chạy là phải coi chừng, nhất là những quý vị nào đi xa quá đó. Thí dụ từ đây chạy xuống Nam California thì phải chuẩn bị để xem, để biết cái nơi nào có những cái trạm sạc điện, bởi vì có những cái xe hầu như là bây giờ chưa có xe nào chạy thẳng từ đây xuống dưới được.
1: Xuống đâu anh?
0: Xuống thí dụ Nam Cali, xuống Los hay là San Diego vân vân.
1: Em thấy có mà anh.
0: Ngoại trừ một vài xe đặc biệt chứ phần thường đó, tại vì từ đây xuống dưới là 400 mai.
1: Dạ.
0: Mà thường thường xe có 300 mấy à. 300 mấy mà là maximum hiện giờ. Mà 300 mấy là nói cho nó oai thôi, chứ thật sự cái sự thật nó còn ít hơn nữa. Không, thí dụ họ nói là 330 mai có thể chạy được vậy. Nhưng mà cô cứ tính là khoảng 310, 315 là được rồi, chứ đừng có nghĩ rằng đúng 330 mai. Cho nên phải chuẩn bị xem những cái nơi nào có thể phải ngừng lại để mà sạc xăng. Và ngừng lại thì phải biết cái nơi đó nó là một cái nơi để chúng ta nhân dịp đó chúng ta nghỉ ngơi sau những cái lúc mà lái xe đường dài. Chứ lủi vào một cái cây xăng mà nó chỉ có cây xăng không thì lúc đó ngồi đợi nhiều khi nửa tiếng đồng hồ nó buồn chán lắm. Cho nên có những cái nơi nó có những cái center người ta lập ra ở đó, thì ngoài tiệm quán, hàng quán, rồi bán đồ, bán đạc, rồi có những cái chỗ sạc xăng đó, thì vào nơi đó để mà nghỉ ngơi, sạc cái điện cho cái xe nó đầy lại thì nó vẫn tốt hơn là vào một cái xăng điều hiu nào đó ở ngoài sa mạc để rồi ngồi đó đợi thì nó chán. Cho nên chuẩn bị sẵn như vậy để biết. Thì cái đó thì thông thường chúng ta search trên internet là chúng ta biết hết là nơi nào nơi nào. Ngày xưa bên hãng Tesla họ có cái plan là họ làm rất là nhiều những cái nơi gọi là center từ đây xuống dưới Lốt. Nhưng mà sau này thì không biết tại sao cái chương trình đó bị hủy bỏ. Chứ họ dự định họ làm những cái center đó rất là lớn. Tức là trong đó có giải trí, có quán hàng ăn uống, đồ gift gì đủ thứ hết trơn, để cho người ta tới người ta sạc xăng rồi nhân dịp là mua bán luôn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái nơi đó chưa có thực hiện được, đang tạm ngưng. Vâng, và cũng mong rằng là nếu quý vị nào có những cái chuyến đi xa thì xin chuẩn bị sẵn, và cũng không quên là sẽ bị kẹt xe. Và thông thường thì nếu mà quý vị nào đi xa thì thường thường trưa nay là quý vị đã về rồi, quý vị đi sớm. Còn nếu không thì quý vị phải đi trễ, có nghĩa là có thể là phải 8-9 giờ tối đi, thì lúc đó nó mới tránh được cái tình trạng kẹt xe. Còn ngày mai đi thì trễ quá, mà ngày mai đó nếu mà đi sớm thì cũng đỡ kẹt xe, nhưng mà nếu mà đi trễ cỡ chừng 10 giờ trở đi thì lại cũng kẹt xe. Ngày xưa hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thông thường không có kẹt, nhưng bây giờ cũng bắt đầu kẹt rồi, chả biết xe ở đâu mà nó ra nhiều quá. Người dân đó thì cứ than trời trời đất là săn mắt quá, mà chả biết là tại sao cứ xách xe chạy nhông nhông ngoài đường nhiều quá.
1: Tại vì anh thấy anh nội cái mình đi làm thôi là mình cũng phải dùng xăng rồi, phải mua chiếc xe của mình thì bắt buộc phải đổ xăng thôi. Bây giờ xăng nó có cao đi nữa thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái chuyện mà giá xăng ở Cali thì em thấy nó cũng hơi bất công cho những người lái xe. Tại vì cái giá xăng cao quá, trong khi những nếu mà cao tất cả các tiểu bang khác đều như vậy thì mình chấp nhận. Còn có những tiểu bang khác họ vẫn còn cái giá có 3 đồng mấy thôi, mà trong khi Cali thì lại đạt cái giá xăng là 5 đồng mấy. Tức là mình so giá xăng không có brand đó nha, không phải là Chevron hay là Shell đó, thì giá xăng cũng đã ở ngưỡng là khoảng 5 đồng mấy rồi. Đó, thành ra em nghĩ là Chevron họ cũng có cái lý của họ, mà em cũng đồng ý với cái lý như vậy.
0: Vâng, cho nên là thôi thì quý vị cứ phải chuẩn bị cái túi tiền. Nếu mà quý vị có muốn đi chơi bây giờ thì nó cũng sẽ tốn, nó hao tốn thêm một tí nữa. Đi thì nhớ lựa những cái lúc mà không có bị traffic, không có bị kẹt nhiều. Chứ nếu không nó kẹt xe nó còn hao xăng nhiều hơn nữa. Bởi vì nó cứ cà nhất, nó vừa buồn ngủ vừa bực mình mà vừa hao xăng nữa. Cho nên tốt nhất là lựa những cái khoảng thời điểm mà tốt để đi. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có một cái chuyến đi thật là vui, thật là an bình. Bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về một cái câu chuyện của một cái loài cá. Ai mà thích ăn cá đó thì sẽ biết cá này ngoài chợ bán nhiều lắm cô.
1: Dạ, em không thích.
0: Tại vì nó xương nhiều quá.
1: Đúng rồi, em tính nói xương quá xương luôn.
0: Thì nấu thì phải biết có cách nấu như thế nào đó, cho nó khéo. Con cá này thì nó ngọt, thịt nó ngọt, nhưng mà tội khổ cái là xương nó nhiều quá. Đó là cá he, thưa quý vị. Con cá he là cái con cá rất là nổi tiếng, và nó đã đi vào văn học sử Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như cái sự tích của con cá he, mà một lát nữa đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe là tại sao con cá he nó từ đầu nó tới. Và ngày xưa trong lịch sử Việt Nam cũng có một cái người được mệnh danh là quận he, có nghĩa là cái người này là bởi vì bơi lội rất là giỏi cho nên được đặt cho cái biệt danh là quận he. Ông này là dường như tên là Nguyễn Hữu Cầu hay là Phạm Trọng Cầu gì tôi không nhớ, nhưng mà ông này có một cái người bạn tên là Phạm Đình Trọng. Tôi lâu quá tôi không có đọc lại mấy cái này. Thì hai người, một người đó là làm giống như là làm giặc, một người đó là làm cho triều đình. Thì cuối cùng quân he cũng bị bắt và bị xử trảm. Nhưng mà cái sự tích của ông đó, phải nói rằng rất là lừng lẫy trong cái khoảng thời gian đó. Và ông này đó mà bắt được ổng đó mà sống tay một cái là anh nhảy xuống nước là rồi là hết bắt rồi đó. Tức là anh giọt mất rồi, không ai có thể có cái tài mà bơi lội giỏi như quận he. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trước khi mời quý vị mua cá he về để thử chiều nay thì mời quý vị nghe cái sự tích. Câu chuyện kể rằng ngày xưa có một vị sư trẻ tuổi rất là ngoan đạo. Sau hơn 30 năm khổ công tu luyện, thì nhà sư này thuộc lòng hết tất cả những kinh kệ của nhà Phật, mà ông này lại giỏi cái tài thuyết pháp nữa. Nhưng mà lâu rồi tu hoài mà không được thành chánh quả, thì nhà sư này mới nghĩ thầm trong bụng, nói chắc là phải đi phương Tây để hỏi Đức Phật một xem, một phen coi coi mình có cái hy vọng là tu thành chánh quả hay không. Cho nên mới tìm đường đi qua bên Tây Trúc. Thì đường đi từ ở cái nơi mà vị sư này sang Tây Trúc, dĩ nhiên là nó sẽ muôn vàn nguy hiểm, khó khăn, không có thuận lợi nhiều, và hầu hết là đi bằng đường bộ. Mà đi đường bộ thì có nhiều nguy hiểm lắm, nhưng mà bởi vì có cái quyết tâm, cho nên nhà sư này cứ nhắm theo cái hướng Tây mà tiến bước. Vào cái thời đó thì nếu mà nói đi Tây Thiên thì cứ nhắm vào hướng Tây mà đi thôi. Và cuộc hành trình kéo dài ngày này qua ngày khác, dĩ nhiên lạc đường nhiều lần, rồi nhiều khi bị bệnh, bị sốt rét, nhưng mà may mắn nhờ người ta giúp đỡ cho nên đều vượt qua được và vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Một hôm tới một cái khu rừng thì trời đã bắt đầu xế chiều rồi, thì vị sư trẻ này ráng tìm một cái nơi nghỉ, bởi vì trong người đã thấy nó không có, đã thấy lạnh lạnh rồi. Thì may mắn sau giữa rừng sâu thì

0: sư này lúc này anh mệt quá rồi, anh chịu hết nổi, anh quăng hành lý cái tay nải xuống rồi nằm dạ xuống luôn. Thì bà cụ bây giờ cũng không biết nói làm sao, cho nên mới nắm tay ảnh lôi vô trong nhà. Bà nói đó, phải im lặng nha, để tránh bị chết thê thảm. Rồi bà mới chắc củi, bà phủ lá kính lại. Thì tới buổi tối đó, cái đứa con trai nó về, nó tên là Ác Lai, tay nó xách một cái con mang, tức là cái con nó luộc vào cái loại giống như con nai, con mang, con mễn. Thì ngừng lại ở cái chân cái cầu thang, rồi tự nhiên nó đánh hơi, nó khịt khịt cái mũi, nó nói thì hình như là có cái mùi thịt nè. Thì bà này, bà nghe bà cũng lo, bà nói thì thịt của mày đem về chứ thịt gì. Thì thằng này mới nói không phải, đây là cái mùi thịt người, con nghe, con hửi con biết mà, có mùi thịt người. Thì bà cụ chưa có kịp là cản ngăn thì nó quăng con mồi xuống sàn, rồi nó chạy vòng vòng đi kiếm. Thì chẳng bao lâu lôi ra được, nhà sư đang ngủ say như chết từ dưới cái hầm lên. Thì khi mà nhà sư trẻ này tỉnh dậy thì đã thấy cái tên Ác Lai này nó cầm một cái cây mát lăm lăm ở trong tay, và nó nói mày ở đâu tới, đi đâu. Thì ông sư này nhìn thấy thằng này nó cũng không có khác gì mình người bình thường, ông mới nói là tôi đi tìm Phật. Thì tên này mới hỏi tìm để làm cái gì. Thì sau đó nhà sư trẻ này mới kể rõ cái mục đích của mình, rồi sẵn trớn mới bắt đầu giảng đạo từ bi, nói hoài nói mãi, rồi kể bao nhiêu gian khổ của mình dọc đường, rồi chỉ với cái mục đích là nhìn được, gặp mặt được Đức Phật để mà có thể thành chánh quả. Thì ông này cũng nói nhiều quá, nói dài quá, nói tới hai mẹ con cũng cảm động. Thì thấy bắt đầu hai người đã bắt đầu hối lỗi rồi, thì ông sư mới nói là họ cũng sẽ trở thành vô sinh vô diệt, sẽ được hạnh phúc trên cõi niết bàn thiên đàng nếu mà bỏ cái điều ác làm cái điều thiện. Thì cái tên ác ma này nó mới nghe, nó mới quăng cây mát xuống, và bây giờ nó dịu lại. Thì sáng hôm sau khi mà anh sư trẻ này sắp lên đường, thì hai mẹ con sắp sẵn lương thực, chuẩn bị hành lý giùm luôn. Họ đưa qua một cái ngọn núi đá, khi mà sắp sửa từ giả thì cái tên Ác Lai này nó mới hỏi, nó nói bây giờ để tỏ lòng thành của mình, tôi lấy cái gì để tôi dâng Đức Phật đây. Thì ông sư này ông nói một cái câu trong kinh Phật, ông nói đó là tâm tức thì Phật, Phật thức thì tâm, chỉ dâng cái tấm lòng của mình là đủ. Thì đó là nói với cái chuyện những cái người trí giả thôi, chứ mà gặp cái thằng mà yêu quái này nó đâu có hiểu. Thì nó nghe nó cứ nghĩ là ông này cũng kêu dâng tim, cho nên nó mới rút cái mát ra, rạch bụng mình, lôi mớ gan ruột ra đưa cho ông sư, nói xin nhờ hòa thượng dâng lên cho Đức Phật. Thì anh này anh bối rối quá, bởi vì nó hiểu lầm cái lời của mình, bây giờ không biết làm sao. Thì cuối cùng đành phải đồng ý, gói cái bộ lòng của tên này lại, rồi đi lên, tiếp tục lên đường. Thì đi mấy ngày qua khỏi khu rừng ở trước mặt đó, thì biển mênh mông bát ngát, nhưng mà trong bụng thì ông sư này không có vui, bởi vì món lễ vật của Đức Phật nó đè nặng trên vai. Nhưng mà nó khổ một cái nỗi đó là mấy cái món tim gan phèo phổi này đó, nó bắt đầu nó hư thối, nó xông một cái mùi
1: lạnh không?
0: Cho nên anh này nó mới lẩm bẩm, anh nói như vậy đó, mà đi tới đâu đó đâu có ai dám tới gần, ai dám chứa với mình. Thì tới thêm một ngày nữa chịu không nổi đó, cho nên anh này anh mới đem cái bộ lòng nó quăng xuống biển. Rồi cuối cùng đi hoài đi mãi, thì qua nhiều khó khăn thì cũng tới được cái nơi mà Đức Phật ở, tức là bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi mà vừa quỳ xuống trước mặt Đức Phật, nói lên cái thắc mắc của mình là tại sao tu lâu rồi mà chưa thành chánh quả đó, thì tự nhiên ở trên cao đó có cái tiếng vọng xuống nói là còn thiếu thêm một vật.

0: mới thành chánh quả. Thì nhà sư trẻ này nghe nó ngạc nhiên lắm, thì ngước mắt nhìn lên thì thấy Đức Phật ngự giữa tòa sen, sau lưng có bóng dáng hai người dường như thấy quen quen, hình như là giống như hai mẹ con của cái mụ Trần Ác Lai. Thì lúc này nhà sư mới hiểu hết là Đức Phật đã rõ cái sự thiếu thành thật của anh này, thiếu tận tâm của anh này. Còn riêng hai cái người ác kia đó, bởi vì thành tâm cho nên bây giờ đột nhiên lại trở thành chánh quả, chỉ vì cái sự mà ngộ đạo bất ngờ và chân thành trong phút chốc đó cho nên đã được cứu rỗi và trở thành chánh quả. Và ông sư trẻ này, ông nghe ông hối hận quá, trong lòng hổ thẹn nằm phục ở đó. Rồi anh ấy mới quyết định quay trở về chốn cũ để là tìm lại cái bộ lòng của mà ảnh dục ở dưới biển đó. Tuy biển mênh mông và sâu nhưng mà ảnh cũng tối ngày ảnh cố lặn hụp để mong tìm lại được cái bộ lòng này để dâng lên Đức Phật, một cái bộ lòng mà người ta gửi cho mình với cái tấm lòng mà đưa cho Đức Phật. Thì nhà sư nghĩ phải làm như vậy mới có đủ cái can đảm nhìn lại hai mẹ con đó và hy vọng là có thể đạt thành chánh quả. Và dĩ nhiên bơi lên lặn xuống hoài rồi cuối cùng cũng kiệt sức chết và hóa thành một cái loài cá mà bây giờ chúng ta biết đặt tên là cá he, hay nó còn có một cái tên nữa đó là cá nược, hay có nơi đó gọi là cá nhà sư hay là cá ông sư. Bởi vì cho tới giờ phút này, nếu quý vị nào đi mua cá ngoài chợ, quý vị thấy phía trên đầu của nó ráng giống như cái đầu trọc của ông sư, và vẫn tiếp tục làm cái việc tìm kiếm của nhà sư trẻ này ngày xưa. Có nghĩa là đi hàng đàn rồi cứ lặn xuống rồi nổi lên, rồi lặn xuống nổi lên. Đó là cái lý do mà nhiều khi quý vị nào mà đi sông, quý vị sẽ thấy cá nược mà nó đi theo tàu đó, nó cứ nổi lên cái nó lặn xuống, cái nó nổi lên nó lặn xuống, nhiều khi nó chạy theo cái tiếng động. Và những người mà đi đánh cá lâu năm đó, người ta còn kể đó là mấy con cá he này đó, nó rất là ghét cái người nào mà chọc quê nó hay là chọc nó, ai mà trêu chọc đó, thì có nghĩa là gợi lại cái chuyện không vui của tổ tiên chúng nó, cho nên chúng nó sẽ làm cho cái thuyền nó bị chìm, hay là những người đánh cá sẽ bị làm rách lưới. Còn trái lại, ai mà khen ngợi reo hò hoan hô đó thì nó sẽ tiếp tục lặn xuống nổi lên cho mà xem. Thì thưa quý vị, đó là cái sự tích của loài cá he, và cho đến bây giờ vẫn là một trong những cái món vào buổi chiều của quý vị. Và cá he thì có thể làm được nhiều thứ, nhưng mà như cô Mỹ Tâm cô ấy nói đó là cá he thì xương nhiều cho nên là phải làm rất là khéo. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái món này đó, nếu mà cô bỏ vô nồi áp suất của kho thì chắc ngon đó.
1: Dạ, cá he kho người ta kho khóm hoặc kho mía anh cũng ngon lắm, mà cái thịt nó nhừ, thành ra cái xương nó sẽ mềm đi.
0: Thì đúng rồi, tại vì cái công dụng của cái nồi áp suất đó là nó làm cho cái xương nó mềm đi, cho nên chỉ có cách đó thì mới tránh được những cái mà xương nó nhiều quá ăn sợ mắc cổ.
1: Yeah.
0: Thì cũng may là nó có cái nồi áp suất. Rồi nếu mà chiên giòn đó thì nó cũng ăn cũng được, nhưng mà nó vẫn còn xương chứ cũng không thể nào mà nếu mà chiên khô quá thì nó đâu còn là cá nữa mà nó thành khô rồi. Để cho nó giòn, cho nên là cá này tuy là thịt nó ngọt nhưng mà nó lại khó nấu nướng. Đó là cũng là lý do là cô thấy dường như cái giá nó không có cao, phải không? Giá nó cũng tương đối, nó cũng rẻ chứ không có mắc so với những cái con cá khác. Thường thường đi chợ dường như cái con cá mà mắc nhất đó là cá gì, cá sturgeon hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi cá salmon thì đó là những cái loại cá mà dễ ăn.
1: Còn cá tuyết đó anh, cá tuyết cũng mắc tiền.
0: Cát Tiết hình như là có phải là season không?
1: Người thì nói đó, nhưng mà sao em nhìn cái miếng cá thì nó khác.
0: Không thì nó dài dài, nó trắng trắng và nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói cá để mà làm những cái món của Việt Nam đó, thì con cá để mà cuốn bánh tráng, con nghĩ là con cá nào ngon?
1: Thường thì em thấy người ta hay dùng cá, con cá bông lau đó anh, con cá catfish á, là người ta làm cái con cá đó lại để nướng lên, tại vì cái thịt nó cũng nhiều, mà nó cái khi mà cái nhiệt độ cao á, thì cái thịt cá nó vẫn nó vẫn không bị khô. Đa phần là em thấy người ta dùng catfish nhiều.
0: Nếu mà nói để mà cuốn bánh tráng mà ăn thì con cá gì nãy cô nói quên rồi, con cá gì mà nó tròn tròn lớn lớn đó,
1: cá tuyết hả?
0: Không phải, trước đó cô nói con cá gì quên rồi.
1: Em hả? Con cá gì? Tại đa phần thì em thấy bây giờ thì những cái chợ ở đây, không biết quý khán giả ở các tiểu bang khác làm sao, ở tại địa phương của Mỹ Tâm Danh Nam Phong đó thì những cái chợ họ có cái lò chiên cá luôn. Thì tùy theo ý thích của mình thôi, có người thì thích cá lưỡi trâu, có người thì thích cá chim, có người thì mua cá bông lau đó, tức là cá khác thích đó, họ thì họ tới họ kêu chiên lên, chiên giòn lên hoặc cá rô, rồi họ về họ cũng cuốn bánh tráng. Nói chung là tùy ý thích của mình thích con cá nào thôi.
0: Con cá mà mắc tiền hồi nãy cô nói là con cá gì tự dưng?
1: Con sao mình với sturgeon là cá tuyết.
0: Rồi còn nữa, còn một con nữa, con nó bự. Nãy cô có nhắc nó cái tên đó mà tự nhiên tôi quên mất.
1: Tự nhiên anh nói
0: thì cái con cá đó đó, theo tôi đó thì con cá đó không cần làm gì hết, bỏ vô nướng hoặc là hấp rồi cũng bánh tráng. Nó tròn tròn mà nó cũng to lắm, lòi đó là nó bự lắm. Cá tự nhiên cá bass, tự nhiên cái tôi quên. Thì cái loại đó đó, nếu mà cô nói đem chân tương hay là làm gì để cuốn bánh tráng thì nó uổng đi. Nó uổng ở cái chỗ nào là bởi vì lúc đó nó, bởi vì những cái gia vị nó làm mất đi cái vị ngọt của con cá rồi. Tức là nếu mà cái loại cá mà nó không ngon đó, thì chúng ta sử dụng gia vị để mà chúng ta phụ trợ vào. Còn nếu mà như cái loại cá mà cái thịt nó đã ngọt rồi đó, thì tốt nhất vẫn là hấp. Hấp để rồi sau đó cuốn bánh tráng chấm với nước mắm, hoặc là chấm với mắm nêm, hoặc là tùy theo cái ý thích của mọi người. Thì lúc đó mới thấy được cái vị ngọt của cái thịt cá. Và con cá bass là con cá nó cũng giá nó cũng không đến nỗi nào mắc lắm. Cho nên mà nó to, cho nên là cuốn bánh tráng nướng hoặc là hấp đó, thì tôi thấy hấp thì nó hơi tanh một tí. Nhưng mà khi mà cô bỏ cái lớp ngoài, dĩ nhiên nó có nướng hay là có hấp gì đi nữa thì người ta cũng không có ăn cái da. Ngoài trừ có nhiều người người ta thích thì không nói, nhưng mà thường thường người ta bỏ cái da. Nó cũng giống như cái kiểu mà cá lóc đứng trui ngày xưa ở Việt Nam, cái kiểu mà đi đặt những cái cần câu cá mà ngày xưa nó người ta gọi là cái cần đó, là tôi lại quên mất cái tên, tức là nó cong cong và nó làm bằng tre. Và nó có cái công dụng đó là khi tre nó, khi mà cô kéo cái đó xuống, kéo cái đầu xuống nó lại bật lên, tại vì nó co giãn mà. Cho nên nó cũng giống như là mình dứt cần câu vậy đó. Thì cái đó là cái cần câu cắm, người ta cắm vào thì buổi tối cắm, và nhiều khi sáng sớm đi ra là thấy dính cá cũng nhiều lắm. Và dính những con cá như vậy, hoặc là buổi trưa người ta đi đặt, rồi buổi chiều người ta ra, rồi người ta gỡ lên thì bắt được những con cá lóc. Thì người ta mới bắt đầu nướng trui nó. Nướng trui thì rất là đơn giản, kiếm một cái cây xỏ từ cái miệng xỏ xuống tới cái đuôi thẳng qua, cắm xuống đất, rồi bắt đầu chung quanh ủ rơm, rồi bắt đầu đốt lên. Đốt lên rồi đốt chừng một lần hoặc là hai lần, là khi mà nó chín lên ở ngoài, nó cháy đen rồi đó, thì lúc đó lột cái lớp vỏ cháy ngoài, thì ở trong thịt cá trắng nó có sẵn rồi. Thì lúc đó nếu mà có đem theo gia vị nước mắm hay là muối ớt gì đó thì người ta cứ vậy mà người ta ngồi. Và đó nó là những cái thú của đồng quê. Và lúc đó nó cái thịt cá của con cá lóc nó rất là ngọt.
1: Ngọt lắm.
0: Nhưng mà ở bên đây là tôi không biết là

0: vì lý do gì, nhưng mà tôi có thử hai lần. Tôi mua cá lóc và nhập cảng từ bên kia qua ăn không được.
1: Đúng rồi.
0: Chả biết cái lý do tại
1: cái
0: sao.
1: Cái thịt nó không ngọt, nó đặc nhất là, mà thứ hai nữa là nó tanh.
2: À,
1: dạ vâng, không hiểu làm sao nữa. Ngay cả cá trê cũng vậy anh. Cá trê họ trong một cái vỉ đó, họ để khoảng 3 con, tùy theo cái cân lượng, khi con nhỏ hơn thì 4 con. Nhưng mà ăn vẫn không ngon, cá bún kèo cũng vậy. Thành ra ở nhà nói em khó tánh, nhưng mà bây giờ ở nhà giờ cũng công nhận là cái cá tươi ăn nó vẫn khác hơn cái cá đông lạnh. Dù cho họ xả đá rồi rồi họ để, họ bảo là cá tươi nhưng mà ăn không có một cái vị gì để mà mình cảm nhận đó là cái thịt cá, cho mình ăn giống như là ăn thôi chứ không có ngon. Cũng như anh nấu đồ ăn cũng vậy, khi anh nấu đồ ăn ra mà anh để ở trong máy tủ lạnh rồi anh đem ra anh hâm nó khác, còn anh vừa nấu ra mình ăn thì nó fresh mà, thành ra nó khác. Mà nhiều người cứ cãi thì cũng vậy thôi, bỏ trong tủ lạnh ra hâm nó nóng lên thì nó cũng vậy, không nó khác cái đồ ăn mình ăn mình cảm nhận. Thật ra ở nhà em nói là tại em khó tánh, rồi em làm về bên cái ngành food đó, thành ra em cái khẩu vị của em khác mọi người, ăn khó khăn này nọ. Nhưng mà không, khi mọi người ăn đi rồi sẽ cảm thấy thịt vịt quay cũng vậy, anh về anh ăn tươi nó rất là ngon. Nhưng mà khi anh đã để tủ lạnh rồi anh đem ra cũng nóng như vậy, nhưng mà anh ăn cái miếng thịt nó không còn giống như là lúc mình mới mua về, nó fresh.
0: Vâng, cái đó là cái điều mà nếu mà quý vị nào đã từng trữ đồ ăn trong tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại đó, thì quý vị sẽ biết. Mấy ông độc thân thì không nói, nhưng mà quý vị nào mà sành ăn uống một tí đó, quý vị sẽ thấy nó khác, đặc biệt khác nhiều lắm.
1: Yeah.
0: Thí dụ bây giờ một cái món mà nó sẽ làm cho quý vị thấy nó khác biệt rất là nhiều đó, củ chiên cái trứng đi.
1: Yeah.
0: Củ chiên trứng chiên 3-4 cái trứng rồi bắt đầu khô ăn 1/3 hay là cô ăn phân nửa, thấy nó cũng rất là ngon. Bắt đầu cô ăn không hết, cô bỏ tủ lạnh, mà chỉ cần bỏ từ sáng tới chiều thôi nha. Bắt đầu chiều đem ra hâm sơ lại ăn là nó khác liền.
1: Đúng.
0: Và từ cái mùi cho tới cái vị, mặc dù trong đó cũng có hành tiêu tỏi ớt giống như cái lúc mình mới làm, nhưng mà lúc đó nó sẽ không có còn ngon như cái lúc đầu mà mình mới chiên nữa. Thì cái đó là cái mà đơn giản nhất, cái trứng để cho thấy rằng khi mà cái món nào đó mà để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau thì nó không còn ngon nữa. Cái món kế tiếp mà cũng sẽ làm cho chúng ta thấy thay đổi đó là cái món thịt kho tàu, ví dụ như vậy. Thịt kho tàu lúc mới kho ra nó ăn nó sẽ khác, có cái mùi, có cái vị nó cũng hơi khác. Nhưng mà bỏ tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì e rằng nó khác liền, và nó không có còn ngon như cái lúc mà chúng ta mới kho. Mặc dù là cũng bao nhiêu đó, và thịt kho tàu nó được đỡ một cái đó là nó có cái nước, nhưng mà lúc ra kho, lúc mà bắt lên để mà hâm lại, kho lại, nó vẫn làm cho cái vị và cái thịt trong đó nó thay đổi. Ngoài trừ những cái trứng đó, những cái trứng vịt hay là trứng gà mà chúng ta kho chung đó, thì nó có thể nó thay đổi ở cái chỗ đó là cái vỏ ngoài của nó cứng hơn, bởi vì nấu lại thêm lần nữa, cái trứng càng kho nó càng cứng. À, lúc đó con người thì lại thích cái dai đó, lúc mà mới kho đó và còn fresh đó, tức là kho lần đầu tiên, có kho lâu đến bao nhiêu nữa đó, thì cái trứng cũng không thể nào mà cứng được rất là lâu. Nhưng mà khi mà bỏ vào tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì cái vỏ trứng bắt đầu nó sẽ cứng hơn, thì nó chỉ có cái sự khác biệt. Còn
1: bên Việt
0: ra...
1: Nam mình có cái loại mà hột vịt cà cuốn đó anh, cái vỏ xanh xanh đó, thì khi anh kho nó cái vỏ nó cũng cứng, cái chồng trắng nó cũng cứng như vậy đó.
0: Cái này thì chỉ cần kho hộp vịt thường thôi cô, nhưng mà cô bỏ tủ lạnh rồi ngày hôm sau cô đem cô hâm lại là tự dưng là bắt đầu cái chồng trắng nó bắt đầu nó cứng lên. Thì cái đó nó là cái sự khác biệt. Cho nên nói tóm lại thì từ cái vị cho đến cái vấn đề giá trị dinh dưỡng nó cũng sẽ bị giảm bớt đi. Không thể nào nói rằng cái món đó ăn ngày hôm nay vừa nấu xong ăn nó bổ 10.

0: mà nói rằng để ngày hôm sau bỏ tủ lạnh rồi một hai ngày sau đem ra hâm nó, ăn nó vẫn bổ 10, không, lúc đó nó chỉ còn có 7 thôi, chứ không thể nào mà nó giống như lúc ban đầu được. Nên dĩ nhiên có những cái món ăn nó đòi hỏi là phải nấu xong là phải ăn liền, phải fresh nó mới ngon. Thí dụ chẳng hạn như chả giò đi, cô chiên xong cô ăn liền thì mới ngon. Bây giờ cô bỏ tủ lạnh
1: Đem ra
0: đem
1: nướng lại.
0: ra nướng lại
1: Ừ, rất kỳ
0: thì
1: cục lắm
0: nó thê thảm lắm cô,
1: nha.
0: lúc đó nó eo
1: Dạ
0: xèo à.
1: đúng.
0: Cho nên món ăn Việt Nam thì nó hơi đòi hỏi cái vấn đề nóng, mà đa số là cần những cái món ăn nóng. Còn nếu mà muốn ăn những cái món lạnh thì chỉ phải chọn những cái món mà có thể ăn lạnh thôi. Thí dụ chẳng hạn như một phần nào đó bánh ướt nó cũng phải ăn nóng, ăn ấm, nhưng mà nếu mà kẹt kẹt thì ăn lạnh cũng không sao. À, bánh ướt nha, chứ không phải bánh cuốn nha. Bánh cuốn mà có thịt ở trong thì phải phải nóng, còn bánh ướt cho kẹt kẹt ăn lạnh cũng được.
1: Em rất may là em không thích bánh cuốn mà em lại thích bánh ướt thôi. Tức là cái bánh không có nhân ở trong
0: Đúng
1: đó
0: rồi,
1: em lại ăn dễ hơn.
0: cái đó ăn rồi mình ăn kèm với lại bánh cống hoặc là chả lụa thì nó tôi thấy là lại thích hơn. Còn cái kia đó là cô không thích là bởi vì cái nhân ở trong nó không ngon. Cái nhân ở trong nó có nhiều khi người ta làm nó ăn nó, cái người ta mua những cái thịt mà sai sẵn rồi người ta làm cái nhân đó đó. Họ xào rồi họ bỏ vào mình ăn sảm sảm giống như là ăn cát vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho
1: Tại vì họ mua
0: nên
1: cái thịt thường đó anh.
0: cho nên là nó làm cho mình cảm thấy nó không ngon nữa. Vâng, thưa với quý vị, cho nên nếu mà nói về cái món ăn thì nó có những cái món chúng ta ăn lạnh được. Thí dụ như cái món gỏi cuốn đi, gỏi cuốn thì ăn lạnh được. Cuốn thịt heo, cuốn tôm rồi cuốn vào đó rồi ăn với lại tương, tương ngọt thì cái món đó thì có thể để lâu ăn lạnh được, nhưng mà cũng vừa thôi, tại để lâu quá đó thì cái bánh tráng nó lại bị khô lại.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm này cũng là một cái người làm gỏi cuốn rất là làm cái nước chấm cũng ngon nữa.
1: Cảm ơn anh.
0: Tôi nói vậy để ngày mai cô làm chứ không có gì tới.
1: Sự thật ra cái nước chấm đó Mỹ Tâm cũng phải thất bại nhiều lắm đó anh mới có được, mà nó đơn giản lắm. Nó rất là đơn giản nhưng mà mỗi lần người ta ăn mà người ta khen mình cũng thấy vui vui. Thì trong nhà thờ thì lúc nào đặt order cũng đặt, em cũng mới làm patisserie cho kỳ rồi đó, em có cái reunion đó thì mấy người bạn cũng yêu cầu cái món này, thì em cũng làm cái gỏi cuốn nhưng mà em gói từng cuốn để khi ai muốn ăn thì cứ bóc cái wrap ra rồi ăn thôi, chứ không có cần phải là nó dính dính với nhau rồi để nó khô em không chịu, em wrap từng cuốn. Thành ra hôm đó làm cũng hơi cực nhưng mà ngon.
0: Vâng, cái khó đó là cuốn xong rồi lại lấy cái giấy mà giấy loại giấy kiến để mà hâm đồ đó quý vị, cuốn lại
1: Cái
0: từng
1: wrap đó
0: cuốn.
1: dạ.
0: Nó sẽ không có làm những cái đó nó dính lại với nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai nó sẽ giữ cho cái gỏi cuốn nó được lâu hơn, nó sẽ lâu khô hơn thì lúc đó thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Thì đây nó cũng là một trong những cái món tương đối khá đơn giản, nhưng mà nếu mà biết làm đúng cách đúng kiểu thì ăn rất là ngon. Và nó có những cái món nó phụ thuộc vào cái nước dùng hoặc là nước chấm. Thí dụ như là bánh ướt mà có ngon cách mấy đi nữa mà nước mắm mà làm ta dở đó
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: nó cũng không còn ngon nữa. Hoặc là bánh xèo cũng vậy, cái nước chấm nước mắm nó cũng phải ngon. Rồi cái gỏi cuốn này cũng vậy, thì cũng phải cần có làm tương nó ngon thì mới mới làm cho cái món nó ngon lên. Vâng, thưa quý vị, từ cái con cá he bây giờ chúng tôi chuyển qua gỏi cuốn. Bây giờ trở lại con cá he nè.
1: Cá he
0: Ngoài
1: anh Nam Phong thích ăn cái là cách làm như thế nào?
0: tôi thì chỉ có cái cách là chắc là chỉ có kho cho nó rụt ra thôi. Tại vì tôi lười lắm cô. Thứ nhất là sợ xương, thứ hai là lười. Ví dụ chẳng hạn như là nhiều lúc đó tôi biết là thịt cua nó ngon hơn con tôm. Có những cái món đó, nhưng mà nếu mà để chọn đó, tôi ăn con tôm. Tại con cua tôi phải ngồi, tôi cắn ra đúng từng rồi. Cái càng, từ cái chân,
1: cái này
0: rồi,
1: hai anh em hợp.
0: Còn cái kia là nó có sẵn, mình cứ vậy mà mình ăn. Cho nên từ cái tính đó, cho nên nó có những cái món nào mà gọn đó, thì mình lại chọn cái món đó. Mặc dù sau này họ làm cua cũng ngon lắm. Ví dụ cua họ làm chung với lại cái trứng trứng vịt muối đó, làm cũng ngon. Nhưng mà nó hơi mất công cái là cầm những cái càng, những cái cẳng của nó bẻ ra. Rồi chẳng hạn như có người vào những cái tiệm All You Can Eat hay là những cái tiệm Mỹ mà có những cái món mà cua Alaska đó cô. Yeah. Cái chân của nó bự mà nó dài đó. Nhưng mà cái món đó dường như là ăn vô tôi thấy nó giống như là giả vậy đó. Nhưng mà thật sự là nó là thật chứ không phải giả. Ăn chừng một hai cái chân đó là thấy là nhiều là muốn no rồi. Nhưng mà cái đó mình lại không thích. Cho nên lúc đó thay vì lấy mấy cái chân đó thì tôi lại lấy mấy con tôm lớn, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là mấy con tôm chiên rụng. Thì khỏi mất công nó cầm rồi bẻ ra bẻ vô. Và đó nó cũng là lý do đó là ngày mai đó tôi được cậu em họ đó mời đi ăn crawfish. Nhưng mà chắc là tôi sẽ không đi. Mà nếu mà tôi có đi thì tôi cũng, bởi vì tôi cũng bận quá đó, tôi ghé qua tôi ăn một tí. Thì thường thường ăn đó, cái đó đó trong đó nó hay làm chung với mấy cái sausage rồi mấy cái trái bắp, mấy cái đồ đó nó nấu chung đó.
1: Cái là Louisiana.
0: Thì tôi vô tôi lấy một trái bắp với lại mấy cái sausage là tôi ăn là xong. Còn mấy đứa kia nó cứ ngồi nó bẻ crawfish, nó ăn, nó vừa ăn nó vừa tán dóc vừa nói chuyện, thì cái đó là không có tôi rồi đó. Nó mất công mà nó tèm lem, nó đủ thứ hết trơn. Thay vì ăn cái tôm thường thì nó tiện lợi hơn. Nhưng mà cái đó nó là cái ý thích. Và nhất là các bà các cô đó thì lại thích cái này lắm. Bởi vì nó gợi lại cái hình ảnh mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở Việt Nam. Tức là ngồi lễ ốc gạo hay là ở đây đó, không biết là bên Tết các tiểu bang khác có hay không. Nhưng mà Cali có những cái tiệm mà chuyên môn bán ốc. Ở Bắc California cũng có, mà ở Nam California cũng có. Và quý vị nào mà lâu rồi mà không ăn ốc đó thì nên cẩn thận nha. Với không phải là bởi vì nó không có tốt, nhưng mà bởi vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ lâu rồi không có ăn ốc, bây giờ tới ăn cái món ốc len xào dừa đi. Cái bụng của mình nó lâu rồi nó không có tiếp xúc nhiều với cái chất béo của dừa. Rồi dĩ nhiên trong con ốc len đó, khi mà chúng ta hút con ốc đó thì đâu có ngồi lễ mà ngồi hút. Mà khi mà hút vào đó thì có, cho dầu có làm sạch cánh máy thì nó cũng còn tí dơ trong con ốc len. Và cứ vậy đó mà chúng ta làm một tô xong đó là coi chừng là sẽ bị đau bụng. Cho nên quý vị nào mà ăn cái món này thì nếu mà ăn thường đó, thì không nói gì. Còn nếu mà lâu lâu mà ăn một lần thì nên cẩn thận. Rồi những cái món ốc kia cũng vậy. Nướng rồi chêm chép thì là cái món đó, nó là cái món mà người ta thường hay thấy. Tức là chêm chép là nướng mỡ hành. Cái đó nó đỡ hơn là cái món mà chêm chép mà người ta bỏ mayonnaise, bỏ rượu vô người ta nướng. Cái món đó cũng là cái món là cũng sẽ dễ làm cho quý vị đau bụng nếu mà lâu rồi mà không có ăn những cái món béo giống như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục gia thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện sự thích cá he thì quý vị cũng thấy được là, thứ nhất là biết được cái nguồn gốc của con cá he, nó là tại sao nó lại trồi lên, nó sụp xuống, nó hay rượt theo mấy cái tàu như vậy. Và trong câu chuyện này, nếu mà nói về nghĩa bóng thì nó cũng cho người ta một cái bài học là giữ cái lời hứa của mình. Khi mà mình hứa mình làm thì mình phải làm cho được. Và cái điều kế tiếp đó là không phải là một cái người mà giỏi về giảng đạo, học nhiều kinh sách mà có thể thành được chính quả. Cái chính vẫn là cái lòng và cái sự ngộ của mình thì mới thành chánh quả được, chứ không phải là một người giỏi về kinh sách giảng rất là hay mà lại có thể thành được chánh quả. Cái quan trọng là chính là cái tấm lòng thành thật của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Quý vị nào đi xa thì xin chúc một chuyến đi nhiều vui vẻ, may mắn. Và quý vị nào có party ở nhà thì xin nhớ ăn uống cẩn thận, tránh những cái món mà như chúng tôi vừa nói. Còn nếu có ăn thì ăn ít thôi, đừng có thấy ngon quá mà cứ ăn nhiều đó thì sau cái buổi party đó thì nó sẽ gặp trở ngại. Và mong rằng là những cái giờ phút vui sẽ đến với tất cả quý vị và gia đình. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe. Và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và một long weekend thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Phương Dương xin thân mến chào Thế Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Phương Dương xin mời quý vị theo dõi một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung mà ở trong giới nghệ sĩ anh em thường gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là chú Bảy Văn Trung. Và bài viết này nói về cái ghen mất vợ của nghệ sĩ danh hài Văn Trung. Phương Dương mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ cải lương thường bị mang tiếng là dễ thay chồng đổi vợ, vì các ký giả kịch trường thường hay khai thác các cái tin giật gân như là cô đào này, cô đào A hát tuồng cặp với anh kép B, rồi hai người hát rất hay, hát ăn ý với nhau cho nên thương nhau và trở thành một cặp vợ chồng xứng đào xứng kép, mặc dù trước đó họ đã một lần kết hôn với người khác. Các ký giả kịch trường thường lấy suy luận của cá nhân mình gán ghép cho ý nghĩ của nghệ sĩ. Họ cho rằng sở dĩ nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ là vì hai nghệ sĩ không đồng đẳng cấp trong nghề nghiệp. Một người chồng là kép phụ mà có cô vợ là đào chánh, thì thế nào anh chồng cũng sẽ bị mất vợ, vì lương của cô vợ cao hơn. Cô vợ luôn được đóng cặp với kép tránh và luôn được bầu gánh và các nghệ sĩ khác trong đoàn tôn trọng nhiều hơn. Do đó, chuyện hai vợ chồng nghệ sĩ sống chung thủy với nhau suốt đời thì thật là khó. Ngoài ra, họ còn cho rằng đào kép hát là những người đêm đêm sống nhập vai làm một người khác. Hôm nay thì làm công chúa, nhưng ngày mai có thể là hoàng hậu, hoặc là một nữ tướng hay là một tướng cướp. Đến ngày mốt thì có khi lại là một cô gái lấy chồng của người khác, một cô đào điên hay là một cô ni cô vân vân. Nghĩa là họ phải qua biết bao nhiêu nhân vật khác nhau, cho nên tâm lý của cô đào hát luôn luôn thay đổi. Khó có người thủy chung như nhất. Do đó mà vai tuồng mà họ thủ diễn trên sân khấu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thường nhật của họ. Trước khi mà Phương Dung gửi đến quý vị bài viết và soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung, về tại sao mà ông bị mất vợ vì cái ghen của ông, thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn do danh hài Văn Trung, nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trích đoạn Chung Vô Diệm.

0: Sao? Sao khóc?
1: Cho thằng khóc đi chứ.
0: Khóc đâu?
1: Cho thằng chảy nước nè. Chảy nước mắt, đừng dòm dưới gì cho nước mắt mà bè không dòm.
0: Phải rồi.
1: Ôi,
0: ái hậu ta đã chết cháy thanh thang rồi. Bây giờ không lẽ trước cái hoàn cảnh này thừa tướng là làm thinh hay sao mà đứng nó còn ngồi nhìn có nữa.
1: Không phải hả?
0: Thấy rồi.
1: Ôi trời già.

thịt cái ông nào đó ông cùng ông điên. Ông tham đắng bỏ đó quả phước không lo, đập mê tử sắc. Ông buông thần giấu thánh thì làm sao tránh được nạn ấy.

0: hãng hận hồn bệ hạ đi tìm Trung Hoàng hậu.
1: Mà gì? Đi trước. Hả? Đi được không?
0: Dạ được, bây giờ bệ hạ cứ lên lông xa đi trước.
1: Đi thật trước.
0: Làm khổ nhiều kế, các bước theo sau.
1: Chạy mau chạy
0: đi trước.
2: Do theo do mà chậm nào.
0: Ờ, nghĩa sửa. Chống chống lên, đi, coi thằng đi nè.
3: Vâng, quý thính giả vừa nghe một phần trong trích đoạn Chung Vô Diệm với danh hài Văn Chung và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về việc cái ghen mất vợ, thì thưa quý vị, sự thật thì nghệ sĩ không sống như người ta tưởng tượng và gán ghép cho họ như vậy. Trong cuộc sống gia đình, họ quan niệm giản dị, làm lành gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như kết cấu của các vở tuồng. Nếu mà chồng thương yêu, lo cho vợ, thì tự nhiên người vợ sẽ thương yêu và chung thủy với chồng. Trái lại, nếu người chồng mà hà hiếp, đánh đập vợ, không chăm lo gia đình, gò bó cuộc sống của người vợ, thì trước sau gì người vợ cũng bỏ đi nơi khác, hoặc kiếm một người chồng khác, biết yêu thương mình, chiều chuộng mình hơn người chồng cũ quá vũ phu. Nghệ sĩ chung sống vợ chồng không có hôn thú, nếu mà có thư kiện ra tòa đó, thì cũng không có bằng cớ gì chứng tỏ là họ phạm luật pháp. Chỉ có tình yêu và sự sống tương quan với nhau ràng buộc họ, chỉ có tấm lòng tương thân tương ái mới gắn bó được một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vì vậy, trong thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau trên 50 năm mà họ không hề bị ràng buộc với nhau bằng những tờ hôn thơ giá thú như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và để chứng minh cho những nhận định vừa được kể ra, thì soạn giả Nguyễn Phương sẽ giới thiệu hàng chục cặp nghệ sĩ bị mất chồng mất vợ do thái độ chung sống không hòa hợp hoặc áp bức nhau mà ra. Và một trong những cặp nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Văn Chung và nghệ sĩ Thanh Hương. Và soạn giả Nguyễn Phương cũng có thể dẫn chứng hàng chục cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh chung sống với nhau từ tuổi thanh xuân cho đến khi bạc đầu, hoặc cho đến khi kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Và bây giờ thì Phượng Dung lại xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trích đoạn Chung Vô Diệm với danh hài Văn Chung, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài.

0: tôi mới nghe bà thiệt bà đứng kia. Đây bệ hạ.
1: Khoan, từ từ.
0: Dạ vậy bệ hạ kêu.
1: Sợ quá, run quá.
0: Dạ bệ hạ kêu cho áo não đó nghe.
1: Kêu
0: cho nó thê lương, kêu cho nó buồn, kêu cho nó êm được hoàng hậu mới về cứu nước.
1: Kêu cho nó êm đềm, nó áo não.
0: À, rồi kêu đi bệ hạ.
1: Ai khánh à?
0: Ai trời bệ hạ. Trời bệ hạ kêu sẵn quá bệ hạ.
1: Chị kêu sao?
0: Kêu êm dịu và kêu sao cho ta thương đó.
1: Kêu cho ta thương.
0: À, kêu
1: em là... dịu nhẹ nha.
0: Chứ sao? Dạ, kêu lại đi bệ hạ.
1: Kêu lại phải không?
0: À,
1: à, ai khánh ơi.
0: Ôi ôi, không được.
1: Sao?
0: Bệ hạ kêu bệ hạ đổ hột nghe kỳ quá.
1: Đổ
0: bệ hạ, tôi đã nói là bệ hạ kêu cho thật êm, chung hoàng hậu mới siêu lòng.
1: Cho em, đừng có đổ hột, đổ hột nghe nó khó chịu lắm ấy.
0: Chứ sao, kêu lại đi.
1: Kêu cho nó lạnh lùng băng giá.
0: À, rồi.
1: Kêu giống giọng chân chung luôn.
0: Tấn tài á, đi. Kêu giọng tấn tài đi. Lũ ngã đào nghiêm á, cho nó chơi đi.
1: Ai khăn, ai khăn ơi. Được không? Mùi
0: được.
1: Được. Em.
0: À, rồi.
1: Ai khăn ơi.
0: Mùi à, bệ hạ sao kêu nghe nó hú quá.
2: Giữa tuyết vô tịch, dòng vàng đăng tàn.

0: tịch quân xương bài tứ giang
1: đó
0: tiếng chồng gọi vợ thở nhớ nhung
1: trời ơi đỡ.

0: chết.
1: Trời ơi, trời ơi, bác Quyền lên nào, là vua đâu có quyền bao giờ mà. Bây giờ quyền tới sáng canh một, bây giờ quyền tới canh năm tới gãi xong.
0: Vậy hà, có ăn thì có chịu. Thằng có ăn giọng gì thằng cũng chịu nè.
2: Thôi.
0: Tức chết.
3: Dạ.
2: Nhờ.
0: Dạ.
2: Năng nỉ, năng ni giùm tôi chứ không phải gây.
0: Dạ, để
2: biết
0: tôi...
2: năng nỉ không?
0: Dạ, biết. Vậy hào là vẫn bước qua đây để thằng năng nỉ nè.
2: Nói
0: hồi nãy nó giọng Tấn Tài, bây giờ nó giọng Minh Dương nè.
2: Năng nỉ giùm được không?
0: Hỡi nương nương ơi.
2: Ừ,
0: hỡi là nương nương ơi. Giống lúc Minh Dương bệnh không?
2: Lắm.
0: Nương nương ấy nghĩ đến vận mạng của Tài Văn. Chứ tôi nói thiệt với nương nghe, tôi hận cái thói sở khanh nè, bạc tình nè, bạc nghĩa, cái quân đó
2: nè. Nè.
0: Dạ.
2: Coi chừng không có chỗ đội mũ nghe.
0: Dạ. Dạ, dạ, dạ, để thằng nên năng nỉ tiếp. Nương nương ơi, hỡi là nương nương, đời ơi, quỳ bao nhiêu đủ rồi, chứ quỳ nhiều nữa chắc kể nương nương nương. Không lẽ nương nương giận một người mà quên cả tổ quốc sao?
2: Đúng rồi.
0: Không lẽ nương nương.
4: Thừa tướng mau trở lại chào ca mà bò tên ngao sắc. Xin ân cần nói lại với hôn quân rằng lửa lòng ta đã tắt từ lâu rồi.

们东来再到，我生疼不疼来不中，您带我好来让后腿有用，三本也有叫别的。

0: Nhưng tay của mình thôi mà nói.
1: Thôi được rồi,
0: được không?
1: Hãy đứng lên đi.
0: Trời ơi, mừng quá.
1: Ta sẽ gì sĩ diễn của Tây Băng Mặt Khải Ngẫu Tư Cầm. Thôi mau sửa soạn hành trình, nhắm lắm trí chất chế.

Vâng, quý thính giả vừa nghe trích đoạn Trùng Vô Diệm với cố nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Văn Trung và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Và bây giờ trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về cái ghen mất vợ của danh hài Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung tên thật là Quách Văn Trung. Ông sinh năm 1928, là ca sĩ cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á, Sài Gòn trong những năm 1947 đến năm 1950. Đôi danh ca Văn Trung và Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ Nam Châu và danh ca Tư Sản. Qua các dịp thu thanh chung các bài vọng cổ trên Đài Phát thanh Pháp Á hoặc ở hãng dĩa, thì họ đã yêu nhau và kết thành chồng vợ. Năm 1954, nữ nghệ sĩ Thanh Hương là diễn viên chính của đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Cô thủ diễn vai Hoàng hậu Mã Nhi, Nương Bửu. Nghệ sĩ Tám Vân thì thủ diễn vai Gia Lữ Sanh. Vai chính đóng cặp với Thanh Hương, nghệ sĩ Nam Châu trong vai Quận Công Gia Lữ Tế trong tuồng Gió Ngược Chiều

0: Nó phải vụ răng cỏ
1: chứ sao?
0: Mỹ con nói là cái vụ sức khỏe của ba kìa. Lấy vợ nhỏ vậy sao chịu nổi?
2: Nè tao nói mày nghe, mày sao? Mày không nghe báo đăng đó sao?
1: Báo đăng sao? Có cái loại thuốc mới ngâm rượu vậy? Quá trời quá đất.
2: Thuốc gì vậy?
1: Là hải cẩu biến đại dâm tử. Hải cẩu á, uống vô một ly thôi 100% thắng.
2: Nhưng mà bà ơi, bà lấy vợ nhỏ vậy, nhỏ tuổi hơn con vậy, mốt về con sao con xưng hô?
1: Thì tao cha mày, thì xin lên tao lấy vợ thì mày kêu bằng má, nếu kẹt lắm mày kêu bằng gì?
0: Lúc tỉnh kêu gì, lúc xỉn kêu em sao?
1: mày kêu em á, mày lãnh tiền tàn tật liền à.
0: Gì kỳ vậy?
1: Thì tao ta chặt mày cổ cẳng chi kỳ.
0: Thôi bà ơi, bây giờ tốt nhất á.
1: Sao?
0: Đèn nhà ai nấy sáng,
1: à,
0: vợ ai nấy xài. Ông mày đụng chạm ai hết trơn.
1: Tao hy vọng cái chuyện đó lắm. Tao sợ vì gái mà hai cha con mình nghĩa là dội bơm với nhau bằng B-52 quá. Cho mày biết cái dội bơm mày, tao dội mày như là Mỹ dội Iraq nha mày.
0: Trời ơi, thì nói ba nghe nè.
1: À.
0: Bữa nay á, lát đào con nó tới.
1: Ừ.
0: Lát ba rảnh không?
1: Chị.
0: Vô trong đánh mặt dụng xíu nha.
1: Vì nhà tao mày đuổi tao mày.
0: Tao có đuổi, mời ba vô trong thôi. Tự ta hẹn đào mình để
1: nhưng mà chuyện mày lo chuyện tao lo rồi, tao ngồi tao chờ phone đào tao, mày đuổi tao đi là sao?
0: Trời ơi, tự nhiên có người thứ ba đây sao tao nói chuyện làm
1: tao nhất định tao không đi, tao ngồi đây tao chờ phone.
0: Tao
1: chờ phone mà gì vậy mày?
0: Muốn chờ phone hả?
1: À,
0: gì vậy? Gì vậy?
1: Đứng đây.
0: Phone cái gì?
1: Ờ, chờ phone.
0: Vô chổng chờ.
1: Trời
0: ơi,
1: trời ơi. Trời ơi, tôi hư ra cái
3: phố tới liền. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương đang nói về nam nghệ sĩ Văn Trung lúc đó ghen cho nên là đánh vợ của mình là cô Đào Hát Thanh Hương khi mà hát chung với nghệ sĩ Tám Vân. Thì lúc đó nghệ sĩ Tám Vân lầm lì không có nói gì hết, bỏ vào một góc decor đứng. Thì ông Nam Châu bước tới nói với nghệ sĩ Tám Vân là: chú cứ hát đàng hoàng đi, vãn hát rồi đó chuyện đó tôi sẽ tính. Phần của nghệ sĩ Thanh Hương thì phải nói là cô khóc lóc và hỏi là tại sao khi không mà anh lại đánh tôi. Thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung hầm hừ mới nói là tại sao cô hát mà cô liếc mắt cười tình với nó. Bộ cô bê mê nó hả? Tôi biết mà, nó là kép chánh, còn tôi là kép nhì mà. Cô mê nó, coi chừng tôi sẽ để thẹo hết cả hai người. Lúc đó thì phải nói là nghệ sĩ Thanh Hương rất là sợ, cho nên mới mét với lại người trưởng đoàn. Và đêm đó sau khi mà màn buông xuống, khán giả chưa ra hết khỏi rạp, thì ông Nam Châu đã yêu cầu Văn Trung, Thanh Hương, Tám Vân và những người của đoàn họp lại. Ông nói là nam nghệ sĩ Văn Trung đã làm rối loạn trong đêm hát, cản trở cái công việc hát sướng của người khác. Và đó là một cái lỗi mà không tha thứ được. Cho nên là ông đuổi anh nghệ sĩ Văn Trung từ đêm đó. Và khi mà ông đã nói xong rồi thì các anh em nghệ sĩ trong đoàn đi giải tán đi rồi lo ăn khuya đi nghỉ. Lúc đó nói xong thì ông Nam Châu ra xe về nhà ngay. Trong đoàn cũng không có ai có ý kiến gì vì không ai chịu nổi cái tánh ghen vô cớ và hành động vũ phu đánh vợ của nghệ sĩ Văn Trung. Sáng ra thì Văn Trung và Thanh Hương âm thầm rời đoàn hát. Và thưa quý vị, tháng 9 năm 1956, thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nghỉ việc ở đoàn Việt Kịch Nam Châu để qua đoàn Thanh Minh, lúc đó bầu Nghĩa làm soạn giả thường trực. Đoàn Thanh Minh tập tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của soạn giả Nguyễn Phương. Thanh Hương và Văn Trung cùng đi hát gánh Thanh Minh, và cả hai đều có vai trong vở Biên Thùy Nổi Sóng. Văn Trung phải nói lúc đó ông giữ nghệ sĩ Thanh Hương ở kề cận ở bên mình. Lúc mà Thanh Hương ra sân khấu hát đó, thì nghệ sĩ Văn Trung đứng canh chừng ở bên trong cánh gà. Trong đoàn hát mọi người ai cũng biết cái tánh hay.

0: ghen của Văn Trung, nên ai nấy đều giữ ý không có đùa giỡn hay là nói chơi với Thanh Hương và Văn Trung. Thanh Hương hát cũng không được tự nhiên trong những lớp tỏ tình yêu đương với Kép. Năm 1958 thì nghệ sĩ Thanh Hương sanh đứa con gái đầu lòng đặt tên là Thủy. Đến năm 1961 thì Thanh Hương lập cánh hát Thanh Hương Văn Trung và giao cô con gái cho cô ba, tức là chị của ông Nam Châu nuôi dưỡng. Cô Thủy về sau đi hát cho gánh hát Kim Chưởng, được bà bầu Kim Chưởng đặt cho nghệ danh là Hương Trung Thủy, tức là Hương là tên mẹ là Thanh Hương, Trung là tên cha là Văn Trung, và Thủy là tên trong khai sanh. Nghệ sĩ Hương Trung Thủy không thừa hưởng được giọng ca thiên phú của mẹ Thanh Hương và bà ngoại Tư Sạn, cho nên chỉ đóng cái vai đào ba trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh. Lúc bấy giờ thì nghệ sĩ Hùng Minh đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961. Nghệ sĩ Hùng Minh được mời làm kép chánh của đoàn hát Thanh Hương Văn Trung. Và vì có lẽ thấy Hùng Minh nhỏ tuổi, chỉ đáng là tuổi của em của Thanh Hương, cho nên ông bầu Văn Trung lúc bấy giờ không có canh chừng anh kép trẻ này, mà lo đi canh chừng những anh kép hát khác. Còn Thanh Hương có lẽ vì quá bực, ông chồng hay ghen bóng ghen gió, canh chừng cô giống như là canh chừng phạm nhân, cho nên cô mới phá rào đi yêu anh chàng kép trẻ Hùng Minh và có thai với anh ta. Thanh Hương lúc bấy giờ không sợ bị Văn Trung đánh nữa, cô công khai tuyên bố sống chung với Hùng Minh và thay đổi bảng hiệu gánh hát Thanh Hương Văn Trung thành bảng hiệu đoàn hát Thanh Hương Hùng Minh. Văn Trung lúc đó đệ đơn đến ông cảnh sát trưởng quận nhất, thưa là Hùng Minh cướp vợ của anh. Ông cảnh sát hỏi là có giấy hôn thơ giá thú giữa Văn Trung và Thanh Hương không? Thì Văn Trung không có hôn thơ hôn thú. Con gái tên Thủy thì được khai theo họ của Thanh Hương trong tờ khai sanh. Cho nên Văn Trung không đủ giấy tờ hợp pháp, không thể buộc tội Hùng Minh cướp vợ của mình. Nghệ sĩ lúc đó không tán thành hành động phá hoại gia can người khác của Hùng Minh. Nhưng người ta cũng hiểu là cái cách sống mà ép bức vợ của Văn Trung đối với Thanh Hương đã đưa đến hậu quả là Thanh Hương phải phản kháng, không thể phục tùng Văn Trung mãi mãi được. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện phải nói là cũng không có được vui trong đời sống nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Văn Trung, vì quá ghen cho nên mất vợ. Lần tới thì Phượng Dung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cặp nghệ sĩ mà cũng vì cái vấn đề ghen mà tan nhà nát cửa như thế này. Và trước khi mà tạm biệt cùng quý thính giả, thì Phượng Dung mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vở hài kịch Rau Nào Sâu Nấy do danh hài Văn Trung, Chí Tài và Giáng Ngọc trình diễn. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc.
1: Làm sao sưng hết trơn rồi nè?
2: Sưng gì?
1: Thì sưng cái tay nè.
2: Trời ơi, gõ cửa sưng tay chuyện thường mà. Cái này anh bóp cái là nó hết liền.
1: Chết, anh mà càng bóp càng sưng á.
2: Hả? Ừ.
1: Mà anh ơi, có hai nhà không vậy anh?
2: Ai?
1: Thì ông già anh trai.
2: Trời ơi, ông già anh không đi đánh cờ tướng ở Phú Lộc Thọ rồi.
1: Vậy được
2: á. À.
1: Vậy đỡ quá.
2: Đỡ hả?
1: Ừ.
2: Mà có ông ở nhà cũng không sao.
1: Có vậy?
2: Anh biết sao không?
1: Sao?
2: Ông già anh không bị bệnh tâm thần.
1: Hả? Tiếng gì vậy anh?
2: Hả? Chắc chuột à. Nhà anh lúc này không biết chuột quá trời quá đất à. Ông nội mày chứ chuột.
1: Trời ơi, chuột sao biết nói tiếng người?
2: À không, cái tiếng đó là của ông bác xe phòng. Ừ.
1: Em đã nói với anh rồi, có người anh kêu em tới làm gì, thôi em đi về.
2: Ê, trời ơi, không sao. Cái ông bác này, ông bị liệt, nằm ở chỗ không đi đâu hết trơn á.
1: Trời ơi.
2: Liệt.
1: Cái gì vậy?
2: Liệt.
1: Trời ơi.
2: Liệt.
1: Con, hả? Sao đi biểu?
2: Gì?
1: Cái này gì? Của ai? Của ai?
2: Này của anh.
1: Của anh? Anh mua làm gì này?
2: Anh mua này về làm khẩu trang trong dự thi khoa học.
1: Còn này dư ra làm gì đây?
2: Này mua nó dành cho em chống bệnh xoa.
1: Trời ơi, thôi đi, không có xoa bóp gì trơn á. Em hỏi anh nè. Hả? Anh tưới ngu hả?
2: Cái gì?
1: Bị liệt sao biết liệt đồ?
2: Thôi, đừng tiến tới nữa. Tiến tới nữa. Gãy à.
1: Gãy gì?
2: Gãy lưng. Chứ. Kéo lên giùm theo. Nè, cái ông bác ở xe phòng với anh á, ông bị liệt. Mà liệt phần dưới.
1: Gì vậy?
2: Liệt hai chân á. Hai tay em còn hoạt động, không liệm đồ rồi, ông phá anh chứ đâu phải. Trời ơi, em ơi, ngồi xuống đây. Này nè, anh mời em tới đây á, là bữa nay nói chuyện cái chuyện hai vợ chồng để tương lai, thấy không? Phải thành vợ chồng.
3: Ờ, chứ hết tấm không sao mà.
1: Thì giờ này nè, nói cái chuyện hai đứa mình, em hỏi anh đi nè. Vậy chứ mai mốt mà em với anh lấy nhau á, rồi ba anh nên tính sao?
2: Thì cho mỗi chung, đâu
1: sao? Trời ơi, đâu có được đâu anh.
2: Sao vậy?
1: Mấy ông già phiền lắm. Bằng chứng là em có quen với một cái ông cỡ tụi dưới ba anh vậy đó
2: à.
1: Mà tối ngày cứ gửi thơ tỏ tình với em hoài à.
2: Thế thơ tỏ tình?
1: Ủa.
2: Ông viết gì đâu?
1: Thì để em nhớ coi nha. À, ông viết gì nè. Em ở gần đây hay ở xa, người sao duyên dáng quá mặn mà, xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa cho biết nhờ.
2: Trời ơi, già rồi mà đã viết thơ lãng mạn.
1: Lãng mạn.
2: Rồi em có trả lời không?
1: Có chứ, trời ơi, trả lời liền anh ơi.
2: Trả lời
1: em
2: sao?
1: Em trả lời bằng thơ đó nghe.
2: Sao?
1: Nghe đi nè. Em ở gần đây chẳng ở xa, can chi ông hỏi giọng cà rà, xuân xanh chỉ mới 20 lẻ, chồng thì chưa có, mà có si đe. Anh làm gì vậy?
2: Sợ si đa.
1: Trời ơi, bự coi như anh cũng sợ si đa nữa hả?
2: Trời ơi, dân sơn dị thảo còn sợ không chị anh? Trời ơi, ghê quá.
1: Ôi anh ơi, lá đi biểu nè, em nói giỡn chơi thôi chứ đâu phải thiệt đâu.
2: Giỡn hả?
1: Em bù ổng thôi, nhưng mà ổng này gan lắm nha anh.
2: Sao?
1: Ổng không sợ nha anh, mà ổng còn gọi phone tới mời em đi chơi nữa đó anh.
2: Vậy hả?
1: Ờ, mà ổng này kỳ lắm, ổng toàn gọi tới mấy cái chỗ tối không hà.
2: Hả? Chỗ tối là chỗ nào?
1: Thì ở sau mấy cái lùm cây, dưới mấy gầm cầu, có chỗ này còn romantic ghê nữa anh.
2: Chỗ nào?
1: Thì sau nhà xác đó.
2: Gì? Trời ơi, chỗ nào romantic cái gì?
1: Thì ông nói chỗ đó mới yên lặng.
2: Trời ơi, chết hết trơn, lấy gì không yên lặng. Nè, thằng cả rủ lên tới mấy chỗ tối đó. Thằng cả muốn dở trò sàm sỡ ghê em nghe chưa? Đó.
1: Nhưng mà nói nghĩ lại cũng tội nghiệp ổng lắm anh ơi. Già vậy mà có thằng con hơn 30 tuổi đầu đi anh. Bị bán thân bất toại đó anh. Không có làm ăn gì được hết trơn á.
2: Tội không?
1: Mà em nói với ổng là thôi cho con ổng vô nhà thương thí cho rồi đi. Mà ổng đâu có chịu đâu anh.
2: Chắc là không muốn xa con mình đó.
1: Ở đó mà ổng muốn xa. Ổng nói để con ổng ở nhà. Mỗi tháng ổng lãnh được 600 đồng tiền handicap, cộng thêm tiền già của ổng nữa, cũng gần 2000 bạc nha anh. Ổng hứa ổng cho em hết à.
2: Đúng là trời già ác nhân thất đức à. Tiền bệnh con mình mà cũng hứa cho gái nữa. Thằng cha này sớm muộn cũng bị trời đánh à.
1: Nhưng mà nói thiệt với anh nha.
2: À,
1: tiền bạc mà. Đối với anh đâu, em đâu có thành vấn đề đâu.
2: Đúng. Em nhắc anh nên nhớ, em là người con gái tốt mà, vậy anh mới chọn anh làm vợ. Anh hỏi em nè, ví dụ bây giờ ổng đưa tiền cho em, em không lấy, nhưng mà rủi ổng dụ em á, ổng cho em xa hơi em lấy không?
1: Không.
2: Nhà lầu?
1: Không.
2: Ốc xoan?
1: Lấy.
2: Hả? Kì vậy?
1: Lấy lồ, lấy anh.
2: Lấy anh thì được, lấy ổng thì chết đó nha.
1: Em có phone anh ơi.
2: Điện thoại hoài vậy.
1: Đó, em nói anh đúng không? Ổng gọi nữa nè anh.
2: Đưa đây nha. Chết là già.
1: Thôi đi anh ơi, thôi kệ ổng đi. Ổng già rồi, thôi kệ ổng đi. Em không có gọi phone tới cho ổng là được rồi. Mà em nói nghe, nói chuyện ổng chán lắm. Bây giờ
4: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Mình nhìn lại một kiếp người, mình nhìn lại một kiếp người, mình hơn thua, mình tranh giành đủ thứ hết. Rồi đến cái giây phút cuối của mình, biết có được cái lễ tang không? Hay là rồi con cái nó cũng bỏ phế rồi, mình cứ tự nhiên nhà hoàng đẩy vô làm đám. Giống như tuần rồi có quà đi một cái đám, thì đẩy vô lò thiêu xong thì bấm nút rồi cái thì đi ra cái thì cái vị kia nó ủa xong chưa? Nó nói dạ xong rồi. Ủa lẽ vậy hả? Có nghĩa là xong thì bà mới nói một câu, vậy là xong đời người rồi đó hả? Có nghĩa là đến nước độ là đẩy vô lò thiêu, đóng cái nắp lò thiêu lại, rồi bấm cái nút mà cũng chẳng ai, nó nhẹ nhàng đến nó bình lặng đến mức độ như vậy. Thì những cái lúc mà mình đi đám tang á, ngoài cái chuyện mình đến chia buồn với người sống rồi nghĩ tình những người chết mình tới đó, nó còn là một cơ hội để chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của mình. Mà thường đi như vậy cái tự nhiên con người mình bắt đầu nó có sự tỉnh ra, tại vì mình thấy nhiều quá rồi. Nó kêu là nhiều cases, nhiều trường hợp. Trường hợp thì linh đình một cái đám, có những trường hợp lặng lẽ. Có những quý vị biết là ở Fort McMurray hay là Yellowknife không có lò thiêu nha. Ở những cái vùng đó không có lò thiêu, hãy chết ở trên đó là phải để đẩy dễ mình tinh thiêu. Mà có những cái đám đó là người ta đẩy về đây chứ người thân đâu có đi theo được. Rồi thì người thân gọi về chùa nói thầy ơi, ngày giờ đó đó, ba tôi má tôi ở nhà hoàng đó thiêu đó, thầy có thể tới thầy tụng giùm thầy kinh không? Only me. Một mình thầy tới tụng rồi. Pháp Hòa nói thôi bác ơi, tại hoàn cảnh địa dư xa xôi cách trở, người thân bác không có về tiễn bác được. Thôi Pháp Hòa đến đây để tụng kinh tiễn bác nha. Tụng chân thời kinh thắp cho ba cây hương rồi lên đường. Đó thì những cái trường hợp đó, nhiều khi con người mình đó, mình sống mà mình không có thấy bệnh, không thấy chết, trời ơi mình ăn thua dữ lắm. Đâu ai nói gì ra mình cũng muốn ăn thua đủ hết á. Nhưng mà khi mình có những cái đó lâu lâu mình thấy như vậy, rồi cái tự nhiên cái giây phút đó là giây phút giác ngộ. Cái giây phút mà mình tĩnh lặng, mình thấy kiếp người mong manh đó, gọi là giây phút giác ngộ. Nhưng mà nếu mà giác ngộ đó mà không tưới tẩm hoài thì nó vụt cái sao không tắt, vụt cái nó tắt. Nhưng mà nhờ tưới tẩm. Cho nên có nhiều người đi đám tang xong rồi đi về chùa, về chùa cái đâu chừng 2-3 tuần không lên cái ủa chú này mất rồi sao. Đó như là bây giờ lát quý vị ra sao có cái hình của con chú, chắc quý vị cũng sẽ biết. Cái chú ở sát chùa đây nè, chú muốn các bạc chú ở gần chùa nè, đi ra đi vô đổ rác, đi làm mà thỉnh thoảng mình bước ra xe mình thấy chú đó. Ngày bữa nay mất rồi. Đó thì Pháp Hòa mới nói là giác ngộ là vậy đó. Giác ngộ có nghĩa là có những lúc mình chợt mình hiểu một cái điều gì đó mà xưa nay mình không bao giờ nghĩ tới. Đó là giác ngộ cạn. Còn như hôm rồi mình nói đó, giác có nghĩa là những gì mình chưa bao giờ biết, hôm nay biết gọi là giác. Có những điều mình đã biết rồi nhưng mà không ai nhắc, lâu ngày quá mình quên, hôm nay có người nhắc lại nhớ gọi là ngộ. Thành thử giác ngộ là vậy. Có những cái mình chưa biết bây giờ biết gọi là giác. Có những cái đã biết rồi mà quên, mãi quên mà được người ta nhắc thì gọi là ngộ, gọi là giác ngộ. Vậy thì ở đây có ba loại giác ngộ. Có ba loại giác ngộ. Bây giờ mình bắt đầu vào trong cái văn kinh. Thiện sanh hỏi ba thứ bồ đề. Thiện sanh tức là anh chàng thanh niên trẻ, con của một vị trưởng giả. Và chính anh chàng thiện sinh này là đối tượng để có bộ kinh này. Và thưa đại chúng, ở trong ngũ phúc đó, Pháp Hòa có thưa là ngũ phúc đó, là giàu sang phú quý trường thọ gì đấy, có một cái phước, có một cái phước cuối cùng, đó là thiện chung. Thiện chung là chết tốt. Thiện chung là chết tốt, tức là chết trong nhẹ nhàng, chết tĩnh lặng, gọi là chết tốt. Nhưng mà muốn có thiện chung á, thì phải có thiện sanh. Thiện sanh có nghĩa là sống tốt.
Cho nên cái tên của anh chàng này là tên là Thiện Sanh, tức là người khéo sống hay là sống tốt. Chữ thiện là khéo, là tốt. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật đã dạy, Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Đó, Bồ Tát có hai hạng ha, tại gia và xuất gia. Bồ đề có ba thứ: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề và Phật bồ đề. Đối với những vị nào mà ít có nghe kinh đó, thì cái từ thanh văn, duyên giác, Phật. Thanh văn là gì? Thanh văn tức là những người do nghe giáo pháp mà hiểu đạo, đó gọi là thanh văn. Ví dụ như mình đi, tuần nào mình cũng đi nghe pháp thoại, cho nên nhờ nghe mà hiểu, nhờ nghe mà hiểu, thì trường hợp của mình là chứng được cái quả gọi là thanh văn. Rồi, đó là một. Và duyên giác. Duyên giác là gì? Là những người nhìn mọi duyên sự ở đời để giác ngộ. Như mình đi đám tang, có một cái bác nọ đi ăn tiệc. Đi ăn tiệc thì ông chồng với mấy người con mở cửa vô, bà bước vô trước. Bước vô thì bà đứng ngay cửa, bà định tháo đôi giày, cái bà nói: ủa, sao tôi chóng mặt quá. Cái thì bà ngã vô cái tường, thì mấy người con chụp tới đỡ, chở bà vô tới bệnh viện, bà chết. Đi ăn tiệc về mà không có gì hết, mà coi như chết vậy. Rồi một phát cái chú Phật tử mà ông quen đó, ông đi chùa về. Ông đi chùa về tới 2-3 giờ trưa, cái ông nói: sao tôi buồn ngủ, tôi mệt quá, thôi để tôi ngủ. Thì ông leo lên cái ghế salon ngay phòng khách ông nằm. Nằm đâu chừng tiếng sau thì người nhà nghe ớ ớ ớ. Cái lợi nhìn tưởng đâu mớ. Rồi lát nữa ớ ớ nữa, cái chạy tới là bọt mồm bọt mép về trào ra, đưa vô bệnh viện thì ngày 2 ngày sau chết. Bị đứt mạch máu ở trên cái lúc ngủ như vậy. Thì mình không có nghe ai nói đạo gì hết á, nhưng mà nhìn thấy cái tự nhiên mình giác ngộ ra, trời ơi. Thấy không? Cho nên Phật nói đúng lắm rồi. Con người mình có ba thứ không thể biết. Một là không biết mình bệnh gì, tương lai sẽ bệnh gì. Thứ hai là không biết sẽ chết ở đâu. Thứ ba là không biết chết lúc nào. Đúng không? Phật nói mình, con người có ba thứ mình sẽ không biết. Không biết mình sẽ bệnh gì, không biết mình chết ở đâu và chết lúc nào. Còn ví dụ mình nhìn cái người đó có mang tháng 12 sanh, tháng 10 sanh, due date biết hết. Tại vì trung bình là 9 tháng 10 ngày. Đứa nào lì lợm 11 tháng cụ phải ra, chứ không ai như Na Tra mà 3 năm. Nhưng mà đại khái là người ta gọi là sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có ngày mình biết, còn tử thì không biết được. Tử vô kỳ. Cho nên nhờ thấy cái đó mà giác ngộ thì gọi là duyên, duyên giác. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta chứng quả thanh văn, mà cũng có lúc chúng ta chứng quả duyên giác. Nhưng mà có bồ đề của những người thanh văn, tức là có những sự giác ngộ của người nhờ nghe pháp, nhưng mà cũng có giác ngộ của những người nhờ những nhìn những cái cảnh mà giác ngộ. Đó, cho nên Đức Phật nói bồ đề có ba loại: thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề. Rồi giờ sao gọi là Phật bồ đề? Trong kinh giải thích đây: Nếu người được bồ đề gọi là Phật, tại sao thanh văn hay bích chi không gọi là Phật? Không, người nào giác ngộ thì gọi là Phật, mà tại sao cái người thanh văn và duyên giác không được gọi là Phật, mà chỉ gọi là bồ đề của thanh văn, bồ đề của duyên giác? Trong kinh mới giải thích: nếu người giác ngộ pháp tánh gọi là Phật, thì thanh văn duyên giác cũng ngộ pháp tánh, vì cớ gì không xưng là Phật? Nếu nhất thế trí gọi là Phật, thì thanh văn duyên giác cũng có nhất thế trí, cớ gì không gọi là Phật? Bởi nói nhất thế tức là bốn lý đế. Nhất thiết trí nó có ba loại: nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là như thế này:
mình nhìn cái tướng của sự việc để mình hiểu. Và đôi khi mình phải hiểu luôn cả cái tánh của nó nữa. Ví dụ ha, bây giờ quý vị nhìn cái ly này, quý vị nhìn cái tướng nó, quý vị biết đây là cái ly được làm bằng đất. Đây là đó, mình biết một, tức là biết cái tướng của nó. Biết sâu chút nữa, biết cái thể của cái ly này là không có thật. Cái đó biết được hai thứ như vậy, biết tướng, biết thể, cái đó gọi là nhất thiết trí. Bây giờ Pháp Hòa nói nữa, do gió nhồi cơn sóng lên, à mình nhìn mình nói cái này sóng, biết được cái tướng của nó, khi nó nhồi vậy kêu sóng. Nhưng mà biết luôn cái thể của nó là, thể nó là nước, không có gì gọi sóng hết đó, chẳng qua nước nhồi nó lên thì chúng ta gọi cái cơn nhồi đó là sóng, còn cái thực thể của nó chỉ là nước thôi. Quý vị hiểu không? Cái gì gọi là tướng chứ thể không? Thì dù mình nhìn thân này, cái tướng của cái thân này là do tứ đại mà có. Cái thể tức là cái chân thật của cái thân này là đồ bỏ, bụi, cát, đất, nước, gió, lửa, chứ không có thiệt gì của mình hết. Cho nên nếu mình nhìn tất cả các thứ mà mình biết được cái tướng của nó, mà mình biết luôn được cái thể của nó, thì mình an vui khá khá một chút. Ví dụ như bây giờ mình mới vừa cầm một cái tô súp ngon quá trời luôn, mình nghĩ bụng trời ơi, tôi sẽ bước ra ngoài, tôi ngồi xuống là tôi sẽ enjoy cái chén súp này. Vừa xây qua cái người khác không thấy, đụng cái rầm đổ hết. Nếu mà cái người không thấy được cái thể, à đấy cái tướng hồi nãy là tô súp. Nhưng mà trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi, giây phút trước là súp mà giây phút sau thành rác. Hiểu được như vậy cái tự nhiên mình không có buồn. Người ta xây qua, người ta đụng mình, người ta xin lỗi ráo riết, mà mình thì chẳng nhận lời xin lỗi đó, đi đường không có coi, đúng là đuôi rồi gì, mình mắng mỏ tùm lum hết. Cái thì mình không thấy, mình chỉ thấy được cái thể của tô súp, mà mình cũng không quên, nhiều khi do lo tô súp mà quên mình bị võng rồi đó. mình đụng bụng bưng một cái tô súp nóng mà ta đụng mình, cái phỏng mình mới là cái chính nè, mà mình không lo cây phỏng của mình lo trời ơi tô súp của tôi hết trơn. Cho nên ở trong này nói là nếu ngộ được tất cả các cái tánh của các pháp thì tại sao đối với Phật thì gọi là Phật, mà đối với thanh văn duyên giác thì không gọi là Phật, mà chỉ gọi là thanh văn và duyên giác. Hôm tuần rồi chủ nhật á, mình có học cái chữ pháp tánh và pháp giới tánh. Pháp giới á, là cái quốc độ, nói về nói rộng là vũ trụ này nè. Thí dụ như bây giờ mình nói Việt Nam là một pháp giới, Canada là một pháp giới, Mỹ là một pháp giới, thì giới quốc độ nào nó cũng có cái chu vi, cái chiều rộng của nó đó. Nếu nó rộng là nói mỗi vũ trụ, còn nói hẹp á là cái ly này nó cũng có cái pháp tánh của nó, nó có cái pháp giới của nó. Là pháp giới nó là gì? Là cái ly để đựng nước, đựng những cái gì mà có thể đựng được đó, nó vậy thôi. Còn cái ly này không thể làm việc khác. Pháp giới của cái ly là vậy đó. Cái hoa này, pháp giới của hoa này là trưng ở trong một cái bình như vậy, chứ không làm việc khác, không thể nấu ăn được. Hoa chỉ để trưng thôi, không thể đem nấu ăn được. Cái ly này để cái pháp giới của nó là để đựng thức ăn, đựng nước, chứ không thể ăn như bánh như kẹo được. Cái nồi thì không phải là cái nắp, tức là mỗi mỗi nó đều có cái tướng trạng và cái pháp giới của nó, chỉ vậy thôi. Cho nên mình hiểu được như vậy thì trong này mới nói là tại sao cũng cùng cái thấy, cùng cái nhận biết, mà một bên thì gọi là thanh văn duyên giác, còn đây gọi là Phật. Bây giờ Phật mới giải thích nè. Phật đáp ba thứ Bồ Đề căn cứ theo lời hỏi của thiện sanh: thiện nam tử, Bồ Đề có ba thứ, từ nghe mà được, từ suy nghĩ mà được, nhờ tu hành mà được. Quý vị nghe cho kỹ ha. Nhờ nghe mà được, nhờ suy nghĩ mà được, nhờ tu hành mà được.
Nhờ vì thanh văn từ nơi nghe mà được nên không gọi là Phật. Đức chi Phật do suy nghĩ chỉ được giác ngộ phần ít. Còn Phật thì khác nha. Như Lai vô sư trí, không do nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ tu hành mà được giác ngộ. Tất cả nên xưng là Phật. Rồi, giờ Phật giải đáp câu đó là mình hiểu rồi đó. Tại sao anh được gọi là thanh văn? Tuy anh có ngộ, anh có giác ngộ, nhưng mà cái hiểu biết, cái giác ngộ của anh chẳng qua chỉ nghe mà giác ngộ thôi. Sao gọi là Phật được? Anh chỉ mới nghe mà giác ngộ mà. Cũng giống như bây giờ mình đi đó, bây giờ mình nghe Phật pháp ngộ, nhưng mà cái ngộ của mình đã thật sự là mình ngộ không, hay là do người ta nói mình ngộ thôi? Do người ta nói mình ngộ chứ chưa thật chứng. Rồi bây giờ sâu chút nữa về suy nghĩ coi, à suy nghĩ cũng có lý ha, thì cái suy nghĩ này là mới duyên giác thôi. Nói tóm lại, anh muốn thật sự giác ngộ trọn vẹn hoàn toàn được gọi là Phật, anh không thể thiếu sự thực hành. Thí dụ này, ta hỏi chao này được làm bằng gì? Nói chao làm bằng đậu hũ. Thế thì cái người thanh văn á, nghe ra ngoài nói, quý vị biết chao làm bằng gì không? Chao làm bằng đậu hũ á. Thì trời ơi, ta nghe nói, ta tưởng anh này biết nấu ăn ngon lành lắm nghe, mà rốt cuộc ảnh do nghe mà nói lại thôi. Thì anh này, thì ảnh nói đúng, ảnh đâu nói sai. Nhưng mà ảnh, cái nói của ảnh chẳng qua là nghe mà nói. Rồi bây giờ duyên giác nè, anh về suy nghĩ, sao cháu mà có thể làm bằng đồ ủ được? À, tại vì đúng ha, tại vì mình cắt nó ra từng viên, rồi mình ủ nó 3 ngày, nó lên cái mùi mốc mốc, rồi mình lăn nó với muối với bột nêm, rồi mình ủ nó vô trong đó, có người thì người ta nấu nước muối, người ta châm vô, ví dụ vậy. Cũng có lý ha, cái người mà có suy nghĩ một chút, chị chưa làm, suy nghĩ thôi. Rồi ra ngoài cũng nói, quý vị biết chao làm bằng gì không? Chao làm bằng đồ hũ, và chẳng những vậy mà phải ủ 3 ngày, rồi phải tẩm với nước muối, rồi ví dụ vậy. Nhưng mà cái người Phật ta nói khác rồi. Ta nói bằng từ những cái sự thực hành của người ta. Thí dụ người ta nói, ủa sao mà tôi ăn chao á, có đôi khi nó cứng ngắc à. Tôi cũng làm y chang như anh, mà sao chao tôi nó cứng chứ nó không mềm. Cái người kinh nghiệm thực hành ta nói liền, tại anh mua nhầm đậu hũ cứng, và anh để nó nước nó quá ráo, nó quá khô đi, thành tử viên chao nó khô, nó cứng. Còn cái anh duyên giác, anh thanh văn, anh không nói được vậy. Anh nói, tôi đâu biết, tôi biết chao là bằng đậu hũ thôi. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Thì giác thì cũng có người giác ngộ đó, nhưng mà giác ngộ của người nghe, giác ngộ của một người có suy nghĩ, và giác ngộ của người thực hành, thì 3 cái nó phải khác thôi à. Cho nên cái người mà người ta giác ngộ bằng cái sự thực hành đó, người ta nói lúc nào nó cũng từ ở trong tim, trong ruột người ta. Còn mình nói máy móc, mình nói người ta hỏi sâu nữa mình nói không được. Tại vì mình nhiêu đó thôi. Mình học sách vở nói đây vậy thôi. Cho nên một cái người diễn giả đó, cái người hành, cái người mà học giả nè, cái người hành, cái người học giả và cái người hành giả nó khác. Học giả là một người có ăn học, một người nói rất sách vở, rất bài bản. Còn cái hành giả là cái người thực hành những cái điều đó. Cho nên nhiều khi á, quý vị thấy ha, có nhiều khi trong cuộc sống của mình á, một cái người ta ít học lắm, nhưng mà người ta sống trong đời, người ta có suy nghĩ, người ta có biết đem cái tâm người ta ra người ta sống á, lúc nào nó cũng dễ dàng hơn là cái người sống bằng sách vở, bằng nguyên tắc. Cái người sống nguyên tắc thì lúc nào cũng đem luật lệ sách vở và không có quyển chuyển. Rồi cái người mà ta sống bằng cái sự thực hành và cái quyển chuyển của người ta, cuộc sống nó nhẹ hơn. Cho nên đây Phật mới nói, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy, đại chúng có nhận ra được cái chỗ 3 thứ bồ đề. Bồ đề của người do nghe, giác do nghe, giác do suy nghĩ và giác do thực hành. Thì dĩ nhiên cái người thực hành nó phải sâu sắc hơn 2 người trước. Nhưng mà duyên giác còn có suy nghĩ một chút, còn thanh văn là
Ở đây Phật ví dụ cũng giống như những chúng sanh mình vậy. Nghe nói lại thôi mà không bao giờ suy nghĩ nó có lý không. Pháp Hòa ví dụ ha, mình cắm một cây nhang, nhang nó cong. Kêu trời sao nhang cong quá vậy. Cái người kia nói ồ Phật chứng cho anh đó. Cái là cái anh đó anh chạy ra ngoài nói rồi bữa nay tôi thành tâm lắm nghe, tôi thắp nhang mà nhang cong Phật chứng á. Nhưng mà cái anh có suy nghĩ một chút á, anh không nói vậy đâu. Cái nói trời ơi Phật nào mà chứng ông ơi. Chẳng qua là do cái cọng nhang á, người ta chuốt nó dày. Cái cọng nhang nó dày cho nên thấp lên là cái độ cong của cái đó nó làm cho cái nhang cong. Chứ Phật nào mà ở cái nhang mà chứng cho mà cong. Thành thử cái anh mà anh nghe đâu nói đó khác với cái anh suy nghĩ phải không? Rồi cái anh thực hành đó. Cái anh thực hành nó khác. Ảnh nói rằng á, cái nhang đó mà cong đó không phải Phật nào mà chứng không, chẳng qua là người ta chuốt cây nhang nó cong. Anh xin lỗi, chuốt cây nhang nó dày cái cây tre và lửa nó cái bột nhang á nó nhiều cho nên lửa nó đủ nó đốt nó làm cho cây nhang cong, chứ không có Phật nào chứng cây nhang đó trơn. Anh nói sao tôi lúc này tôi hay bị nhức đầu mà tôi bị đủ thứ xui rủi hết á. Chắc bữa hôm anh hứa cúng chùa không cúng phải không? Không cúng Phật quở đó. À, nói như vậy cái tội nghiệp ông Phật ha. Tức rốt cuộc rồi là Phật cứ rảnh rỗi rồi Phật coi đứa nào cúng không cúng. Cho nhức đầu số mũi cho đem tiền cho nó cúng. Thật tử ra mình không có suy nghĩ, mình không có thực hành rồi mình nói lung tung vậy. Cho nên giác thì ở đời mà giác ngộ thì cũng có đó. Nhưng mà giác ngộ do nghe do. Cho nên nhiều khi thấy không, mình nghe ai nói cái gì mình không có suy nghĩ gì hết trơn đó, rồi mình cũng đi tuyên truyền mình nói lại nguy hiểm vô cùng. Thở đây Phật nói tại sao cũng cái thấy mà không được gọi là Phật mà chỉ gọi là thanh văn duyên giác. Thì Phật giải thích cho mình nghe. Giác ngộ của một người chỉ nghe, giác ngộ của một người có một chút suy nghĩ, và giác ngộ của một người hoàn toàn thực hành. Có nhiều khi mình chưa bao giờ cạo đầu, mình chỉ nghe nói cạo đầu mát lắm. Cho nên mình gặp ai cũng nói cạo đi con, cạo đầu mát lắm. Cái người suy nghĩ một chút người ta nói ờ à, cũng có lý nha, tại vì tóc của nó che. Cái người mà ta thực hành rồi người ta mới, ai mà cạo đầu rồi đó người ta mới diễn đạt được cái mát chân thật của cái đầu không có tóc. Còn mình còn tóc mình nói cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là lý thuyết của cái người nói về cái sự mát mẻ của cái đầu không tóc thôi. Nói tiếp, Như Lai à, trong này có một câu là vô sư trí nè, thấy không? Đích chi Phật do suy nghĩ chỉ được giác ngộ phần ít, như là giác ngộ nhưng mà cũng phần thôi, do phần do suy nghĩ thôi. Như Lai vô sư trí, vô sư trí là gì? Vô sư trí tức là trí tuệ không có thầy. Còn chúng ta là hữu sư trí. Thưa đại chúng, nếu mà thỉnh thoảng quý vị về Việt Nam á, quý vị đi những ngôi chùa đó, thỉnh thoảng ở trên chánh điện á, người ta có ghi một cái câu ở ngay trước bàn Phật á, vô sư trí vi tôn, nghĩa là trí tuệ không có thầy là tối tôn nhất, là cao tột nhất. Mình tu á, giác ngộ của mình do thầy chỉ dẫn á, cái đó gọi là hữu sư trí. Còn có nhiều khi không ai chỉ dẫn mình mà tự như mình phát minh ra một cái điều gì đó gọi là vô sư trí. Chẳng hạn như Đức Phật. Đức Phật là người vô sư trí. Tại sao? Và thưa đại chúng có nhớ là Đức Phật trải qua 6 năm tầm sư học đạo, rồi cuối cùng Ngài không có đạt được những cái gì mà Ngài mong muốn. Rồi thì Ngài tắm rửa ở dòng sông Ni Liên xong rồi thì Ngài lên trên cái gốc cây đó Ngài ngồi. Và Ngài nguyện rằng nếu đời này Ngài không sáng một cái, Ngài không có tỉnh, Ngài không có tìm ra được một cái con đường thì Ngài không đứng dậy. Sau 49 ngày, Ngài hoàn toàn hiểu hết tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này. Ngài hiểu cái gì? Ngài hiểu cái luật của vô thường.
Ngài hiểu cái luật của nhân quả, Ngài hiểu được cái luật của duyên sinh. Thế nào là hiểu được cái luật nhân quả? À, hạt giống là nhân, mặt trời, nước, nắng, vân vân là duyên. Mọc lên cây, có hoa, có trái gọi là quả. Ngài hiểu được cái đạo lý trên đời này, bất cứ cái gì cũng phải từ cái nhân, cái duyên để đi đến cái quả. Không có cái gì tự nhiên hết. Đó, Ngài phát hiện ra một cái điều nó nằm bàn bạc trong vũ trụ này. Đâu có ai chỉ Ngài, đâu có ai dạy Ngài đâu. Do Ngài tư duy Ngài thấy. Tư duy mà thấy như vậy gọi là vô sư trí. Rồi bây giờ Ngài mới đem cái đó, Ngài cái mà Ngài ngộ nhận, cái nhận ra được đó, Ngài chỉ dẫn cho chúng ta. Rồi chúng ta nhờ nương lời dạy đó của Ngài mà chúng ta biết, thì cỡ cho chúng ta gọi là hữu sư trí. Còn Phật là vô sư trí, không do nghe hay suy nghĩ, chỉ nhờ tu hành mà được giác ngộ. Cho nên thưa đại chúng, không có cái gì quan trọng bằng sự thực hành. Quý vị nghe nói pháp sám hối, pháp lại Phật, mà mình chưa bao giờ đi dự lễ sám hối thì mình không có biết được cái lại nó ra làm sao, và khi mình mệt mình sẽ có cách như thế nào, ví dụ vậy. Cho nên nhờ tu hành mà được giác ngộ tất cả, giác ngộ tất cả nên xưng là Phật. Bởi vì chữ Phật nghĩa là gì? Chữ Phật nghĩa là người giác ngộ hoàn toàn, người tỉnh thức trọn vẹn. Thiện nam tử vì biết rõ pháp tánh nên gọi là Phật. Pháp tánh có hai thứ, một là tổng tướng, hai là biệt tướng. Ba cái chữ này hồi nãy Pháp Hòa giải thích pháp tánh rồi đây. Hoa này là pháp tánh nè. Đây. Bây giờ thế nào là tổng tướng? Tổng tướng quý vị nhìn tổng quát cái hoa, quý vị nói được cái tổng tướng của nó. Đây là hoa, và hoa này sẽ tàn héo trong 2 tuần nữa. Rồi mình nói được cái tổng tướng của nó. Nhưng mà cái người mà ta nhìn sâu hơn, ta phân tích cái biệt tướng của nó nè. Cái hoa này nó có mặt là nhờ hạt giống, nhờ đất, nhờ nước, nhờ mặt trời, nhờ đám mây, nhiều thứ để cái hoa này nó có mặt. Và chẳng những như vậy, người cắt hoa, người bán hoa, người mua hoa, người cắm hoa. Rồi bây giờ người bán hoa từ đâu ra? Cha mẹ của anh đó. Rồi cha mẹ anh từ đâu ra? Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Phăng phăng phăng đi tìm từng vậy. Cũng giống như quý vị nhìn một cái nồi đồ kho, nhìn vô biết liền, à cái này đồ kho thập cẩm. Cái đó là mình nói được cái gì? Tổng tướng của cái nồi đồ kho. Bây giờ mình biệt tướng đó nè. Trong nồi đồ kho này có cà rốt nè, có củ cải trắng nè, có đậu hũ nè, có đống đông cô nè. Mình nói được từng phần ở trong đó, duyên lại để có một cái tổng thể, một cái tổng tướng của cái nồi đồ kho. Quý vị thấy không? Thì cái gì mình nói tổng quát thì gọi là tổng tướng. Còn mình nêm nó được từng chút, nói nó ra được từng phần gọi là biệt tướng. Cũng giống như mình niệm câu này nè: Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, con xin kính lại Phật Pháp Tăng ở trong 10 phương. Cái câu đó là câu gì? Tổng tướng, tổng tướng tam bảo. Bây giờ gọi là cái gì gọi là biệt tướng nè? Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói tên của một vị thôi thì một Phật Thích Ca gọi là biệt tướng của Phật Bảo. Còn khi mình nói Nam mô A Di Đà Phật là biệt tướng Phật Bảo. Còn mình niệm Nam mô Thanh Tịnh, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát là biệt tướng của Tăng Bảo hay là của Phật Bảo. Còn mình nói Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là tổng tướng của Tăng Bảo. Cũng giống như mình nói kính thưa đại chúng là mình nói tổng tướng. Nhưng mà nếu mà ở trong đại chúng này có những người lớn nhất thì phải thưa đàng hoàng à: kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh Pháp Hiệu chi đó,
Cũng giống như mình vô cái buổi lễ vậy đó. Kính thưa ông hiệu trưởng, kính thưa ông phó hiệu trưởng và kính thưa tất cả quý vị giáo viên. Nếu có hai người đặc biệt trong nhóm thì mình phải biệt tướng họ ra. Rồi cuối cùng chúng ta phải tổng tướng. Quý vị hiểu được tổng tướng và biệt tướng chưa? Bây giờ thiện nam tử vì biết rõ pháp tánh nên gọi là Phật. Pháp tánh có hai thứ. Đây, pháp tánh có hai thứ. Tổng tướng là hoa, biệt tướng là hoa cúc. Một cái bình hoa mình nói là đây là bình hoa đẹp là mình nói tổng tướng thôi. Bây giờ mình mới nói hoa gì? Hoa cẩm chướng, hoa cúc, hoa gì? Mình nói từng tên nó ra là biệt tướng. Còn nói bình hoa là nói tổng tướng. Cái ly uống nước là nói tổng tướng. Cái ly này để uống vào cái dịp lễ Noel, nó có chiếc vớ đây nè. Đấy, cái ly này mà cất để dành Christmas mới đem ra xài, đây là biệt tướng, biệt lễ, lễ gì đặc biệt của nó mới đem ra xài. Còn mình xài tùm lum về kêu là tổng xài, xài tổng thể, lúc nào cũng xài được, phải không? Mình cũng có quần áo biệt tướng cho tổng tướng rồi nha. Đi tiệc mặc bộ đồ khác, xuống bếp mặc bộ đồ khác. Vì thanh văn chỉ biết tổng tướng nên không gọi là Phật. Bích chi Phật vì đồng biết tổng tướng mà không nơi nghe nên xưng là bích chi Phật. Và thưa đại chúng, bích chi Phật là cái quả. Cái người mà do nhìn cảnh mà giác ngộ rỗng thành Phật, nhưng mà cái ông đó thành Phật gọi là Phật bích chi. Bích chi Phật là tiếng Phạn, còn được dịch nghĩa là độc giác. Độc giác là tự một mình giác ngộ, không có do ai chỉ dẫn cho mình hết, do ngồi suy nghĩ giác ngộ. Có nhiều khi mình cũng độc giác kiểu đó đó nghe. Tại sao bữa nay nó nhìn tôi nó liếc tôi ta? Rồi bắt đầu về, thay vì ta ngồi thiền tên niệm Phật, bắt đầu mình ngồi thiền con mắt của cái người liếc mình. Xong mình phát hiện rồi, tôi biết rồi, tại bữa hôm nó tới xin cơm tôi không cho. Cái đó cũng độc giác đó, mà giác hàng độc. Cho nên vì thanh văn chỉ biết tổng tướng không gọi là Phật. Bích chi Phật vì đồng biết tổng tướng mà không từ nơi nghe nên xưng là bích chi Phật mà không gọi là Phật. Chỉ được gọi là độc giác chứ chưa phải gọi là toàn giác hay là vô sư trí. Đức Như Lai Thế Tôn thì tổng tướng hay biệt tướng tất cả đều biết rõ. Giống như mình á, không biết trời đất gì hết trơn, bước vô Nam Mô Lũ Khủ Phật. Bởi vì mình nhìn hãy cái tượng nào ngồi bàn thờ kêu Phật hết à, phải không? Cái đó là tổng tướng. Nhưng mà cái người mà quý thầy mà ta bước vô ta biết liền, ông này là Phổ Văn Thù, ông kia Phổ Hiền. Mình người nào mà đi chùa mà ranh rõi các cái tượng Phật rồi nhìn biết liền Phật Bồ Tát này tên gì, Bồ Tát kia tên gì. Còn mình không biết gì hết á, ông nào trên bàn thờ kêu Phật hết à. Để mình biết được cái tổng tướng. Nhưng mà cái người mà ta Đức Phật là biết tổng tướng, biết biệt tướng. Ví dụ như Phật nói tất cả đây là chúng sanh, nhưng mà Phật nhìn mình, Phật biết biệt nghiệp của mỗi người hết. Giống như mình làm mẹ, làm ba, mình có 5 đứa con. Khi giới thiệu với người ta mình nói dạ kính thưa ông bà quý cô bác, đây là 5 đứa con của tôi. Mình nói cái tổng thể. Nhưng mà mình nhìn qua đứa nào mình biết name của nó, tên của nó luôn, tánh tình của nó luôn, tại mình không muốn nói ra thôi. Nhưng mà người ta hỏi, nhưng mà mình biết, nếu mình nhìn dạ thưa đây là tất cả 5 đứa con của tôi, đứa này là đứa thứ nhất nó tên gì, không? Rồi cái thằng thứ ba nó đứng theo thể lệ là 1, 2, 3, 4 đứng dễ giới thiệu đi. Nó đứng trộn rộn cái mình mới giới thiệu 1, 2 xong cái thằng này không phải, thằng kế dạ thương thằng 2. Mình biết biệt tướng của mỗi đứa hết. Mình biết tên tuổi và biệt tướng tánh tình của mỗi đứa. Quý vị phải qua ví dụ vậy là đại chúng rõ cái gì tổng tướng gì biệt tướng. Cũng giống như mà đại chúng Phật tử nhìn y, ó cái này cái y, biết được cái tổng tướng của cái y. Nhưng mà cái thầy, những thầy mà tu mà
rành rỗi rồi nhìn vô cái y biết y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều, biết hết. Thí dụ vậy đó. Vì biết được Phật là người biết tổng tướng, biết biệt tướng, tất cả đều rõ, không nương nơi nghe hay suy nghĩ, chỉ do trí vô sư riêng biệt giác ngộ từ trong sự tu hành mà được, mới gọi là Phật. Cho nên cái sự giác ngộ của mình á, mình cứ tu là từ từ nó giác hết á. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là mình biết được đại khái nấu ăn. Không cần quý vị học từng món đâu, mình nắm được cái lý thuyết nấu ăn, cái đại, chỉ cần mình ăn qua một lần là, hoặc là ta nói thôi. Ta nói trời sao chị có biết nấu cà ri chay không? Tôi chưa bao giờ nấu nhưng mà tôi nghĩ tôi nấu được. Và mình vô mình nấu. Thiện Nam Tử, Đức Như Lai, Thế Tôn, trí duyên biết khắp các cảnh tượng. Thanh văn duyên giác, dù biết bốn đế lý mà trí duyên không khắp nên không được gọi là Phật. Bây giờ cái gì gọi là bốn đế lý? Nếu nói theo tiếng Hán là tứ đế lý. Chữ lý là gì? Lý là lẽ thật. Chữ đế cũng là sự thật. Bốn sự thật này là gì? Là sanh, già, bệnh, chết. Sanh, già, bệnh, chết. Mình biết tổng thể thôi. Ôi, người sanh ra có già, có bệnh, có chết. Mình nói tổng thể vậy đó. Mình biết được, nghĩa là cuộc đời là có sanh, có sống, có... Nhưng mà hỏi sanh là gì, nó không được. Nhưng mà cái người ta biết chi tiết của nó, sanh là gì biết không? Sanh nghĩa là sống, sống trong đời là khổ. Hỏi sao khổ? Tôi đẹp đẽ vậy sao khổ? Dạ đẹp nó cũng có cái khổ của đẹp. Vì muốn đẹp cho nên phải giữ hoài cái đẹp. Trời trời, thí dụ mình ăn lỡ mà mình ăn đồ nóng quá nó nổi mụn chút mình đau khổ vô cùng. Tại vì mình được mệnh danh là đẹp cho nên mình thể mà cái gì mà nó xấu chút mình chịu nổi. Phải không? Rồi bây giờ thí dụ như giờ mình lỡ sống trong đồ đời này, mình sanh ra đời này mà hồi nhỏ chắc gánh nước nhiều quá cho nên lúc này còn chút. Trong cái đó người ta mặc cái bộ đồ đó ta cao ráo nhìn nó đẹp. Nhiều khi mình nghĩ là mình cũng tuổi thân. Sống ở đời là khổ, muốn giàu là khổ. Cái người nghèo cũng khổ, người giàu cũng khổ. Người đẹp cũng khổ, người xấu cũng khổ. Người có con cũng khổ, người không con cũng khổ. Người có tình yêu cũng khổ, người không có tình yêu cũng khổ. Cái người mà có tình yêu rồi giờ nó sợ muốn chết, nó muốn thoát mà thoát không được. Còn cái người không có đi kiếm hoài, gặp ai cũng nói có ai giới thiệu. Cho nên sống là khổ, già là khổ. Nhiều khi mình chỉ nói già là khổ, mình không nói được cái nguyên nhân gì gọi là già, thế nào là già. Nhưng mà Phật biết à, Phật nói biết làm sao gọi là triệu chứng của già không? Khi mắt mờ gọi già, tai bắt đầu lãng kêu già, chân đi run run già, nhai xương hết nổi già. Nhưng mình chỉ nói được cái tổng tướng là khi nào da nhăn mới kêu già. Nhưng mà Phật nói được cái biệt tướng của già,

Dạ rồi chết chứ sao? Nhưng Phật nói khác. Chết là sao? Không còn thở kêu chết. Nghiệp nó tới kêu chết. Chết nó có mấy cách nè. Do ở cái bên ngoài nó tác động tới, ví dụ như mình đang sống phơi phay vậy, băng qua đường cái xe nó đụng chết. Nó cũng có cái trường hợp như vậy. Rồi có trường hợp là do cơ thể mình suy nhược yếu dần chết. Nghiệp lực nó tới chết. Và Phật mới ví dụ như một cái đèn đầy dầu, tự nhiên một cơn gió thổi mạnh tới nó tắt, cũng giống như người khỏe mà bị tai nạn mất. Mà chết nó cũng có nhiều vậy đó. Một cái đèn dầu còn dầu nhưng mà do giọt gió thổi mạnh nó tắt. Do một cái tim đèn nó hết dầu nó tắt. Phải không? Và do một cái ngọn gió thổi nó tắt. Phật nói được cái biệt tướng của cái chết. Nghiệp lực nó tới nữa. Cho nên nó nhiều khi á, mình nói được, mình nói tổng quát tứ diệu đế, hỏi tứ diệu đế là gì? Trời, là Phật tử, làm gì cũng biết tứ diệu đế. Tứ diệu đế là sanh già bệnh chết. Mình nói được vậy thôi, nhưng Phật nói được cái biệt tướng. Chẳng những Phật nói được cái biệt tướng mà Phật còn nói luôn nguyên do nào mình khổ. Nguyên do là mình khổ tại vì mình không có chấp nhận già bệnh chết cho nên mình khổ. Chứ còn già bệnh chết là cái thật, nó là một lẽ thật. Hồi sáng này con bác gọi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy bữa nay con được nói chuyện với thầy tôi vui vui lắm. 10 năm trời nghe thầy giảng mà bữa nay mới được nói chuyện với thầy. Thầy biết không, tôi coi thầy từ hồi thầy còn trẻ khô vậy đó. Cái câu kế mới quan trọng nha. Không lẽ mình nói dạ bây giờ già ngắt. Trẻ khô mới có già ngắt chứ. Tôi nghe thầy hồi đó thầy còn trẻ khô, còn ốm, còn đẹp. Không lẽ mình nói giờ mập xấu. Đó. Thầy thử thưa đại chúng là mình nói được cái tổng tướng vậy đó. Cho nên ở đây là thiện nam tử Như Lai Thế Tôn trí duyên. Trí là lấy cái trí, duyên, duyên tức là duyên với tất cả, biết khắp tất cả cảnh tượng. Thanh văn duyên giác, dù biết bốn đế lý mà trí duyên không có cùng khắp. Biết bệnh thôi chứ không biết tại sao bệnh. Bệnh do nhiều thứ. Do gió, do nước, do lửa. Cái thân của mình á, đất, nước, gió, lửa, bốn thứ. Mỗi thứ nó duyên cho 100 bệnh. Cho nên mình có 400 thứ bệnh. Mỗi mỗi một cái thành phần trong người mình. Thí dụ như mình có nước ha, trong người mình có nước thì nó cũng có những cái bệnh về nước. Ví dụ như máu, có bệnh ung thư máu, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, vân vân. Hễ mình có xương, bệnh theo xương, có tủy, bệnh theo tủy. Có cả những cơ thể của chúng ta nó đều có thể phát bệnh hết. Hồi đó mình đâu bao giờ nghe nói ung thư cuống họng, ung thư nướu răng, ung thư lỗ mũi. Mà bây giờ không có cái gì mà không là ung thư đó. Cho nên mình biết được cái trí của mình đó, duyên một cái mình nói được cái tổng thể là bệnh. Và mình không nói được cái nguyên do. Mà Phật nói nguyên do con người mình bệnh, một là do ăn uống, hai là do suy nghĩ. Con người mà rầu rĩ nhiều dễ sanh bệnh. Ăn uống không chừng mực, ăn cẩu thả cũng sanh bệnh. Cái đồ ngon, nhiều hóa chất mà ăn không có tiết chế, bệnh mau. Cho nên thời đại càng văn minh, con người càng dễ bệnh. Tại vì càng văn minh thì cái nhu cầu của con người quá nhiều. Và để đáp ứng đủ cho cái nhu cầu con người thì phải dùng tới hóa chất chứ đâu thể thiên nhiên được.
Ví dụ như bây giờ mỗi một ngày cái nhu cầu của mình là phải bao nhiêu ngàn con gà, làm

0: sao ở đâu mà nuôi gà mà mau được như vậy, thì cuối cùng phải dùng hóa chất thôi. Con gà nó ăn vô 3 ngày là có con gà bự, nhưng mà thịt của con gà nó bở, là do hóa chất nhiều quá. Cho nên vì cung ứng cho cái nhu cầu của mình, con người quá nhiều, thì buộc lòng những cái người mà người ta bào chế và phải làm cho nhiều ra. Cho nên Phật trí duyên biết khắp nên gọi là Phật. Đức Như Lai trí duyên tròn đủ, đầy đủ. Chữ trí duyên có nghĩa là mình lấy cái trí của mình duyên mọi cảnh để chúng ta quán chiếu. Thiện nam tử như dòng nước sông Hằng, có ba con thú đồng lội qua: thỏ, ngựa và voi. Bây giờ Phật đưa ví dụ nha, có ba con thú lội qua một cái sông: con thỏ, con ngựa, con voi. Thỏ lội không đến đáy, chỉ nổi trên mặt nước mà qua. Ngựa có khi tới, có khi không tới đáy sông. Voi thì cùng tận đáy sông. Dòng nước sông Hằng tức là sông 12 nhân duyên. Lúc hàng thanh văn lượt qua, vượt qua cũng như loài thỏ kia. Duyên giác đi qua như ngựa qua sông, Đức Như Lai lướt qua như voi qua sông. Thế nên Như Lai được gọi là Phật. Thanh văn duyên giác dù đoạn phiền não, nhưng không đoạn được tập khí. Như Lai nhổ hết nguồn gốc tất cả tập khí phiền não, cho nên gọi là Phật. Bây giờ trong kinh này, đoạn này Phật đưa ba con thú: con thỏ, con ngựa, con voi. Thì bây giờ quý vị tưởng tượng con thỏ nó có một chút à, cho nên nó lội qua sông. Tuy nó có lội qua được sông, nhưng mà cái chân nó không đụng được tới đáy. Mà nếu nó có một chút chút dưới thôi. Con ngựa thì cái chân nó dài hơn, nhưng nó cũng không đụng được cái đáy. Và con voi thì cánh to, cho nên nó đi xuống là nó có thể đụng được cái sông. Thì Phật ví dụ con thỏ là thanh văn, con ngựa là duyên giác, còn Phật là con voi. Và quý vị biết ba con này trong nhà thiền gọi là gì không? Nếu ai mà thỉnh thoảng coi những cái sách hay là đi về những cái thiền viện xưa cổ đó, quý vị sẽ thấy trong chùa treo một bức tranh ba con thú lội qua sông. Cái đó gọi là Tam Thú Độ Hà. Cái bức tranh đó, cái bức tranh nó có cái tên là Tam Thú Độ Hà. Tam là ba, thú là con vật, độ là đi qua, hà là cái sông. Tam Thú Độ Hà là ba thú, ba con thú lội qua sông: con thỏ, con ngựa và con voi. Và cái hình ảnh này được ví dụ ở trong kinh Pháp Hoa, nhớ không? Xe ngựa, xe dê và xe hươu. Và những người mà người ta diễn giảng kinh Pháp Hoa đó, người ta hay lấy ba cái hình ảnh này ra để người ta ví dụ cho Tam Thừa: thanh văn, duyên giác, Phật, hay là Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa. Thì Đức Phật nói thanh văn như con thỏ qua sông, tuy cái chân nó có lún xuống lỏng tới đâu hết á. Cũng giống như bây giờ ví dụ ha, ở trong một khóa tu có ba thành phần tham dự khóa tu, rồi họ cũng tu được 10 ngày lãnh bằng giống nhau, nhưng mà ba trong cái số người tu này có ba dạng. Dạng cũng tới 10 ngày vậy đó, nhưng mà 10 ngày để mà có với người ta 10 ngày thôi. Vì sao? Bởi vì cái tâm tu chưa sâu, tới cũng còn phiền hà, sao bữa nay này không ngon, ăn cái này mà nó lạnh quá, lại ngủ không có được, chỗ này tôi phải cần ngủ chỗ kia. Thí dụ vậy đó, trường hợp đó thì cũng có. Tức là cũng giống như là mình đi một khóa tu, cũng như thanh văn, giống như thỏ lội qua sông uống chút. Duyên giác á, có suy nghĩ thôi kệ đi, cũng phiền hà chút, nhưng mà phiền hà xong rồi nói thôi ráng 10 ngày. Còn Bồ Phật người ta nói khác à, trời ơi, một năm 365 ngày ở nhà mình ăn sung mặc sướng, bây giờ chỉ có 10 ngày mình vô đây cực khổ một chút để gọi là luyện tâm tu, Có gì đâu mà phiền hà, cái gì người ta cũng thoải mái được hết. Đó, cái đó là con voi lội qua sông. Cũng giống như ngồi vô bữa cơm chay vậy đó. Cái người mà không thích ăn chay, trời ơi, món nào nó cũng dở muốn chết, lạc lẽo quá. Còn anh duyên giác thì anh ăn được, có món anh ăn ngon, có món ăn được. Còn cái anh Phật thì anh ăn sao? Ăn được hết. Tương chao chấm rau luộc cũng ngon. Đó, anh đó là voi. Còn cái anh duyên giác là được, có món tôi ăn được, có món tôi không. Còn cái anh thỏ thì nói không ăn được món gì hết. Mặc dù cũng là ăn hết bữa cơm. Cũng giống như là mình nghe pháp vậy, có người nghe không hiểu gì hết, có người nghe hiểu được chút, có người nghe hoàn toàn hiểu. Cho nên nhớ là cái bức tranh đó gọi là tam thú độ hà, thì đây cũng là ví dụ. Nhưng mà bây giờ trước hết là Pháp Hòa chỉ muốn hỏi lại là nãy giờ mình đọc những cái đoạn kinh như vậy, Pháp Hòa giải thích như vậy, đại chúng hiểu rõ được cái nghĩa ha. Dạ. Đối với tất cả quý Phật tử mình nghe, mình học Phật á, cái pháp tứ diệu đế mà trong này gọi là bốn đế lý đó, là cái giáo pháp căn bản nhất của đạo Phật. Tuy nói căn bản nhưng mà thật tự ra nó là nền móng của tất cả. Tại sao? Bởi vì người học Phật hay là người sống ở đời mà không thấu rõ được bốn cái lẽ thật này thì chúng ta không thể xây được một nền tảng sống an lạc được. Nhờ chúng ta thấu bốn lẽ thật: sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, hay là khổ tập diệt đạo. Bốn sự thật là: khổ là một sự thật. Nguyên do nào mình khổ gọi là tập. Chữ tập là nguyên do của khổ. Chữ diệt là gì? Là sự vắng mặt của khổ. Chữ đạo là con đường để hết khổ. Bốn cái gọi là tứ diệu đế đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ví dụ Pháp Hòa nhức đầu, đi thử máu, đi chụp hình, đi đủ thứ hết mà không biết bệnh gì, mà mặc dù đau vô cùng thì khi mình đau như vậy là khổ. Tới hồi mình đi bác sĩ mà cuối cùng 5 lần 7 lượt mà người ta thử rồi, cuối cùng người ta ra một cái kết quả cho mình là mình bị migraine. Mặc dù chưa hết bệnh nhưng mà mình cũng nhẹ nhõm ra là thì ra mình biết được cái nguyên do của bệnh. Mặc dù chưa hết bệnh nhưng mà ít ra mình cũng biết là mình bệnh gì. Mà mình biết mình bệnh gì là người mình nó nhẹ ra liền, gọi là diệt. Tiếng Anh nó dịch là cessation, tức là sự vắng mặt. Rồi bây giờ nói ô bệnh nhức đầu này làm sao hết, đi tìm cái phương thức. Ở đây ai bị allergy nặng đó, hái bồ công anh vô rửa sạch, bỏ vô máy sinh tố, xay với chút nước, vắt lấy nước uống sẽ hết. Trời ơi, sáng nào tôi cũng khổ với cái bệnh này. Tới cái gì mỗi một lần mà người ta thấy, lại thấy bông gòn nhẹ nhẹ bay là người ta làm thơ, chứ còn tôi là thơ mà thơ thảnh. Nó hắt hơi, nó sổ mũi riết tôi khờ người luôn. Ai thấy lại thấy bông gòn nhẹ nhẹ bay thì người ta hạnh phúc, chứ tôi là thơ và thơ thảnh. Nhưng bây giờ tôi biết được cái phương thuốc đó, tôi uống. Nhưng mà nhớ là không phải uống một lần hết, phải uống thường xuyên, một tuần, một tháng, hai tháng gì nó mới ngấm và nó hết. Đạo đế cũng vậy. Đạo đế là con đường dẫn mình đi hết khổ. Mà cái con đường mà gọn gàng nhất là 8 con đường. Trong đó có một con đường đầu tiên là hãy chánh kiến, thấy cho đúng. Thấy đúng là giảm khổ. Mà khi mình thấy đúng là dĩ nhiên mình sẽ suy nghĩ đúng, mà hãy thấy sai là suy nghĩ sai. Cho nên từ cái đầu nó sai là nó dẫn những cái khác sai theo. do tà kiến cho nên dẫn tới tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà thiền định, vân vân. Còn nếu mình thấy đúng, mình suy nghĩ đúng, mình nói đúng, mình làm đúng, mình siêng năng đúng. Cho nên nhớ là tứ diệu đế là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, gọi là tứ diệu đế. Khổ, nói gọn là khổ, tập, diệt, đạo. Người Phật tử dù không hiểu sâu sắc pháp tứ diệu đế, nhưng ít nhất cũng phải hiểu căn bản của nó. Đó là Pháp Hòa nói ít nhất đó. Người nào mà không hiểu được tứ diệu đế thì coi như chưa hiểu được giáo lý của Phật giáo. Bởi vì tất cả lời Phật dạy đó, nó nằm trong đạo đế á. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mấy cái đó cộng lại là 37 thứ. Người ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ là gì? Là trợ lực. Trợ lực cho con đường của mình đi. Người nào muốn đi trọn trên con đường này phải nắm được 37 phẩm trợ đạo. Còn tệ nữa, không nhớ gì hết, thôi nhớ bát chánh đạo, 8 con đường chân chánh. 8 con đường chân chánh. Có một vị giáo sư trong một buổi họp phê phán bát chánh đạo, nói bát chánh đạo là cái gì mà tối ngày họp nào cũng nghe nhắc tới bát chánh đạo, giáo lý nào cũng nhắc tới bát chánh đạo, tôi không thấy cái điều gì quan trọng ở bát chánh đạo hết. Thì có một vị hòa thượng hỏi: thưa giáo sư làm nghề gì? Thưa cô làm nghề gì? Nó: tôi làm giáo sư. Trước khi làm giáo sư, giáo sư có đi học không? Dạ có chứ, tôi phải học đàng hoàng, có bằng cấp tôi mới dạy chứ. Giáo sư lấy cái gì mà giáo sư dạy? Thì tôi những cái gì sở học của tôi đem tôi dạy. Vậy giáo sư có đi ăn cắp không? Trời đất ơi, tôi là giáo sư làm gì tôi có chuyện ăn cắp. Hòa thượng nói: vậy là giáo sư đã thực hiện bát chánh đạo rồi. Là sao? Đi làm giáo sư là chánh nghiệp. Làm giáo sư là chánh nghiệp. Học để có cái chánh kiến, siêng năng với cái nghề mình là chánh tinh tấn. Trong bát chánh đạo mà anh đã dùng hết mấy thứ của Phật, của bát chánh đạo rồi mà anh bài xích bát chánh đạo là sao? Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho ví dụ bây giờ mình đi học làm giáo sư, đi học là chánh, có cái chánh kiến, thấy đúng cái nghiệp gì, rồi mình làm cái nghề đó là chánh nghiệp, là nuôi thân mạng mình bằng cái đồng tiền đó là chánh mạng, và siêng năng tiếp tục làm công việc là chánh tinh tấn. Rồi mỗi một bài toán nan giải mình phải suy nghĩ để mình biết cách nào mình giảng dạy cho học sinh là chánh thiền định, chánh trí tuệ. Trong một cái việc làm của mình mà nó lồng lộng bát chánh đạo ở trong đó rồi, có cái gì nữa mà mình lại bài xích? Cho nên mình nắm được bát chánh đạo, mình hiểu bát chánh đạo, mình thực hiện bát chánh đạo, mà thiệt ra trong cuộc sống mình mỗi ngày là bát chánh đạo đó. Ví dụ như tuần nào mình cũng siêng đi chùa ngồi thiền nghe pháp là chánh gì? Chánh tinh tấn. Rồi tập riết, cái bây giờ bắt đầu mình có thiền định rồi, gọi là chánh định. Phải không? Chánh định rồi mình tập á, mình nói chuyện bây giờ không có chửi thề nữa, không có nói bậy bạ là chánh nghiệp. Rồi mình tập nhìn cái gì cho đúng, thấy nói thấy, không thấy nói không thấy, không có nói sai quấy cho người ta là chánh kiến. Rồi cái gì mình chưa thấy biết, mình chỉ nghi ngờ thì không thể nói, không kết luận. Chỉ nghi thì không thể kết luận. Cái gì mình nghi thì không thể kết luận, mà mình nghi ngờ mình kết luận. Ở trong này nè, hồi nãy có một đoạn mình quên đó. Nếu mà quý vị mở lại trang 68, quý vị nghe câu này: duyên giác dù đoạn phiền não, nhưng không đoạn được tập khí. Như Lai nhớ hết nguồn gốc tất cả tập khí phiền não, cho nên gọi là Phật. Người ta có thể đoạn được phiền não mà người ta không đoạn được tập khí nha. Thí dụ, tôi giờ khỏe lắm, tôi hết giận rồi, tôi không có giận ai hết á. Nhưng mà có cái tập khí. Tập khí gì phải không? đi đâu cũng nói tôi không còn giận ai hết. Cái tập khí tức là chữ tập là huân tập, kết thành kết tụ nó lại, chữ khí là cái lực. Có nhiều khi mình, có nhiều người ta nói chuyện xong lâu ngày thành cái tập khí. Thí dụ như xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình, có nhiều người ta nói chuyện người ta chữ thề, mặc dù trong câu nói người ta không có nói riết, nó thành ra một cái thói quen và thậm không còn suy nghĩ, không còn phân biệt gì nữa. Hãy mở miệng là phải có một câu đó, mở miệng là câu đó, thì đó gọi là tập khí. Mặc dù không có giận ai, không giận ai là không phiền não, nhưng mà tập khí thì không đoạn được. Cho nên mỗi người mình có cái phiền não, có cái tập khí. Cho nên nói là ở đây con người mình đó, một là phiền não, hai là tập khí. Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm, mình phiền não riết nó thành một tập khí của phiền não. Phải tu, cái người thành một, trở thành một cái tập khí là chuyện gì cũng giận, hở chút là giận, mà giận riết giận hoài lâu ngày thành tập khí của giận hờn. Cái lâu ngày người ta nói với nhau, thôi đừng có thèm để ý cái người đó, cái tật họ hay giận vậy đó. Đó, cái chữ tật đó là tập tập khí đó. Ngoài đời thì kêu tật, tật hay giận. Mà mình giận riết người ta không thấy giá trị của cái giận của mình nữa. Cho nên giận á, nhiều khi mình giận đúng á, thì cái giận đó có giá trị. Còn hở chút mỗi giận á, riết cái giận hờn của mình nó không còn giá trị với người ta nữa. Cũng giống như ví dụ như bây giờ mình nói chuyện vui, mà mình nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi, đúng người, đúng việc, thì tự nhiên cái câu chuyện vui đó nó khác. Còn cái người mà lúc nào cũng nói lung tung lang tang, mà chỗ nào cũng nói, không còn phân biệt chỗ nào nữa hết, cái câu cái gì ta nói, ta không kêu nói giỡn, người ta kêu nói nhảm. Người đó ngồi đâu nói nhảm đó. Quý vị thấy cái giá trị nó không còn. Chứ có nhiều khi có những vị người ta không nói thôi, mà người ta nói, mặc dù ta biểu lộ cái nghiêm túc, cái giận, nhưng mà người khác nể cái giận đó. Người ta thấy được cái giá. Cái người này không phải thường giận đâu à, mà ông đó mà giận, cô đó mà giận là cái chuyện dữ lắm rồi đó. Thì cái giá trị của nó. Cho nên ở đây á, các vị mà người ta bỏ được cái phiền não, nhưng mà cái tập khí không bỏ được thì cũng là một cái nguy hiểm. Có nhiều khi mình làm riết không do mình bực tức gì, mà riết nó thành cái thói quen. Có nhiều người chửi bậy, nó chửi riết bây giờ không phải ai chọc giận nữa, mà cái nó thành tập khí của cái miệng rồi. Nói ra là nói bậy, nó chửi thề. Ví dụ như giờ có nhiều người khạc nhổ. Có nhiều người có cái thói quen khạc nhổ. Thí dụ như mình thấp một cái gì dơ hôi, mình khạc nhổ thì thôi, cái đó là nhiều khi mình đã thấy nó kỳ rồi. Mà thôi, thỉnh thoảng mình cũng chấp nhận là vì chỗ này nó quá dơ hôi mà phải khạc nhổ, thôi đường đi. Nhưng mà riết nó thành một cái thói quen là không chỗ nào, chỗ đó không dơ, không hôi, không gì hết, mà cái người đó cứ ngồi đâu khạc nhổ đó. Cho nên cái nhiều khi thưa đại chúng là mình có một cái thói quen mà mình khó bỏ đó. Thậm chí cái người Á Đông mình nói chung á, mình đi đâu mình cũng chen lấn. Cái kiểu chen lấn của mình nó thành một cái thói quen rồi. Mình ở nước Mỹ, ở ngoại quốc chứ mình cũng không bỏ được cái tật chen lấn đó. Người Mỹ là ta phải xếp hàng. Thậm chí á, quý vị để ý những cái chuyến bay thôi, người ta gọi zone 1 thì zone 1 mới được vô. Còn mình mới zone 3 đứng sẵn để lát vô trước, mà không biết làm chi. Người Mỹ đang đứng sắp hàng trả tiền vậy nè, mình cũng chen vô, mình đợi trả trước. Họ không nói gì đâu, họ chỉ nhìn mình cái vậy thôi. Không biết đại chúng có bao giờ đi chợ hay đi đâu mà thỉnh thoảng thấy cách người Mỹ họ nhìn mình, là tự nhiên mình thấy được là cái tập khí. Thì những trường hợp như vậy gọi là tập khí, có thói quen đụng đâu khạc nhổ đó. Đi qua bên mấy cái xứ đồng này, chỗ công cộng là khạc nhổ bất kể, thói quen rồi, mà không biết là chỗ nào vô thôi xả rác. Mình có thói quen hút thuốc rồi dục, mà thậm chí không còn biết ở đâu là ở đâu nữa hết. Cái sân chùa này là một ví dụ, chừng tuần hai tuần ra quét không biết. không biết bao nhiêu cái gạt tàn thuốc. Và thỉnh thoảng là ly giấy nè, giấy làm xong rồi chùi nhét ở mấy góc cửa rồi vậy. Tại sẵn đang cầm cái ly uống nước lên tới cầu thang rồi, giờ mang giày rồi ra về không biết dục đâu, nhét đại vô trong góc vậy. Thế là chiều ra đi dọn dẹp là thấy móc ra giấy, ly giấy, rác vân vân, nó thành một cái tập khí mà rất là dở. Thôi thì mình tạm dừng ở đây, rồi kỳ sau mình học tiếp.
1: Tham ái hồi hướng.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Tôi già rồi mà tôi thích chơi như con nít, đó là tôi muốn sống lại những kỷ niệm của buổi thiếu thời. Mười mấy năm trước có một người con gái yêu tôi, và tôi cũng yêu nàng say đắm hơn
2: tao không có dám nghe cái tình yêu tình ma đó đâu. Nè, cho heo ăn mình chị nghe. Để chị chạy qua bên bà hội coi bác kêu mình gì.
1: Tao tưởng ai chứ bà hội đồng mới là người yêu cũ của tôi mà.
2: Người thì đừng có nói chơi bậy bạ, vẫn không nên. Má mà má nghe đừng có cào nhà cào mồ cào mã mình lên à.
1: Tôi đố bà dám, tôi đố con Huệ nó dám à.
2: Đất ơi,
1: dẫu ngày nay nói là bà hội đồng, nhưng làm sao bôi bỏ cái thời làm thuê ở mướn và cái thời còn yêu còn mê cái thằng Út không nè.
2: Thôi mày đừng có mơ mộng nữa mày hơi. Nè, để chị lãnh nha, chị chiếu cho em con vợ thì em hết cái nó lãng nhãn nè. Coi nhà nhà chị nha, chị đi à.
1: Chị nhớ nói với bà hội là thằng Út cùng gửi lời thăm cô Huệ nha chị.
3: Út ơi, kéo vô buồn vừa cho ông quay, quá tổ à.
1: Diệu, em Diệu.
2: Ủa,
3: mới qua à.
1: À, anh mới qua nè. Anh qua đây để cho em thêm một việc hết sức là quan trọng.
3: Quan trọng?
1: À,
3: gì vậy?
1: Anh thi đậu rồi.
3: Vậy ha?
1: Nên buộc lòng tôi tha em một thời gian.
3: Xa tôi? Gì kỳ vậy? Anh nợ với tôi mắc mới vậy ngăn xa tôi.
1: Anh học hết trường ở đây rồi, bây giờ phải lên Sài Gòn hả?
3: Thôi anh ơi, đừng có nói láo. Bởi nói cái mặt tôi vậy ngu lắm ha, gạt tôi không biết nữa. Hồi nãy tôi đi chợ về nè, tôi thấy cái trường còn nằm chỉnh hình đầu làng á, mà dám ra hối trường là được rồi.
1: Quên đi, anh quên đi. Ở dưới này hết lớp học rồi, cho nên anh phải đi lên Sài Gòn học. Lớp anh đi liền bây giờ nè.
3: Đi liền?
1: Ờ.
3: Chú mẹ ơi, sao mà đi mau quá vậy? Anh muốn chờ vài ngày nữa, tôi trên tôi dài cũng bấm ra lên tỏa nạ.
1: Thôi mà anh không cần gì hết á. Thế em anh chỉ buồn và sợ mà thôi.
3: Sợ gì? Bộ anh sợ lên cảnh học rồi ở dưới này tôi phụ phàng anh hả?
1: Anh không sợ em phạm, anh biết em lòng giả chẳng thủy chung mà còn son sắc mơ.

0: ba la ma, tất cái đàn guitar, đi ra ngoài đình ngồi đàn tưng tưng đúng không?
1: À, cậu đó, cậu là con trai của vào hội đồng á. Bởi vì nghe cậu quân em là anh hết hồn.
0: Trời ơi, anh khéo lo, mặt quê mùa này ai thèm.
1: Ở đó không thèm, cậu thương em lắm chứ bộ, nhưng em hứa cho anh yên bụng.
0: Rồi, tôi hứa tôi chờ anh về đó.
1: Diệu ơi, anh coi lời hứa của em là một lá bùa hộ mạng cho anh. Từ đây anh đi tàu không sợ sóng, đi xe không sợ gió, ở Sài Gòn một mình không thấy.

0: chào tôi chút xíu đi.
1: Trời ơi, anh đập ấm chi vậy?
0: Trời ơi, đập ấm lấy tiền cho nên Sài Gòn ăn học chứ chi anh.
1: Thôi mà.
0: Thôi gì, anh nè, 1, 2, 5, 3, 8 đồng. Đó, lấy đi, anh nè, anh lấy tiền để anh lên Sài Gòn nha. Anh muốn mì cháy mỡ anh ăn. Anh đừng mà tiện, chị cũng đau rồi nha.
1: Thôi mà em cất đi, anh có xài gì đâu.
0: Tôi cái này tôi cũng có xài gì. Nè, tự tiện anh đừng nghe lệ gì hết.
1: Kỳ quá mà.
0: Nè, anh bỏ túi cho kỹ đi, rồi chừng ta ăn cắp à. Anh lên đó đỡ nha. Anh nhớ anh gửi chứng chỉ về liền cho tôi.
1: Rồi.
0: Cái chứng chỉ.
1: Cái gì mà chứng chỉ?
0: Trời ơi, cái số nhà với cái đường anh ở đó. Đặng tôi mai ba la mau tôi gửi gì hết nữa cho anh.
1: Thôi em ơi, cái địa chỉ của người ta mà chứng chỉ cái gì?
0: Địa chỉ nha. Tôi mai đồ ba la mau tôi gửi lên cho anh bận.
1: Ủa, đồ ba la mau?
0: Ba la mau mà không biết. Đồ la, ba la mau sọc xanh sọc đỏ gì cái mẫu để ra đó.
1: Thôi em ơi, người ta kêu là pyjama đó. Ba la ma.
0: Pyjama hả?
1: Ờ.
0: Trời, nói nghe bẻ miệng quá. Thôi đi em.
1: Thôi đi em.
0: Nhớ rồi nha.
1: Ừ.
0: Nhớ tôi nha.
1: Nhớ gửi thơ cho tôi nha. Thấy tụi nó mùi mẫn làm mình phát nhớ cái chuyện mình với bà hội hồi nắm. Á tình thì hồi nào cũng giống như hồi nào. Để chia tay thì đặt ống chia tiền, đổi khăn tay chia nước mắt. Nhưng cách xa chỉ ngăn 7 tháng là quên tút lút.
0: Mày lãng nhãn gì đâu.
1: À chị Tư, sao bà có nhắn gì tôi không?
0: Thôi cho tao xin đi mẹ ơi. Thôi tao rầu muốn chết mà mày cứ nói khùng hoài. Người ta kêu tao qua hiểu báo con Diệu về hầu hạ tao ai niệm đó.
1: Trời đất ơi, tụi chị trả lời sao với người ta đó?
0: Tao nói một cũng không mà hai cũng không. Tôi thiệt là tai bay quả gửi. Ý, Úc ơi, hình như mấy ông hương ông làng gì kéo tới đâm quá kìa Úc à.
2: Đám hương cộng tụi mình đâu?
3: Dạ.
2: Bữa trước bữa sau mình trình cẩn thận nha. Không nên lo bất cứ này ra khỏi cửa.
3: Dạ.
2: Tao ra một tiếng rồi quay nhào vô tiếp tao nha.
3: Dạ.
0: Dạ, chào bà hội mới qua.
2: Sao? Bà nghĩ sao bà trả lời dứt khoát cho tôi nghe coi. Thiệt tôi thấy bà già mà sao bà còn dạy tôi thích quá chừng quá đổi đi. Nè, làm bé cũng năm bãi đường chứ. Thương bà gã không hiểu cho con trai tôi bây giờ đi. Một vài năm nữa nha, tôi mới cưới vợ lớn cho nó chứ. Thôi tôi cứ bây giờ sao bà sợ. Tôi nói cho bà nghe nha, con Diệu mà nó lọt vô nhà tôi nha, là nó đại bước tích. Còn bà kiếp trước mà cũng khéo à tù chứ không có dễ gì đâu. Bởi là hai con yến nó muốn con gái của bà. Tôi thương con cho nên tôi chiều theo ý nó. Bà đừng có thấy tôi hạ mình rồi bà tưởng bà cao

0: nè, một tuần xuống á, tôi làm một lát cam, hiểu chưa?
1: Dạ, bà Hội không thương thì tôi chịu, chứ nó là con gái mà bắt nó làm lẽ làm mõm thì tội nghiệp tôi mất á.
0: Thà
1: tôi chịu mỗi đứng đầu nguy hiểm cũng được, chứ không nỡ để cho con tôi nó khổ sở cả đời.
0: Bây giờ bà lý sự với tôi ha, bà muốn nghịch với tôi ha, được rồi, muốn vậy tôi cho vậy. Ê,

0: Mà hỏi nếu bà không phải là quế thì còn là ai nữa?
1: Bà đó quế thầm. Nói vậy nãy giờ chú mùi với tôi lắm. Cái này chim một quế, hai quế. Này chú có điên không?
0: Em, thiệt tình em không còn nhớ tới Úc Bửu sao quế?
1: Ôi, Úc Bửu là cái thằng chó nào ai biết?
0: Phải mà, em quên cũng phải lắm. Cái cảnh giàu sang của quý làm thêm ngày càng thêm đẹp thêm duyên. Còn nỗi đói rất nhọc nhằn khiến anh thêm già nua xấu xí.

0: làm cho tôi cầm miệng với lão sao? Đừng có chặt tôi giận đây cái rồi tôi.
1: Tôi nói ra là gì? Tôi quý trọng tình yêu. Cũng bởi lẽ đó mà mười mấy năm tôi thương một mình, tôi nhớ một mình, tôi đau khổ một mình. Bây giờ bà muốn tôi giữ mãi sự im lặng có đến ngàn năm hay sao?
0: Trời đất, mấy thằng ơi, thằng tôi la ông còn vậy?
1: Bà sợ người ta nghe phải không? Vậy thì tôi đi. Tôi đi ra ngoài đồng.
0: La trời. Thầy bà mất thì cộng đầu của con mẹ già này xuống cho tôi cái coi nè.
2: Tôi sao? Mấy người, bụng
3: má
2: tôi sao?
3: Dịch
2: thứ ba.
3: Sao?
2: Không, tôi đây. Bà muốn cưới nó ngoại, muốn gả, muốn bán, làm lớn, làm mẹ thì cũng được. Mà để cho má tôi
3: đi. Sao
2: vậy?
3: Đó, thầy à, con lừa con chị đó. Thôi thầy không quản, thôi nó chịu rồi, thôi em rồi. Thôi được, thôi thầy biểu qua. Mấy đứa nó đi về đi nha, để tôi. Nè, còn cái chị này đó nữa, đi theo tôi. Đừng có sắp lắp vậy, qua bên nhà. Đừng có ché con trục sức giả, con nhiều mai đầu cho nó. Đi, cắt gì?

Chị làm gì mà sáng chị không quét nhà, chị để bụi cả lớp vậy nè, chị thấy không? Tôi nói với chị hoài mà.

Thưa quý cô bác,

0: Nè, tôi nói cho chị biết nghe, hôm nay tôi chết rồi thì chị không có cần ăn nhậu gì tới cái gia đình này hết á. Đừng thấy gia tài đồ sộ mà ham.
1: Trời ơi, cô ba nói vậy tội nghiệp cho tôi. Tôi ra thân làm tôi tớ, chịu cực chịu khổ, nhục nhằn như vậy là cũng vì con tôi.
0: Chứ tôi có kìa. Má tôi tắt chị gọi là sao là con, sao chị quên hoài vậy?
1: Dạ, xin lỗi cô ba. Cái chuyện chứ cô nên quen miệng gọi tiếng con. Chứ riêng phần tôi lúc nào tôi cũng dạy nó kêu tôi bằng chị hai, để cho cô và má vừa lòng.
0: Chị nói chuyện nó rõ phải không? Ơi, lòng dạ mấy người, bộ người ta không biết sao mà giờ mà dính. Nè, má chứ vậy chị nói là tôi vô nhà thương thăm chồng tôi.
1: Dạ.
0: Chút xíu rồi về.
1: Dạ.
0: Thiệt có thằng chồng nay đau mai ốm mà, nhưng mà chán quá đi.
2: Cha ra cho lên. Bằng. Ủa sao cha không chết? Cha nhậu chết đi chị ơi. Con muốn chồng chơi chị ơi.
1: Con đừng có ma. Bà nội còn ngủ. Con hai ôm sùm vậy bà nội thức vậy bà nội đánh chị hai sao? Bộ con muốn chị hai bị đòn à? Bộ con không thương chị hai sao?
2: Không, con muốn chị hai bị đòn. Bà nội thương con mà bà nội không thương chị hai thì con cũng không thèm thương bà nội đâu. Chị hai chơi trúng bắt với con nha chị.
1: Không được đâu. Kìa bà nội dậy rồi. Giờ con ở đây nha, để chị hai vô chị hai pha nước cho bà nội nữa mà. Chị hai đi.
2: Rồi chị hai lên giường chơi với con nha chị hai. Mau mau nha chị hai.
0: Sang.
2: À, bà ngoại. Bà ngoại lên nè chị hai ơi.
1: Chị con đâu? Mà bà nội dậy chưa?
2: Dạ, bà nội dậy rồi. Chị hai con đi múc nước cho bà nội rửa mặt. Bộ hổm á, ngoại thấy không? Chị hai để hai cho con gà đó, nhảy đổ nồi cơm, bị bà nội lấy cái củi bự vậy đó đập lên đầu chị hai. Bà cũng thấy bóp bóp chị hai u ba bốn cục vậy đó. Chị hai ngồi dậy không nổi vậy.
0: Thôi chị hai. Trời ơi, sao leo lên tay lắm, tôi ngồi tỉnh cơ đó bà nội.
1: Bà mới
0: lên đây là cũ lên, chị cũng xuống bếp rồi. Ăn qua nồi ngồi qua hướng dưỡng chút chứ.
3: Chị ra đằng sau bếp đi chị Tư. Người ta sắm salon mà là để làm xa. Nhà chị leo lên chị ngồi chẳng khác nào chị leo lên đầu lên cổ của cái ghế mà chị ngồi.
1: Ê, ông muốn nói gì? Ông là ai? Dạ, nó là cậu con Diệu đó. Nó khùng lắm cô ba.
0: À, cái ông này có một lần làm xấu làm hổ má tôi đây hả?
3: Vô lý. Tôi mà làm xấu làm hổ có hổ à?
0: Ông phải gọi là bà hội đồng, nghe chưa?
3: Bà hội đồng. Nghe rồi.

0: người ta thấy mấy người đây đói rắc nên không nỡ nặng lời. Vào mổ trầu đâu nỡ cắt cổ con gà, vậy mà cũng không biết cắt, còn nọ ẻ nọ kia.
1: Tôi đâu có họ à, chỉ có cô Hoành Hà. Bằng nhà chị em tôi chứ.
0: Ôi, cái đồ không biết cắt. Ôi trời đất, anh Hằng ơi, sao nó giết tôi rồi, sao nó giết tôi rồi, sao nó giết tôi rồi.
2: Mới đổ nước tắm vào thao thì xuôi nước đi, để lấy nước lạnh đổ vô thì má đổ tay vô không đâu có hay.
0: Trời ơi, cái đầu hương, cái đầu muối, mày muốn giết tao mà ai đầu thao nước sôi vậy thì mày phải nói với tao, mày để cho tao thao tay này, mày qua cái thang tao chăm mũi chân được không? Ai vậy má? Tao đang quay quay thì cứ để nước sôi trong thao á, má không có cứ để tao thao cái tay nó đóng trời.
3: Trời ơi, chị có đánh chết má được mấy không?
0: Đồ nhau trời
3: á, đồ nhau cho
2: nghiệm. Dạ chào bà.
0: Chị mới lên đó hả? Thôi làm sao bếp chân rồi à, ăn cơm sức nhau.
3: Ôi trời ơi, tôi nói với má là không được mà má không nghe tôi.
0: Nghe cái gì?
3: Má để chị trong nhà này có ngày chị thuốc tôi với má chứ.
0: Trời đất,
3: thì
0: bói
3: nói cái tuổi chị là tuổi sát nhân đó. Má thấy không, chị ở với thai chưa đầy 2 năm là anh bị xe đụng chết queo à. Tôi với má nó nước lớn mấy má còn sống được tới bây giờ đó, nói cho má biết.
0: Trời ơi, mà tao rồi tao hỏi mày đây nè nha, nếu tao đuổi nó đầy miền thì ai làm trong chuyện cho tao đây? Vẽ đất thì cũng đỡ nóng tay chứ mày, còn mày giỏi cái tài nói này nói nọ, trong chuyện thì không đậm tới móng tay. Trời ơi, bà Tiên cũng chưa chắc sướng hơn. Tao là mẹ, tao lấy công bình nói mà nghe, một mình nó nghe

0: sao?
1: Anh có nhờ người ta đến đây dạy anh sao?
0: Không.
1: Người đó hẹn bữa nay đến mà.
0: Thôi, ngáp rồi.
1: Má coi má tiếp ra giùm cái con đi ngủ.
0: Nè nè nè, đâu có được, đâu có được. Tao còn phải đi khui hủi chứ kìa mà. Thôi từ nhà ở nhà nếu người ta có đến thì lại kêu tôi. Chết, con gái gì mà nhớ mở mắt ra cái là ăn. Hết ăn ăn rồi đi ngủ. Chết.
2: Trời ơi, má còn lên làm gì nữa vậy hả má? Má lên thăm con cùng với con. Má thăm con, con mang dắt cậu Út theo làm chi vậy? Hết chuyện này cũng chuyện khác, con chịu mới trùng đầu rồi. Bây giờ đến thêm chuyện của ổng nữa. Người ta dằn vặt, làm sao con chịu cho thấu hả má? Thật khổ quá sức vậy đó.
3: Hồi nó đi nó hứa đủ điều hết. Ai mà về nó lặng quá vậy?
2: Con đã thương với má bao nhiêu lần, là bắt được luôn đây.

gác tay lên cao, mà nhớ tới hoàn cảnh của cô, mà mơ đứt từng khúc ruột. Nên mơ, mơ ơi Phật số con như vậy rồi. Con ráng cắn răng con chịu, mơ lên đây, mơ thấy tận mắt, còn khổ hơn nữa chứ có ích lợi gì đâu má. Nhưng làm sao ngăn được lòng mẹ nhớ thương con. Con mang nặng đè đau bánh da xe thịt thì đè con ra, thấy người ta đài đó mắng chửi sao con. Má, con mới đây mau còn nghe thằng Sang nó bỏ đẻ mấy lần, chị hai nó đau đứng ngồi

được nghĩ gì đến cô cơ. Tôi buồn phiền sinh bệnh, nhà mình thì đơn chiếc, đâu có ai lo cho mình. Rồi mới đau mà nằm xuống rồi.

0: ở đây có đáng gì không biết rẻ đâu. Con khổ con đau con biết mà, con nhẫn bấm gan con chịu vì cô không muốn xa con của con. Trời ơi, rồi đấy mang quần tấm áo giúp đỡ miếng ăn, nếu con đi rồi ai lo cho con hả má? Con muốn xa con không được đâu má.
1: Đời nghĩ con lạ, con không thể bỏ con cho con.

0: Con lại má, như vậy đi, như thật mất thương con. Xin má coi con như đã chết rồi, còn nhỏ. Má về đi má, má.
1: Dạ xin lỗi, cô đây là...
2: Kìa, chào đây.
1: À, cô đây là vợ của anh Thảo. À, anh Thảo là bạn thân của tôi. Tôi cứ hứa là đây dạy dùm cho cháu ở nhà đây.
2: Dạ. Dạ ai à? Dạ. Cho nước mời bác uống rồi.
3: Dạ. Dạ mời anh.
2: Trời ơi, sao bấm nước ra rồi đứng hối cho chân nước. Chết rồi, tệ quá à.
3: Dạ, mời thầy ngồi chơi. Tôi đi kêu má tôi chút xíu về liền à.
2: Để nước trên bàn rồi đi xuống bếp đi. Muốn lộn xong hả?
3: Dạ. Thì ngồi chơi nha, tôi đi này chút xíu về à, má tôi đang đây nè.
4: Diệu
0: em gì? Ai khiến xui anh vô trong nhà nè?
4: Biết bao nhiêu công phu anh mới len lỏi được vào đây. Anh đã rõ hết tình cảnh của em. Sau năm trời gắm cũng đủ rồi, em còn lưu luyến làm gì nữa?
0: Đừng đừng, đừng lại anh xin anh, em không thể.
4: Em không có quyền tiếp tục làm khổ em và anh nhiều hơn nữa.

ngẩn buồn. Em đã quen rồi với nỗi đắng cay tủi nhục của anh mình. Tình yêu đối với em đã trở thành xa lạ. Em không còn dám ước mơ hay mong mỏi gì nữa. Em lại anh.

0: vậy thì yên phận em rồi. Nhưng còn còn con của em nằm sau đây.
1: Nó là con của chúng ta.
0: Trời ơi.
2: Mày đợi má đi giờ đâu
0: rồi? Trời ơi, cô ba về, má về. Em đi vào trong mới được. Em đi nha anh.
1: À nè nè nè, nè tối nay khoảng 9-10 giờ đó. Giờ đó anh đợi em nha. Nha, 9-10 giờ, nhớ nha, nhớ nha.
2: Thì một giờ tức má má. Em mới về mà không nói gì hết trơn, để cho anh. Anh về của anh nè. Anh thì giáo lên đi mất rồi. Nói cái gì mà nói. Tao mới có hả họng lên chứ rồi mình nhào vô tóc giọng tao mình ngồi đó mà. Rồi mình nữa tao nói với ai. À, mà thầy giáo nha.
1: Ôi trời ơi,
2: không có ai tử tế mà tôi dạy sống đâu. Anh là bạn thân của Thảo đó. Dạ, tại anh hứa chứ có ai ghét anh đâu. Vậy rồi sao rồi ở đây rồi bỏ đi ngang đi vậy. Con đâu có biết sao kìa. Biết chứ cái chị quỷ thì chỉ nói gì ta chứ gì.
3: À, hèn gì mà cái thằng cha thầy giáo nữa nè. Cái mặt nó sượng nhắn vậy à. Ba hồi thì nó kêu ta bằng bà nội. Rồi bốn hồi nó kêu bằng bà nội. Chắc là có chuyện gì để cho

0: 胡说，主意搭了，你怎么你？你可都不会杀我吗？没别人呀，叫爷爷，叫妈妈，你看我还在外面工作，怎么有这样？你太乖，你也不该买那么累，就这么着，我不能熬这种病。
1: 来。giờ tao cho bà về mày ở với con cái mẹ mày nha, không có hai điều kiện, mày không được nhìn thằng Sang là con của mày, và mày không được trở lại đây nữa, nhưng mày không có quyền nha, mày đi chứ mày đừng ở đây mày phá hoại tao hoài đi. Nè, bây giờ tao đi vô tao ngủ, tắt đèn đi nha, đừng có để đèn đây nó chết. Dạ, dạ, dạ.
2: Chơi, chơi đừng khóc nữa nha chơi. Cô hồi nãy bà nội đuổi chơi đi á chơi, chơi đừng thèm đi, chơi ở lại với con đi chơi. Con
3: thương
2: một mình chơi thôi.
3: Dạ con bỏ con đâu? Đi kia rồi, con không ngủ, con hối mình đi đâu vậy?
2: Con trốn bà nội ra đây ngủ với chị ơi. Chơi đừng khóc nữa. Dạ, con ngủ đi. Chơi ru con đi chị ơi.
3: Anh xuống đây đi.
2: Chị ơi, chơi dỗ con ngủ đi chị ơi.
3: Con nhắm mắt lại đi, thì hãy hát cho con nghe.

0: hai năm trôi qua Sang đã lớn.
1: Lâu lâu ông cậu mới lên thăm anh một lần. Anh đã nói gì? Nên ông cậu cũng giận cũng buồn rồi bỏ về như vậy đó.
2: Anh có nói gì đâu. Đúng là già trẻ không thể nào hiểu nhau được.
1: Thái độ ông mợ đó đã tố giác là anh kém thành thật rồi đó anh Sang.
2: Thì dù có kém thành thật đôi chút thì suốt đời thành thật được không?
1: Không được. Chuyện nhỏ không thành thật thì chuyện lớn không thể thành thật được. Em muốn anh nói, nói hết.
2: Thôi, cho anh hẹn là một ngày khác.
1: Không được.
2: Thì thôi.
1: Em về.
2: Quá.
0: Em về như kể hai đứa mình đoán tuyệt à?
1: Thà là đoán tuyệt, chứ em không muốn làm một đứa con gái si tình.

0: yêu anh không?
1: Có, rất thành thật.
0: Như vậy chưa đủ sao?
1: Chưa đủ, vì còn có nhiều dấu giếm.
0: Cái nghèo của anh.
1: Anh Sang à, anh đừng đem cái nghèo của anh ra làm một thứ gương rải. Chưa đánh nó dân thần thua đi kêu quậy lòng khó thương của địch thù

0: Ai đó?
1: Má đây, than con.
2: Má, má có đụng thấy con không mà má lên đây chi vậy? Trời ơi, nó muốn làm khổ con nữa sao?
1: Sao nhỉ? Cứ bà mẹ nào là bà mẹ muốn làm khổ con đâu con. Cả đời má, má hy sinh cho con được. Không nghĩ đến giờ này, má muốn níu những ngày tàn của má để làm gian dở hạnh phúc của con sao con? Con yên tâm đi, má lên thăm con lần này là lần cuối cùng. Má nhìn mặt con lần này lần sau chót sao mà. Vì sao đây? Con sẽ đi thẳng về với con, xuống tóc vô chùa, ở đó đã nghe một mã cho ngại con. Sao? Sẵn đi, má đem lên cho con hai bông vàng y hai chuỗi này. Đó là kỷ niệm cuối cùng của ngoại con để lại cho má đó sao? Má nhớ rõ, khi bà nội con nằm xuống rồi, khi ba đoạt nước gia tài, mẹ con mình có những bữa cơm không đủ ngon, áo không đủ mặc, mới vẫn không dám bán đi, vì sợ sau này con lớn lên.

Để tôi vợ cũng muốn cất làm kỷ niệm. Kỷ niệm một tình mẹ thương con vô bờ bến sông. Và sau hết,

0: 谁你的眼山是这边没丢过个猛鹰表猛开门猛空雕的妈东西来要来的没丢过打死宝的妈妈我很眼睛的生
1: dạ dạ chào bà
2: anh sang bà đi là ai vậy anh sang
1: hả dạ thưa mợ dạ thưa đi là
2: chỉ là vú của

0: Hai chúng ta cùng cảnh mồ côi thiếu tình mẫu tử, sao mà anh không mời, anh gọi vú ở lại với chúng mình.
1: Vú ơi, vú, con cho vú tiền.
2: Dạ, cảm ơn mợ và cậu chú rồi.
3: Ừ, thì má cầm đi cho mợ. Ủa, vú cầm đi cho mợ. Trời má, trời ơi trời, tôi đã điên rồi, tôi đã điên rồi.
1: Thì thấy con cũng khổ, vợ giàu cũng ham mà mẹ nghèo không nỡ bỏ.
0: Ôi, chỉ tình chỉ thiếu mà lộn sàn nồng lỡ riết rồi nó cũng không ra.
4: Xin lỗi, phải nhà.
1: Ủa, để xin lỗi nha cô ba. Dạ xin lỗi, có phải là cô ba không mà.
0: Ủa, phải chị hai thì sai đi không à?
1: Dạ phải. Trời ơi tôi nè cô ba, mẹ tôi yêu mười mấy năm rồi mà gặp lại cô vậy tôi thấy hổng có khác là bao nhiêu à.
4: Còn chị, tôi coi bộ chị già hát đó nghe.
1: Dạ, cái già nuôi coi vậy mà nó cũng mụn lắm cô ba. Thấy ai giàu có nó cũng không dám lãng giảng nhào vô đâu.
4: Sao, chị có bước thêm bước nào nữa không?
1: Dạ, tôi bước một bước mà muốn chết lên chết xuống rồi, có ngán ngẩm tới bây giờ. Dạ, còn cô, thì từ khi những ba mất tới giờ chắc cô ba
4: chị còn có thằng Sang để ở vậy nuôi con, còn tôi có ai đâu mà không bước nhảy chị. Tôi bước tới bước lui nhảy qua nhảy lại lu bù, nhưng mà đối với tôi cha nào mà không nhờ cậy được là tôi cho ve liền à chị.
1: Chẳng,
4: nhưng mà điều khen này thì nhất định là đàng hoàng chính chắn.
1: Dạ vậy nha cô,
4: anh này là người tôi yêu từ lâu lắm. Mà không chừng chị cũng biết suy nghĩ nữa.
1: Để ta ai biết nào.
4: Cái thằng cha tính dạy dùng Sang Ngọc rồi mình chọn nhà ra lập giá đó, chị nhớ không?
1: Trời đất ơi, cô nói thì thầy giáo hoàng đó hả cô ba?
4: Ủa, chị biết không? Dạ. Làm như tôi mắc ngỡ mắc ngần cả. Hay tại cái số cái duyên gì đâu á. Gặp ảnh có một lần ở rạch giá cho tôi thương hoài cho tới bây giờ mà chị.
1: Trời đất ơi.
4: Nói thành ra tội lỗi, má bây giờ mặt mũi ra sao tôi cũng quên nữa. Chứ còn anh hoàng, dẫu mười mấy năm rồi tôi vẫn

0: Dạ không phải cậu và không phải mợ nữa, mà tía chúng nó nè.
1: Anh Hoàng, anh Hoàng, sao chị kêu anh Hoàng? Phải kêu là Dũng Ba chứ. Đổ nước cho khách uống giùm tôi coi. Trời ơi, em không dạ, đúng hẹn ghê vậy đó.
0: Hả? Tôi có hẹn hò gì với ai đâu.
1: Ừ, vậy chứ bữa trước anh.
0: Thấy rồi, tôi có hẹn. Nhưng mà nhà cô ở đường Lơ Pheo, còn ở đây...
1: Là nhà của thằng cháu em. Thì... Dạ, dân mời tôi ba. Dân mời chuyện ba uống nước.
0: Hả? Dương...

0: thì lại nhịn khát cả đời.
1: Ủa, anh này là ai? Nước sẵn đó sao muốn lại kêu than một đời nhịn khát? Còn chị, chắc chị có tình ý gì với người ta cho nên người ta mới gọi má xa này má xa nọ phải không? Thôi, già rồi nghe, ráng mà giữ cho trọn chữ giá trong á thì đà hoài con nó quá rõ đó.
2: Cô ba, trước khi cô Diệu bị bà hội đồng bắt xong đem về làm dâu lẹ, một thứ là dâu ở nợ công công, một thứ vợ thiếu nghĩa đồng tật đồng sự, một loại chồng lòng giả những con ông con.

0: Nói vậy hai người là tình cũ nghĩa xưa à? Mẹ bé ơi, tại sao tôi không biết à?
1: Làm sao cô biết được cô ba? Khi mà cô cũng giàu có văn minh, sống trong cái thế giới giàu sang tên cướp, thì tụi con sâu cái kiến âm thầm yêu nhau trong cái phận nghèo nàn dốt nát của mình.
0: Bây giờ giao xưa đỏ

0: Cô ba, cô đừng có lấy bụng dạ mình để đo lòng người khác. Biết rằng nhỉ, cây gia cũ đã già, bến đò xưa đã lỡ, nhưng mà lòng thủy chung của tụi này không có lỡ, mà lại còn bồi nữa chứ. Không già lại còn té nữa đó cô ba.
1: Anh nói có lý. Vậy té ra tôi đã yêu lầm. Thôi để tôi đi.
0: Ủa cô ba, cô không chờ gặp sao sao?
1: Còn ở lại đấy chi nữa. Tôi đã thua rồi. Thôi, của ai tôi trả lại cho người ấy. Số kiếp này.
2: Vô ơn, vô. Anh ta hả?
1: Dạ, dạ cô ba.
0: Con kêu ai là vú?
2: Dạ kêu ba đấy nè. Vú con sang đó ba.
0: Ai nói với con người này là vú của thằng sang?
2: Dạ, anh nói như vậy mà. Vậy cháu nga đây
0: là con gái của tôi. Tôi biết chúng nó thương nhau và tôi cũng bằng lòng cuộc hôn nhân đó. Nhưng tại sao bà là vú mà không phải là mẹ của nó?
1: Dạ tại vì bởi lẽ tôi thương con tôi quá mà.
0: Tôi biết rồi.

0: khó nhận lắm. Con xin má hãy tha tội cho con nữa.
1: Thôi con à, nó biết mà, chẳng qua gặp biến không phải quyền, chứ lòng con có bao giờ nghĩ vậy phải không con?
2: Nga, con bằng lòng lấy người chồng sẵn sàng quên ân quên nghĩa, quên buồn quên gốc không con?
1: Ông kỳ quá à, không biết là con dại là trái mang, không khi ông gắt gao mấy đứa nhỏ chi hoài vậy ông?
2: Tôi cần biết ý định của con coi, làm sao nha?
1: Không, mẹ ơi, sao ông gài chi tụi nó khó trả lời vậy? Cưa vú, ông nói không, để cho anh Sang hiểu là cô vợ giàu kia không cần có muôn đăng hổ đôi, không lễ cảnh hèn sao? Ba tôi quá vợ lúc con còn nhỏ, nên điều tôi mơ ước là tình mẹ thiêng liêng, muốn cưới tôi.

0: một người vợ hiếu thảo như vậy. Sang à, nha, lại đứa biểu. Ờ, má, má biểu coi, từ đây trở đi nha, má sẽ là má muôn đời của hai con đó.
1: Má, má ơi, bây giờ con mới biết xuống làm sao khi miệng không tiếng má.
2: Sang à, bây giờ ba, bác có sự thật là ba vợ của con.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc tiết sẽ được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, như thường lệ thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa nha. Bài thơ đêm hôm nay cái tựa đề có một chữ buồn. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Buồn sao buồn thế em giấu yêu, ta gặp lại ta một buổi chiều, ngại ngùng khi gặp mà không hẹn, mắt nhìn như chẳng chút thương yêu. Lòng anh nào có muốn gì đâu, sao chẳng nhìn nhau, chẳng gật đầu, chẳng cười trong mắt, và sao chẳng khe khẽ trên môi câu dấu yêu. Trách người rồi có ngẫm lại thân, có tỏ người hay những ân cần, hay cũng lạnh lùng trên môi mắt, có thoáng trong lòng chút phân vân. Không không muôn vàng vẫn là không, dẫu nghìn năm nữa vẫn chờ mong, và nghìn năm nữa tình vẫn thắm, tình ấy xin ghi mãi trong lòng. Đó là bài thơ với cái tựa đề buồn. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu qua nhạc phẩm Buồn. Như bài buồn này của ai vậy ha? Việt Tiến sẽ thử xem nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn. Tiếng hát của Hồ Lệ Thu vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Và hai đường like, nhớ nha quý vị thính giả, nhớ nha, hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng qua vào đó. Và để tiếp tục cái chương trình, trong khi chờ quý vị thính giả có thể gọi vào, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Cái bài thơ này có cái tựa đề là cái gì đây? Bài thơ xưa cho em. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Rợp trời hoa gạo nở, trong ráng chiều mây bay, em một mình đứng đợi, bên trời ai có hay. Ngày xưa hoa phượng đỏ nở thắm cả sân trường, ngập ngừng anh khẽ nói, em là cả trời thơ. Bài thơ xưa anh viết, chỉ một mình em thôi, môi hồng và mắt biếc, chờ em suốt một đời. Đó là bài thơ với tựa đề Bài thơ xưa cho em. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức bài nhạc phẩm nhạc phẩm Bài thơ xưa cho em. Thưa quý thính giả, tiếng hát của ai đây? Để xem có ai hát nữa không nha.

Để thử xem cái bài này có lẽ có vẻ như là với một cây đàn guitar thôi, vì tiếng nghĩ là nó sẽ là hấp dẫn đây. Vâng, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thanh Trang. Qua tiếng hát của Lê Bảo, xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bài Thơ Xưa Cho Em.

Tiếc quá. Âm thanh nó không có tốt thưa quý vị. Có lẽ bài này thì vì Tiến thấy là chỉ có sofa, là chỉ có tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn thôi, chứ không có ai khác nữa. Lạ ha, cái bài này hay mà sao, vì sao vì Tiến không có tìm ra ca sĩ nào khác ha. Thôi thì trở lại với tiếng hát của Quang Tuấn nha. Xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây bài thơ xưa cho em với Quang Tuấn.

0: nhạc phẩm rất là hay thưa quý vị khán giả. Nhưng mà tìm đi tìm lại đó, tìm đi tìm chỉ thấy có mỗi một tiếng hát của Quang Tuấn là cái nhạc phẩm, là thể hiện cái nhạc phẩm này của Thanh Trang thôi. Lạ ha, nhạc phẩm này hay chứ. Và sao thấy không mấy ca sĩ hát à? Bây giờ bị tiếng là xin được chờ đợi của tác giả gọi vào. Chúng ta vẫn còn thì giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa nha. Bài thơ kế tiếp thì Tiến xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây. Bài thơ với cái tựa đề là Buồn Thu. Hồi nãy là buồn, còn bây giờ là có chữ thu nữa nha. Bây giờ là mùa thu, trời giăng khói sương mù, hàng cây sơ sát gọi, bên đường ngập lá thu. Lá thu vàng biết mấy, mây thu hờ hững bay, gió thu mang buốt giá, xào xạc lá thu bay. Thu ơi thu biết không, bao nỗi nhớ mênh mông, theo mùa thu trở lại, lay nỗi nhớ trong lòng. Thu buồn thu có hay, bao nỗi nhớ nhẹ lay, tình thu sao xuyến lạ, vây kín suốt đêm ngày. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Buồn Thu, và Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho phần thơ nhạc giao hòa. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả trên đường line. Alo. Alo, vị thính giả trên đường line. Vâng, rồi. Vị Tiến xin được mời vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Alo.
1: Hello, dạ.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Hôm nay cậu xin Việt Tiến cho một bài thơ, tặng một bài thơ với lại một bài hát.
0: Vâng.
1: Lâu rồi. Quá rồi để tặng cho mấy chị sáu chị bảy với lại cô chín bạn.
0: Vâng.
1: Hôm thì tôi người khác bữa nay tôi yêu cầu.
0: Dạ vâng.
1: Ok, chúc Việt Tiến đầy đủ sức khỏe nha.
0: Vâng,
1: khỏe.
0: Rồi, cảm ơn cô gió nha.
1: Ok, bạn. Vâng.
0: Vậy thì vừa rồi là một cái bài thơ mà Việt Tiến vừa mới gửi đến quý thính giả, đó là bài thơ Buồn Thu. Thì bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao, thưa quý vị thính giả. Đó là nhạc phẩm Buồn Tàn Thu. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của để xem. Vâng, bây giờ vị tiến sẽ được mời quý tác giả thưởng thức tiếng hát này hơi là lạ chút xíu nha. Buồn Tàn Thu với Nguyên Nhung. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức.

Buồn Tàn Thu là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao, và quý vị thính giả vẫn cùng thưởng thức qua phần sơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của Nguyên Nhung. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được tiếp tục nha, để xem còn chúng ta còn cũng khá nhiều thì giờ tới quý thính giả. Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả theo dõi một cái bài thơ. Bài thơ này nó ngắn lắm nha, có 4 câu thôi. Em Có Bao Giờ là một bài thơ Việt Tiến xin được cùng Kim chia sẻ đến quý thính giả để tiếp nối ngay sau đây. Em có bao giờ qua lối xưa để nghe trăng vỡ những đêm mưa, để nghe hồn lạnh như hầm mộ khóc mối tình kia mấy cho vừa. Đó một bài thơ với cái tựa đề là Em Có Bao Giờ, một bài thơ rất là ngắn. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Khối Tình Trương Chi của một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của ai đây? Hai tiếng hát đi nha, Tuấn Ngọc và Thái Hiền. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Khối Tình Trương Chi của Phạm Duy.

Tuấn Ngọc và Thái Hiền vừa cùng đến với chúng ta qua một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc phẩm với tựa đề Khối Tình Trương Chi. Và bây giờ chúng ta còn rất là ít thời giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa. Việc tiến sẽ được kết thúc qua một bài thơ với cái tựa đề là Cõi Xưa. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây. Không biết là còn đủ thời giờ dành cho một nhạc phẩm nữa hay là không, nhưng mà tuy nhiên bây giờ với bài thơ trước đi rồi tính sau. Lá vàng ngập lối thiên thai, vặn nghe sao sát gót hài nhẹ đưa, vọng về từ cõi thu xưa, nhạc lòng rơi vỡ tiếng mưa xa vời, thu vàng cho nắng đơn côi, gió gây hương nhớ mộng đời thoát thai, vàng thu nắng nhạt mưa phai, ngàn thu lá nhớ thương ai đợi chờ. Đó là bài thơ Cõi Thu Xưa. Bây giờ Việt Tiến không biết là nhạc phẩm rồi chốt luôn nhạc phẩm Tiếng Sáo Thiên Thai sẽ kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Qua tiếng hát của ai đây? Tiếng Sáo Thiên Thai với Khánh Hà, Lưu Bích và Thúy Anh. Xin được mời quý tác giả thưởng thức Ba Chị Em. Và đây cũng sẽ là nhạc phẩm kết thúc cho phần tươi nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta.

Tiếng sáo thiên tha là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua ba tiếng hát của ba chị em Khánh Hà, Lưu Bích và Thúy Anh. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng có thể mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào để tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, đến đây một lần nữa tiếp tục tiếng đêm là chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: mình không?
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Chí Đại không tính đợi Sở Ba Son kêu nữa, cho nên mấy ngày sau, chàng đi rảo khắp mấy hãng buôn để mà xin chỗ làm. Đi đến đâu, họ cũng hỏi là trước đó có làm việc tại cái hãng nào không. Chí Đại thật thà cứ nói là từ trước đến giờ chưa có giúp việc cho hãng nào hết, cho nên cuối cùng không hãng nào chịu mướn. Một bữa nọ, Chí Đại nghe nói tòa Tân Đáo có thiếu một người lon ton chạy giấy. Anh muốn xin vào để làm đỡ, nhưng mà sợ làm việc hạ tiện vợ mình không vui, cho nên mới về dọ thử bụng của vợ. Ây da, tiền của mình bây giờ còn có mười mấy đồng à. Nếu mà đóng sòng phẳng mà chờ cho có sở sang trọng mới đi làm á, chắc là chết đói quá. Qua nghe nói ở bên tòa Tân Đáo đó đang cần một người chạy giấy. Qua muốn xin vô làm đỡ, nhưng mà vô làm tay sai cho người ta mắc cỡ quá, cho nên cũng chưa có nhất định nữa.
1: Mình à, tìm dinh lánh nhục mới là lẽ thường, nhưng mà em nghĩ nếu mình có tiền ở không mà ăn á, thì thân của mình á mới khỏi bị ai giằng thúc. Chứ mình nghèo đi kiếm chỗ làm ăn, làm chỗ nào lại khỏi bị người ta sai khiến chứ. Chừng nào mà mình làm quấy, gạt gẫm người ta mà lấy tiền, hoặc là chém giết người ta mà giật của đó thì mới nhục. Mình đừng có ngại gì hết, bất luận sang hèn, anh coi chỗ nào làm được á thì anh xin mà làm, miễn là có chỗ dung thân. Rồi thì em cũng sẽ đi mai mướn giá thuê với anh để kiếm tiền mà độ nhật.
0: Chí Đại nghe được mấy lời vàng đá của vợ, trong lòng đang buồn thì hóa ra vui. Rạng ngày, anh ta vào tòa Tân Đáo để xin làm lon ton. Quan bằng lòng cho làm và định lương mỗi tháng là 9 đồng. Anh ta vào làm việc gặp thầy tên Tú, vốn là bạn học của anh ta hồi trước ở Vĩnh Long. Bởi vì Tú thi rớt không vào trường Mỹ Tho được, cho nên đi tìm việc làm. Chí Đại nhìn thấy thì mừng lắm, cho nên lật đật chạy lại hỏi thăm. Chẳng dè thầy nọ làm lơ, đã không chịu quen với Chí Đại mà còn bắt lỗi Chí Đại vô phép, làm cho chàng hổ thẹn mà cũng tức cười. Thẹn là thẹn cái thân hèn hạ của mình, tức cười là cười cái thói kiêu căng. Thầm nghĩ cho chi mình giàu sang, chắc là người không quen cũng xúm lại niềm nở với mình. Tối về, Chí Đại kể lại cái chuyện vô tình của thầy Tú cho Bạch Tuyết nghe, thì vợ cũng chỉ tức cười chứ không lên tiếng phiền trách gì hết. Anh ta thấy vợ chồng đồng tâm hợp ý thì vui lắm, mới tính với vợ là mình ăn lương mỗi tháng 9 đồng, tính ra nhà một ngày có 3 cắt, ở khách sạn mỗi ngày tới 6 cắt, còn ăn cơm hết 3-4 cắt nữa, nếu mà cứ tiếp tục như vậy hoài thì làm sao mà đủ xài. Bạch Tuyết mới khuyên chồng đi kiếm chỗ ở đặng mà đỡ tốn hao, rồi cô sẽ kiếm quần áo may mướn đặng thêm chút đỉnh tiền. Bữa hôm sau, Chí Đại làm quen với một người lon ton tên là Thiệt, rồi mới xin ở đậu mỗi tháng chịu 1 đồng bạc tiền phố. Lon ton Thiệt đồng ý, nhưng mà phải chịu phân nửa số tiền phố, đó là 1 đồng rưỡi. Cuối cùng, Chí Đại bằng lòng, mua một cái chổng, một cái chiếu và sắm chén đũa, nồi niêu, rồi mới dọn về ở với lon ton Thiệt ở trên phía cầu Kiệu. Bạch Tuyết vì thương chồng, không nề cực khổ, cho nên hễ khi chồng đi làm rồi thì cô ở nhà cô lãnh áo quần mà may mướn. Mỗi tháng kiếm được 5-7 đồng cộng với lương của Chí Đại thì cũng đủ xài, không có thiếu hụt. Tuy chồng nghèo mà cô không buồn, tuy chồng hèn hạ mà cô cũng cung kính luôn luôn, không làm điều gì, nói điều gì làm mít lòng chồng. Mà thấy thiên hạ giàu sang, cô cũng không phân bì so sánh. Chí Đại làm lon ton là tính làm đỡ để chờ Sở Ba Son kêu. Chẳng dè đến 4 tháng sau mà cũng chưa nghe tin tức gì hết. Một bữa anh đi làm về thấy Bạch Tuyết có sắc buồn. Tối đến anh mới to nhỏ nói với vợ. Cũng tại anh cho nên em mới bị hư danh sủ tiết. Vì anh mà em phải sống cái cuộc đời cực khổ. Anh là đứa bất nghĩa. Nhờ ơn của ông, rồi bây giờ lại làm xấu cho ông nữa. Anh là đứa tiểu nhân, không có cứu em được, mà bây giờ còn làm hại em nữa. Bởi vậy cho nên bây giờ trời đất phạt anh nghèo hèn cực khổ như vậy đó, thì cũng đành phận anh rồi. Nhưng mà chỉ thương cho em, chỉ vì báo thù.

0: theo biểu em đẻ ở nhà hoài. Xong em nghĩ ở nhà thì bất tiện lắm, bởi vì nhà chật, phần thì anh không có ở nhà. Cho nên em tính em vô nhà thương khí trong chợ lớn mà nằm, rồi chừng nào cứng cáp sẽ về.
1: Em tính vậy thì cũng được, bởi vì cái vụ mà sanh đẻ qua đâu có biết cái gì đâu. Chứ nếu mà đẻ nhà qua sợ lắm á. Qua đến bữa mồng năm thì Chí Đại muốn ở nhà với vợ. Bà Tiết nói rằng bụng chưa có đau cho nên chắc là chưa đẻ đâu. Chí Đại mới yên lòng kéo xe đi. Đến trưa Mai gặp mối đi Tân Định, anh ta thừa dịp đó mới đi thẳng về để mà nghỉ một lát. Tới chừng sửa soạn kéo xe đi nữa thì nghe vợ nói đau bụng, anh lính quýnh hối vợ lên xe để anh ta kéo chạy riết vô nhà thương. Đường tuy xa nhưng mà anh ta lo quá cho nên chạy không biết mệt. Vô đến nhà thương cậy cô mụ coi giùm thì họ nói tối mai mới đẻ. Chí Đại để vợ ở đó kéo xe đem về trả cho chủ rồi mới trở vô để mà thăm vợ. Đúng 7 giờ tối, bà Tuyết sanh được một đứa con trai, tóc đen mắt lớn, coi bộ mạnh mẽ lắm. Vợ chồng thải đều mừng rỡ. Bà Tuyết mới móc túi lấy đưa cho Chí Đại 12 đồng bạc và lên tiếng nói:
0: anh lấy tiền đây mà cất giùm chút nha.
1: Ủa, tiền ở đâu vậy?
0: 20 mấy ngày rài anh đưa cho em, cho nên em để dành đó, chứ tiền ở đâu.
1: Ủa vậy chứ bộ em không có xài cái gì sao mà còn nhiều vậy?
0: Anh cực khổ quá mà em ăn xài sao đành. Anh cất giùm tiền đi, rồi chừng em về em sẽ mua mền và mua vải may quần áo cho con nó bận.
1: Chí Đại lấy tiền bỏ vào trong túi, nghĩ đến tình của vợ lại càng thương vợ nhiều hơn nữa. Bà Tuyết nằm ở trong nhà bảo sanh 10 ngày, Chí Đại ở nhà ban ngày thì đi kéo xe, ban đêm rảnh thì vô thăm vợ thăm con không sót bữa nào. Qua đến ngày thứ 10, nhà thương không cho nằm nữa, Chí Đại mới kéo xe vô rước vợ con đem về. Bà Tuyết lúc này đã cứng cáp, ăn ngon ngủ được cho nên về nhà đi ra đi vô như thường. Chí Đại có con thì lại thêm một mối lo nữa cho nên kéo xe đêm ngày không dám ngừng nghỉ. Bạch Tuyết tuy mạnh nhưng mà quanh quẩn một mình không có ai giúp đỡ ban ngày, phải tự nấu cơm mà ăn, ban đêm phải thức mà săn sóc con, cực nhọc dồn dập cho nên chưa đầy một tháng mà đã bắt đầu mang bệnh thủng. Chí Đại thấy vợ đau thì lo lắm, chạy mua thuốc lăng xăng, có 10 mấy đồng bạc dư đem ra xây xài gần hết mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Bởi Bạch Tuyết đau cho nên sữa không được tốt, con bú sữa đó rồi cũng mang bệnh theo, cho nên ngày đêm nó không ngủ, nó cứ la khóc hoài. Bạch Tuyết trong mình không mạnh cho nên không dỗ con được. Chí Đại lo lắm, không đành bỏ vợ ở nhà mà đi kéo xe cho nên phải ở nhà bồng con cho vợ nghỉ ngơi. Thằng nhỏ không có đủ sữa bú cho nên nó la khóc sùm tối ngày. Chí Đại phải bồng con mà dỗ mà hai hàng nước mắt rơi đầm đìa. Chí Đại không đi kéo xe 5 ngày thì trong nhà không còn một xu. Muốn mua cho con một hộp sữa bò thì không có tiền mà mua. Muốn hốt cho vợ một thang thuốc bắc thì hốt chịu, người ta không chịu hốt. Anh ta bối rối lắm, mới nhờ anh Thiệt hỏi giùm cho 5 đồng bạc, hứa góp mỗi ngày 4 cắt, góp 15 ngày thì sẽ dứt cái nợ đó. Người ta không chịu cho mượn rẻ như vậy, nói là phải góp mỗi ngày 5 cắt. Chí Đại thì phần không có thuốc cho vợ uống, phần không có sữa cho con bú cho nên cùng thế phải chịu mượn lấy 5 đồng bạc góp nửa tháng mỗi ngày 5 cắt. Lấy 5 đồng bạc về thì lật đật đi mua một hộp sữa bò cho con, rồi rước thầy coi mạch hốt thuốc cho vợ. Thằng nhỏ có sữa bú thì nó bớt khóc một chút, còn Bạch Tuyết có thuốc uống nhưng bệnh không thấy thuyên giảm bao nhiêu. Chí Đại đi kéo xe chưa được, mỗi ngày phải lấy số tiền mới vay đem về mà góp lại. Anh ta góp được 3 bữa, nghĩ làm như vậy thì bị thiệt hại nhiều quá, mới năn nỉ với chủ nợ xin đình chừng nào vợ bớt đau, mình đi kéo xe được rồi thì sẽ trả góp. Chủ nợ mới chửi mắng một hồi, rồi sợ làm gắt Chí Đại trốn luôn thì mất tiền, cho nên làm bộ làm nhân làm nghĩa mà cho đình lại, nhưng mà buộc phải bỏ 3 ngày đã góp đó, tức là số nợ.

0: Thằng con của Chí Đại nhờ có sữa bò uống thì nó bớt khóc, nhưng mà uống sữa rồi nó lại mang cái bệnh khác là bệnh hạ hơi. Bạch Tuyết biết con không thể uống sữa bò được, nhưng mà bởi vì mình bị đau không có sữa, bây giờ không biết lấy cái gì cho nó bú. Mấy đồng bạc đi vay đem về đó lẩn quẩn ít ngày thì cũng hết tiền, mà Chí Đại thì chưa đi kéo xe được. Chí Đại muốn mượn thêm nữa nhưng mà mình đã hỏi trước rồi mà chưa trả được đồng nào, bây giờ ai dám cho mượn thêm nữa. Thằng nhỏ không có sữa bú một ngày một đêm, nó la khóc tắt tiếng. Vợ của anh Thiệt thấy vậy động lòng mới mua cho một hộp sữa bò. Vì thằng nhỏ khát sữa lâu rồi, cho nên có chừng mà có sữa, nó cứ đòi uống hoài. Mới uống hết một phần hộp sữa, thằng nhỏ sanh bệnh kiết, rồi ít ngày thì nó bị chết. Vợ chồng Chí Đại ôm con than khóc thảm thiết. Tới chiều đến, Chí Đại mới gói con lại, rồi vác nó đi chôn. Một mình lui cui cuốc đất, rồi cuốc nhầm cái ngón chân cái, máu chảy linh láng. Anh ta ráng đào cái lỗ chôn con, rồi thủng thẳng đi cà nhắc về, lấy dẻ rách nhúng dầu hôi mà cột cái ngón cẳng cái lại. Qua bữa hôm sau, Chí Đại khuyên vợ ở nhà để mình đi kéo xe mà kiếm tiền. Nào về cầm xe chạy được một mối, ngón chân cái bị đứt hôm qua đó lại chảy máu đầm đìa, cho nên đau chịu không nổi, phải trả xe mà về. Chí Đại nằm gác tay lên trán mà than với vợ. Em, chắc có lẽ tại là qua bất nghĩa cho nên trời đất mới phạt khổ vậy. Qua nghĩ cái tội qua thì đáng rồi, không có dám phiền gì hết trơn á. Qua chỉ buồn cho phận em thôi, vì qua mà phải chịu cực khổ như vậy. Cho nên thấy em qua đau lòng lắm. Qua suy nghĩ kỹ lắm rồi, cho nên qua tính là đưa em về với ông ngoại để cho em an thân. Còn phần qua đó thì qua sẽ ráng qua làm ăn, chừng nào khá rồi đó thì vợ chồng mình sẽ tái hiệp với nhau. Chứ bây giờ qua nghèo quá mà em theo hoài đó thì tội cho thân em quá. Qua chịu không nổi đâu.
1: Anh biểu em ở với ông ngoại, rồi còn anh đi đâu?
0: Qua tính đi xuống với mấy cái tàu buôn đó, xin ở dưới đó làm công, để mà đi hết mấy nước coi có chỗ nào dễ làm ăn đó, thì kiếm chuyện làm ăn. Chứ bây giờ ở đây qua coi khó có làm giàu.
1: Làm giàu mà vợ chồng phải xa lìa nhau thì làm giàu mà làm gì?
0: Chứ bây giờ em thấy đó, ở chung đó mà em khổ quá vậy, làm sao mà qua vui được?
1: Anh thấy em cực khổ anh thương, cho nên anh muốn tính làm cho thân em sung sướng phải không?
0: Chí Đại nghe vợ nói thì quay mặt vào trong vách không dám trả lời. Bạch Tuyết đưa tay vuốt tóc của chồng và lên tiếng nói tiếp.
1: Thân em được như vậy thì em chẳng trông mong gì nữa đâu. Phần em là gái, hãy có chồng thì phải theo chồng. Mai giàu sang thì chung hưởng, rủi nghèo hèn thì đồng cực khổ với nhau. Anh tưởng thân anh bữa đói bữa no, còn phận em được mâm cao cổ đầy thì em chịu được hay sao? Anh muốn trọn đạo làm chồng, cho nên tính cho thân em được sung sướng, thì em đây cũng muốn trọn đạo làm vợ. Há em đành để cho anh cực khổ một mình sao? Em xin anh, từ rày về sau anh cứ coi em là con nhà nghèo hèn kết bạn với anh, đặng lo làm ăn, chứ đừng có coi em là con nhà giàu sang nào hết đó.
0: Em vì thương qua cho nên không nỡ lìa. Mà nếu mà không chịu xa nhau đó thì em phải chịu cực mãn đời đó. Em nghĩ lại đi, trời sinh em đó là định em vô cái chỗ giàu sang sung sướng rồi, nhưng mà bởi vì anh làm quấy cho nên thân em nó mới khổ vậy. Thôi nghe lời của qua đi, nếu mà em cãi nó qua buồn lắm.
1: Trời mưa cũng có khi nắng, người nghèo cũng có lúc giàu. Ở đời giàu nghèo á, ai mà dám đoán trước được. Xin anh đừng có thấy ngày nay cực khổ như vậy mà ngã lòng.
0: Qua đâu có ngã lòng, làm con trai mà trời muốn như thế nào đó thì Hoa cũng chiều theo cái thế đó thôi, đâu có buồn lòng nản chí bao giờ đâu. Hoa chỉ lo là lo cho thân của em thôi.
1: Xin anh đừng có lo cho thân em, mà đừng có tưởng tại anh cho nên em mới cực khổ. Ngày nay vợ chồng mình cực khổ đây, chắc là tại trời định như vậy, chứ không phải tại ai hết á. Mà nếu muốn chỉ lỗi ra đó, thì lỗi tại em, chứ có phải tại anh đâu. Thôi, xin anh hãy an lòng. Bữa nay á, thì bệnh em 10 phần đã giảm được 5 rồi. Còn cái ngón chân của anh á, có lẽ ít bữa đây thì nó cũng sẽ lành. Vậy để em mạnh rồi á, em sẽ lãnh đồ mai mướn, vợ chồng xúm nhau làm mà nuôi nhau. Miễn là vui với nhau á thì thôi, giàu nghèo cần gì hả anh?
0: Qua bữa hôm sau thì không còn gạo để nấu nữa, chí Đại không có thể hỏi mượn tiền được nữa, cho nên túng thế phải đi lại cái tiệm gạo của Chệt Sỏn ở gần đó năn nỉ xin mua chịu. Chệt Sỏn đồng ý bán chịu cho 1 đồng bạc, nhưng mà giao là 5 bữa phải lại giả gạo cho nó để mà trừ. Chí Đại mừng lắm, lật đật bưng gạo đem về. Tới chừng nấu cơm chín rồi, ngó lại chai nước mắm thì cũng không còn nữa. Chí Đại trong lưng không còn 1 xu, không biết lấy cái gì mà mua đồ ăn, cho nên mới hỏi vợ lon ton thiệt, xin 1 ít hột muối bỏ vào ơ để mà rang, rồi đâm nhỏ ra, hai vợ chồng ăn cơm với muối với nhau. Cách ít ngày sau thì ngón chân của Chí Đại đã lành, cho nên chàng bắt đầu đi kéo xe để kiếm tiền.

0: Riêng ông Bạch Khiếu Nhàn đi Huế chơi ở gần 4 tháng, khi về tới nhà, ông mới hỏi gia dịch trong nhà, vậy chứ lúc ông ăn vắng nhà mặt ở nhà, có chuyện gì lạ hay không? Chú Phú đang ôm hành lý của ông đem vô trong buồng, nghe ông hỏi như vậy thì lên tiếng đáp,
1: dạ, ông đi hơn một tháng, cô hai ở nhà trốn đi đâu mất rồi.
2: Cô hai nào?
1: Dạ bám ông, cô hai là con quan phủ á.
2: Ôi trời đất ơi, nó trốn đi đâu?
1: Dạ con không biết, quan phủ có sai người đi kiếm trên Bạc Liêu mà kiếm không ra.
2: Rồi nó đi với ai?
1: Dạ bám hình như cổ đi một mình.
0: Ông Khiếu Nhàn ngồi nghe mà thản thốt, mồ hôi nhỏ đầm đìa, tay cầm cây quạt mà quạt râu bay phất phơ. Chú Phú lại lên tiếng nói tiếp,
1: dạ bẩm ông, thầy Ký Đại cũng thôi làm việc với quan phủ rồi, thầy về có viết cái phong thư để lại cho ông nè.
2: Ủa, thầy thôi làm việc hồi nào?
1: Dạ thầy thôi ít bữa thì cô hai cũng ra đi đó.
2: Đâu rồi, cái thư đâu, đưa đây coi.
0: Chú Phú lật đật đi lại bàn thờ lấy phong thư của Chí Đại mà đưa cho Khiếu Nhàn. Ông thấy phong thư đã xé niêm rồi mới lên tiếng hỏi,
2: ai xé cái thư đã?
1: Dạ bẩm cô hai qua, cô xé, cô coi, rồi cô kêu tôi cất lại đợi ông về đưa cho ông.
2: Nó có nói cái gì không?
1: Dạ không.
2: Nè, mày nói con Bạch Tuyết trốn đi mà nó xé thư coi hồi nào?
1: Dạ bẩm cô coi cái thư buổi trưa, rồi khuya cô đi mất.
0: Khiếu Nhàn lúc này mới mở thư ra đọc, đọc đi đọc lại 2-3 lần rồi ngồi suy nghĩ. Ông đã nghi Chí Đại với Bạch Tuyết có tư tình với nhau cho nên dắt nhau mà trốn. Tới chừng ông đọc thư thấy có câu, sợ là phận cháu khờ dại, e sơ sẩy, làm việc không xứng ý bác, thì ông lại càng nghi ngờ hơn. Ông lại bàn viết, thấy có một miếng giấy đúc ở dưới cuốn sách, rút ra coi thì chỉ thấy có 3 chữ ông ngoại ơi. Tuồng chữ quả là tuồng chữ của Bạch Tuyết viết, nhưng mà lại không thấy viết gì nữa. Ông ngạc nhiên lắm, mới xếp bỏ chung vô trong cái bao thư của Chí Đại rồi mở tủ cất hết. Khiếu Nhàn thay áo rồi mới đi riết qua phủ để mà hỏi thăm chuyện của Bạch Tuyết. Quan phủ nói là có lệnh quan trên đuổi Chí Đại đi được vài ngày, thì Bạch Tuyết cũng tôm góc quần áo vàng bạc mà đi. Ông có sai người lên Bạc Liêu kiếm mà không gặp. Bạch Tuyết đi được 3 bữa rồi thì có gửi trở về một hộp vàng kiền để mà trả lại. Coi con dấu nhà dây thép thì thấy gửi tại Bạc Liêu. Quan phủ kể tới đó rồi ngồi thở dài và lên tiếng nói,
1: cái thứ đồ đó nó hư thần quá, nó theo trai đó làm xấu ông bà cha mẹ. Tôi giận lắm, không có thèm kêu người đi kiếm nữa. Ôi, nó có chết rồi, chết đầu chết phức cho rồi, tôi không tiếc chút nào hết trơn á.
2: Sao mà không sai người lên làng Chí Đại ở đó hỏi thăm coi nó có đi theo lên trên đó hay không?
1: Tôi có biết Chí Đại nó ở xứ nào đâu mà kêu người đi.
0: Khiếu Nhàn đến đây thì từ giả quan phủ mà về. Tối đến, ông già Sen xin phép quan phủ qua thăm Khiếu Nhàn. Lúc này thì ông mới kể lại hết mọi việc tại nhà cho ông Khiếu Nhàn nghe. Khiếu Nhàn nghe xong thì giận vợ chồng quan phủ, và lúc này nghĩ thương cháu ngoại dữ quá. Sáng bữa hôm sau, ông bỏ ít trăm bạc vào lưng, quyết định đi tìm Bạch Tuyết với Chí Đại. Ông đọc thư Chí Đại lại một lần nữa, nói về quê quán mà thăm mồ mả rồi sẽ kiếm chỗ làm ăn, tới chừng có chỗ yên rồi sẽ viết thư cho ông hay. Từ đó đến bây giờ không còn cái thư nào nữa, có lẽ là Chí Đại còn đang ở Vũng Liêm. Ông mới đi tuốt qua Vũng Liêm, dò hỏi lần lần, họ chỉ đến nhà ông Phó Xã Mang, ông hỏi thăm có Chí Đại về đó hay không. Phó Xã Mang đi khỏi, vợ ở nhà tuy là nhớ lời Chí Đại dặn, nhưng mà thấy ông Khiếu Nhàn diện mạo nhân từ, y phục tử tế, đem lòng tin tưởng cho nên mới nói thiệt rằng cách đây 3 tháng trước, Chí Đại có về ở chơi vài bữa, lại có dắt vợ đi theo. Ông Khiếu Nhàn mới hỏi thăm hình dáng vợ của Chí Đại thì biết chắc là cháu của mình, cho nên trong lòng mừng thầm. nhưng mà ngồi lo không biết bây giờ chúng nó dắt nhau đi đâu để mà tìm. Ông cho con phó xã mang được vài đồng bạc, rồi hỏi thăm coi có biết Chí Đại bây giờ ở đâu hay không. Vợ phó xã mang thấy ông tử tế, bụng muốn chỉ giùm ngặt không biết ở đâu mà chỉ. Ông Khiếu Nhàn mới đi thẳng lên Sài Gòn ở gần một tháng, đi cùng khắp hết các nẻo đường mà tìm không có. Ông mới quay trở xuống Mỹ Tho ở chơi 5-6 bữa nữa mà cũng không gặp được. Tiền bạc đem theo ăn xài đã gần hết, túng thế ông phải quay trở lại Cà Mau, tính nghỉ ít ngày rồi sẽ tiếp tục đi tìm nữa. Nào ngờ ông về nhà rồi bị mang bệnh rét, uống thuốc hoài mà bệnh nó cứ dây dưa hoài không dứt, cho nên ông không đi được nữa. Qua đến năm sau, Khiếu Nhàn biết trong mình đã thiệt mạnh rồi, mới chuẩn bị hành lý mà đi tìm cháu. Lần này ông ghé hết mỗi tỉnh, chỗ thì 10 bữa, chỗ thì nửa tháng, mà đến chỗ nào thì ông hỏi thăm cũng chưa ra mối, cho nên cuối cùng lại lò mò lên Sài Gòn nữa. Ông nghĩ lần trước mình cứ đi mấy cái đường lớn hoài cho nên không gặp, vậy chuyến này sớm mai mình ra chợ, buổi chiều mình sẽ đi mấy tìm ở mấy cái đường nhỏ, mấy cái nẻo tắt, hoặc mai có gặp được. Bữa nọ lối 4 giờ chiều, Khiếu Nhàn lần bước lên trên cầu Kiệu, nhìn phía đầu cầu bên kia thấy có một dãy phố lá lụp xụp. Ông qua cầu rồi thủng thẳng đi dài trước cái dãy phố đó, mỗi căn ông đều nhìn vào. Tới căn thứ tư, ông thấy có một người đàn bà đang ngồi tựa cửa mà mai, nhưng mà quay lưng ra ngoài cho nên không thấy mặt. Ông nhìn thấy người đó mặc y phục nghèo khó, mà cái tướng thì hơi giống Bạch Tuyết, cho nên ông đứng lại chờ người đó quay mặt ra để ông coi có phải là cháu mình hay không. Cách một hồi, người đàn bà đã đứng dậy nhìn ra đường, thấy ông Khiếu Nhàn đứng đó thì la lớn:
3: "Ủa, ông ngoại!"
2: Cháu.
0: Ông Khiếu Nhàn cũng nói được một tiếng rồi mới xăm xăm đi vô. Người đàn bà đó quả thật đúng là Bạch Tuyết. Mấy bữa rày Chí Đại đã lành ngón chân rồi, cho nên đi kiếm xe, đi kéo xe để mà kiếm tiền. Trước thì để mua gạo ăn, sau là trả nợ cho người ta. Bạch Tuyết bệnh lúc này cũng giảm nhiều, cho nên lãnh một cái quần ráng mà ngồi mai mướn. Khiếu Nhàn bước vô tới cửa, Bạch Tuyết mới ngồi bẹp xuống đất, vừa khóc vừa lại và lên tiếng nói:
3: "Xin ngoại tha lỗi cho cháu."
0: Ông Khiếu Nhàn đứng nhìn cháu khóc mà không nói được tiếng nào hết. Lúc này vợ của anh Thiệt đang nấu cơm đằng sau, nghe lộn xộn chạy ra hỏi thăm. Chừng nghe nói ông cháu gặp nhau thì mới trải chiếu lên ván rồi mời ông Khiếu Nhàn lên ngồi. Khiếu Nhàn nhìn Bạch Tuyết, thấy cháu mặc cái quần lãnh cũ có vá một miếng lớn tại đầu gối. Cái áo vân đen thì lại càng cũ hơn, tay mặc rách cho nên xé cục tới cánh chỏ, còn vạt trước vạt sau mấy cái bông lủng hết, cho nên có lỗ giống như là cái đít cuộc rổ. Ông nhìn lại trong nhà, không thấy vật gì đáng giá hết, cho nên ông nghĩ vợ chồng của cháu mình nghèo dữ lắm. Ông càng đứt ruột đứt gan. Ông mới chờ vợ của anh Lon Ton Thiệt ra sao lên tiếng hỏi cháu:
2: Cô ở trong nhà đó là ai vậy cháu?
3: Dạ thưa, chị đó là chủ nhà cháu ở đậu.
2: Té ra cháu ở đây cũng chỉ là ở đậu, chứ cái này không có phải là nhà của cháu sao?
3: Dạ không phải.
2: Chí Đại nó đi đâu rồi?
3: Dạ, anh đi làm tới tối mới về.
2: Cháu đừng có ngại gì hết. Ông về tới nhà đó thì ông Sen ông có qua, ông kể rõ chuyện của cháu cho ông nghe rồi. Ông không có giận đâu mà sợ, bởi vì ông thương Chí Đại lắm. Năm trước ông cũng có ý là gả cháu cho Chí Đại, nhưng mà ông sợ quan phủ ngăn cản, cho nên tính đi quế về rồi tính. Chẳng về ở nhà, vợ chồng quan phủ mưu sự muốn làm bức cháu, cho nên nó mới ra cái nông nổi như vậy. Chuyện lỡ rồi, nhưng mà nó cũng xảy ra theo ý của ông muốn, cho nên ông cũng không có buồn gì lắm. Ông chỉ trách là vợ chồng cháu, là tại sao từ khi ông về tới bây giờ hai vợ chồng không có chịu quay trở lại mà ở với ông, mà cũng không gửi thơ cho ông biết chỗ. Để ông đi nè, già cả rồi, mà mấy tháng nay phải lặn lội khắp nơi đi tìm, thiệt khổ cho thân ông quá cháu.
3: Dạ thưa ông, cháu thương nhớ ông, nhiều đêm cháu ngủ không được. Cháu cũng muốn về thăm ông, ngại vì chồng cháu hổ thẹn, không dám thấy mặt ông. Cháu đã khuyên chồng cháu nhiều lần, bởi việc này là do cháu cậy thầy cứu cháu, chứ thầy chẳng có ý bất nghĩa. Nhưng mà thầy cố chấp lễ nghĩa quá, cháu khuyên không được. Nhiều khi vợ chồng nghèo cực quá, thầy muốn đưa cháu về ở với ông cho sung sướng tấm thân, đặng thầy rảnh rang mà đi kiếm phương làm ăn. Cháu thấy chồng nghèo không có nỡ phân ly, cho nên cháu không chịu. Tại như vậy mà gần 2 năm nay vợ chồng cháu không về, mà cũng không gửi thơ cho ông. Vậy xin ông nghĩ tình mà tha lỗi cho vợ chồng cháu.
0: Ông Khiếu Nhàn biết Chí Đại vì liêm sĩ, còn Bạch Tuyết vì thương chồng cho nên mới bị ông trách như vậy. Cho nên ông mỉm cười và nói:
2: Thôi, nói nhiều đó thì ông đủ hiểu rồi. Thôi bây giờ gặp nhau thì vui rồi, đừng có khóc nữa. Chồng cháu đi làm mấy giờ nó mới về?
3: Dạ thưa chừng 7 giờ.
2: Đây nè, cháu lấy ít tiền đi mua đồ nấu cơm tối, rồi ông quay trở lại ông ăn. Nó có về sớm á, biểu nó ở nhà chờ ông, chừng 6 giờ rưỡi ông trở lên.
0: Khiếu Nhàn đưa cho Bạch Tuyết 10 đồng bạc rồi kêu xe kéo mà đi. Tới chừng lối 6 giờ rưỡi, ông quay trở lại, có chở một gói quần áo thật lớn. Ông để cái gói lên ván rồi mở ra lấy đưa cho Bạch Tuyết một cây lãnh đen với 2 sắp xuyến đen và lên tiếng:
2: Lấy cái hàng này á, mai quần áo cho vợ chồng bận cho nó lành lẽ. Ôi, rạch rươi tội nghiệp quá đi.
0: Bạch Tuyết mới ôm hàng để lên cái chõng mình nằm, lấy mền đắp lại rồi đi ra nhà sau nấu cơm. Khiếu Nhàn nằm trên ván mà suy nghĩ tới chừng nửa tiếng đồng hồ, bỗng nghe ngoài đường có tiếng của một người chệt lên tiếng la lớn:
2: Ây da, lấy là cái đồ ăn cướp người ta, lấy gạo của người la ta lem về, tới hôm nay không có chịu giả gạo cho người ta hả? Lý là cái đồ ăn cướp mà. Mai là Lý phải lại, không có lại ngột kéo cái lầu cho mà biết.
4: Nè nè, cậu đã lành mạnh rồi, đi kéo xe 2 bữa gài rồi, sao cậu chưa chịu đem tiền mà góp cho tôi chứ? Nè, cậu chờ tôi lôi lưng cậu phải không? Bữa nay đi xe được bao nhiêu đâu, góp liền bây giờ đi, không có được hẹn mai hẹn mốt gì nữa hết á.
0: Khiếu Nhàn nghe lộn xộn mới bước ra, nhìn thấy Chí Đại mặc quần bố xám cục tới đầu gối, đứng trân trân. Một người chệt thì đang đứng xỉ xô vào trong mặt, còn một người đàn bà thì đang lật lưng để mà lấy tiền. Ông khó chịu lắm cho nên mới lên tiếng hỏi thiếu nợ bao nhiêu ông sẽ trả cho. Chí Đại nhìn thấy ông thì mặt mày tái mét, đứng trân trân mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt, không nói được tiếng nào hết. Khiếu Nhàn hỏi thiếu tiền gạo bao nhiêu, người chệt nói 1 đồng. Ông lấy tiền trả liền. Ông hỏi người đàn bà coi thiếu bao nhiêu tiền, người đó nói thiếu 15 ngày tiền, mỗi ngày 5 cắt. Ông mới đưa 7 đồng rưỡi cho người đàn bà đó, rồi nắm tay Chí Đại dắt vô trong nhà. Chí Đại mặt mày sượng sùng cho nên đi theo giống như một đứa con nít, không nói được tiếng nào hết. Vô tới nhà rồi Khiếu Nhàn mới lên tiếng hỏi:
2: Thôi, ông là không có ngờ vợ chồng cháu nghèo khổ tới mức như vậy.
0: Tết chừng đó Chí Đại mới tỉnh hồn lại, quỳ xuống lại ông và lên tiếng nói:
5: Thưa ông, cháu có lỗi với ông nhiều quá, xin ông tha thứ cho cháu.
2: Thôi đứng dậy đi, cháu đùm bọc con Bạch Tuyết như vậy để nó khỏi xa vô tay kẻ thù thì ông mang ơn cháu chứ đâu có lỗi gì.
5: Dạ thưa ông, giờ ông thương cháu tha lỗi cho cháu á, cháu cũng mắc cỡ với mình chứ. Bởi vì mang ơn ông chưa trả được mà lại phạm đến danh giá của nhà ông nữa, thì còn mặt mũi nào nhìn ông nữa. Ông nói là cháu cứu vợ cháu, nhưng mà thưa ông, cháu nghe vậy cháu còn mắc cỡ thêm nữa. Chứ chi mà cháu là người trượng phu quân tử đó, gặp lúc vợ hoạn nạn như vậy đó, phải tận tâm để mà bảo vệ, hoặc là phải làm sao để mà chống cự với kẻ nghịch, hay là kiếm cái chỗ tử tế gửi người ta rồi nuôi dưỡng, chờ ông về giao lại cho ông. cháu lại không có bền chí kiên tâm, coi nghĩa nhẹ hơn tình, làm cho vợ cháu khi mới ra đi thì mang tiếng quan, bây giờ thành tiếng hư thiệt. Như vậy cháu là một đứa thất phu bất nghĩa, làm sao mà ông mắc cỡ được ông?
2: Dầu cháu không nói cho hết lời, ông cũng hiểu rồi. Thôi, chuyện này trời khiến như vậy chứ đâu phải tại ai. Mà nếu mắc lỗi ra đó thì một đứa một chút chứ không phải là lỗi một mình cháu đâu.
0: Bạch Tuyết ở đằng sau lắng nghe đủ mọi lời, tới chừng nghe tiếng đó mới bước ra, mới lên tiếng nói với ông của mình.
3: Dạ thưa ông, vợ chồng cháu, dạ thưa ông, cái lỗi này là lỗi tại cháu chứ không phải tại ai hết á. Bởi vì lúc cháu trốn ra đi á, cháu đã mang tiếng lấy chí đại rồi, bởi vậy cháu thầm nguyện kết tóc trăm năm với ảnh mà thôi, chứ không thể thác thân với người nào khác nữa được. Đã vậy mà cháu lại hiểu là ông muốn gả cháu cho ảnh nữa, cho nên lên tới Bạc Liêu cháu tỏ thiệt mà không có ái ngại gì hết.
2: Thôi, bỏ cái chuyện cũ đi, không có cần giành lỗi với nhau làm cái gì. Bây giờ ông đói bụng quá, nếu mà cháu nấu cơm rồi dọn ra cho ông ăn với nghe.
0: Bạch Tuyết mới đi dọn cơm, còn Chí Đại thì đi thay quần áo. Lúc này anh lon ton thiệt về, nghe nói Khiếu Nhàn là ông ngoại của Bạch Tuyết thì anh niềm nở vô cùng. Đêm hôm đó Bạch Tuyết mới kể lại hết mọi chuyện lao khổ của Chí Đại cho ông Khiếu Nhàn nghe, rồi mới lên tiếng nói.
3: Dạ thưa ông, vợ chồng cháu phối hiệp đã gần 2 năm rồi mà chưa có hôn thơ hôn thú được. Nay sẵn có ông đây, cháu xin ông bằng lòng cho vợ chồng cháu ra xã tay mà làm hôn thú cho rồi.
2: Bây giờ thành hôn rồi còn xin phép xin tắc gì nữa. Ông mà thôi, để mai ông tính cho.
0: Sáng ngày hôm sau, Khiếu Nhàn bảo Chí Đại ở nhà nói chuyện chơi cho vui, rồi lén đưa cho Bạch Tuyết 50 đồng bạc để đi chợ mua ăn, hoặc là muốn sắm cái gì thì tùy ý. Ông nghe nói ở dãy phố đó có ông Nhiêu Tâm, thở giờ hút thuốc cho Bạch Tuyết uống. Ông mới đi đến để làm quen chơi, rồi mới nhờ ông Nhiêu Tâm đứng chủ hôn giùm cho Chí Đại, còn ông thì đứng chủ hôn cho Bạch Tuyết, đặng hai đứa làm hôn thú với nhau. Ông Nhiêu Tâm thì vẫn có lòng thương Chí Đại, cho nên nghe nhờ thì ông đồng ý ngay. Đợi ít ngày, may áo quần cho vợ chồng Chí Đại xong rồi mới dắt nhau xuống trước mặt xã Tây xin làm hôn thú đầy đủ phép tắc. Làm hôn thú xong rồi, ông cháu trở về nhà. Khiếu Nhàn với Bạch Tuyết vừa lòng tội ý cho nên vui vẻ vô cùng. Chí Đại tuy cũng vui nhưng mà nhìn kỹ thì thấy hình như anh ta có sắc lo. Tối đến, Khiếu Nhàn mới lên tiếng nói với Chí Đại.
2: Sự nghiệp của ông tính ra cũng mấy muôn đồng, mà cháu của ông bây giờ chỉ còn có một mình con Bạch Tuyết. Ông biết cháu là người có chí cao, bụng tốt. Bởi vậy từ ngày mà gặp tới bây giờ, ông thương cháu như cháu ruột. Bây giờ ông gả Bạch Tuyết cho cháu được rồi thì ông tội chí vui lòng, không có cái gì lo nữa. Vậy ông tính đem hai cháu về ở với ông, trước là đỡ cực thân, sau là ông có người hữu hỷ. Sự nghiệp của ông đó sẽ là sự nghiệp của hai đứa, vậy phải về mà cai quản. Chứ ông bây giờ già yếu rồi, đâu có coi thấp được nữa. Thôi hai đứa sửa soạn đồ đạc đi, để hôm nào rồi đi với ông.
5: Dạ thưa ông, cháu là đứa nghèo hèn côi cút, ông đem lòng thương không chê cháu là đứa bất lương bất nghĩa, mà còn tính làm cho cháu ấm no, thì cháu phải vâng lời dắt vợ về ở với ông để mà lo giấc ngủ, đền bồi cái ơn của ông mới phải. Ngặt vì vợ cháu, vì đại nghĩa mới đem thân trao thân gửi phận cho cháu, mà cháu chưa làm giùm vợ cháu được, trong lòng cháu nó cứ ngại hoài, cho nên không có vui mà tính chuyện khác được.
2: Cháu nói cái chuyện đại nghĩa là cái chuyện gì? Nói cho ông nghe coi.
5: Dạ thưa ông, ngày vợ cháu lên gặp cháu tại Bạc Liêu đó, có kể lại cái chuyện mà bà phủ tráo thuốc giết giết nhạc mẫu của cháu để giựt chồng, rồi mới nhờ cháu ra sức giúp để mà trả thù báo oán. Cháu biết sức cháu là châu chấu, không thể nào mà chống với xe nổi, mà cháu không biết dằn lòng để cái trách nhiệm đó cho người có thế lực người ta gánh giùm. Cháu lại kết duyên với vợ cháu, tức là cháu phải nhận cái phần báo thù giùm cho vợ mình. Mà hơn một năm nay cháu không có làm gì được hết, cho nên cháu mắc cỡ quá.
2: Nè Bạch Tuyết, cái chuyện mà cháu thuốc đó, ai cho cháu biết mà cháu nói chuyện báo thù vậy con?
3: Dạ thưa ông Sen.
0: Khiếu Nhàn nghe nói thì chỉ lắc đầu rồi nhìn ra ngoài đường mà rưng rưng nước mắt. Cách một hồi ông mới nói với Bạch Tuyết.
2: Chuyện đó xảy ra đã hơn 15 năm, cháu còn nhắc lại làm cái gì? Bây giờ cháu đến báo thù rồi mà tới chừng báo thù được rồi mẹ cháu có sống lại được hay sao?
3: Vậy chưa kể sát nhân mà ông đành để cho an hưởng phú quý hoài sao ông? Cháu đã nguyện với lòng, nếu mà cháu không trả thù cho mẹ cháu được á, thì cháu không chịu thấy mặt người ấy nữa đâu.
2: Ồ, làm cái vậy, làm cái gì cháu ơi? Ở đời ở lành thì gặp lành, làm dữ thì sẽ gặp dữ. Đứa dữ thì cứ để cho trời hại nó, mình nuôi hờn kết oán làm cái gì?
3: Ông biểu để trời soi xét, mà 15 năm nay có thấy trời hại họ đâu ông?
2: Con đừng có nói quấy, không có nên. Ông biểu thì phải nghe lời. Hồi trước ông vừa nghe cái chuyện cháu thuốc thì ông cũng giận giống như cháu, muốn đi kiện quan trị tội cái đứa sát nhân. Nhưng mà nghĩ lại, cho giờ quan có phân thay xẻ thịt nó đi nữa đó, mẹ cháu cũng đã mất rồi, làm sao sống lại được. Cho nên ông mới bỏ qua. Thôi nghe lời ông đi, đừng có thèm nghĩ tới cái chuyện đó nữa.
3: Không nhớ sao được hả ông?
2: Vậy chứ cháu thương má cháu mà hơn thương ông thương con hay sao? Ông kêu cháu phải nghe lời đi, đừng có làm trái ý ông.
0: Bạch Tuyết không trả lời, nhưng mà trong lòng ấm ức lắm, cho nên chỉ biết ngồi khóc. Ông Khiếu Nhàn muốn kiếm chuyện nói lãng, cho nên mới quay qua hỏi Chí Đại.
2: Sao bây giờ cháu tính là bữa nào hai đứa đi về Cà Mau với ông?
5: Dạ cháu không đi được đâu.
2: Sao vậy?
5: Bởi vì vợ chồng cháu thành hôn không có theo ý của quan phủ. Bây giờ về Cà Mau giống như muốn chọc giận ổng. Đã vậy phận cháu nghèo hèn, tuy là ông thương cháu đem cháu về, mà vì muốn phục vụ ông cho nên mới về chứ không có ý gì khác. Nhưng mà người ta đâu có biết mình vậy. Họ nhìn vô họ nói ngày trước chắc là cháu thấy vợ cháu giàu cho nên rù quến để mà vô ăn gia tài. Cháu không trả thù được cho vợ cháu thì đã hổ thẹn rồi, mà bây giờ còn hổ thẹn với người ta cái chuyện đó nữa thì làm sao sống được ông. Thưa ông, nếu như ông có lòng thương vợ chồng cháu, muốn cho cháu toàn danh tiết đó, với lại cho vợ cháu khỏi cực tấm thân đó, thì ông làm ơn cho cháu gửi vợ cháu nương náu chỗ ông ít năm, tới chừng cháu làm được sự nghiệp rồi vợ chồng sẽ sum họp.
3: Dạ thưa ông, cháu cũng biết phận gái mà bỏ nhà ra đi thì nhục nhã cho tông môn lắm. Nhưng tại vì cháu xúi cha cháu quá cho nên bất đắc dĩ cháu mới phải liều thân. Hơn một năm nay hãy cháu nhớ đến ông ở nhà một mình giàu ra hiu quạnh á, thì cháu đau lòng xót dạ chịu không có đặng. Này là cháu thiệt muốn về nhà hữu hỷ với ông, nhưng mà khó về á, thì về cho đủ vợ đủ chồng, chứ đạo vợ chồng phú thất cộng lạc, bần tắc cộng ưu. Lẽ nào cháu về vui hưởng thanh nhàn, còn để chồng cháu phải dày bừa gió bụi cho đành hả ông?
2: Thôi được rồi, hai đứa đó đứa nào nói nghe cũng phải hết trơn á. Có về á, thì phải đủ vợ đủ chồng á, chứ làm sao kẻ bắt người nam. Chớ chi gia tài ông có một gánh một bưng á, thì ông cũng về ông tóm lại hết, ông đi ở với vợ chồng bay cho nó xong. Thôi bây giờ đó, nếu mà hai đứa không chịu về á, ông tính vậy. Gia tài của ông á, chính là gia tài của vợ chồng cháu. Vậy bây giờ á, cháu muốn 5-7 ngàn hoặc là bao nhiêu đó làm vốn buôn bán để mà làm ăn á, thì cứ nói. Ông sẽ về ông lấy ông đem tiền lên cho. Còn như ý cháu muốn làm thông ngôn ký lục á, thì cũng cho ông biết. tốn hao bao nhiêu ông cũng ráng lo mà.
5: Dạ thưa ông, cháu mang ơn ông nhiều lắm. Mấy năm nay cháu làm buồn cho ông thì trả ơn ông còn chưa đủ. Ông thương cháu, ông nói chuyện nãy giờ đó là nó cũng bằng tiền muôn bạc triệu rồi. Giá lại cái phận cháu là con trai đủ tay đủ chân, nếu mà trời đất định số cháu phải khổ trọn đời đó, mà ông cứu vớt cháu đó thì sẽ nghịch ý trời đất. Vậy ông cứ lo an dưỡng tuổi già, đừng có lo cho phận cháu mà nhọc lòng.
2: Nói chuyện sao mà nghe nó sơ xiển như vậy. Không có phải là ông không có đủ lòng mà cãi với cháu, nhưng mà ông biết cháu là cái người có trí cao, tánh cứng, cho nên ông không muốn cãi thôi. Đã vậy mà sách có câu quân tử ái nhân dĩ đức, tiểu nhân ái nhân dĩ cô trức. Bởi vậy ông không có muốn ép cháu về Cà Mau. Còn cái vụ tiền bạc đó ông cũng không có muốn ép cháu nhận đâu.
5: Dạ thưa ông, nếu mà được như vậy thì cháu đồng ý.
2: Thôi để thủng thẳng ông tính cho. Ông tính mai ông về thẳng nhà, vậy ông để lại cho vợ chồng cháu vài trăm đồng bạc để mà xài. Đợi ông trở lên rồi hẳn hay.
0: Chí Đại nghe nhắc tới tiền bạc thì cũng mắc cỡ, ngồi cúi mặt lặng thinh. Hiếu Nhàn biết ý cho nên mới nói tiếp.
2: Ông thấy hai vợ chồng nghèo khổ, ông chịu không nổi. Ông bàn tính câu chuyện với cháu đây là lấy tình thiệt mà nói, chứ không có ý khinh cháu đâu mà cháu ngại. Ông cũng biết trên đời này, kẻ giàu gả con cháu cho người nghèo thì thường hay khinh khi chàng rể. Nếu có thương thì bất quá cho tiền bạc chút đỉnh, chứ không có hề tính cái chuyện lập nghiệp hoặc là giúp cho nó nên danh. Còn người nghèo hãy kéo cưới được vợ giàu thì trông cậy nhờ. Có kẻ có bụng xấu lại còn mong cho ông già vợ mau chết để mà ăn của nữa. Ông đây bụng không phải như bụng của những người giàu đó, mà ông biết bụng của cháu đây cũng không có giống như mấy đứa chú rể kia. Cháu với ông sống gần cả một năm, há là không thấu lòng nhau hay sao mà còn nói cái lời nghi ngại như vậy?
5: Dạ thưa ông, ông biết buồn cháu, cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Ơn này không biết chừng nào mới trả mà đền đáp được. Ông muốn để tiền bạc lại thì cháu xin lấy 24 đồng, đặng nhờ ông Nhiêu Tâm làm một tể thuốc cho vợ cháu uống mà thôi. Lúc này cháu nghèo mà ông Nhiêu Tâm nói bệnh vợ cháu phải uống một tể thuốc nữa mới mạnh. Vậy xin ông cho nhiêu đó thôi. Còn tiền ăn xài thì ông cứ để cho cháu lo. Có nhiều thì mình xài nhiều, có ít thì mình xài ít, đâu có sao đâu ông. Khiếu Nhàn nghe nói thì lắc đầu mỉm cười, lấy 24 đồng bạc đưa cho Chí Đại.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện người phụ nữ 16 lần sinh con ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người đàn ông gian biển Sóc Trăng quan niệm rằng trời sinh trời nuôi, nên cho vợ dược cạn liên tục. Sau 16 lần sinh con, bà Nguyễn nuôi được 10 người. Ở xóm nghèo gian biển Sóc Trăng, người dân xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu thường gọi ông Sơn và bà Nguyễn ở ấp Sung Thum B là vợ chồng siêu đẻ. Người đàn ông 53 tuổi cho biết ông là con duy nhất trong gia đình nghèo, quanh năm sống bằng nghề làm thuê. 25 tuổi, ông cưới bà Nguyễn là người cùng xóm, nhỏ hơn 6 tuổi. Bà Nguyễn sinh con trai đầu lòng năm 1987. Hai năm sau đó, thiếu phụ sinh hai con gái và muốn kế hoạch, nhưng chồng không đồng ý. Nhà nghèo, ông Sơn đi làm thuê không được bao nhiêu tiền, khiến cuộc sống rất khó khăn. Bà Nguyễn chiều chồng, sinh thêm 3 người con vào năm 1990, 91, 92, nhưng 3 bé đều qua đời ở tuổi sơ sinh vì bị bệnh. Năm 1993, thiếu phụ sinh con lần thứ 7 sau 7 năm lấy chồng. Lần dược cạn này, đứa con trai ra đời thường xuyên đau bệnh, nhưng người mẹ cố gắng chăm sóc, nuôi khôn lớn. Có được 2 trai, 2 gái, hàng xóm nghĩ rằng ông Sơn sẽ thôi sinh con nữa. Tuy nhiên, với quan niệm trời sinh voi sinh cỏ, nên người chồng tiếp tục cho vợ dược cạn thêm 3 lần nữa. Những lần sinh con này, các bé đều khó nuôi và qua đời sau đó. Thấy sinh con khó nuôi quá, nên tôi kêu chồng kế hoạch, nhưng ổng không chịu. Sinh 10 lần mà nuôi chỉ được 4 đứa. Những lần sau, mang bầu sau đó, đó tôi không ra biển bắt cua, bắt cá nữa, ở nhà dưỡng thai. Người phụ nữ 47 tuổi chia sẻ, năm 2000, bà Nguyễn sinh con lần thứ 11 ở tuổi 32. Được bé gái bụ bẩm, thấy con gái chào đời khỏe mạnh, ông Sơn tiếp tục cho vợ sinh thêm 3 gái, 2 trai vào các năm 2001, 2002, 2003, 2004 và 2007. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, ông Sơn cho biết, nông dân này không nhớ hết tên các con mà ông đã đặt sau 16 lần cho vợ dược cạn. Số lượng trai, gái trong nhà ông cũng không nắm rõ nếu không nhờ hàng xóm xung quanh thống kê giúp. Nhà nghèo, sinh nhiều con thì tụi nó mỗi đứa giúp mình một việc chứ có sao đâu, đâu có ai cấm mình đẻ. Ông Sơn giải bày nói, cũng vì nghèo và đông con mà gần 3 hecta đất được một hợp tác xã nuôi trồng thủy sản cấp cho gia đình đã được ông Sơn chuyển nhượng trong lúc túng thiếu. Không chỉ con ruột mà các cháu nội, ngoại cũng lần lượt ra đời trong ốm đau, bệnh tật, càng khiến gia đình người đàn ông này túng thiếu thêm. Một buổi sáng trung tuần tháng 9, hơn 20 thành viên trong gia đình ông Sơn đã làm rộn ràng cả xóm nghèo. Người lớn bàn nhau hướng đi mò cua, bắt ốc, trẻ em đùa giỡn và khóc la giang cả góc rừng phòng hộ. Ngoài vợ chồng tôi có 10 đứa con, còn có dâu, rể và các cháu nên vui lắm. Dứt dạ nhất là trong số 7 đứa cháu, có đứa thường xuyên ở bệnh viện mà cha mẹ nó không làm gì ra tiền. Ông Sơn chia sẻ, những ngày này, ông Sơn không được ai thuê đi làm nên cũng cùng các con ra biển bắt ốc. Tùy theo triều cường mà mỗi ngày một thành viên trong gia đình này kiếm được từ 15 cho tới 20 ngàn đồng tiền Việt Nam, tương đương 1 đô la. Chính vì nhà nghèo, đông con, nên ông Sơn cũng không cho các con, các cháu đi học. Hai năm nay, thấy con trai Úc muốn đến trường, nên người cha cho bé đi học, nhưng không lên được lớp 2. Ông Sơn Thành Kha, trưởng ấp Sung Thâm B cho biết, sinh con đông như gia đình ông Sơn là trường hợp hiếm gặp mà ông biết được trong 20 năm làm trưởng ấp. Ở xã Lai Hòa, ngoài bà Nguyễn, thì phụ nữ sinh nhiều nhất cũng chỉ 10 lần. Chúng tôi nhiều lần đến nhà ông Sơn để vận động kế hoạch hóa gia đình, nhưng không có thành công. Ai nói gì á, ông cũng để ngoài tai, rồi nói trời sinh trời nuôi,
Dạ xin nhiều, thì ông ấy nuôi, chứ có kêu ai nuôi giúp đâu. Vợ ông này á, nhờ mụ Dường đỡ đẻ, không đi bệnh viện, và nhiều đứa khó sống, vì không được chăm sóc tốt. Ông Kha nói.

mà cứ ngỡ rằng hai đứa mình là tiên đồng ngọc nữ. Khi tỉnh giấc ra thì hai đứa ta còn gần chín đứa, đứa thì khác xưa mắt mũi tèm lem còn

đẻ chi mà đẻ

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chuyện tình chàng trai cao 1m2 và cô gái khiếm thị. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Cùng quan điểm sống và đồng cảm số phận, Tân Yên quyết định xây dựng hạnh phúc cùng cô gái khiếm thị tên là Tố Nga. Mới đây, hình ảnh cặp đôi Phùng Tân Yên, sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ, và Nguyễn Thị Tố Nga, sinh năm 94, quê ở Hà Nam, đứng cạnh nhau trong hôn lễ, được nhiều trang mạng chia sẻ. Khoảnh khắc cô dâu chú rể chênh lệch ngoại hình, nắm chặt tay nhau, cùng bước lên xe hoa, khiến nhiều người thấy ấm áp. Các thành viên trên mạng nhận định, đây là chuyện tình Bạch Tuyết và chú Lùng giữa đời thường. Tân Yên kể, từ bé, cơ thể đã chậm phát triển so với bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi trưởng thành, anh chỉ cao 1m2.

Hey. Nhiều bạn bè gọi tôi á, là thằng lùn, tôi mặc cảm, từng không luyến tiếc cuộc sống, nhưng nghĩ cảnh bố mẹ cực khổ chăm lo cho con, tôi tự nhủ phải phấn đấu sống tốt. Tân Yên tâm sự. Hết cấp 2, Yên học trung cấp nghề, sau đó chàng trai sinh năm 92 này xin vào làm việc tại Đoàn Khuyết Tật tỉnh Phú Thọ. Tân Yên chia sẻ, người yêu anh là cô gái khiếm thị hiền lành. Tôi và Nga được bạn bè mai mối, hoàn cảnh giống nhau nên cả hai dễ nảy sinh tình cảm. Tình yêu giúp chúng tôi vững tin vào tương lai tốt đẹp. Chàng trai 23 tuổi nói. Còn Tố Nga nhận xét, Yên là chàng trai giàu nghị lực, quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh. Những lúc gặp khó khăn, Yên luôn là người tư vấn, gỡ rối cho Nga. Theo cô gái, vì những khiếm khuyết trên cơ thể và hoàn cảnh khó khăn ban đầu, hai người bị gia đình ngăn cấm, nhưng họ không bỏ cuộc và kiên trì thuyết phục bố mẹ hai bên. Tình cảm của chúng con xuất phát từ trái tim, cả hai đã trưởng thành và có trách nhiệm với những gì đã làm. Chúng con không thể sống mà thiếu nhau. Yên kể đã nói như thế với người thân và đã đồng ý. Ngày 28 tháng 9 vừa qua, Tân Yên và Tố Nga chính thức lên nên duyên vợ chồng. Chứng kiến cảnh đôi trẻ vượt lên số phận cùng xây dựng hạnh phúc, nhiều người không cầm được nước mắt xúc động. Tân Yên cho hay, để có lễ cưới chỉnh chu, anh được sự giúp đỡ tận tình của đoàn nghệ thuật tình thương, câu lạc bộ, nói vòng tay nhân ái của tỉnh Phú Thọ và sự đóng góp của họ hàng, làng xóm. Diện bộ áo vest, tôi cảm nhận cuộc sống của mình sẽ bước sang trang mới, biết tương lai còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng tôi và vợ sẽ cố gắng vượt qua. Yên chia sẻ, trong khi đó, Tố Nga vui mừng khi được về chung một nhà với chàng trai mình thương yêu. Sau kết hôn, cô sẽ là về làm việc cùng ông xã tại Đoàn Khuyết Tật tỉnh Phú Thọ. Tương lai, cặp đôi 9X này mong muốn được tiếng cười nói bi bô của trẻ nhỏ và họ hy vọng con cái sau này sẽ khỏe mạnh.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện tám thủy đài khổng lồ bỏ hoang hơn 40 năm ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

cao 30 mét do Mỹ xây dựng trước năm 1975 để điều áp nước. Các thủy đài hình cây nấm đang bị bỏ hoang, rải rác ở Sài Gòn. Tại ngã tư Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, thuộc quận 4, Sài Gòn, thủy đài khổng lồ cao gần 30 mét nằm án ngữ trong khuôn viên của công ty cấp nước hàng chục năm nay. Thủy đài xây bằng bê tông hình cây nấm dưới đường kính đáy khoảng 5 mét, phía trên hơn 10 mét, từ chân lên tháp thủy đài bằng cầu thang sắt nhưng đã hư hỏng, rỉ sét. Sống cạnh thủy đài này hơn 30 năm, ông Nguyễn Hoàng Hùng cho biết, tháp nước cao bằng ngôi nhà 8 tầng nhưng bị bỏ hoang từ khi ông chuyển về đây sinh sống. Khi nhỏ, tôi và mấy anh em trong xóm hay trèo lên cầu thang sắt để lên trên cao ngắm cảnh xung quanh. Tháp này đúc bằng bê tông chắc lắm, mấy chục năm nó vẫn vậy. Ông Hùng chia sẻ, hiện nay trên địa bàn thành phố có 7 thủy đài tương tự nằm rải rác tại nhiều điểm như góc đường Lê Đại Hành 3 tháng 2 thuộc quận 11, gần trung tâm văn hóa quận 5, hẻm 198 Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp, đường 3 tháng 2 quận 10, đường Nguyễn Văn Đậu thuộc quận Bình Thạnh, đường Hồ Văn Huê thuộc quận Phú Nhuận và đường Phạm Phú Thứ thuộc quận 6. 8 thủy đài này do người Mỹ thiết kế, xây dựng từ năm 1965 đến năm 1969 và nằm chung một hệ thống. Chúng được thi công đồng loạt với mục đích ổn định nguồn nước cho các khu vực ở xa nhà máy nước Thủ Đức, hoàn thành năm 1966 như Gò Vấp, quận 11, quận 6, vân vân. Các tháp nước có cơ cấu và nguyên lý hoạt động như hệ thống hầm chứa, bồn nước mà người Pháp xây dựng trước đây. Điểm khác là thủy đài Mỹ xây được đưa lên độ cao gần 30 mét. Theo thiết kế, các thủy đài được xây dựng để điều áp nguồn nước. Buổi tối, khi người dân ít sử dụng, sẽ dư ra một lượng nước lớn. Phần nước dư này sẽ tự động bơm lên các thủy đài. Còn ban ngày, người ta xài nhiều, thủy đài sẽ tự động mở ven để bơm nước trở lại vào mạng lưới cung cấp. Tuy nhiên, khi xây dựng xong, các thủy đài này không được đưa vào vận hành. Các thủy đài này không được đưa vào vận hành được, cho là do bị rò rỉ nước khi thử nghiệm. Công tác khắc phục kéo dài đến năm 75 vẫn chưa hoàn thành. Sau 30 tháng 4 năm 1975, việc sửa chữa được Sài Gòn xem xét tới nhưng không thực hiện được nên bị bỏ hoang đến nay. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, gọi tắt là Savaco, cho biết đơn vị đang quản lý 8 thủy đài khổng lồ do chế độ cũ để lại, tổng dung tích gần 50.000 mét khối và công suất bơm khoảng 480.000 mét khối cho một ngày. Từ khi xây dựng đến nay, các thủy đài này chưa được sử dụng. Tất cả kết cấu vẫn còn đảm bảo an toàn, nhưng vài cái có hiện tượng rò rỉ. Trước tình trạng này, giữa năm 2009, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Savaco nếu có nhu cầu sử dụng các thủy đài phải tổ chức kiểm định chất lượng làm cơ sở để phục hồi. Đối với các thủy đài không có nhu cầu sử dụng, phải lập thủ tục thanh lý, tháo dỡ, chuyển mục đích sử dụng đất. Ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Savaco cho biết, đơn vị đang đưa ra hai hướng giải quyết. Thứ nhất là thuê chuyên gia vào kiểm tra rồi xử lý các vị trí gây rò rỉ nước để sử dụng. Phương án thứ hai là đập bỏ để lấy quỹ đất làm bể ngầm chứa nước, tăng cường nguồn nước chữa cháy cho thành phố. Đây chỉ là phương án, đơn vị sẽ phải xin chỉ đạo từ thành phố, nhưng giải pháp nào cũng phải tính toán sự cần thiết, cũng cần xem lại khu vực có thủy đài nguồn nước có ổn định không. Nếu đảm bảo mà vẫn sử dụng thủy đài là lãng phí. Ông Hải nói, một chuyên gia về lĩnh vực xây dựng cho rằng chi phí để đập bỏ các thủy đài còn cao hơn số tiền bỏ ra xây dựng vì công trình rất kiên cố. Việc tái sử dụng 8 thủy đài
cũng tiềm ẩn rủi ro do tuổi thọ lâu đời, cũng như chưa quen cách thức vận hành dẫn đến mức an toàn mạng lưới cung cấp nước. Ngoài 8 thủy đài hình nấm khổng lồ, hiện ở Sài Gòn còn quản lý hơn 100 thủy đài khác nhưng nhỏ hơn và một phần đã xuống cấp.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện ba hộ dân làm cầu tre dài nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bắc qua sông Trường Giang thuộc tỉnh Quảng Nam. Cầu dài 320 mét làm từ 2.000 cây tre đã giúp người dân hai xã đi lại dễ dàng. 20 năm qua chưa xảy ra vụ tai nạn nào. Ngày đầu tháng 10, trong căn chòi nhỏ dựng bên cây cầu tre dắt dẻo bắc ngang sông Trường Giang, ông Phan Khâm, 61 tuổi, thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chở từng lượt khách qua để thu phí, với 5.000 đồng tiền Việt Nam cho một lượt xe máy, giữ cầu từ 3 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Ông Khâm thu về khoảng 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Ông Khâm kể, bị ngăn cách bởi sông Trường Giang. Trước đây, người dân hai xã Bình Dương và Bình Giang thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phải qua lại bằng đò ngang hoặc đi vòng hàng chục cây số rất bất tiện. Mùa nắng thì đi đò, nhưng mùa mưa chẳng ai dám đi vì sợ lật. Chỉ cách mỗi con sông mà người dân phải đi vòng hàng chục cây số. Ông Khâm nói, từ nhu cầu đó, năm 1996, ông cùng hai hộ dân xin phép huyện rồi chung tiền làm cầu tre để dân làng qua lại. Một tháng sau, cây cầu làm từ 2.000 cây tre dài 320 mét hoàn thành và được cho là cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Nguyên liệu làm cầu được lựa chọn kỹ lưỡng là những cây tre già đặc ruột, dây thép và lốp xe đạp được dùng để buộc các đoạn tre lại với nhau. Phần trụ cầu làm từ 600 cây tre, cắm xuống sông, làm hai hàng bắt chéo, tạo thành trụ đỡ. Đoạn sông chỗ sâu nhất là 5 mét, vì vậy cây tre làm trụ phải chắc chắn và dài hơn 10 mét. Vị trí cao nhất của cây cầu cách mặt nước khoảng 3 mét, đủ để thuyền nhỏ qua lại dễ dàng. Ông Khâm cho hay, phần giữa cầu được thiết kế để có thể tháo dỡ dễ dàng mỗi khi có tàu, thuyền lớn qua lại hoặc đến mùa mưa bão. Theo ông Khâm, chi phí làm cầu năm 1996 tốn hơn 50 triệu đồng, tương đương 2.500 đô la. Sau khi đưa vào sử dụng, xe máy qua đây phải đóng 1.500 đồng, xe đạp 800 đồng và đi bộ là 500 đồng. Số tiền này bằng với giá qua lại đò ngang trước đó. Hai năm đầu không phải đóng thuế. Những năm sau đó, mỗi tháng chúng tôi đều phải đóng vào ngân sách của xã. Ông Khâm nói, trận lũ năm 1999, gần như toàn bộ cầu bị cuốn trôi. Ba hộ dân phải bỏ tiền mua vật liệu, thuê người dựng lại. Tuy nhiên, lúc này giá cả tăng vọt, nên chi phí làm cầu mất gần 150 triệu đồng, tương đương 7.500 đô la. Theo họ, do phải đóng thuế cho chính quyền xã Bình Dương, chi phí mua vật liệu ngày càng đắt đỏ, nên buộc phải tăng giá vé qua cầu. Tuy nhiên, sợ người dân phản ứng, ba hộ dân không dám tăng quá nhiều, dẫn đến việc tiền thu về không đủ để sửa chữa. Tre bị hỏng phải thay liên tục, nhưng giá cây tre tăng nhanh, thu tiền của dân làng mà không đảm bảo an toàn cho họ thì rất là áy náy. Chủ cầu trăn trở nói, mỗi tháng, ba chủ cầu phải đóng cho xã là 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Chúng tôi cũng không biết số tiền đó xã dùng làm gì. Ông Khâm nói và cho hay, mãi đến năm 2011, khi chính quyền địa phương lập dự án nạo vét sông Trường Giang để tàu thuyền lớn qua lại, thì xã mới ngừng thu thuế. Nạo vét sông đồng nghĩa với việc phải phá dỡ cây cầu, nên xã mới không thu thuế. Sau đó, dự án này không thực hiện được. Việc thu thuế cũng được xã quên từ đó đến nay. Hiện, mỗi xe máy qua lại phải đóng phí 5.000 đồng. Nếu chở thêm người thì đóng 6.000 hoặc 7.000 đồng, xe đạp là 3.000 đồng và đi bộ là 2.000 đồng tiền Việt Nam. Chúng tôi phải dậy từ sớm để ra thu phí vì sáng sớm mới nhiều người qua lại để buôn bán. Mỗi ngày như vậy kiếm được gần 300.000 đồng,
Một tháng, mỗi hộ được giữ 10 ngày, nên thu về khoảng 3 triệu đồng. Mặc dù hiện nay không còn phải đóng thuế, nhưng số tiền này chẳng đáng là bao khi liên tục phải mua nguyên vật liệu bảo dưỡng cầu. Vợ ông Khâm cho hay, làm nghề tiểu thương, hàng ngày, bà Trần Thị Hường, 45 tuổi, xã Bình Giang, qua lại cây cầu này đến 4 lượt để qua bên kia sông buôn bán. Số tiền phí bà phải đóng là 20.000 đồng, tiền Việt Nam cho mỗi ngày. Số tiền đó đối với người làm nghề buôn bán nhỏ như tôi là rất lớn, nhưng họ bỏ tiền làm cầu nên thu phí như vậy cũng không trách được. Lẽ ra chính quyền phải hỗ trợ để họ có kinh phí sửa chữa. Chúng tôi cũng an tâm mỗi khi qua lại. Bà Hường nói, theo người dân, trước đây trên sông Trường Giang, đoạn qua các huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, có 8 cầu tre được làm theo kiểu của 3 hộ dân. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phải đóng thuế cho chính quyền, nên những cây cầu lần lượt bị phá bỏ. Một trong số điểm cầu ngày xưa hiện đã được làm bằng bê tông, phần còn lại người dân phải đi dòng hoặc đò ngang. Nhắc đến cây cầu tre, ông Cao Thành Phiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương cho biết, được sử dụng từ gần 20 năm nay, nhưng may mắn chưa có vụ tai nạn nào xảy ra trên cây cầu này. Về việc thu thuế, do mới làm chủ tịch xã từ năm 2011, nên ông không nắm rõ số tiền thuế được thu dùng làm gì. Sau khi tôi làm chủ tịch xã, đã chỉ đạo không được thu thuế của chủ cầu. Ông Phiện nói,

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Kính thưa quý mục sư, quý giáo sư và các bạn sinh viên của trường Kinh Thánh, và đây là lần thứ nhì tôi được hân hạnh để trình bày những gì mà Chúa cảm động lòng tôi. Tôi đứng trước những vị giáo sư, những vị mục sư và nhiều người đang chuẩn bị để thi hành chức vụ Chúa giao, đó là các sinh viên. Đề tài mà tôi chọn đó là con người thánh. Căn cứ vào cái đề tài của trường năm nay, tôi đã lấy cái tiêu đề là con người thánh. Nói một cách ngắn gọn, đó là tất cả chúng ta nhận mình là con cái của Chúa thì chúng ta cần phải nên thánh. Ngắn gọn là như vậy. Trước khi tôi đi sâu vào cái bài giảng luận của tôi xin được cầu nguyện kính lạy Chúa. Một lần nữa, con cầu xin Chúa cho con trình bày một cách nhu mì, khiêm nhường, nhưng một cách thẳng thắn những gì mà Chúa cảm động lòng con. Sau khi con trình bày cái điều này ra, xin Chúa cho con sống được với những cái gì mà con trình bày ra ngày hôm nay. Và mong rằng Chúa cũng giúp cho anh chị em chúng con, những ai còn có những cái khuyết điểm, chúng con thấy được cái điều đó không phải đến từ môi miệng của Hội Đốc Binh, nhưng đến từ lẽ đạo của Chúa, những gì đã được chép ở trong Thánh Kinh và chúng con làm theo. Con tạ ơn Cha. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Thầy Giê-xu. Amen. Đọc Kinh Thánh ở trong sách Hebrew, chúng ta thấy có một cái lời khuyến cáo từ một môn đồ nào đó của Chúa, của Chúa Giê-xu, đã dành cho người Do Thái lúc bấy giờ. Cái lời khuyến cáo đó là gì? Hãy cầu sự bình an với mọi người, cũng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Điều này được chép trong sách Hebrew đoạn 12 câu 14. Đây là một lẽ đạo hết sức là quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Và căn cứ vào cái lời khuyến cáo vừa nêu, tôi tin rằng nên thánh là sứ mạng của những ai tiếp nhận Chúa Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Và chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải cậy ơn Chúa để chúng ta đạt cho bằng được cái điều đó. Để được nên thánh là cả một cái quá trình, chúng ta phải tự khắc khe với chính bản thân của mình. Tiếp nhận Chúa, gọi là tin Chúa, thì lập tức tội của chúng ta được tha và linh hồn của chúng ta được cứu. Đó là nhờ ân điển từ Chúa. Người tin lành nào có đọc Kinh Thánh là đều phải biết cái điều đó. Kinh Thánh đã chép như thế này, Sứ đồ Phao-lô đã khuyến cáo như thế này, đó là vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Điều này được chép trong sách Hebrew đoạn 2 từ câu 8 đến câu 9. Vậy mà ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều người nhận mình là con cái của Chúa, khi thành công trong một cái điều gì đã tưởng là do cái sự tu nhân tích đức của mình. Cái điều đó, nếu ai có cái điều đó, chúng ta cần phải đọc lại Kinh Thánh. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã tin Chúa rồi mà chúng ta vẫn lăn hụp ở trong tội lỗi, thì chúng ta cũng cần phải xem lại cái đời sống thuộc linh của mình như thế nào. Chắc chắn không do chúng ta làm lành để chúng ta được cứu. Và người tin lành nào đã được cứu rồi mà không biết làm lành thì đó mới là một sự bất thường, mà người đó có thể là một người tin lành yếu đuối hoặc là một người tin lành giả hiệu. Tôi nói cái điều đó mà tôi không sợ mình nói sai, vì tôi căn cứ vào lời của Chúa để tôi nói cái điều đó. Người tin lành theo tiêu chuẩn của Chúa phải là người tin lành có cái đời sống thánh khiết. Không phải tin Chúa là lập tức chúng ta có sự thánh khiết, mà chúng ta phải theo đuổi để đạt được cái sự thánh khiết. Người tin lành có đời sống thánh khiết không thể là người tin lành ăn gian nói dối hoặc làm chứng dối có lợi cho những cái thế lực tối tăm hay là có lợi cho những thế lực độc tài mà dửng dưng trước cái sự rên xiết của anh em cùng niềm tin với mình, để mình tránh cho được mấy cái chữ là tôi không muốn dính dấp đến chính trị hay là tôi không làm chính trị. Người tin lành có sức của Chúa sẽ là một người hiền nhưng không hèn. Tôi xin nói lại, một người tin lành có sức của Chúa, cái người tin lành đó có hiền nhưng mà không hèn. Người tin lành thật sự tái sanh sẽ lộ ra cái con người thánh của họ, không cần phải làm dáng. Con người thánh thì tự nhiên cái năng lực thánh nó sẽ thể hiện ra, chứ không phải là chúng ta làm bộ thánh hay là chúng ta ra vẻ chúng ta là thánh. Người đời họ có một cái câu tôi nghĩ ai cũng biết, đó là chiếc áo không làm nên nhà tu. Trong tin lành của chúng ta không thể đánh giá người khác, hay là anh chị em không thể đánh giá tôi, thì thấy tôi đi đâu cũng ôm cái quyển kinh thánh kè kè ở bên mình, nói kinh thánh tới đâu tôi lật kịch kịch tới đó, tranh luận kinh thánh, tôi tranh luận tới xuôi bọt mép. Nhưng mà cái áp dụng lời Chúa vào đời sống của mình thì tôi rất là nghèo nàn về lời của Chúa. Cái điều đó là cái điều tôi nói ra, không phải tôi sắp mé bất cứ một cá nhân nào, nhưng tôi nói ra cái điều đó để tôi nhắc chính bản thân của tôi. Tức là chúng ta học lời Chúa để chúng ta sống theo lời của Chúa, chứ không phải để chúng ta đi khoe với người khác. Chúng ta có thể là một người rất là dư thừa về những lời hoa mỹ, yêu thương, nhưng mà đôi lúc vì cái sự nhu nhược, vì cái sự ương hèn là chúng ta đã trở thành một cái người không có tình yêu thương. Ở vị trí giảng dạy, chúng ta có thể nói nhiều về sứ mạng, nhưng chính bản thân của mình không bày tỏ ra được cái sứ mạng mà chúng ta muốn người khác phải hoàn thành cái sứ mạng đó. Sở dĩ chúng ta không bày tỏ ra được là vì chúng ta không có hay là không còn quyền năng đến từ Chúa của chúng ta, mà chúng ta chỉ lây hoay, chúng ta nhờ cậy con người, chúng ta mánh mung, chúng ta gian dối trong cái việc mà hầu việc Chúa. Làm sao Chúa của chúng ta có thể ban phước cho chúng ta năng lực thánh mà không có hay không còn, thì không thể nào chúng ta có thể làm tròn sứ mạng mà Chúa đã giao cho chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên con người với sứ mạng hay là con người của sứ mạng, đó là cái chủ đề của cái đại hội năm nay. Tức là con người thánh do Chúa ban cho chúng ta, nhưng chúng ta phải xứng đáng thì chúng ta mới nhận được cái chức thánh đó, chứ không phải tự nhiên cầu nguyện tiếp nhận Chúa giống như mua cái suranh để đó, rồi cái lâu lâu ghé nhà thờ muốn làm gì đó thì làm, rồi nói tôi được vào thiên đàng. Cần phải đọc lại kinh thánh để chúng ta thấy rằng, dĩ nhiên tôi mở mặt tôi nói tin Chúa là lập tức tội chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu, không cần phải bàn cãi gì nữa. Nhưng mà một người thật sự tin Chúa thì không thể nào lăn hụp ở trong tội lỗi mà phải sống theo đường lối của Chúa. Đó là điều tôi muốn nói thêm. Đọc kinh thánh chúng ta thấy là khi Chúa của Thế Giê-xu khởi đầu chức vụ mà Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài, lời đầu tiên mà Chúa của Thế Giê-xu đã phán với con người thời bấy giờ đó là gì? Rất là ngắn: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ai cũng biết cái câu kinh thánh này đã được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 17. Tôi xin đọc lại: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Chúng ta cần phải ăn năn, ngày hôm nay chúng ta cần phải ăn năn là vì nước thiên đàng đến gần. Gần cỡ nào thì tôi chưa biết, nhưng mà Chúa của Thế Giê-xu đã khuyến cáo chúng ta. Cho nên có thể chúng ta nhận mình là người được tái sanh, có thể chúng ta là viện trưởng viện thần học, có thể chúng ta là giáo hạt trưởng của một giáo phái, có thể chúng ta là một vị mục sư giảng mà được có tiếng là có ơn mấy chục năm. Nhưng đọc lại kinh thánh, chúng ta ra lại xem có những cái gì người khác phong cho mình nó có xứng hợp với những cái gì mà mình giảng, mình dạy cho người khác hay không. Nếu chúng ta không ăn năn, chúng ta tiếp tục ủ tội, hoặc chúng ta tiếp tục kiêu ngạo bởi những cái bằng cấp, những cái tước vị mà giáo hội đã rờ đầu để tấn phong cho nhau. Tôi nói như vậy không có phải là tôi bôi bác cái chuyện mà rờ đầu tấn phong chức vụ hay là tôi bôi bác bằng cấp. Những cái điều tôi muốn nói rằng, nếu chúng ta xem cái đó trọng hơn những cái gì đã được chép ở trong quyển thánh kinh thì chúng ta cần phải cẩn thận. Một khi nước thiên đàng đã đến gần, thì địa ngục cũng chực hờ để nuốt chửng những cái người đi ngoài cái sự quan phòng của Chúa, hay là đi ngoài cái lẽ đạo của Chúa, mặc dù cái người đó có thể đã mở miệng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Tôi nói lại một lần nữa, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa thì lập tức tội chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục lặn hụp trong tội lỗi thì xin thưa, không phải tin một lần mua cái insurance để đó rồi chờ ngày được thường, không có đâu. Lẽ đạo của Chúa không có cái điều đó. Chúng ta thử đọc ở trong sách Khải Huyền, tôi đi thử đọc đó có nghĩa là đọc chứ không phải thử nha. Trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 8, tôi đọc cho anh chị em nghe nha. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, thần của chúng nó ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Tôi đọc cái đoạn kinh thánh này ở trong sách chót của quyển kinh thánh. Nếu anh chị em nào mà thấy rằng trong cái này mình không có cái nào, tạ ơn Chúa. Còn nếu như mình thấy mình còn dính dấp tới những cái điều mà tôi mới vừa đọc, chúng ta quỳ gối cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta, để chúng ta bắt lại từ đầu cái niềm tin của chúng ta. Niềm tin nó có nghĩa là chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một sức sống mới như ngày đầu chúng ta mới tiếp nhận Chúa. Điều tôi muốn nói là chỗ đó. Chúa muốn chúng ta quan tâm đến nước thiên đàng hơn là chúng ta lây hoay chăm sóc cái chậu kiển thuộc về danh vọng ở ngoài đời, hay là trong giáo hội, hay là tìm đủ mọi cách để đạt được chức quyền cao trọng ở trong giáo hội mà bất chấp tiếng rên xiết của anh em mình. Không phải tự nhiên mà tôi có cái này để tôi tưởng tượng, tôi nghe đầy tai từ trong nước lại đến hải ngoại. Các trở ngại không đến từ tín hữu mà đến từ cấp lãnh đạo. Nếu anh em nào không đồng ý với tôi, cầu nguyện xin Chúa cho tôi đừng có đại ngôn. Nhưng mà thưa anh chị em, tôi có bằng chứng là thân nhiều những trở ngại, những vấn đề không đến từ tín hữu mà đến từ cấp lãnh đạo với nhau. Chúng ta đã kèn cửa chức tước ở trong giáo hội. Chúng ta đã xem nhẹ cái đớn đau mà trong thân xác con người Chúa Thánh Giêsu đã bị đóng đinh để cứu chuộc chúng ta. Ngày nay chúng ta kèn cửa trường thần học này, trường thần học nọ, phải học trường này thì mới bảnh, học trường kia không bảnh, phải là giáo phái này thì mới bảnh, giáo phái khác thì không bảnh. Và thưa anh chị em, chúng ta đã trở thành những kẻ kiêu ngạo, mà Chúa chúng ta là đại ghét những kẻ kiêu ngạo. Quý vị đã biết cái điều đó. Tôi xin nói thêm, tôi nói tới đây rồi lát nếu mà tối nay hay là ngày mai mà có cái mục mà phát bằng đồ của trường thần học thì anh em đừng hiểu lầm nha. Tôi rất là thán phục những anh em, chị em nào chủ trương tạo cái điều kiện cho anh em mình học lời Chúa để đi giúp người khác tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Và tôi rất thán phục những anh chị em nào bỏ thì giờ ra vẫn đi cài, tôi gọi đi cài đó là đi làm á, để kiếm tiền nuôi gia đình mà phải ghi danh để học. Và tôi rất thán phục những điều đó. Đừng có hiểu lầm là tôi bôi bác cái chuyện đó. Chúng ta cần phải học cao về lời Chúa, cần phải sâu nhiệm lời Chúa thì chúng ta mới giảng dạy cho người khác một cách chính xác được. Còn nếu không đó thì chúng ta có khi chúng ta giảng sai, đúng không? Và tôi xin nói một điều, chúng ta có bằng cử nhân thần học hay là cao học thần học hay là tiến sĩ thần học hay là cái gì đi nữa, nhưng đừng quên một điều, cái tư cách, cái phong cách của chúng ta nó phải gắn liền với cái bằng mà chúng ta có ở trong tay. Và thưa anh chị em, có người đã nói thế này, họ nói cái người khôn hay là cái người tri thức hoặc người trí thức, cái này là nghĩa bóng thôi nha, đừng hiểu lầm nha, đúc bằng cấp dưới giường, chỉ có kẻ dạy mới treo bằng cấp ở trên tường. Đây là nghĩa bóng hoàn toàn, chứ không phải là người nào mà có treo cái bằng rồi đừng nghe tôi nói rồi về nhà gỡ xuống, có phải, nó hoàn toàn là nghĩa bóng thôi. Thưa anh chị em, chúng ta cần phải biết bắt trước. Bắt trước ai? Dĩ nhiên trước mắt là chúng ta bắt trước anh em mình. Nhưng mà đi trở ngược về kinh thánh, chúng ta thấy duy nhất Phao-lô là người dám nói cái câu này: anh em hãy bắt trước tôi, là vì tôi bắt trước Chúa. Phao-lô nói như vậy. Cho nên ngày nay chúng ta cần phải bắt chước những mục sư nào, những giáo sĩ nào, những anh em tín hữu nào mà họ bỏ công sức ra để góp phần cho công việc mở mang vương quốc của Chúa tại trần gian này. Tức là có nhiều người biết về sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta cần phải góp phần làm cái điều đó. Chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Phao-lô đã nói là có những cái người thời đó, đó Phao-lô nói là gì? cái cách ăn nết ở của họ như là thù nghịch thập tự giá. Ngày nay chúng ta nhắc đến cái điều đó có thể dễ mít lòng, hay là dễ, tôi xin phép tôi dùng cái từ nó hơi ngoài đời chút xíu, tức là dễ chạm nọc những đàn anh của mình hay là cấp lãnh đạo của mình. Nhưng thưa anh chị em, sứ đồ Phao-lô ngày xưa đã nói rồi, đã nói rằng có những người sống như là thù nghịch thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô đã than: vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn nết ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Một người được gọi là sư, được gọi là thầy, được gọi là con cái tôi tới Chúa, được gọi là người có sự sáng, thì người đó dứt khoát không thể nào là người ăn gian nói dối, không thể nào là một người thương đôi hạ đạp, không thể nào là một người nhu nhược vì sợ người khác nói mình làm chính trị, mình quay lưng, mình ngoảnh mặt trước cái sự rên xiết của anh em mình khi anh em mình bị chế độ độc tài đàn áp một cách rất là dã man, mà chúng ta đã có những cái hình ảnh đó. Thưa anh chị em, tôi đọc một vài đoạn kinh thánh từ đây cho đến lúc mà chấm dứt cái bài này.

chỉ có một thánh linh. Không có thánh linh của Baptist là riêng, hay là CME riêng, hay là của Nazarene riêng. Chúng ta chỉ có một thánh linh, cho dù chúng ta là giáo phái nào. Có các chức vụ khác nhau, việc làm của chúng ta cũng có thể khác nhau, nhưng chúng ta chỉ có một Chúa mà thôi, thưa anh chị em. Chúng ta chỉ có một Chúa thôi. Do đó chúng ta cần phải hiểu rằng hội thánh không phải là cái cao ốc, không phải là cái building, không phải là cái nhà có nhiều tầng để chúng ta tụ họp lại, hay là hội thánh không thuộc về những cái gì có tính cách vật chất mà chúng ta có thể rờ được, như là bê tông, cốt sắt hay là gạch ngói mà chúng ta có thể đụng được, để chúng ta feel được, chúng ta rờ, chúng ta hiểu được. Hội thánh là sự kết hợp của nhiều người có cùng chung dòng huyết báo cứu chuộc của Thầy Giê-xu. Và những người đó tập hợp lại, những người đó là ai? Những người đó là tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu và đã tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, tập hợp lại, cho nên mới gọi là hội thánh. Chứ nếu một cái nơi mà có những cái sinh hoạt giống như ngoài đời, hay là còn tệ hơn ngoài đời, thì không thể nào gọi là hội thánh. Tôi là cái người rất là thận trọng khi tôi gọi chỗ này hội thánh hay chỗ kia hội thánh. Hội thánh là thân thể của nhiều chi thể. Anh em đã biết cái điều đó, Kinh Thánh đã bày tỏ, gồm những người đầu phục Chúa hiệp nhau lại để làm sáng danh Chúa, chứ không phải là để làm sáng danh ông mục sư, hay là ông giáo hạt trưởng, hay là ông viện trưởng viện thật, không phải là một cá nhân nào, mà làm sáng danh Chúa. Kinh Thánh đã chép rằng, Ê-phê-sô đã chép như thế này: Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy dẫy của Đấng gồm tốn mọi sự trong mọi loài. Điều này được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22 và câu 23. Tôi nói hội thánh, bây giờ cho tôi nói tiêu chuẩn của đời chút xíu để chúng ta dễ thấy. Tiêu chuẩn của đời đó là con người mà người ta còn biết, đó là dạy con cái là phải ăn ở tử tế đàng hoàng. Huống chi chúng ta là con trời, đúng không? Người ta là con người, mình nhận mình là con trời, tức là con Chúa. Mà nếu mình có một đời sống bệ rạc về đạo đức thì mình cũng phải coi lại chứ. Không phải lúc nào mình cũng đi ra ngoài mình cứ vỗ ngực: tôi là người công giáo nè, tôi không làm thế này hay tôi không làm thế khác, hay là tôi là người tin lành nè, tôi không làm thế này hay là không làm thế khác. Nhưng mà người ta có đủ bằng chứng là chúng ta có một đời sống quá tệ. Mà đợi tới cuối năm, đợi tới mùa Giáng sinh, đăng báo mời đồng bào đến tham dự, rồi còn nói là có tiệc ở xứ Mỹ này, người ta đâu có cần ăn, rồi người ta không tới. Một năm 365 ngày ở ngoài cộng đồng chúng ta có những người neo đơn, những người cần sự giúp đỡ chúng ta không hề hay biết, chúng ta không giờ quan tâm. Đợi tới cuối năm gửi cái thiệp mời người ta không tới, rồi nói đồng bào cứng lòng. Làm sao mà đồng bào chúng ta không cứng lòng khi có những người tin lành chỉ co cụm lại? Chỉ, tôi nói cái này ngay trường đại học cũng kỳ, tôi không có ý ám chỉ ai nha. Lời của Chúa thuộc cho một bụng, nhưng không bao giờ áp dụng lời dạy của Chúa vào đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta áp dụng vào đời sống chúng ta thì làm sao có những cái than thiền mà tôi vừa nói, thưa anh chị em. Cái đề tài mà tôi chọn đó là con người thánh. Cái mục tiêu của chúng ta phải đạt được đó là con người thánh. Mà cái điều đó là Chúa muốn. Nếu chúng ta thiếu cái yếu tố đạo đức bình thường, cho dù chúng ta có ở chức vụ nào, chúng ta có rành kinh thánh cỡ nào, thì cho phép những người xung quanh chúng ta, người ta coi thường chúng ta. Căn cứ vào kinh thánh, chúng ta thấy hội thánh nó khác hơn hội đoàn ở ngoài đời. Khác ở chỗ nào? Là vì hội thánh là hội của những người được nên thánh, hội của những người con cái Chúa. Mà nếu hội của người con cái Chúa mà còn tệ hơn những người con cái ngoài đời thì làm sao mà thánh được? Đã nói là thánh thì cái bản chất phải thật sự là thánh, không phải là giả bộ hay là làm bộ như thể là mình thánh. Đã nói là thánh thì không thể có cái tiêu chuẩn nửa đời nửa đạo ở trong đó. Thiên đàng và địa ngục không thể là bạn. Tôi khoái thơ của Thi sĩ Tường Lưu luôn. Thi sĩ Tường Lưu có một bài thơ mà tôi thích lắm: ngoài đời tôi sống đua tranh, mánh mung có hạn, lòng tham có thừa, vậy mà đi nhóm nhà thờ thì tôi ra vẻ thánh đồ hơn ai. Anh em muốn tìm những cái bài thơ đó thì trong tập thơ đó có 1700 bài thơ của Thi sĩ Tường Lưu. Ông đã lựa một số bài để ông bỏ vào cái tập thơ đó. Thưa anh chị em, Chúa cần những con người nên thánh và mong được làm các công việc của Chúa để cứu cả thế gian. Cái công việc của Chúa là đủ, nhưng mà cần chúng ta phải rao truyền cái điều đó. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên chúng ta lấy sự kính sợ

Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Điều này được chép ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 7 câu 1b. Chúng ta cần phải bắt chước Phao-lô. Hồi nãy tôi nói rồi đó, Phao-lô bắt chước Chúa. Phao-lô nói làm sao? Phao-lô nói là hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước đấng cứu thế vậy. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 1 đã chép cái điều mà Phao-lô nói như vậy. Nếu ngày nay có một mục sư nào hay là một con dân Chúa nào mà nói anh em hãy bắt chước tôi là lập tức bị lên án là kiêu ngạo, đúng không? Nhưng mà thưa anh chị em, đôi lúc chúng ta cần phải mạnh dạn nói rằng anh em hãy bắt chước tôi, hay là quý vị hãy bắt chước ông mục sư kia, hay là một người tín hữu nọ, hay là một giáo sư nào đó. Chúng ta phải nói như vậy là vì sao? Là vì nếu chúng ta thấy người khác giỏi mà chúng ta không dám khen, thấy người khác sai mà chúng ta không dám mở miệng nói một lời khuyến cáo, đợi cho người ta phạm tội, lúc đó chúng ta đã thấy không? Tôi đã nói rồi mà, chúng ta thấy anh em mình phạm tội, đáng lẽ chúng ta phải đau đớn, chứ phải là để chúng ta chứng tỏ với người khác là giáo phái của mình mới là chánh đạo, hay là mình mới là đạo đức, còn anh em của mình thì vô đạo đức. Chúng ta sẽ mất phước là vì chúng ta không có lòng thương xót đối với anh em chúng ta. Hiện nay tôi lặp lại là thứ gì? Trong chúng ta với nhau, chúng ta là con dân Chúa, chúng ta là anh em trong Chúa, chúng ta cần phải bắt chước nhau. Bất cứ người nào ở giáo phái nào tôi không cần biết, nhưng mà mình cứ không lo hầu việc Chúa, không lo chăm sóc cái miếng ruộng của mình, giống như người làm ruộng đó. Trời đó đã sắp sửa xế chiều rồi mà cái miếng ruộng của mình chưa xong mà không lo nhổ cỏ, không lo chăm sóc, không lo bón phân mà xâm xỉa vào cái miếng ruộng của cái người hàng xóm, cuối cùng ruộng của chúng ta đầy cỏ ở trong đó. Và chúng ta lại phân biệt, tao đó là con nhà dòng tộc, tao là giáo hội truyền thống, tao là Baptist, tao là Nazarene, hay là tao là cái gì, mà chúng ta không xem lại cái cách sống đạo của chúng ta. Chúng ta kiêu ngạo khi chúng ta gọi anh em mình là ta đạo, mặc dầu anh em mình cũng kính Chúa, cũng yêu người, cũng tin thờ Chúa Ba Ngôi. Thưa anh chị em, nếu chúng ta có mắc phải cái điều đó, lập tức quỳ gối cầu nguyện xin Chúa tha cho chúng ta. Bây giờ tôi muốn trở lại cái phần mà nên thánh. Chừng nào mà tôi có gần lố giờ, một sư hùng đưa cái tay cho tôi biết nha. Tại vì lúc này là cái lúc tôi không có muôn canh giờ nữa. Thực ra cái yếu tố căn bản cần có của một người nên thánh là gì? Sống yêu thương ca ngợi Chúa, giới thiệu ơn cứu rỗi của Chúa đến với mọi người. Họ phải là những nhân tố giống như cái hột giống, nhưng mà phải hột giống tốt, chứ không phải là hột giống lép mà gieo xuống một cái là nó chết liền tại chỗ. Không phải, phải là giống tốt, kết quả mang về nhà kho cho Chúa. Con người thánh không thể là những con người có những cái sinh hoạt co cụm lại, hay tự hào rằng mình đạo đức hơn người khác, mở miệng ra cứ nói tôi là người tin lành thế này, hay là tôi là người công giáo thế khác. Tại sao tôi đang nói ở nhà thờ tin lành, họ tin lành mà tôi nói leo công giáo? Không phải đây là lần đầu tiên có nhắc những anh em công giáo, và tôi cảm ơn Chúa là nhiều anh em công giáo đã amen với những cái bài giảng của tôi. Tôi không biết cấp lãnh đạo thì như thế nào tôi chưa biết, nhưng mà anh em tín hữu công giáo đã amen những bài giảng của tôi. Và tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi nói cái điều đó. Và ngày nào tôi được đi đâu mời giảng, trước sau thì tôi nói gì nói tôi cũng phải nói câu này. Đó là ngày nào mà người công giáo và tin lành vẫn còn kỳ thị với nhau, mặc dù hai anh vẫn gọi Thiên Chúa là cha. Cho tới giờ này có một số lẽ đạo hay là một số điểm về thần học chúng ta chưa đồng ý với nhau, nhưng mà nếu chúng ta ghét bỏ nhau thì ngày đó người tin lành và công giáo đừng bao giờ giảng tình yêu thương với những người thuộc các tôn giáo khác. Tôi đã nói cho đài phát thanh rất là nhiều lần cái điều đó. Chúng ta đừng có coi mình giống như là một con thánh sống đi đâu rồi cũng sửa bộ sửa tướng. Tôi không dám dạy người khác, nhưng mà tôi nói với vợ con tôi nói mình cần làm những cái điều Chúa dạy mình đúng với vị trí của bà vợ ông giáo sĩ, hay là bà vợ ông mục sư, hay là con của ông giáo sĩ, hay là con ông mục sư, chứ không phải bắt người ta phải biết mình là vợ của ông mục sư, hay là phải giới thiệu mình là vợ ông mục sư hay là con ông mục sư thì mình mới chịu. Cái hành động, cái tư cách của mình nó nói lên được cái vị trí của mình, mà không cần phải quảng cáo gì ráo. Chứ đừng có để mình sống mà tới khi mình qua đời mà nhắc tới tên của mình, con của mình nó lủi thủi nó đi mà nó không dám nhận đó là ba của nó. Đây là cái bài học mà chúng ta cần học từ Chúa Thế Giê-xu. Chúng ta đừng có ra vẻ mình giống như là loại thánh mà co cụm lại, rồi mình nghĩ là mình là đạo đức hơn người khác, rồi mình không chơi với người khác. Không chơi với người ta thì làm sao mà mình nói lẽ đạo cho người ta nghe được, đúng không? Khi mà thích rồi mình nói, người ta còn chưa muốn nghe. Chứ đừng có gặp người ta ngoài đường chặn lời,
tin Chúa đi, không tin Chúa là xuống địa ngục. Họ sẽ nói xin lỗi, chưa chắc ai đã xuống địa ngục trước ai. Phải không? Là vì người ta thấy cái cách ăn đó đỡ, chúng ta cho phép người ta nói cái điều đó. Chúa có thấy Giê-xu đã cầu nguyện với Chúa Cha như thế này: con chẳng cầu Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ cho họ khỏi điều ác. Chúa đã cầu nguyện như vậy mà. Điều này chép trong sách Giăng đoạn 17 câu 15. Đó là lời cầu nguyện của Chúa. Chúng ta có thể bắt chước cái lời cầu nguyện đó. Con người thánh phải thật sự quan tâm đến những linh hồn hư mất ở ngoài đời, để tham gia vào những cái sứ mạng cao cả mà Chúa giao. Đó là gì? Đó là rao giảng tin lành. Anh chị em ngồi trong phòng này đại đa số là học lời Chúa là để rao giảng tin lành, chứ không phải lấy cái bằng về để treo tường như tôi nói hồi nãy, đúng không? Cho nên tôi rất là ngưỡng mộ, từ thầy cho đến trò, hay là từ trò đến thầy nói chung, là từ sinh viên, giáo sư, trường kinh thánh nào tôi cũng rất là ngưỡng phục, là vì quý vị đã làm cái công việc mà Chúa muốn quý vị làm hay là muốn tôi làm. Con người thánh là phải biết chọn cái con đường hẹp. Kinh thánh đã chép như thế này: hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 đến câu 14 đã ghi cái điều đó. Tôi đọc cái bài thơ này cho quý vị nghe, cũng của thi sĩ Tường Lưu nữa. Bài thơ của thi sĩ Tường Lưu như thế này: xa xưa Chúa đã dạy rằng, con đường chật hẹp gai trong mọc nhiều, chỗ khúc khuỷu chỗ dốc leo, ít người chịu chọn đi theo đường này. Nhưng đường khoảng khoát rộp cây, lá cành xỏ bóng, hương bay mát lòng, lối bằng phẳng bước thông dong, chọn con đường ấy đếm không xuể người, đường chật hẹp đường lên trời, còn đường khoảng khoát vào nơi đời tàn. Trở lại, có người thánh không phải là người có chủ trương bành trướng tín hữu theo cái kiểu ngoài đời, hay là cái kiểu người ta kết nạp đảng viên hay là đoàn viên ở ngoài đời một cách bừa bãi cho một cái chiêu bài nào đó, mà không hề quan tâm đến phẩm mà chỉ chú trọng đến lượng. Cầu nguyện cho người khác tiếp nhận Chúa, một linh hồn được cứu, cả thiên sứ ở trên trời vui mừng, chứ đâu có phải chuyện giỡn chơi. Đâu phải mà mấn mung để được giảng, để được báo cáo rằng đó là có 10.000 hay là 15.000 người tiếp nhận Chúa, mà rồi chúng ta không biết đó có phải là lúa mì hay là chúng ta đang đưa khổ lùng vào hậu thánh của Chúa. Tôi nói cái này phải tôi bôi bác, nhưng mà tôi nói để chúng ta bận tâm đến cái chuyện đó, là làm chứng cho một người tin Chúa, chúng ta phải cả mồ hôi và nước mắt cầu nguyện cho họ, chứ không phải chuyện giỡn chơi. Ra ngoài chợ đứng rồi cái nói sơ sơ, rồi cái kêu tới nhà thờ, người ta tới tiếp thì chơi tiếp, còn không tới chơi làm sao gặp mặt, không thèm vô mặt người ta. Lẽ đạo của Chúa đâu có phải cái kiểu đó. Nếu chúng ta không chú trọng đến sự thánh khiết, mà chúng ta chỉ chú trọng đến cái số đông để báo cáo với giáo hội, để cho thấy rằng hội thánh là nhà thờ của tôi mới bảnh hơn nhà thờ của ông mục sư nào đó, là vì đông hơn, thì thưa anh chị em, cần phải xem lại kinh thánh. Tiêu chuẩn của Chúa rất là rõ ràng về vấn đề chúng ta đưa một người tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Cả thiên sứ ở trên trời vui mừng, chứ không phải là giỡn chơi. Chúng ta cần phải phân biệt giữa một người thánh thật sự ở trong hội thánh với một người ở ngoài đời. Nếu ngày nào mà chúng ta có bằng chứng rằng một người nhận mình là người thánh ở trong hội thánh, mà chúng ta có đời sống đạo đức bệ rạc hơn một người ngoài đời, thì chúng ta cần phải xem lại. Khoan hả nói chuyện kêu người ta quỳ gối tiếp nhận Chúa, nếu không xuống địa ngục khoan. Mình điều chỉnh mình trước cái đã. Cái chất thánh nó được tốt ra từ những người có sức sống của Chúa, chứ không phải do chúng ta bẻ mồm, chúng ta bẻ miệng khi nói, hay chúng ta làm dáng đạo đức thì chúng ta được nên thánh. Chúa có thấy Giê-xu đã nói rằng: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ biết các ngươi là môn đồ ta. Tôi có bằng chứng ngày nay giáo phái này ken cửa với giáo phái khác, ông mục sư này ken cửa với ông mục sư khác, bằng cấp trường này ken cửa với bằng cấp trường kia. Chúng ta bằng mặt mà chúng ta không bằng lòng. Chúng ta nói tình yêu thương rất là dẻo mà chúng ta không thật sự yêu thương anh em mình. Cho nên Chúa nói gì? Chúng ta là những kẻ nói dối. Nếu một nơi được gọi là hội thánh
mà không có những con người thánh thì đó chỉ là cái nơi có nhiều người lăng xăng xếp bàn, lăng xăng dọn ghế, lăng xăng chạy nơi này, lăng xăng chạy nơi kia, lăng xăng giúp đỡ, lăng xăng thăm viếng, lăng xăng tổ chức tiệc tùng, lăng xăng tổ chức hội đồng, bốn mùa xuân hạ thu đông lăng xăng tổ chức đủ mọi thứ. Nhưng những cái thứ đó để phục vụ cho cá nhân mình, cho danh tiếng của mình, mà không hề để ý đến cái vinh hiển mà chúng ta cần phải rao giảng ra cho người ngoài biết cái điều đó. Thưa anh chị em, nếu chúng ta không thật sự nên thánh thì thánh gì? Thánh giả hiệu, đúng không? Hay là chúng ta có những cái sinh hoạt nó giống như mấy cái hội đoàn ở ngoài đời, có khi còn tệ hơn người ta. Và nếu cái tập hợp đó cứ kéo dài, không ăn năn, không thấy mình sai, chỉ thấy cái truyền thống của giáo hội mình mới là bảnh. Và nếu thật sự không có bày tỏ được cái sức thánh thì chúng ta chỉ là những người tập hợp lại và tốn tiền ga điện nước của nhà thờ mà thôi, thưa anh chị em. Và nếu chúng ta tiếp tục kiêu ngạo về đạo đức của mình thì chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta đây là có tôi nhé. Bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khẳng định một câu mà tôi nhớ hoài, mà mỗi lần nhớ tới là tôi luôn sợ. Đó là Chúa phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán như vậy. Điều này được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 31b. Cầu xin Chúa cho quý vị, cho tôi, cho anh em chúng ta, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho mình bỏ đi những cái điều bất toàn, và xin Chúa Thánh Linh cho chúng ta mỗi ngày chúng ta cải sửa để chúng ta được nên thánh, và chúng ta làm tốt cái nhiệm vụ mà Chúa muốn chúng ta làm trong lúc chúng ta còn sống trên trần gian này. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong, cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái... những người đó, người ta quan niệm rằng cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn...
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là... đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Dạ.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thì chắc cũng phải gần đụng hàng tám rồi, bảy mấy rồi.
1: Quá hồn dữ vậy hả anh, vậy đâu ra ông... tranh chứ.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Ừ. Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali đó, ông ấy đứng đầu, nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất. Cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng 3. Và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi. Nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi. Nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên
1: tức là anh nói còn mười mấy ngày tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà...
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ. Tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Yeah.
0: Để cho... thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào, nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dầu trên mặt giấy tờ đó hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng Hòa, một người Dân Chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân Chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng Hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. Để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao? Mà nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân Chủ là nó nằm ở California. Và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là lớn lắm rồi. Mà rồi bây giờ nếu mà có hình như là 55, thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay. Nó khó có thể mà nó giữ và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng. Và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân Chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế. Cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm. Và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở rồi tiền về y tế rồi đủ thứ hết. Cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì đó. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30-mấy tỷ thì phải. Là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung nữa. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là biên đoàn. Thì lần này ra tranh cử với biên đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose đó, thì người ta lôi biên đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa. Và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục, mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử. Nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu đó, nó cứ vẫn nằm đó. Không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Văn Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu, cũng đâu có đâu. Trong cái phiếu bầu của cô, nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung, dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại. Thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, v.v. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này đó, mà có ai đó mà vượt qua quá bán đó, thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. Cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30-mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa, nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jess Reed. Cái ông này đã có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ.
0: Ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Chesrick vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. Không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 20 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được, tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì là phải mất công
1: đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó, họ nói ồ đây là một cái dự thảo luật, nó sẽ làm như thế này thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó, và họ đăng ở dưới. và nói đạo dự luật này ra nó sẽ làm như thế này và làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không. Và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có sở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi đó, nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính. Và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó, đó họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính. Và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai về là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó. Cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó. Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng nó là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ chúng tôi có người chụp hình. Ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my god, vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú. và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị, và nó có giá trị ở khắp mọi nơi. Trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ, rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, không phải, một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa, rồi nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng, rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ, rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4-3 vợ thôi, chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4-3 thì chắc cũng đủ rồi cô, không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Rồi đó rất là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi cái chỗ mà cái tổ chim của tôi đó, cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này đó, thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed, nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi, cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có 3 vợ thôi chứ chưa có đủ 4 vợ. Thì
1: đi hết luôn ha, anh đi vượt biên hết 3 vợ luôn.
0: Đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó, thì cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có 3 vợ được, Mỹ nó bác ông ngay. Thì bây giờ nó chỉ còn cách đó, là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, 2 cô kia đó thì ông khai là em vợ, cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai mà 3 bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây, ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Còn đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ. Mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu, họ đi nước nào mình không biết. Bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Và lại cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan, để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất miền và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì hình như hơn nữa, là tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn. Còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người mà có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng đó, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của trung tâm ACA đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor đó. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục. Thì cuối cùng thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân. Mà rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức đó, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 11, 12 tuổi thôi, và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70, 80 gì đó, thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang, tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13, 14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích, cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong trong làng đó sinh hoạt sống với nhau, rồi Nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết rồi buôn bán, cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường, nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu, tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó, chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là ví dụ phùng phùng cái tay rồi cổ thì cao rồi dưới cái váy xòe ra vân vân, thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Thì cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô, những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy đó.
0: Thì đó, rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó, những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi, sát ở ven biển ở phía ngoài. Từ phía đông qua phía tây, ví dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney, vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên đắp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, nó có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa. Và họ sống rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú rồi tự mình sinh sống, rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết, tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó, rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường, cho nên những cái bồ lạc mà người đó lần lần đó thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn

cái cô thái trắng cô ấy sẽ trắng và cái cô thái đen thì đen thui, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái đen hay thái trắng gì cũng trắng hết cô, chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi, cái màu sắc đen và trắng thôi, màu trắng nhiều màu đen nhiều, cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái, đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó, thì lại có nhan sắc cô tương đối thấy trắng thấy đen gì cũng cũng có nhan sắc hết trơn á. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, ví dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa truy phong đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt. Thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người Mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt, hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi, chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cho nên lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ. Nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm, và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó

0: đó, đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng. Bởi vì người ta nói rằng Ma Lai nó sợ xương rồng, bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng Ma Lai nó tới nó rút ruột. Và thật sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải Ma Lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á lúc đó, tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình giờ cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào và bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào nó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: gì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải Ma Lai đó, nó không có xài lá nhiều mà nó xài phần lớn là những cái loại củ, nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao, nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó đó nó mới ra cái truyền thuyết về Ma Lai rút ruột, chứ thật sự ra cái ngải Ma Lai nó uống vào nó đứt ruột nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới phiêu dệt ra cái chuyện mà Ma Lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải Ma Lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi, cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày. Tại sao xăng mắc quá, xăng ở đây, trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy 4 đồng mà sao Cali tới 6 đồng mấy 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng dự trữ của mình ra cô xài, chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được, phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen, để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt. Mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta trùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chính ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang lủi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vun mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại, vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

trừ một đôi trường hợp ngoại lệ, người sống vô gia cư, thì ai cũng được sinh ra trong một ngôi nhà nào đó, được sống dưới một mái nhà nào đó, có nghĩa là sống với một gia đình. Như con thuyền được bơi trên biển cả mênh mông tràn ngập yêu thương của tình ruột rà máu mủ.

0: vẫn còn một vài dân tộc thiểu số, dân tộc Lá Vàng chẳng hạn, du cư lênh đênh trên dòng thời gian vô định, trong không gian cay đắng như triệu năm trước kia. Cái mái nhà lập tạm bằng tấm lá rừng, lá cọ hay lá dòng, lá gỗ tết hay lá lòng, khi sương gió nhuộm vàng sắc lá, cái nhịp lục tàn phai, họ lại phải tay nải khăn gói lên đường, tìm chỗ cắm cây que, dựng căn nhà mới, thực chất là mái lều mới, để khi mái lá úa nhau lại được hút ra đi. Có người thoát ra khỏi mái hang vách núi, lần ra bờ suối kiếm con ốc, con cá, tìm hạt cây mùi quả. Mấy nhà đầu tiên ấy có giống mái cọ tranh của dân tộc Lá Vàng khốn khó ngày nay chăng?
1: Trên cõi đời ngắn ngủi, tuổi thọ của con người thời dựng kim tự tháp Ai Cập chưa đầy 30 năm. Ở thời dựng Vạn Lý Trường Thành, tuổi thọ cũng chỉ 25 hay hơn chút ít. Rồi đời Đinh, đời Tiền Lê của chúng ta, ngoài 30 tuổi đã rời bỏ mái nhà ra nghĩa địa. Cho đến đời Trần, nhà Hậu Lê, 49 tuổi đã được gọi là bô lão, với lễ thọ khao vọng ăn mừng. Và nay thật vui, khi 60, 65, 70 vẫn còn trai tráng hăng say. Có ai không có mái nhà của mình mà nương tựa tháng năm?
0: Nhà đất, nhà đá đất của đồng bào Mông Dao, nhà sàn của người Mường, người Thái, nhà rông của các dân tộc Tây Nguyên, nhà thuyền lênh đênh năm tháng của ngư phủ Vạn Chài, nhà tường trình của vùng sơn cước Bắc Ninh, Thái Nguyên, nhà xây cao tầng của thành phố, những tháp này tháp nọ đinh đinh ngất ngưởng với nhôm kính giam con người vào với lạnh, cho đến những căn nhà thấp tè vùng duyên hải để tránh cái bão bùng tàn nhẫn, và phổ biến là những căn nhà tranh vách đất ba gian hai trái hay năm gian hai trái mà cách điệu đi thành mấy nhà chung, những ngôi đình làng bảy gian chín gian, đầu đao cong vuốt như đỡ lấy mây trời cho con người gần với mây bay.
1: Ta quen thuộc với mái nhà như hơi thở hàng ngày, như máu thịt trong ta, bởi ta được sinh ra trong đó, mẹ cha ta ở đó, ta lớn lên trong đó. Mà nơi nào có hơi thở của con người là lập tức nơi ấy có mái nhà, dù là cái túp cong cong như trên vó bè, dù là một mái vẩy ra lơ sơ hiên rạ nơi đầu làng mới mở. Đến nay những mái bằng một thò hai thụt, sân thượng hàng hiên, tường hoa gạch lá nem hay gạch men trơn tuột.
0: Người Việt Nam ta quan niệm rằng an cư rồi mới lạc nghiệp, bất cứ đi đến nơi đâu chỗ ở phải được ổn định trước, mái nhà là điều được nghĩ đến đầu tiên. Thêm nữa, mái nhà đối với dân ta còn là một nơi chốn chất chứa nhiều kỷ niệm, những tình cảm thiêng liêng nhất, vì trong những mái nhà Việt Nam luôn luôn có đến ba thế hệ cùng chung sống bên nhau: ông bà, cha mẹ, con cái.

0: Và chúng ta khi nói chuyện với người khác về người hôn phối của mình, ta thường dùng hai tiếng nhà tôi để nói về người vợ hay người chồng. Danh xưng ấy đã trở thành quen thuộc. Phải chăng mái nhà đối với người Việt Nam cũng gắn bó gần gũi như người bạn đời, như người đầu ấp tay gối với mình?
1: Thi sĩ Yên Thao có bài thơ nổi tiếng Nhà Tôi. Ông làm trong những ngày đi kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài thơ có những câu: tôi ở bên này sông, bên kia vùng địch đóng, làng tôi đó sạm đen màu tiếp đóng, câu tre gầy rụng tóc ướt mưa sương. Bên kia sông, bên kia vùng địch đóng là nhà ông. Mấy nhà có người vợ trẻ, có giàn hoa thiên lý.
0: Rồi trong một đêm theo quân về giải phóng quê hương, ông nói với các chiến hữu của ông: nào anh đồng đội, người bạn pháo binh, đã đến giờ chưa nhỉ, mà tôi nghe như trại giặc tan tành. Anh rót cho khéo nhé, không lạc nhầm nhà tôi. Nhà tôi ở cuối thôn đoài, có giảng thiên lý, có người tôi thương.

0: ở Sài Gòn sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam, dân thành phố bị điều động đi kinh tế mới. Nhiều các nhà trong phố, trong các chung cư bị bỏ hoang. Nhưng rồi, cũng chính trên những các nhà bỏ hoang đó, một lớp người thất thểu từ những vùng kinh tế mới trở về. Họ lại chọn những nền nhà bỏ hoang này, căng những tấm lều, tấm bạc, làm thành ngôi nhà riêng cho mình. Thậm chí, còn có một lớp người không có những nền nhà ấy, đã căng lều sống ở những ngã tư.
1: Nhà văn Lý Lan có một bài viết về những người dân sống ở những ngã tư này. Bà viết về cuộc sống, về sinh hoạt hàng ngày, về cách kiếm sống của họ trên lòng lề đường. Và bà nhập đề bài viết của bà như sau. Có lần tôi viết, ngã tư không phải là nhà. Anh Xu, dân bụi đời ngã tư đọc báo, rồi cự nữ. Sao không phải, nhà tôi đây mà. À, thì ra, ngay cả những người sống vất vả bên lề đường vẫn chọn cho mình một góc nào đó gọi là nhà, là điểm khởi đầu cho cuộc sống. Nhà văn Lý Lan tâm sự, tôi không đính chính điều tôi đã viết, nhưng tôi muốn viết tiếp điều tôi chợt hiểu.

0: Ngày xưa, khi cô Kiều theo Nguyễn Du di cư đến Việt Nam, Kiều không còn là con gái đại trang, trung hoa, với lầu son gác tiếng. Khi Kim Trọng đi tìm lại, thì chỉ thấy vách đất tả tơi, đầy vườn cỏ mọc lâu thưa, sông trăng quạnh quẽ, vách mưa ra rời. Làm gì có cảnh nước đốn đổ vách, dù chỉ là vách trác bằng bùn ngẫu ao quy, che những thanh buộc lạc dấu tay còn hằn lồi lõm. Vài ba năm mới được phủ một lần áo vui trắng đơn sơ.
1: Và các bác quát ngang tàng ông thầy giáo hai chữ chiếm hết hai bồ của cả thiên hạ, mà cái nhà của ông cũng chỉ là nhà rách ba gian, một thầy, một cô, một chó cái, học trò dâm đứa, nửa người nửa ngợm, nửa đuổi ươi.
0: Nông thôn Việt Nam ở đây nó chủ yếu miền đồng bằng Bắc Bộ. Vài chục năm trở lại đây đã ngói hóa đến 99%, chứng tỏ đời sống đã khá lên. Một phần cũng đỡ phải lo cái lợp, vì giống lúa mới rạ quá ngắn, lá gồi không phải dễ mua. Những căn nhà tranh dân dã cổ xưa mộc mạc ân tình, từng có người đàn bà sinh ra một Đinh Bộ Lĩnh, một Lý Công Uẩn, đã thành một phần tâm hồn người Việt.

căn nhà tranh Việt Nam ẩn mình trong lũy tre, có hàng cau, hàng dừa tỏa bóng, có rặng chuối sau nhà che mưa gió thu đông. Nơi bé thơ ta đóng những viên hạt trám xuống nền nhà thành những bông hoa, hàng chữ, trời sao. Nơi ta đẽo của tre làm cái hõng để dành tiền. Chỗ chân giường có mùn run, có con cóc nghiến răng đớp mũi những đêm hè. Có cái góc đầy bí mật trong buồng thăm thẳm, nơi ta cất giấu kho tàng quý báu của ta, là cái nút chai, cái mảnh sành, viên bi, hạt gấc. Mà hàng hũ đựng vừng, hàng lọ đựng muối, hàng chai đựng đỗ xanh của bà, của mẹ, biết nhưng không nói.

0: trưa im, con gà trống hoa cao hứng báo mò. Mẹ mái mơ te tái, khoe quả trứng tròn. Một sinh linh mới ra đời nửa chừng, nhưng với mẹ gà vẫn là hoàn thiện. Con mẹ ta đi làm đồng về, ngả cái nóng mê ra mà quạt lấy quạt để, xua đi cái nung nấu của trời hè tàn khốc, chứ làm gì ra quạt điện vù vù.
1: Những trưa im như thế nhiều lắm, xếp đầy một đời ta không hết. Chiếc võng đay như nửa cầu vồng lật ngửa, mắt từ cột bên gian này sang cột gian bên kia, không cần guốc võng đẽo bằng gộc tre, cũng chẳng có cái vòng tròn chôn vào tường như nhà xây hiện đại. Chỉ có một chiếc que gỗ nơi cổ võng, vậy mà tiếng ru cất lên vời vợi, đón cơn mưa, đợi cánh cỏ, mời cái ngủ về tha thiết. Lim dim mơ màng, cả căn nhà cũng thiêu thiêu theo.

0: chị gái ta ngủ dậy, còn hằng những hình quả trảm trên cái lưng thon, như hình chạm khắc trên đồ gốm thời Trần thời Lý đào được để trong tiền bảo tàng. Làm gì có giày có dép, nhưng đất mắt lạnh gan chân cho hồn quê thấm tận đỉnh đầu. Chị soi gương vấn tóc, trong gương có cả bóng chiếc cục gỗ xoan không mòn, có cả bức vách dán tấm tranh bờ hồ xanh đỏ mà các họa sĩ thường chê, nhưng nhà ai chả có. Nhà tranh của mẹ con ta, chị em ta có thật ở ngoài đời, ở trong bóng, ở trong hồ.
1: Mặc ai ăn cơm quanh bàn, ăn bằng đĩa bằng thìa để vẽ những bức tranh không thể hiểu, hoặc làm ra những bài thơ lục cục gồ ghề gấp gạnh, những bản nhạc điên cuồng chói tai. Còn ta, chiếc chiếu trải xuống đầu hè, chiếc mâm đã mẻ, bát canh cua thiên lý với những quả cà nén mặn. Căn nhà chứng kiến đời ta lớn lên, tóc xém nắng, những bắp cân xanh, ta đã biết câu ca dao. Đêm nằm lưng chẳng dính giường, mong cho chóng sáng ra đường gặp em. Những câu ca dao đằm thắm say xưa, những điệu lý huê tình con sáo sang sông, những hồi trống đình thúc giục, những hương hoa mộc, hoa ngâu, hoa móng rồng thơm ngát chiều hôm.
0: Mà cái giường tre ấy, cái chõng tre kia, chiếc phản long đinh đã góp mình cùng non nước. Biết đâu hai cô bé họ Trinh thuở nhỏ đã từng nằm mà nghêu ngao chàng lực điền Ngô Quyền, sau lúc cầm sừng hai con trâu hút nhau, đẩy bật cả hai ra về nhà gác chân chữ ngủ, chờ ăn củ khoai lang trước khi nghĩ ra chuyện đóng cặp bạch đằng

những căn nhà tranh. Có lẽ lúc đầu toàn lợp bằng thứ cỏ tranh cứ đứt ra tay, sau mới lợp rạ, rồi đến lợp lá gồi, lá mí, lá lau, đều mang tên nhà tranh hay nhà danh, như lớp người già lùi vào dĩ vãng vì đã làm xong nhiệm vụ nhường chỗ cho lớp cháu con ngày nay to cao bền chắc bằng vật liệu mới. Hồn nhà được bàn giao cho nhau trong hồn người như thế nào ta không thể nghe, nhưng vẫn cảm nhận như một tình yêu chan chứa, như một ân huệ nghìn đời. Khi ở giữa nhà, chỗ long trọng nhất, cao sạch nhất là bàn thờ đầy vẻ linh thiêng, u huyền nhang nến, có hương hồn của cha ông bất diệt. Mẹ ta hiện về từng đêm, cha ta phảng phất lời răn dạy. Cả chị gái ta bạc mệnh non yểu một đời cũng vẫn còn tâm sự

0: Chiều hè nào trải chiếu ra sân, ngắm con trăng treo đầu ngọn tre, nghe tiếng gió thổi cây vị cầm không gian vi vút. Nhà tranh mà thiếu cái mái hiên là thất sắc, là không được. Cha đi cày về, quẳng cái điếu cày và mảnh vải mưa xuống mảnh tường hoa lan can xây gạch. Mẹ đi chợ về, đặt đôi quăng gánh có mớ sầu lan, chiếc bánh đa ở đấy, rồi mới bước vào nhà. Hàng hiên là trạm nghỉ chân, là tiền sảnh của những lâu đài nguyên nga nơi nào đó, là chỗ ông nội ta bước ra, đứng chắp tay chờ khách quý từ xa đến thăm, là chỗ cho con chó nằm chỉ nhà suốt đêm, cho cả nhà ta yên giấc.
1: Đêm giao thừa nào, ổ rơm được rải kín một góc nhà, mấy chị em ta rúc rích trong hương thơm của tóc bồ kết hay nước lá mùi gà, trong ngạt ngào đèn nến. Căn nhà ta có nơi nào sánh được, dù cho cả thế gian này vàng son hay nhung gấm gọi mời.
0: Ngày hè nào cơn bão quét qua làng, căn nhà ta thành nơi an toàn như núi đá, như cung điện, như ta thơ ấu u ơ. Mà căn nhà chính là đôi cánh tay che chở của mẹ cha lam lũ. Trái đất bao nhiêu tuổi, con người bao nhiêu tuổi, căn nhà ta chắc cũng có số tuổi gần vào.
1: Đêm lửa đượm rượu cần, nhà chứng kiến bữa tiệc cưới cô ta, dì ta, chị ta đi lấy chồng. Nhà chứng kiến hôm ông ta mất, chiếc quan tài còn nằm nán lại một ngày nơi gian giữa. Nhà đưa tiễn, ngay cả nhà họp mặt để bàn xem có nên để cho anh trai cả ta đi xa. Nhà cũng góp lời trong cái không khí trang nghiêm trịnh trọng. Mẹ lau nước mắt, cha rít thuốc lào, em gái sụt sùi, nhà đều biết cả. Trong tiếng con thạch thùng tặc lưỡi, trong tiếng chuột rúc trong buồng, trong nhang khói bàn thờ im lặng.
0: Thật hạnh phúc khi ta có một mái nhà để lớn lên, để thương, để nhớ, để biết ơn, để có thể trở về sau bao gian truân cần được an ủi. Hàng triệu ngôi nhà, căn nhà như thế, chứ phải là lâu đài, biệt thự, còn thiếu những tượng sơn, tranh vẽ, còn thiếu những đẹp gấm, trang hoa. Nhưng hồn nhà và hồn ta, ai thành nhau? Hồn nhà thành hồn ta, hay hồn ta hòa quyện với hồn nhà? Chỉ lòng ta

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Hồn Nhà. Xin chân thành cảm tạ tác giả Băng Sơn và các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16, tức là năm 1247, thời vua Trần Thái Tông có mở khoa thi đầu tiên, đặt ra danh vị Tam Khôi. Năm ấy có sự kiện lạ, làm cả triều đình và bàn dân thiên hạ kinh ngạc. Đó là người chiếm bảng vàng nhất nước, người đạt học vị trạng nguyên là cậu bé 12 tuổi, tên gọi Nguyễn Hiền.

0: Hiền không chịu vào, đến khi người sứ ngôn xin phép chánh thủ khảo gọi đúng tên, cậu bé mới lít thích bước vào. Quan chánh thủ khảo bèn thử tài cậu, cho ra một câu đối: Lạc tương như, tư mã tương như, danh tương như, thực bất tương như.
1: Lạc tương như, người đời Chiến Quốc, tư mã tương như, người đời Hán. Cũng có tên giống nhau là tương như, nhưng thực ra đâu có giống nhau. Ý quan muốn nói rằng, quan tên Hiền, thí sinh cũng tên Hiền, song sự thật, thí sinh làm sao mà giống được tài của quan.
0: Nguyễn Hiền đối ngay: Ngụy vô kỳ, Trưởng Tôn vô kỳ, Bỉ vô kỳ, Ngã Diệt vô kỳ. Ngụy vô kỳ là Tín Lăng quân nước Ngụy, Trưởng Tôn vô kỳ là người đời Đường. Họ không sợ, tôi cũng không sợ. Ý của Nguyễn Hiền muốn nói khéo với quan chủ khảo rằng, cậu không sợ gì tài của quan đâu.
1: Năm đó, bài thi do nhà vua để ra là Áp Tử Từ Kê Mẫu Du Hồ Phú. Bài phú nói về con vịt từ dã mẹ già đi chơi hồ. Nội dung đề ra rõ ràng là khá trừu tượng, hiểu được ý không phải dễ, mà lại còn yêu cầu được diễn đạt bằng thể phú nữ kia. Nguyễn Hiền không chỉ hiểu sâu sắc đề ra, mà còn viết thành một bài phú có tính chất nghị luận rất xuất sắc, vừa thể hiện được nhận thức về cuộc sống, vừa tỏ rõ khả năng uyên bác, văn chương mạnh mẽ của một cậu bé chỉ mới ở tuổi 12.
0: Nguyễn Hiền là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong nền khoa bảng Việt Nam. Ông mồ côi cha từ nhỏ, bà mẹ đã cho ông theo học sư cụ chùa Hà Dương. Sách chỉ đọc qua là nhớ, mỗi ngày học hết 20 trang. Sư viết được trang sách nào là Hiền thuộc ngay, như thể đã học trước rồi.
1: Khi Nguyễn Hiền vào cung yết kiến, nhà vua thấy trạng còn quá nhỏ mà thông thái hơn người, bèn hỏi: Trạng nguyên học ở đâu?
0: Nguyễn Hiền cứ thực tình tâu: Thần tự học lấy, nhưng có một đôi chữ không hiểu thì phải hỏi sư ông ở chùa làng.
1: Nhà vua thấy trạng nói năng tự nhiên, chưa hiểu phép tắc lễ nghĩa, lại có ý tỏ ra kiêu căng, nên cho là chưa thể bổ nhận chức quan trong triều được, bèn cho trạng về nhà học hành thêm, chờ 3 năm sau khôn lớn mới bổ dụng.
0: Nguyễn Hiền trở về quê nuôi dưỡng mẹ, ngày ngày đọc sách. Hiền vẫn rất ham chơi, thường lúc rỗi rãi vẫn cùng trẻ làng chơi khăng, thả diều. Một lần, triều đình tiếp sứ Trung Hoa, viên sứ đưa ra một con ốc xoắn, nhờ sâu qua ruột nó bằng một sợi chỉ mảnh và một bài thơ. Vua truyền cho các quan tìm cách sâu thử, nhưng vị nào cũng lè lưỡi, lắc đầu. Bây giờ, vua chợt nghĩ đến trạng nguyên trẻ Nguyễn Hiền, bèn cho triệu trạng về kinh.
1: Viên quan được giao việc đến quê gặp trạng, gặp ngay một lũ trẻ chăn trâu nghịch đất đầu làng. Thấy trong đó có một cậu bé mặt mũi khôi ngô, đang bày cho lũ bạn đắp một con voi bằng đất mà bốn chân lẫn tai vòi có thể ngoe nguẩy được. Sư giả đồ chừng đó là trạng Hiền, bèn buông một câu thăm dò:
0: Tự là chữ, cắt giằng đầu, chữ tử là con ai con ấy.
1: Cậu bé nghe được, không ngước mặt lên, cũng thùng thẳng buông một câu: Vua là chưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa nào đứa này.
0: Chú ý của viên quan xuất một vế đối theo lối chữ tự chữ Hán. Chữ tự có 2 bộ phận, trên như cái giằng xay, dưới là chữ tử. Để nguyên tự có nghĩa là chữ, bỏ giằng trên còn lại chữ tử nghĩa là con, và gắn luôn với vế đối nôm tiếp đó thành một câu hỏi nửa chữ nửa nôm. Câu hỏi cũng có sắc thái của người trên hỏi kẻ dưới. Trạng Hiền cũng đối lại bằng các chiếc tự kết hợp với một phần nôm, chữ vu là chưng, có hai nét ngang,

0: và một nét móc, bỏ nét ngang ở dưới thành chữ đinh, nghĩa là đứa. Đi với đứa nào đứa này là một vế đối rất chỉnh và rất sượt.
1: Hỏi xong, cậu bé ù té chạy vào làng. Nghe câu hỏi ý sức sượt, nhưng chữ nghĩa dùng rất tài tình. Quan đoán ngay đứa bé chẳng phải ai ngoài Trạng Hiền, liền mừng rỡ, hết giận và theo chân tìm đến nhà Trạng. Quan vào đến sân thì thấy Trạng đang đứng trong bếp nhìn ra, miệng tủm tỉm cười. Quan bèn đọc trêu:
0: Ngô Văn Quân Tử, Điện Bảo Trù, Hà Tu Mị Báo. Nghĩa là ta nghe người quân tử thường lánh xa nơi bếp núc, sao lại đi nhìn ông bếp? Nghe vậy, Trạng trả lời ngay:
1: Ngã bàn hữu quan cư định lại, khả tạm điều canh. Nghĩa là ta vẫn chức quan hàng tể tướng, nhưng hãy tạm nêm canh.
0: Quan rất thán phục tài ứng đối của Trạng, rồi thuật lại cho Trạng nghe những điều Sứ Nguyên khắc đổ và truyền chỉ dụ của vua với Trạng về kinh để giúp triều đình. Trạng không chịu, liền lẽ rằng trước vua cho Trạng chém lễ buộc về, nhưng lần này vua cho vời Trạng lên cũng không giữ đúng lễ. Viên Quan không biết làm thế nào, phải trần tình đầu đuôi câu chuyện sứ giả nước ngoài đưa câu đố mà chưa ai giải được. Trạng Hiền nghe chỉ mỉm cười, chờ khi Viên Quan lên ngựa, Hiền mới xuôi đám trẻ cùng hát:
1: Tích tịch tình tang, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, bên thì lấy giấy mà bưng, bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang, tích tịch tình tang. Viên Quan nghe nhầm thuộc lời ấy, biết Trạng đã chỉ cách giảng, vui vẻ trở về kinh.
0: Quan về tâu lại với vua, rồi đem đồ lễ và xe ngựa đến đón. Bấy giờ Trạng mới chịu về kinh. Về đến kinh đô, nhà vua đưa cho ông bài thơ của xứ Tàu. Bài thơ có nội dung sau: Hai mặt trời bằng đầu, bốn trái núi điên đảo, hai ông vua tranh nhau một nước, bốn cái miệng trong khoảng dọc ngang.
1: Trạng Nguyên xem qua bài thơ, cầm bút viết ngay một chữ điền. Sứ Nguyên khi nghe lời giải đáp cũng cả kinh, vừa kinh ngạc vừa thán phục, biết nước Nam có người tài giỏi không dám khinh thường.
0: Lại một lần sứ giả phương Bắc viết hai chữ Thanh Thúy. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền khuyên vua Trần nên bố phòng biên giới cho thật nghiêm mật. Chiếc tự hai chữ Thanh Thúy là thập nhị nguyệt xuất tốt, tháng 12 ra binh. Quả nhiên quân Hồ Nguyên chuẩn bị tập kích Đại Việt, nhưng thấy bên ta đã đề phòng cẩn thận nên họ phải rút binh về.
1: Khi vào triều, vua tuyển Trạng vào học tiếp tam giáo chủ khoa, tức đạo Lão, đạo Phật, đạo Khổng, và bổ nhiệm làm quan đến chức Thượng Thư Bộ Công.
0: Những năm làm quan trong triều, Nguyễn Hiền có nhiều kế sách hay để phò vua giúp nước. Năm Ất Hợi, nước ta lại bị giặc Chiêm Thành xâm lược. Nhà vua rất lo, bèn giao cho Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đánh giặc giữ nước. Chỉ ít lâu sau, quân giặc thất bại. Trạng Hiền thu quân về Vũ Minh Sơn, mở tiệc khao quân và tâu lên vua. Nhà vua vô cùng vui mừng và phong cho Trạng chức đệ nhất hiển quý quan.
1: Về nông nghiệp, ông cho đắp đê quai vạc sông Hồng, phát triển sản xuất mùa màng thắng lợi. Về quân sự, ông cho mở mang võ đường để rèn luyện quân sĩ.
0: Ngày 14 tháng 8 năm Bính Tý, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền lâm bệnh nặng và qua đời, thọ 21 tuổi. Nhà vua thương tiếc, truy phong ông là Đại Vương Thành Hoàng và tôn làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại Đà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
1: Hiện nay, tại đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ở quê hương ông, thuộc thôn Dương A, xã Nam Thắng, Nam Trực, tỉnh Nam Định, còn giữ được nhiều bài vị, sắc phong, câu đối, đại tự. Đặc biệt bảo tồn được cuốn Ngọc Phà nói về sự nghiệp của ông. Trong đó có câu ca ngợi tài năng của Nguyễn Hiền như sau: Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc, vạn niên thiên tuế lập tam tài. Có nghĩa là 12 tuổi khai khoa hai nước, nghìn năm ghi mãi chữ tam tài.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Vâng, kính thưa quý vị, thêm một show nữa và bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những kiến thức về dược thảo cũng như là những dinh dưỡng trị liệu. Chúng ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Chào vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị tất cả.
0: Đến ngay với chủ đề ngày hôm nay về phong thấp đau khớp, xin hỏi với bác sĩ rằng có phải những người bệnh đau khớp là những người mắc bệnh phong thấp hay không thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì người Việt Nam mình mà hễ đau nhức các khớp xương á, là thường tự cho mình là bị bệnh phong thấp. Khi mà nói bị bệnh phong thấp không thôi á, thì nó quá là tổng quát mà lại không rõ cái nguyên nhân ở đâu mà bị cái phong thấp làm đau các khớp xương.
0: Vậy là trước giờ Tài cũng hơi ngộ nhận.
1: Thật sự á, thì người Mỹ người ta phân biệt ba cái chứng phong thấp đau khớp chính mà do những cái nguyên nhân khác nhau nó gây ra. Thứ nhất á, là cái chứng phong thấp đau khớp bởi do cái nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Thì cái chứng đau khớp này á, người ta gọi là osteoarthritis. Cái chứng đau khớp này thường gặp nhiều nhất, khoảng 80% những người mà bị đau khớp là bị cái loại này, tức là cái loại osteoarthritis mà do thiếu hoặc là mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong khớp xương. Kế đến nữa, tức là cái nguyên nhân kế tiếp á, mà bị đau khớp là do cái acid uric nó bị tăng cao ở trong máu, nó đóng vào trong các khớp xương, ảnh hưởng nhất là các khớp xương ở ngón chân cái, cổ chân hoặc là khớp đầu gối, tạo nên sưng đỏ và đau dữ dội ở các khớp xương kể trên. Thì người Mỹ người ta gọi cái chứng này á, chứng đau khớp này là cái bệnh gout, Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Thì những người bị bệnh này thường sau khi ăn thịt bò hoặc là đồ biển hoặc uống rượu bia là tối đó là bị lên cơn đau dữ dội liền. Và kế đến nữa là cái nguyên nhân thứ ba mà bị phong thấp là do sự rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là cái hệ miễn nhiễm của mình thay vì nó bảo vệ cho mình thì nó lại tự đi đánh phá vào các mô hay là các cơ quan ở trong người mình. Mỹ ta gọi cái chứng này là gọi là autoimmune disease. Thì trong cái trường hợp này, cái bệnh này đó, thì cái hệ miễn nhiễm nó đánh phá vào các đầu khớp xương hay là sụn của mình, tạo thành những cái cơn đau khớp. Thì cái bệnh phong thấp đau khớp này có cái tên gọi là rheumatoid arthritis. Thì hôm nay cái đề tài hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái chứng phong thấp đau khớp và do cái nguyên nhân mà bị thiếu hoặc là bị mòn những cái chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương mà thôi. Và cái bệnh này Mỹ nó gọi là osteoarthritis.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và xin trở lại với talk show của chúng ta trong ngày hôm nay, thì bác sĩ vừa mới kể tên những loại bệnh đau khớp phong thấp. Và xin hỏi bác sĩ rằng những cái triệu chứng nào để có thể biết được rằng mình đang mắc phải những căn bệnh mà bác sĩ vừa mới kể trên?
1: Thì những cái triệu chứng đầu tiên của cái bệnh phong thấp hay là đau khớp này là cảm thấy cứng ở các đầu khớp xương. Khi bị tiến triển thêm nữa, tức là nặng thêm nữa đó, chúng ta sẽ cảm thấy đau ở các khớp xương khi phải sử dụng vận động các khớp xương này. Nắn chung quanh các khớp xương sẽ thấy đau, có khi bị sưng, cử động các khớp xương sẽ bị hạn chế, nhiều khi phát ra cái tiếng kêu răng rắc ở trong các khớp xương. Thường thì các khớp xương nào cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn cái bệnh phong thấp này nó ảnh hưởng tới các khớp xương tay, xương vai, khớp đầu gối, xương chậu và đặc biệt nhất là trên xương sống. Nếu mình bị những khớp xương ngón tay thì nhiều khi co vào xong duỗi ra không được, phải lấy cái bàn tay kia là ngón tay kia kéo nó mới ra. Thường thường những người này là sáng ra hay bị, mà thường thường hay bị ở những cái ngón mà chính giữa là nhiều nhất. Còn nếu những người bị ở trên những khớp vai thì như đưa tay lên không được, hoặc là đưa ra đằng sau cài cái khuy cái gì đằng sau cũng không khó là mà đưa lên được. Hoặc là những người bị đầu gối thì nhiều khi các khớp đầu gối đi nó sẽ lâu, nó sẽ đau. Hoặc là lên xuống thang lầu tức là đi từng bước một chứ không thể nào mà đi như bình thường. Hoặc là những người bị ở xương chậu hay xương sống thì là nhiều khi ngồi lâu hay đứng lâu cũng đau. Hoặc là cúi xuống mà lượm cái gì thì không thể nào cúi xuống được. Thì khi mà bị như vậy thì đi đến bác sĩ thì họ sẽ gửi đi chụp hình quang tuyến, tức là chụp x-ray đó. Thì sẽ tìm ra các khớp xương nó bị nhỏ hẹp lại, sụt ở khớp xương nó bị ăn mòn, hoặc là xương sống bị mọc nhánh, hoặc là nhiều khi bác sĩ chỉ trên xương sống cổ hay là lưng gì đó, nếu mà bị đau thì người ta nói là xương có gai chẳng hạn. Thì cái nguyên nhân chính đưa đến cái bệnh phong thấp mà đau khớp này là cái lớp sụt ở khớp xương nó bị thoái hóa và ăn mòn, thiếu những cái chất nhờn ở các khớp xương. Điều này tạo nên đau nhức khi cử động hoặc là vận động những cái khớp xương này. Cái tình trạng này là do lớn tuổi, các tế bào nó bị suy thoái, ảnh hưởng nhất là các tế bào các đầu khớp xương để tạo chất sụn và chất nhờn ở các đầu khớp xương. Tôi xin nói thêm là cái sụn ở khớp xương nó được cấu tạo như mà một cái lớp đệm giữa hai đầu khớp xương để tránh va chạm khi cử động. Còn cái chất nhờn ở trong cái khớp xương nó giúp cho cái sự trơn trượt được dễ dàng khi chúng ta cử động những cái khớp này. Thưa quý vị, là khi lao động nặng nề về thể chất lúc còn trẻ, hoặc là bị những tai nạn như là đụng xe, ngã té, bong gân khi chơi thể thao, hoặc là thiếu dinh dưỡng lúc còn trẻ, cũng dễ đưa tới cái tình trạng phong thấp, đau khớp mà do thiếu những cái chất sụn chất nhờn này. Nếu bị như vậy, thường thường quý vị hay uống những cái loại thuốc tây. Thì thường thường nếu mà quý vị uống thuốc tây mà không thấy có kết quả, thì chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái tên đó là Flexodine, thì cái chai số 8. Thì quý vị nào đã uống qua thì biết cái chai này nó có cái hình bàn tay ở ngoài. Thì cái chai số 8, tức là cái chai Flexodine này, gồm toàn những cái dược thảo và dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương, ngăn cản cái sự thoái hóa ở các khớp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Thì nói chung là cái chai số 8 là cái chai Flexodine này, nó như là một cái chất dinh dưỡng cho những cái khớp xương. Thành ra nhiều quý vị đã uống qua cái loại số 8 này và kết quả rất là mỹ mãn. Thì cũng đã cho nhiều bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc số 8 này, cũng như có một ông có bị nhức mình, nhức mẩy đã lâu năm, và sau khi uống cái chai số 8, tức là cái Flexodine này, đã hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Khi mà tôi qua Mỹ á, thì tôi đi làm biển ở dưới Houston á. Thì tôi trở lại cái bệnh nó nhức quá, bác sĩ chịu không nổi, mà mình mẩy gì nó nhức chịu không nổi luôn. Thì cái thằng bạn tôi nó mới ở bên Sacramento này, nó mới điện qua nó hỏi mày cũng khỏe, tôi nó khỏe khỉ gì khỏe, mẹ nhức chết mẹ rồi làm không nổi đây mà khỏe cái gì. Nó mới nói tao á, mẹ tao uống của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á, nó hay lắm mày ơi, mày mua cái thuốc đó mày uống. Thì tôi mới mua cái thuốc của bác sĩ, mà cái thuốc này nhất mà tôi làm nhức phong á bác sĩ.
3: Dạ
2: tôi uống đầu một tuần lễ mà hay thiệt đó bác sĩ.
3: Dạ
2: phải công nhận hay vậy. Tôi với bác sĩ cũng chẳng bà con gì mà tôi nịnh, nhưng mà cái đây mình nói với đồng bào đôi lúc mà ai nó có ấy á, thì cũng như là người ta tu á, mà mình không có tu thì mình mách cho người ta những cái chuyện mà về thuốc men đau nhức đồ này kia đó.
3: Dạ.
2: Cái ý tôi thì như vậy thôi.
3: Dạ. Ông uống cái thuốc nào thưa ông?
2: Cái thuốc mà nhức mỏi của bác sĩ đó.
3: Cái Flexodine, cái chai số 8.
2: Tôi bây giờ của ông ấy thì tôi cũng nhóc trên bàn đây, mà thằng bạn tôi trong cái sách nó thì lúc nào cũng chiến mười hữu hết á.
3: Ôi.
2: Tôi cũng nhóc luôn. Nhưng mà cái thuốc đó hay thiệt đó ông. Thuốc mà, cái thuốc nhức mỏi đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Uống chừng lỗ ba bốn bữa là cái nó hay rồi đó ông ạ.
3: Ôi.
2: Dạ, cái thuốc đó phải công nhận là nó hay.
3: Nhưng mà cái lúc mà uống cái thuốc này là trước đó ông đã đau bao lâu rồi?
2: Nó đau hoài bác sĩ, nó nhức mình mãi chịu không nổi mà.
3: Vậy à?
2: Nó nhức chịu không nổi ông ạ. Tôi nghe thằng bạn tôi nó nói tôi mừng quá, tôi ra tôi mua một cái gì tôi uống nó hết thiệt cả bác sĩ. Không mà phải công nhận là thuốc của bác sĩ nói chung là cái thuốc khỉ nào cũng ngay hết á.
3: Vậy.
2: Dạ.
3: Ông đã thử qua bao nhiêu loại thuốc của chúng tôi?
2: Tôi uống tùm lum hết, mà điều nói đúng ra mới qua cũng không có tiền nhiều. Thành thử ra cũng uống, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn uống, nhưng mà tôi uống là tôi thấy nó hay bác sĩ.
3: Vậy.
2: Dạ, cái thuốc bác sĩ làm phải nói là vừa là lấy tiền, nhưng mà vừa cũng là giúp được cái nhân loại này.
3: Cảm ơn ông.
2: Không thiệt mà, tôi uống hay lắm mà.
3: Ông bạn của ông là ông cũng bị xong rồi ông mới mắc cho ông hả?
2: Cái thằng quỷ nó bệnh tùm lum thứ chuyện hết, mà tôi thấy nó mở cái sách nó ra thì đầy cái thuốc của bác sĩ không à.
3: Vậy.
2: Mà nó nói hay lắm, rồi nó mới mách cho tôi mới uống mà tôi cũng thấy hay thiệt không à. Cái nó thành thực mà nói chứ không phải là nói nịnh nói bợ gì hết.
3: Dạ vâng.
2: Cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng. Dạ.
1: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông cũng bị đau cái khớp xương vai, tức là khi mà ông giơ cao tay lên không được, và ông đưa ra đằng sau như là cài nút áo đằng sau cũng không được nữa. Và sau khi ông uống thuốc cái Flexodine, tức là cái chai số 8, thì gần như đã khỏi hẳn, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi là tên là Nguyễn Tấn Quế.
3: Chào ông.
4: Dạ.
3: Dạ, thưa ông có nói ông bớt được những cái gì sau khi uống dạ. Đi.
4: Tôi là bác sĩ, cái cánh tay trái nữa.
3: Vâng.
4: Giơ tay lên không được. Giơ lên khoảng tới ngay cái cũng như là cái 90 độ vậy thôi.
3: Vâng.
4: Và tôi rất là đau. Tôi có khi tôi mà mặc áo không được nữa.
3: Vậy à?
4: Đau vậy. Mà tôi có hỏi bác sĩ gia đình tôi á.
3: Vâng.
4: Thì ông nói là ông chụp hình rồi ông nói cái tay tôi như vậy là phải giải phẫu.
3: Vâng.
4: À, tôi mới hỏi ông như giải phẫu thì có chắc hết không? Thì ông nói 50, nghĩa là coi như là bột ăn bột thua.
3: Vâng.
4: Dạ. Rồi cái tôi mới gặp cái một người, không ơi, tôi nghe trong radio á.
3: Dạ.
4: Tôi coi ở trong báo á.
3: Dạ.
4: Thì có tôi đọc tôi thấy cái cây thuốc số 8 của bác sĩ đó.
3: Dạ.
4: À, nó thì tôi mới nghĩ là tôi mua tôi trai thử thôi.
3: Vâng.
4: À, nhưng mà tôi uống được xong một cái chai bác sĩ.
3: Vâng.
4: Nó hết, có thể nói là tới 90%.
3: Ồ vậy, vậy thì vui quá. Dạ.
4: Rồi tôi bây giờ tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa, tại vì chỗ tôi ở cũng xa lắm, không có cái đó, tôi phải đi xa lắm tôi mới mua được.
3: Dạ.
4: Tôi mua thêm một chai thứ nhì nữa thì bây giờ tôi uống thêm được một chút nữa mà bây giờ có thể nó giảm tới 95%.
3: Ồ vậy thì
4: tôi rất là vui mừng, và tôi cái đây là tôi cũng thành thật là cũng như chia vui với bác sĩ.
3: Ồ.
4: Chế được một cái loại thuốc mà tôi không biết tất cả bệnh nhân đều được hay không, nhưng mà với được cá nhân của tôi.
3: Dạ vâng.
4: Thì nó rất là tốt.
3: Ồ vâng.
4: Và cũng tôi rất mừng cho chính bản thân tôi.
3: Vâng.
4: Tôi cũng rất là mừng và tôi chia vui với bác sĩ.
3: Dạ.
4: Bác sĩ nếu mà có ghi tiếng nói tôi thì phát lại cho những cái người mà người ta nghe, để người ta có thể, tôi biết là thuốc này nó hợp với người này nhưng có thể nó không có hợp với người khác.
3: Dạ.
4: Nhưng mà chính bản thân tôi thì nó hợp và nó work good.
3: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng quá.
4: Dạ.
3: Vâng, vậy thì cảm ơn cái lời chia sẻ của ông.
4: Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ vâng.
4: Chào bác.
3: Cảm ơn. Dạ.
0: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Rồi, và trở lại với talk show thì Tài hỏi ngay với bác sĩ rằng nếu như với những người mà mắc bệnh phong thấp và bệnh đau khớp lâu năm rồi thì liệu có những chai thuốc nào mà bác sĩ khuyên những người dùng, những người bệnh nên sử dụng qua để mà điều trị về bệnh phong thấp đau khớp này thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì có những người mà bị đau, những cái đau khớp hoặc là đau lưng đã lâu năm thì nhiều khi chúng tôi phải kèm thêm cái chai số 3, tức là vừa uống cái số 8 và số 3, tức là cái Flexodine, cái Noligingo uống phối hợp với nhau. Cũng như một ông cũng bị đau nguyên cái cánh tay đã 2-3 năm, còn bà vợ thì bị đau cái bàn tay, tức là ngón tay bóp vào không được, co ra rất là đau. Và hai vợ chồng đều uống phối hợp hai cái chai, tức là cái số 3 và cái số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine đã khỏi bệnh. Và ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
3: Dạ.
5: Dạ, vì vừa hôm tôi đau cả nguyên là cánh tay đó.
3: Dạ.
5: Tôi đi ập ra để đo chi, để uống thuốc của đo chi, vì họ chích đo thuốc vô, nó cái chỗ infection, họ nói đi là chích thuốc của vô nó bị cánh tay á.
3: Dạ.
5: Làm cũng là nó tôi uống của bác sĩ như vậy là hai chai, một chai số 8 và một chai số 3.
3: Dạ.
5: Thì tôi uống rồi thì nó hết.
3: Ồ.
5: Nó hết rồi.
3: Thì anh bị đau bao lâu rồi, mà anh uống bao lâu thì mới...
5: Dạ, tôi hình như nó đau khoảng 2-3 năm mà tôi nghĩ rằng là chắc lại là tôi làm gardener anh.
3: Dạ.
5: Tôi tưởng là có mấy đồ là nó nhiều á, nó đau, mà xả tôi cũng đau.
3: Dạ.
5: Mà xả tôi cũng đau, nhưng mà uống hai vợ chồng thì chỉ có uống 2 chai à.
3: Vâng.
5: 2 chai nó hết rồi, thì giờ ngày hôm qua bà xả tôi ra mua lại.
3: Dạ.
5: Tôi đau tay đó.
3: Vâng.
5: Nó đau ở cái khớp tay á.
3: Vâng.
5: Thì tôi uống hai chai thì cả hai vợ chồng tôi cũng đều đau luôn, mà xả tôi cái tình thường là cái tay và bọc vô bọc ra thì bọc bọc cũng được.
3: Vâng.
5: Nhưng mà giờ khi bà uống được cái thuốc này á thì bà bọc được cái tay và cảm thấy người khỏe.
3: Ồ vậy.
5: Dạ. Dạ.
3: Vậy là coi như cả hai vợ chồng đều bớt hết.
5: Dạ. Nó bận luôn ạ. Cho nên bằng trước đây thì tôi đi là chỉnh hình chỉnh xương đều đem về, tôi đi tập thể dục ở dưới kia, họ lấy tiền quá nhiều luôn á. Thì bác sĩ người Việt và bác sĩ người Mỹ Hồng chỉnh họ nói đi tập đi tới đường chợ nó cái chỗ để tập thể dục bác sĩ.
3: Dạ.
5: Dạ, rồi tập cũng hết được.
3: Dạ.
5: Sau lại có nghe là trên radio thì bác sĩ nói đó.
3: Vâng.
5: Thì tôi đi hỏi đi ra mua thì mua một trái số 8, một trái số 3.
3: Dạ.
5: Thì bà xã tôi mới uống có khoảng 10 ngày đâu á, thì nói rằng anh ơi giờ chưa tay em đỡ đi. Thì tôi nói ok đợi thì tiếp tục uống.
3: Yeah.
5: Tiếp tục uống.
3: Yeah.
5: Thì bà uống vô vậy thì bà nói người thì hồi đi thì tôi thấy bà xã tôi khỏe cho hồi trước bà mệt hai bình. Thì tự nhiên là bà hết bình đó. Là tôi cũng vậy. Thì nay tôi nó lành đỡ được rồi chứ đỡ quá nhiều luôn á. Rất mừng cho nên gia cảm ơn rất nhiều.
1: Vâng, tiếp theo rồi có một ông bị đau lưng và đau xuống cái gọi là thần kinh tọa. Đau dưới mắt cá chân và hai chân rất là mỏi, đứng lâu rất là đau, nhất là lúc đi làm. Và sau đó thì ông đã uống phối hợp hai cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Noligingo và cái Flexodine. đã hết cái bệnh đau lưng và trong người thấy khỏe ra. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Mà hồi xưa anh bị đau lưng sao mà anh uống cái số 3 với số 8 á?
6: Tức là nó bị thần kinh tọa.
3: Vâng.
6: Thì là bây giờ nó đau mấy cái khớp ở dưới cái khớp chỗ mắt cá chân ấy.
3: Vâng.
6: Thì uống thì thấy là nó đã bớt hẳn ạ.
3: Ồ vậy à. Vâng. Ở đó anh đau thần kinh tọa và từ đau lưng xuống là bao lâu ạ?
6: Dạ đau cũng mấy năm rồi.
3: Vậy hả?
6: Vâng.
3: Ồ, và anh uống khoảng 2 tuần lễ này anh thấy nó bớt hả?
6: Vâng vâng.
3: Ồ. Hồi xưa là ngồi lâu đứng lâu nó đau hay là sao?
6: Vâng vâng, thế mà đứng lâu một chút là kể như cái lưng mình nó muốn rụng ra ngoài luôn.
3: Ồ vậy hả?
6: Thế lại nó hai cái chân nó mỏi đời ra luôn.
3: Ồ.
6: Nhưng mà từ hôm uống thuốc của bác sĩ tới bây giờ thấy là êm hẳn ạ.
3: Ồ, tức là cái số 3, số 8 á.
6: Vâng vâng.
3: Cái Norishingo và cái Flexodine á.
6: Vâng.
3: Nhưng mà hồi xưa cái lúc mà anh nói anh đau mấy năm như vậy, anh không có thử những cái thuốc nào để mà uống cho nó hết hay sao?
6: À, uống uống thuốc tây ạ.
3: Ồ, thuốc tây.
6: Vâng, uống thì nó chỉ có giảm rồi mình ngưng thuốc nó lại đau lại.
3: Ồ. Ờ, cứ hôm giờ anh uống thuốc để anh thấy nó khỏe trong người lại.
6: Dạ, thấy uống thì thấy người là sáng là dậy nó cũng có đỡ bị uể oải, với lại mình đi làm nó không bị đau lưng nữa.
3: Ồ, vậy hả?
1: Ôi,
3: tốt quá.
1: Vâng, và tiếp theo đây có một bà bị đau lưng và đau xuống dưới chân, đứng lâu không được, và sau khi được chỉ cho uống phối hợp hai cái chai, tức là cái chai số 3 và chai số 8, tức là cái Flexodine và cái Nolingo, thì bà đã hết bệnh đau lưng và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Hồi xưa bà bị đau lưng sao?
7: Dạ, đau ngang cái thắt lưng đó.
3: Vâng.
7: Dạ, đau ngang cái thắt lưng xuống dài với cái chân trái á, nhiều khi đi làm mà nó đau một mé đó, không có ngồi đứng được nữa. Nhiều khi mình đi đám cưới hay gì mà không có ngồi được một cái bữa tiệc cưới cho xong nữa.
3: Vâng.
7: Dạ.
3: Giờ bà uống cái Nolishingo, cái Flexodine á, bà dạ. Uống được bao lâu thì bà thấy bớt?
7: Dạ, uống chừng hai cái hộp đầu đó, là mỗi một loại một hộp đó.
3: Vâng.
7: Dạ, thì uống hai hộp đó thì thấy giảm lần rồi hết. Giờ thì uống thì với tính cách như là uống thuốc bổ thì như bác sĩ dặn là uống cũng không có hại đó.
3: Vâng.
7: Dạ, rồi thành ra là tôi cũng uống như vậy hoài đó, để như mình thêm bồi bổ chất sụn, chất nhờn vậy đó.
3: Vâng.
7: Dạ, đặng cho đừng có bị đau thôi, chứ còn cái đau thì bây giờ gần như cũng hết, cũng 90% rồi đó.
3: Vậy.
7: Dạ.
3: Thì trước bị đau bao lâu vậy bà?
7: Dạ, tôi cũng mới đau chừng 1-2 tháng thôi.
3: À, sao mà bà mới gọi qua tôi chỉ thuốc?
7: Dạ. Mới ra một cái tháng thì để gì tôi sợ không biết là trong xương có bị gì không, rồi đi bác sĩ chỉnh hình đó.
3: Vâng.
7: Chụp hình thì bác sĩ chỉnh hình nói là bị mòn chất sụn, mình lớn tuổi thì mòn chất sụn thôi chứ không có bị gì, bị uống thuốc bổ.
3: Vâng.
7: Rồi tôi hỏi chứ uống thuốc bổ gì, bác sĩ nói là thuốc bổ xương bổ sụn gì, uống thuốc của bác sĩ với lại nghe trên đài đó.
3: Ừ.
7: Dạ, rồi tôi thấy là chắc là thuốc đó mình uống cho cái bệnh của mình được, thành ra tôi mới gọi qua bên đó hỏi. Thì kỳ đó gặp bác sĩ rồi bác sĩ mới hướng dẫn vào biểu mô thuốc số 3 với số 8 uống đó.
3: Dạ.
7: Dạ, rồi tôi uống đến giờ đó thì thấy cũng kết quả cũng tốt lắm.
8: Dạ vâng, quý vị vẫn đang nghe những trình bày cũng như là chia sẻ kiến thức của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và xin trở lại với bác sĩ.
1: Vâng, mà có những người bị nặng nữa thì tôi phải thêm cũng như là số 3, số 8 và cộng thêm cái số 10, tức là cái marathon nữa. Cũng như một bà bị đau lưng đã mười mấy năm mà do mòn những cái đĩa sụn, có lúc bị nặng đi đứng không được phải vào nhà thương, tôi có chỉ cho uống phối hợp 3 thứ thuốc, tức là vừa cái số 3, số 8 và cộng thêm cái marathon số 10 nữa. Sau khi uống được 3 tuần thì bà đã đỡ rất nhiều, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bà Tư uống thuốc gì mà bớt được những cái gì vậy bà Tư?
9: Dạ, đau lưng á bác sĩ.
3: Vâng.
9: Uống thuốc số 10 với lại số 8 với số 3 đó.
3: Vâng, thì bà uống bao lâu thì bà bớt đau lưng?
9: Dạ nay chắc 3 tuần rồi ạ.
3: Vâng.
9: Dạ.
3: Tức là coi như hồi xưa đau dữ không?
9: Dạ đau dữ lắm ạ. Đau vô trong bệnh viện đó, bác sĩ trong bệnh viện chụp hình nói bị mòn khúc xương đó bác sĩ.
3: Vâng.
9: Rồi bác sĩ nói bác sĩ cho uống 3 thứ đó đó.
3: Vâng.
9: Dạ. Bây giờ nó bớt nhiều rồi bác sĩ.
3: Bớt được bao nhiêu phần trăm mà các bạn?
9: 10% nó bớt 8 rồi đó.
3: Ồ vậy đó hả?
9: Dạ.
3: Mà mới uống được có 3 tuần đó hả?
9: Dạ.
3: Ồ. Mà uống được bao lâu thì bắt đầu và cảm giác thấy nó bớt?
9: Dạ, uống trong tuần cái thấy bớt rồi, bớt dần rồi đó.
3: Vậy đó hả?
9: Dạ.
3: Mà kỳ trước mà đau là đau dữ lắm hả?
9: Dạ đau dữ lắm. Đau cái còn đi không được á mà.
3: Vâng.
9: Ờ, mé bên phải mà ở dưới cái lưng quần trở xuống đó bác sĩ.
3: Vâng.
9: Bên phải
3: Mà
9: nó đau làm như đi làm như nó đụng lại á.
3: Vậy thế mà.
9: Dạ. Bữa nay có thể đi cũng xa xa được, không có đau.
3: Mà kỳ trước là bà đau bao lâu rồi?
9: Hồi đó giờ cũng đau hoài hả bác sĩ ơi.
3: Khoảng bao lâu rồi? Cứ hoài là.
9: Dạ mấy. Đau cả mười mấy năm lận á.
3: Rồi, dữ vậy đó hả?
9: Dạ. Từ bên Việt Nam lận đó bác sĩ ơi. Ồ. Đây. Rồi cũng đau lâu lâu cái đau. Đau rồi cái đi bác sĩ cho thuốc đau nhất uống rồi cái hết thời gian cái cũng đau nữa.
3: Vậy mà.
9: Dạ, cứ hoài vậy đó.
3: Mà kỳ vừa bà gọi qua cho tôi là lúc đó bà đang đau nặng đó hả?
9: Dạ. Lúc đó đang đau nặng mà trong bệnh viện nói là còn mòn khớp xương, chỉ là uống thuốc đau nhất thôi chứ không làm gì hơn.
3: Vậy đó mà.
9: Dạ, tôi buồn quá trần luôn. Hỏi bác sĩ cho cái đó uống thuốc đó uống cái nó thấy nó bớt, nó mừng quá.
3: Vậy tôi nghe bác cũng mừng.
9: Cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng, thì tiếp theo đây cũng có một bà bị đau lưng đã mấy chục năm mà có lúc đi không được, rồi bị tê tay, chuột rút, vọt bẻ. Và sau đó bà đã uống phối hợp ba cái loại thuốc, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noriginco, cái Flexodin và cái chai Marathon. Thì uống trong vòng có 2 tháng thì đã hết những cái bệnh kể trên, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Mà mấy chục năm nay đó bác sĩ.
3: Bà đau cái lưng à?
10: Dạ đau lưng nhưng mà uống đủ thứ hết. Mà sao trời mai gặp thuốc bác sĩ uống đây hết luôn.
3: Bà uống
10: bác sĩ nhiều quá.
3: Bà uống thứ gì bà?
10: Dạ thì số 3, số 8, rồi số 9, số 10.
3: Vậy à.
10: Dạ bởi vì ở nhà tôi cũng uống luôn đó, uống chung luôn đó bác sĩ.
3: Vậy mà.
10: Dạ nhưng mà cái thuốc nghệ đó, cái số 3, số 8 là cái đau lưng đó bác sĩ.
3: Dạ.
10: Cũng hay lắm, còn mấy thứ kia thì nó cũng trị hết đủ thứ. Dạ. Bây giờ tôi cái tê tay tôi cũng hết, dập bẻ cũng hết.
3: Vậy.
10: Với chuột rút đó bác sĩ.
3: Vâng.
10: Hết trơn. Trời ơi, trên nào tôi cũng nghe bác sĩ nói trên đài đó.
3: Dạ.
10: Tôi thích lắm. Với bao nhiêu mấy ông mà cũng có xài, có dùng qua thuốc của bác sĩ đó.
3: Dạ.
10: Cũng nói cái đó là sự thật đó bác sĩ.
3: Vậy.
10: Chứ không phải là cái quảng cáo mà không đúng.
3: Dạ.
10: Bởi vì đây là cái sự thật của tôi đó bác sĩ.
3: Dạ.
10: Trời ơi, cảm ơn bác sĩ nhiều quá. Bây giờ chắc tiếp tục uống ngoài.
3: Bà bị đau lưng bao lâu rồi?
10: Trời ơi, mấy chục năm nay rồi bác sĩ ơi, hồi bên Việt Nam lận.
3: Vâng.
10: Mà tôi đâu có biết là tôi bị cái gì đâu, người ta cứ nói thần kinh tọa rồi đó.
3: Vâng.
10: Thì tôi cũng uống thì cái đủ thứ hết trơn à.
3: Dạ.
10: Thì nhiều khi mấy thứ kia thì 1-2 tháng thì tôi cũng dùng qua vậy đó.
3: Vâng.
10: Thì nó không có mấy gì thuyên giảm. Rồi mới dùng chừng 2 tháng nay rồi của bác sĩ á.
3: Tức là bà uống cái số 3 với cái số 8
10: á. Dạ, số 3, số 8. Rồi tôi có uống thuốc Marathon, uống thuốc luôn đó bác sĩ.
3: Vâng.
10: Rồi còn cái số 10 đó là về gan á. Ở nhà tôi bị ngứa cũng mấy chục năm bác sĩ.
3: Số 9 về gan.
10: Dạ, số 9 á.
3: Vâng.
10: Về gan á, tôi cũng giới thiệu với bà con rồi cũng cảm ơn bác sĩ nhiều quá.
3: Vậy cũng mừng. Vậy là bà bị cái lưng như vậy mà uống mấy cái thứ này. Mà dạ. Uống bao lâu thì bà thấy nó
10: dạ
3: bớt?
10: Ơi, uống bữa nay là 2 tháng hết luôn đó bác sĩ.
3: Hết luôn á hả?
10: Dạ. Bây giờ cũng vẫn còn uống bác sĩ.
1: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về cái chứng gọi là phong thấp đau khớp mà do nguyên nhân bị thiếu hoặc là bị mòn những chất sụn, chất nhờn ở trong các khớp xương. Và sau đó là những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Flexodil là cái chai số 8, hoặc là có những người phối hợp chai số 3 và chai số 8. Và những người mà nặng hơn nữa là phối hợp số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noriginco, cái Flexodil và cái Marathon. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là cái thuốc siêu sinh lực, tức là chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái thuốc siêu gan, cái Super Liver, tức là cái chai số 9, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Và cái chai số 9 này cũng hiệu nghiệm cho người như là ăn uống đồ biển thịt bò bị dị ứng ngoài da, như là nổi ngứa hay là nổi về đây. Cái đấy là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đến nữa là cái thuốc Super Hair, tức là cái chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụt tóc. Cái đến nữa là cái thuốc Super Vision, tức là cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đến nữa là cái thuốc Once a Day, cái chai số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
8: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. hẹn quý vị vào chương trình tới.
8: À, và xin cảm ơn bác sĩ đã có thời gian, đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
11: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
3: Chủ nhà Trump House ở San Diego bị tấn công dã man phải nhập viện. Chủ nhân của một ngôi nhà ở San Diego nổi tiếng vì được trang trí bằng những lá cờ Trump và các vật dụng MAGA khác đang trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tấn công dã man xảy ra ngay bên ngoài ngôi nhà Trump nổi tiếng. Ngôi nhà, theo tờ New York Post, nằm trên đường Bertrand, đã là mục tiêu của những lời phàn nàn trên mạng trong nhiều năm qua, nơi mà ngôi nhà và hàng rào có rất nhiều vật dụng và cờ MAGA lớn. Người dân địa phương gọi ngôi nhà này là Trump House vì cách trang trí quá mức của nó. Nhưng giờ đây, chủ nhân của ngôi nhà đang trong tình trạng nguy kịch vì bị hành hung. Video về hậu quả của vụ tấn công cho thấy cảnh sát phong tỏa đường phố và dán băng cảnh báo màu vàng. Cảnh sát được cho là đã đến hiện trường và thấy một công nhân đang khống chế một người đàn ông trong khi chủ nhà nằm gần đó với những vết thương nghiêm trọng. Theo những lời bình luận từ người dùng mạng xã hội trực tuyến, ngôi nhà đã trở thành là mục tiêu của sự thù địch trong khu phố. Trong một bài đăng vào năm 2025, một người dùng Reddit cho biết, bạn tôi sống cách đó vài con phố, mỗi khi tôi đến thăm, tôi đều ghé qua đó và la hét vào mặt của họ. Cùng một chủ đề đó cũng đầy những bình luận có liên quan đến luật pháp California về các biểu hiện chính trị, cũng như những người khác cho rằng hàng xóm nên đệ đơn để kiện. Theo The Post, máu được nhìn thấy trên vỉa hè khi cảnh sát có mặt tại hiện trường và nói chuyện với các nhân chứng của cuộc đối đầu. Chủ nhân của ngôi nhà Trump đã được đưa đến trung tâm y tế trong tình trạng nguy kịch. Thomas Caleb Butler, 32 tuổi, đã bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ tấn công một cách mang rờ nhắm vào chủ nhân của ngôi nhà Trump. Theo cựu ứng cử viên Hội đồng Giám sát quận San Diego, Amy Ratcher, ngôi nhà được cho là đã trở thành mục tiêu của các vụ phá hoại tài sản trong những tháng gần đây.

Ủy ban LGBT Seattle đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng người chuyển giới di cư bất hợp pháp. Một liên minh các nhóm hoạt động vì người chuyển giới tại Seattle đang kêu gọi chính quyền của thành phố hỗ trợ thêm nguồn lực cho những người được họ gọi là người tị nạn chuyển giới, nhưng trên thực tế lại là những người chuyển giới nhập cư bất hợp pháp rời khỏi các tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát. Hôm 19 tháng 5, theo bài đăng trên mạng xã hội, các nhóm này cho rằng hàng chục ngàn người chuyển giới đã chuyển đến Seattle để tránh điều mà họ mô tả là một cuộc diệt chủng dưới thời Tổng thống Trump. Liên minh yêu cầu thành phố cung cấp nhà ở miễn phí và đồng thời dùng ngân sách công để trả lương cho các nhà hoạt động hỗ trợ cộng đồng chuyển giới. Ủy ban LGBT của thành phố Seattle đã gửi đề nghị đến thị trưởng Katie Wilson thuộc phe xã hội chủ nghĩa, yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp có liên quan đến khủng hoảng di cư bất hợp pháp của người chuyển giới. Nhóm này cũng muốn tăng ngân sách cho các tổ chức tương trợ, vốn hỗ trợ tài chính cho những người chuyển giới chuyển đến Seattle từ các tiểu bang, hạn chế chi tiền công cho dịch vụ chuyển đổi giới tính. Liên minh hoạt động trong đó có nhóm Moto Hooligans bị cho là có liên hệ với nhóm cực tả vô chính phủ Antifa, dự trù sẽ tổ chức cuộc tuần hành ngày 23 tháng 5 tại công viên Cal Anderson, khu vực từng là Just Stop năm 2020, nhằm gây sức ép lên chính quyền của thành phố. Trong tuyên bố, Ủy ban LGBT cho rằng nhiều đạo luật đang buộc người chuyển giới phải bỏ chạy, trong khi các tổ chức cộng đồng tại Seattle không đủ nguồn lực để hỗ trợ họ. Nhóm này yêu cầu thành phố mở thêm nhà ở cho những người chuyển giới, tăng kinh phí hoạt động và cam kết bảo vệ cộng đồng LGBT trước chính quyền liên bang. Phản hồi trước các yêu cầu, thị trưởng Wilson cho biết sẽ thành lập một nhóm chuyên trách về quyền dân sự để đánh giá nhu cầu cấp bách và củng cố các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng LGBT, và khẳng định sẽ ưu tiên bổ sung nguồn lực dù Seattle đang phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách khoảng 175 triệu Mỹ kim. Liên minh chuyển giới không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố có vào khoảng 10.000 người chuyển đến Seattle trong những năm gần đây. Tuy nhiên, một số tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo như Cali và Washington đã tự nhận là nơi trú ẩn an toàn cho những người chuyển giới trong bối cảnh nhiều tiểu bang Cộng hòa ban hành luật hạn chế phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên. Theo tổ chức KFF, hiện có vào khoảng 27 tiểu bang đã thông qua các đạo luật siết chặt hoặc hạn chế các thủ thuật liên quan đến chuyển giới, với lý do lo ngại rủi ro an toàn và tác động không thể nào đảo ngược.

Tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp người Ấn Độ bị bắt sau vụ tai nạn làm hai người chết ở Cali. Manvir Singh, một tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp người Ấn Độ, đã bị bắt tại tiểu bang Cali sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn đã khiến cho hai người thiệt mạng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bộ Nội an cho biết người này nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ qua tiểu bang Arizona năm 2023 và sau đó được cho phép ở lại trong thời gian chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden điều hành. Vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Lodi, tiểu bang Cali vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa theo cảnh sát đường cao tốc Cali. Chiếc xe tải do Singh điều khiển đã mất lái, lao khỏi đường và đâm vào giải phân cách trước khi gây ra va chạm với ba phương tiện khác. Sau khi gây ra tai nạn, Singh bị cho là đã bỏ chạy bộ nhưng nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát hạt San Joaquin bắt giữ. Bộ Nội an cho biết Singh phải đối mặt với hàng loạt các cáo buộc bao gồm ngộ sát do lái xe cẩu thả nghiêm trọng, gây tai nạn rồi bỏ trốn và chống người thi hành công vụ. Cơ quan di trú và hải quan đề nghị chuyển nghi phạm sang cơ quan liên bang để xử lý. Giới chức Bộ Nội an tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua luật Dalila cấm các tiểu bang cấp bằng lái thương mại CDL cho người nhập cư bất hợp pháp. Dự luật được đặt theo tên Dalila Coleman, bé gái bị thương nặng trong một vụ tai nạn ở Cali vào năm 2024 do một tài xế nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc gây ra. Theo Bộ Nội an, Manvir Singh là tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp thứ tư mang họ Singh có liên quan đến các vụ tai nạn chết người trong vòng một năm qua. Trước đó, Bộ Nội an từng công bố nhiều vụ việc tương tự có liên quan đến các tài xế nhập cư, bao gồm một tài xế người Ấn Độ bị bắt tại Indianapolis sau khi tông người đi bộ bằng xe đầu kéo. Một tài xế khác ở Florida bị truy tố ba tội danh ngộ sát sau vụ tai nạn là ba người thiệt mạng. Một vụ tai nạn tại tiểu bang Washington đã khiến cho một người đàn ông 29 tuổi thiệt mạng. Một vụ đâm trực diện ở Pennsylvania làm bốn người thiệt mạng. Bộ Nội an và Bộ Giao thông cho rằng các vụ việc làm dấy lên một mối lo ngại về tiêu chuẩn cấp bằng lái thương mại, yêu cầu tiếng Anh đối với tài xế và quy trình kiểm tra tài xế nước ngoài. Chính quyền hiện đang siết chặt quản lý chương trình cấp bằng lái thương mại, tăng kiểm tra trình độ tiếng Anh của tài xế xe tải và xem xét hạn chế khoảng 200.000 người nhập cư có tình trạng cư trú tạm thời tiếp cận hoặc gia hạn bằng lái thương mại.

Bộ Ngoại giao dàn xếp vụ kiện có liên quan đến một tỷ bị kim viện trợ cho chính quyền Palestine dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Biden. Bộ Ngoại giao và Tổ chức Pháp lý American First Legal, AFL, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc chính quyền cựu Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden khôi phục các khoản viện trợ có lợi cho chính quyền Palestine PA, bất chấp các hạn chế liên bang có liên quan đến chương trình Pay to Slay, cơ chế chi trả cho các tay súng và gia đình của họ sau các vụ tấn công nhằm vào công dân Hoa Kỳ và Do Thái. Theo thỏa thuận ký vào ngày 19 tháng 5 trong vụ án, nhóm Jackson kiện Tổng thống Trump và đồng bị đơn, Bộ Ngoại giao phải tuân thủ đạo luật Taylor Fox trong vòng 10 năm tới, đồng thời áp dụng các tiêu chí mới trước khi phê duyệt các gói hỗ trợ kinh tế cho bờ Tây và dải Gaza. Đạo luật Taylor Fox được Quốc hội thông qua sau vụ cựu chiến binh Taylor Fox bị một phần từ Palestine đâm chết tại Do Thái vào năm 2016 sau vụ tấn công. Chính quyền Palestine bị cáo buộc ca ngợi hung thủ là liệt sĩ anh hùng và hỗ trợ tài chính cho gia đình của người này. Luật do Tổng thống Trump ký ban hành vào năm 2018 quy định Hoa Kỳ không được cấp hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho chính quyền Palestine nếu cơ quan này chưa chấm dứt chính sách trả tiền cho các tay súng và gia đình của họ. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Washington đã từng dừng các khoản viện trợ thuộc diện bị hạn chế. Tuy nhiên, Tổ chức Pháp lý America First Legal cáo buộc chính quyền của đảng Dân Chủ Biden đã nối lại các khoản hỗ trợ, dù chính quyền Palestine vẫn duy trì chương trình Pay to Slay. Theo đơn kiện, hơn 1 tỷ mỹ kim tiền thuế của người dân đã được chuyển đến các chương trình mang lại lợi ích cho chính quyền Palestine kể từ khi ông Biden nhậm chức. Hệ thống Pay to Slay của chính quyền Palestine được cho là đã sử dụng quỹ liệt sĩ để chi trả hàng tháng cho các tay súng bị giam giữ hoặc gia đình của những người thiệt mạng khi thực hiện các vụ tấn công. Mức trợ cấp tăng theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc và số thương vong đã gây ra. Vụ kiện được Tổ chức Pháp lý America First Legal khởi xướng vào năm 2022 thay mặt cho nghị sĩ Ronnie Jackson, gia đình Taylor Fox và bà Sari Singer, người sống sót sau vụ đánh bom xe bus tại Jerusalem vào năm 2003. Theo thỏa thuận mới, giới chức chính quyền khi xem xét viện trợ phải đánh giá liệu chính quyền Palestine có phải là bên hưởng lợi trực tiếp, có kiểm soát tổ chức nhận hỗ trợ hay khoản viện trợ đó có thay thế nghĩa vụ chi tiêu mà chính quyền Palestine lẽ ra phải tự thực hiện hay không. Thỏa thuận cũng cho phép tòa án can thiệp nếu như các điều khoản bị vi phạm trong 10 năm tới. Bà Sari Singer cho rằng vụ việc nhằm khẳng định nguyên tắc không được tưởng thưởng cho khủng bố và đồng thời ngăn tiền hỗ trợ kinh tế của Hoa Kỳ bị sử dụng gián tiếp để khuyến khích các hành vi bạo lực. Chủ tịch của Tổ chức Pháp lý America First Legal, Jen Hamilton, gọi đây là chiến thắng quan trọng cho pháp quyền và các đàn nhân của khủng bố và đồng thời khẳng định Hoa Kỳ không bao giờ được tài trợ cho khủng bố. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng phải lưu giữ hồ sơ có liên quan đến các khoản hỗ trợ dành cho chính quyền Palestine và các tổ chức có liên quan trong giai đoạn 2021-2025 trong ít nhất 7 năm.

khai khống số suất ăn phục vụ cho trẻ nhằm nhận tiền hoàn trả từ chính phủ. Công tố viên cho biết, trung tâm này nhận được khoản hỗ trợ vượt xa số thực phẩm thực tế cung cấp cho trẻ em từ cuối năm 2020 cho đến giữa năm 2021. Mahmoud bị cáo buộc khai báo hàng chục ngàn suất ăn cho mỗi tháng, trong khi trên thực tế chỉ phục vụ một phần nhỏ. Nhà chức trách cũng cáo buộc Mahmoud sử dụng hóa đơn mua thực phẩm giả từ công ty Alif Halal để hợp thức hóa hồ sơ nhận tiền hỗ trợ. Dù biết các chứng từ bị thổi phồng, bà vẫn nộp cho Feeding Our Future để yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, Mahmoud còn bị cho là khai mang hồ sơ trong chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em Minnesota, CCAP, khi báo cáo đã thu đầy đủ khoản đồng chi trả từ phụ huynh để đủ điều kiện nhận tiền hoàn trả từ chính phủ. Theo cáo trạng, từ tháng 10 năm 2022 cho đến tháng 12 năm 2025, Mahmoud đã gửi hơn 13.000 yêu cầu thanh toán đến chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em Minnesota. Trung tâm Future Leaders nhận hơn 4,6 triệu Mỹ Kim từ chương trình này và thêm hơn 850.000 Mỹ Kim từ chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang. Giới chức liên bang cáo buộc phần lớn số tiền đã bị chuyển sang mua bất động sản hoặc đưa vào các công ty có liên quan đến Mahmoud, bao gồm Minneapolis Autism Center Corporation, Future Properties LLC, Fahima Property Group và Kahi Property Group Incorporation. Ngoài vụ án hiện tại, Mahmoud cũng đang phải đối mặt với một cáo buộc gian lận chuyển khoản điện tử khác liên quan đến đại án Feeding Our Future.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, cả trăm gia đình choáng váng vì chương trình bồi thường đất không đồng. Ít nhất cả trăm gia đình tại ngõ 150 An Dương Vương, phường Phú Thượng, Hà Nội đã choáng váng bất ngờ khi nhận thông báo của chính quyền về việc thu hồi đất và bồi thường với giá không đồng. Theo tờ báo Lao Động, hôm 21 tháng 5, việc thu hồi đất được công bố là để làm công viên Phú Thượng. Bà Dương Thị Bích Ngọc, một trong những người có đất bị thu hồi, cho biết bà rất buồn và ngỡ ngàng. Trong bản thông báo được gửi đến gia đình, diện tích đất nhà bà được đo đạc là 201,8 m², tiền bồi thường đất được tính là không đồng, tiền hỗ trợ nhà ở và công trình gắn liền với đất cũng là không đồng. Về cây cối và hoa màu trên đất bị thu hồi, gia đình bà Ngọc được bồi thường 2.2 triệu đồng, khoảng 83.1 mì kim. Bà Ngọc cho biết khi người của dự án đến đo đạc, kiểm đếm, chúng tôi rất vui vẻ và hợp tác. Nhưng đến khi nhận được dự thảo phương án đền bù, chúng tôi quá ngỡ ngàng. Trên đầu tờ dự thảo có ghi đền bù giải tỏa tái định cư cho dân, nhưng trong văn bản thì tính giá trị từ nhà ở cho đến đất đai là không đồng. Tôi là mẹ đơn thân, một con gái đã đi lấy chồng ở xa. Hiện tại tôi ở với con trai, con dâu và có một cháu nội 3 tháng tuổi. Bây giờ tôi nhận được quyết định tiền bồi thường đất là không đồng, trong khi tôi không có nơi nào khác để ở. Ông Hoàng Thế Nam, một người có đất tại khu vực này cho biết, gia đình của ông bị thu hồi 825 m² đất, phương án đền bù đất và nhà ở là không đồng. Gia đình ông chỉ được tính bồi thường 17.7 triệu đồng và khoảng 671.6 mì kim do có cây cối trồng trên đất. Ông Nam cho biết, thoạt đầu khi giới chức phường Phú Thượng đến nhà vận động lấy đất thì hứa hẹn là dự án đặc thù sẽ có hỗ trợ đền bù gấp đôi, gấp ba. Người dân trong khu vực cho biết, vào hồi năm 1992, một phần trong khu đất tại ngõ 150 An Dương Vương là đất thùng vũng, bỏ hoang, được sự vận động của hợp tác xã. Một số người dân đã bỏ công sức, tiền bạc để tôn tạo khu đất màu mỡ như hiện nay. Cũng theo như bản tin của báo Lao Động, phóng viên của họ đã nhiều lần liên lạc với Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, nhưng không nhận được phản hồi về việc bồi thường đất với giá không đồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ.

cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp quyển sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Các hình thái chủ nghĩa xã hội. Đến đây chúng ta sẽ điểm qua một số hình thái chủ nghĩa xã hội trong lịch sử hiện đại. Chủ nghĩa Marx nguyên thủy, chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô, dân chủ xã hội, con đường thứ ba. Về chủ nghĩa Marx nguyên thủy. Chủ nghĩa Marx nguyên thủy với tư cách một học thuyết triết học chính trị khác với trào lưu cộng sản thế kỷ thứ 20 trên thế giới. Nó được cấu thành bởi các yếu tố đặc thù sau đây: chủ nghĩa duy vật lịch sử, phép biện chứng, khái niệm sự tha hóa, công nhân bị tách rời khỏi sản phẩm đầu ra của sức lao động, tách rời khỏi cả quá trình lao động, tách rời khỏi các bạn công nhân khác và do đó mất khả năng sáng tạo và tương tác xã hội. Đấu tranh giai cấp, giá trị thặng dư, cách mạng vô sản, chủ nghĩa cộng sản. Đó là một hệ thống kinh tế chính trị, trong đó chính quyền được vận hành bởi một đảng duy nhất, độc đoán và kiểm soát toàn bộ phương tiện sản xuất, trao đổi và phân phối. Thứ hai, chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô. Chính thống. Chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô còn gọi là chủ nghĩa cộng sản chính thống, là một thứ ý thức hệ pha trộn giữa chủ nghĩa Marx với các tư tưởng và quan điểm của Lenin và Stalin. Lenin lý luận rằng giai cấp công nhân không ý thức được về sức mạnh của mình, nên chỉ cần cải thiện điều kiện lao động là đã hài lòng rồi, không nghĩ đến sứ mệnh lật đổ chủ nghĩa tư bản. Do đó, cần có một đảng cách mạng làm đội quân tiên phong của giai cấp công nhân. Đó là một đảng kiểu mới, theo nghĩa là, thứ nhất, nó không phải là một đảng quần chúng, mà đảng viên của nó là các nhà cách mạng chuyên nghiệp và dấn thân vì lý tưởng. Ở đây là ý thức hệ cộng sản. Thứ hai, nó được tổ chức dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, có nghĩa là có thể tự do thảo luận nhưng phải thống nhất tuyệt đối về hành động. Thứ ba, nó có thứ bậc và kỷ luật chặt chẽ. Năm 1917, Lenin và đảng Bolshevik của ông ta giành được chính quyền ở Liên Xô trong một chính biến mà họ gọi là Cách mạng tháng 10. Sau đó, chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô lan rộng theo các diễn biến sau đây. Năm 1924, Lenin chết, Stalin lên thay. Năm 1928, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, xóa hết doanh nghiệp tư nhân. Năm 1929, tập thể hóa nông trang. Thập niên 1930, tiêu diệt hết đối lập. Từ năm 1945, chủ nghĩa cộng sản kiểu Liên Xô được áp dụng rộng khắp ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Đông Âu. Thứ ba, dân chủ xã hội. Trái với tính máy móc và cuồng nhiệt ý thức hệ của chủ nghĩa Marx nguyên thủy và chủ nghĩa cộng sản chính thống, những người theo trường phái dân chủ xã hội nhân văn hơn hẳn. Đó là những người theo các đảng xã hội ở Bắc Âu, Đức, Pháp, Mỹ. Không có Anh, vì công đảng Anh đã tuyên bố bỏ chủ nghĩa xã hội để theo đuổi ý thức hệ tư bản chủ nghĩa. Người dân chủ xã hội đề cao chủ nghĩa xã hội, nhưng cũng đề cao cả dân chủ. Họ tin rằng có thể đạt tới chế độ xã hội chủ nghĩa thông qua và chỉ thông qua con đường dân chủ và hòa bình, chứ không phải bằng đấu tranh giai cấp bạo lực với một đảng cách mạng tiên phong. Cụ thể, các đảng xã hội cạnh tranh với các đảng khác, giành chiến thắng trong bầu cử, và sau đó nắm chính quyền và điều hành đất nước một cách dân chủ, thi hành những chính sách xã hội ôn hòa. Người dân chủ xã hội cố gắng cân bằng giữa thị trường và nhà nước, cá nhân và cộng đồng. Mặc dù cũng coi chủ nghĩa tư bản là cơ chế duy nhất để tạo ra của cải, sự thịnh vượng, nhưng họ mong muốn phân phối của cải theo các nguyên tắc đạo đức hơn là các nguyên tắc thị trường. Do đó, họ chủ trương gọi là nhân văn hóa chế độ tư bản thông qua sự can thiệp của nhà nước. Chính phủ điều tiết nền kinh tế.
nhà nước đánh thuế để lập quỹ phúc lợi. Đặc điểm nổi bật của ý thức hệ dân chủ xã hội là luôn luôn quan tâm đến những người bị thua thiệt trong xã hội, người yếu thế, người dễ bị tổn thương. Họ cũng tin vào lòng trắc ẩn và nhân hậu, chủ trương bình đẳng về cơ hội, giống như chủ nghĩa tự do. Chủ trương con người phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc người khác, giống như chủ nghĩa bảo tồn. Từ những năm 1980, chế độ dân chủ xã hội ở các nước công nghiệp đã dần thoái trào do thế giới có nhiều biến đổi, mà nổi bật là cơ cấu lao động và giai cấp đã thay đổi. Có nhiều chuyên gia, nhà quản lý và nhân viên văn phòng hơn, ít công nhân và lao động chân tay hơn. Toàn cầu hóa mạnh mẽ hơn, ảnh hưởng tới các chính sách kinh tế của mỗi quốc gia. Quốc hữu hóa và kế hoạch hóa thất bại ở nhiều ngành kinh tế, kể cả ở nước phát triển. Xã hội mất lòng tin vào chủ nghĩa xã hội, quốc hữu hóa, tập thể hóa, kế hoạch hóa, v.v. Con đường thứ ba. Con đường thứ ba là một ý thức hệ có tham vọng thay thế cho cả chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Ý thức hệ này quan niệm chủ nghĩa xã hội và mọi sự can thiệp của nhà nước theo kiểu từ trên xuống dưới đã hết thời. Nó thừa nhận toàn cầu hóa như một đặc điểm không thể tách rời của thế giới hiện đại. Chủ nghĩa tư bản đã phát triển thành kinh tế tri thức. Nó cũng đề cao vai trò của công nghệ thông tin và kỹ năng cá nhân. Trong nền kinh tế tri thức, nhà nước đóng vai trò thiết yếu về kinh tế và xã hội. Đó là vai trò phát triển giáo dục, đào tạo kỹ năng cho dân chúng, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế trên toàn cầu, phát triển xã hội dân sự và các cộng đồng để hạn chế những sức ép của chủ nghĩa tư bản và thị trường. Những người theo trường phái con đường thứ ba đề xướng khái niệm tên là Workfare State, tạm dịch là nhà nước công lợi, tương phản với Welfare State là nhà nước phúc lợi. Đó là nhà nước hỗ trợ tài chính hoặc giáo dục một cách có điều kiện, ví dụ chỉ dành cho những người đang tìm việc và có ý thức tự lập, chứ nhất định không hỗ trợ rộng rãi, hào phóng, kiểu chăm lo cho người dân từ trong nôi cho tới lúc xuống mồ. Ở các khía cạnh khác, họ kêu gọi cân bằng giữa quyền và trách nhiệm và chủ trương bình đẳng về cơ hội, ủng hộ chế độ nhân tài. Xã hội meritocracy như chúng ta đã biết.

Chương 5. Một số chủ nghĩa khác. Chủ nghĩa phát xít. Hẳn bạn đã từng nghe đâu đó nói, chủ nghĩa phát xít cũng như chủ nghĩa cộng sản là đại họa của nhân loại. Tuy nhiên, điều thú vị là hai chủ nghĩa này cũng chống nhau kịch liệt. Vậy, chúng có gì chung và có gì riêng? Chủ nghĩa phát xít nổi lên từ đầu thế kỷ thứ 20 với hai đại diện là Benito Mussolini của Ý, cầm quyền từ năm 1922 đến năm 1943, và Adolf Hitler của Đức, cầm quyền từ năm 1933 đến năm 1945. Chủ nghĩa phát xít là một cuộc nổi loạn chống lại tất cả triết học và tư tưởng Tây phương từ thời cách mạng Pháp, chống chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa bảo tồn và chủ nghĩa cộng sản. Người ta cho rằng nó ra đời vì một số nguyên nhân như sau. Sự trỗi dậy của tình cảm dân tộc, của lòng tự tôn dân tộc bị tổn thương đối với Ý và Đức sau Hiệp ước Versailles. Lạm phát phi mã và khủng hoảng kinh tế. Bất ổn xã hội. Công nhân đình công đòi tăng lương, nông dân mất đất, vân vân. Sự suy yếu của nền dân chủ đại nghị, nhiều đảng phái nổi lên, chính phủ không ổn định, vân vân. Nỗi sợ chủ nghĩa cộng sản sau khi đảng Bolshevik chiếm chính quyền ở Liên Xô năm 1924. Chủ nghĩa phát xít dẹp bỏ các khái niệm duy lý, tự do, bình đẳng, bác ái, vân vân, và được cấu thành bởi một loạt khái niệm mà nó tôn vinh như đấu tranh, lãnh tụ, quyền lực, chủ nghĩa anh hùng, chiến tranh, vân vân. Nó cổ suý hình ảnh một cộng đồng quốc gia thống nhất, đoàn kết với khẩu hiệu chính là đoàn kết là sức mạnh. Tuy tôn vinh hình ảnh anh hùng, nhưng chủ nghĩa phát xít lại có mâu thuẫn là với nó, cá nhân chẳng là gì. Cá nhân phải hòa mình hoàn toàn vào cộng đồng, phải cống hiến và phụng sự thì mới có ý nghĩa. Con người lý tưởng của chủ nghĩa phát xít là cá nhân được dẫn dắt bởi nhiệm vụ, danh dự và sự hy sinh, sẵn sàng cống hiến đời mình cho vinh quang của đất nước và dân tộc, phục tùng lãnh tụ tối cao vô điều kiện. Đến cuối thế kỷ thứ 20, chủ nghĩa phát xít mới hay tân phát xít, neo-fascism, nổi lên như một cách phản ứng với khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ.

Sau đây là sự khác biệt giữa phát xít Ý và phát xít Đức. Chủ nghĩa phát xít ở Ý có đặc trưng là trọng nhà nước. Do đó, nó còn được coi là chủ nghĩa trọng nhà nước, chủ nghĩa nhà nước, trung ương tập quyền. Cho rằng sự can thiệp của nhà nước là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề chính trị, để phát triển kinh tế, xã hội. Nhà nước là cơ chế để tổ chức các hành động tập thể và thực hiện các mục tiêu chung. Do đó, phục vụ nhà nước là phục vụ ý chí chung, phục vụ lợi ích cộng đồng, một nghĩa vụ cao cả. Cá nhân phải tôn sùng và tuyệt đối trung thành với nhà nước. Như Jean Tille, sinh năm 1875, mất năm 1944, đã nói: tất cả vì nhà nước, không có gì chống lại nhà nước, không có gì nằm ngoài nhà nước. Chủ nghĩa phát xít trọng nhà nước ở Ý thể hiện ở các chính sách như quốc hữu hóa, tập thể hóa, nhà nước quản lý kinh tế, xây dựng tập đoàn nhà nước, vân vân. Chủ nghĩa phát xít ở Đức tự nhận nó là chủ nghĩa xã hội quốc gia, gọi tắt là quốc xã. Nó được xây dựng trên nền tảng chính yếu là sự phân biệt chủng tộc, gồm hai trụ cột là thuyết chủng tộc thượng đẳng, tức là chủng Arya, và thuyết bài Do Thái,

Nói về chủ nghĩa vô chính phủ. Chủ nghĩa vô chính phủ gắn với các yếu tố đặc trưng sau đây: tự nguyện, tự quản, không nhà nước, không phân chia thứ bậc địa vị. Những người theo thuyết vô chính phủ chủ trương rằng luật pháp, chính quyền và nhà nước đều là không cần thiết. Quyền lực chính trị dưới mọi hình thức, nhất là dưới hình thức nhà nước, là xấu xa, tồi tệ. Họ cổ suý xã hội không có nhà nước, trong đó các cá nhân tự do tự giải quyết mọi việc thông qua thỏa thuận và hợp tác tự nguyện. Như vậy, ở khía cạnh cổ suý chủ nghĩa cá nhân và tôn sùng tự do cá nhân, chủ nghĩa vô chính phủ có phần chịu ảnh hưởng và giống với chủ nghĩa tự do. Còn ở khía cạnh nhấn mạnh các yếu tố cộng đồng, hợp tác, bình đẳng, sở hữu chung, thì nó lại chịu ảnh hưởng và giống với chủ nghĩa xã hội. Pierre-Joseph Proudhon, một đại diện của chủ nghĩa vô chính phủ, cổ suý chủ nghĩa tương hỗ. Theo đó, các cộng đồng nhỏ của những cá thể độc lập như nông dân, thợ thủ công, v.v. có thể sống tốt dựa trên trao đổi công bằng, bình đẳng, tránh xa mọi sự bất công và bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Một đại diện khác là Peter Kropotkin thì cổ suý sở hữu chung, phi tập trung hóa và tự quản. Tinh thần vô chính phủ đáng lẽ đã có từ thời Trang Tử với biểu hiện là sự thù quét cường quyền, chống lại chính quyền. Trang Tử nói rằng, kẻ ăn cắp vặt thì bị tống giam, đạo tặc ăn cướp thì thành vua một nước. Ở thế kỷ thứ 20, danh hài Charlie Chaplin, tức là vua hề sạc lô, cũng là một người vô chính phủ nổi tiếng. Ông từng phát biểu rằng, nói về chính trị thì tôi là người vô chính phủ. Tôi ghét nhà nước, luật lệ và xiềng xích. Tôi không thể chịu được cảnh thú vật bị nhốt trong chuồng. Con người phải tự do. Tự do cá nhân có lẽ là điểm hấp dẫn nhất của chủ nghĩa vô chính phủ. Dù vậy, bạn biết không, điều thú vị là so với tất cả các ý thức hệ khác, trên thế giới chưa từng có một đảng phái nào theo chủ nghĩa vô chính phủ mà giành được chính quyền.

sang đến chủ nghĩa môi trường. Chủ nghĩa môi trường chớm hình thành từ cuối thế kỷ thứ 19 với tinh thần chống lại cuộc cách mạng công nghiệp đang dâng lên và lan rộng. Bước sang thế kỷ 20, chủ nghĩa môi trường lớn mạnh dần trước đà phát triển của kinh tế, công nghiệp, công nghệ hạt nhân, mưa axit, tầng ozone bị thủng và xuất hiện hiện tượng biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, v.v. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa môi trường là sự phản đối quan điểm coi con người là trung tâm của sự phát triển. Đối với chủ nghĩa này, con người chỉ là một phần của thiên nhiên. Trái đất là một sinh thể, nên được gọi là mẹ thiên nhiên, mẹ trái đất. Người theo chủ nghĩa môi trường có xu hướng ủng hộ đạo lão, đạo Phật, thiền, tức là Zen, và những đạo cổ suý sự trở về với thiên nhiên, sống hợp lẽ tự nhiên. Chủ nghĩa môi trường cũng chia làm hai trường phái chính. Trường phái ôn hòa, cổ suý cho các chính sách và lối sống lành mạnh về mặt môi trường và sinh thái. Trường phái quyết liệt, đặt hệ sinh thái lên trước tất cả các loài, kêu gọi bảo vệ trái đất và cả nhân loại. Về tôn giáo thuần túy, tôn giáo thuần túy là ý thức hệ quan niệm rằng có một sự thật hay là chân lý căn bản cần được mặc khải, đời sống xã hội và chính trị cần được tổ chức trên cơ sở các nguyên tắc tôn giáo và sự thật hay chân lý căn bản đó. Kết quả của nó là nhà nước thần quyền, nơi nhà nước và nhà thờ bất khả phân. Để hiểu rõ về nó, ta có thể tìm hiểu một ý thức hệ đối lập với nó là chủ nghĩa thế tục. Chủ nghĩa này cho rằng tôn giáo không được can thiệp vào các vấn đề thế tục và nỗ lực tách nhà thờ, nhà chùa, v.v. khỏi nhà nước, tách thần quyền khỏi chính quyền. Tôn giáo thuần túy chia ra rất nhiều trường phái, tương ứng với những tôn giáo hoặc giáo phái khác nhau. Ví dụ như Thiên Chúa giáo thuần túy, chủ trương chống nạo thai, vận động tổ chức cầu nguyện tập thể trong trường học, vận động phục hồi các giá trị gia đình truyền thống, v.v. Do Thái thuần túy chống Palestine, chống việc trao đất của người Do Thái cho nhà nước Palestine. Đạo Hindu thuần túy, chống thế tục hóa kiểu phương Tây, chống đạo Hồi, đạo Sikh, v.v. Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và kính mời quý vị theo dõi tiếp vào ngày thứ 6 tuần tới.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Sáng bữa ngày hôm sau, ông Khiếu Nhàn đi về Cà Mau, vợ chồng Chí Đại đưa ông xuống ga xe lửa. Khi tới ga, Chí Đại lo mua giấy, còn Khiếu Nhàn với Bạch Tuyết thì lên xe ngồi trước. Ông đưa cho Bạch Tuyết 300 đồng bạc, dặn để dành mà xây dựng, đừng cho Chí Đại biết. Bạch Tuyết sợ trái ý chồng cho nên dùng dằn, ông phải ép dữ lắm mới chịu lấy. Khi xe lửa sửa soạn chạy, Khiếu Nhàn mới kêu vối Chí Đại mà dặn là phải ở yên chỗ đó, đừng có đi đâu, để đến chừng ông trở lên ông tìm cho dễ. Xe lửa chạy rồi, vợ chồng của Chí Đại mới cùng nhau thủng thẳng dắt nhau mà đi về nhà. Đi dọc đường, Chí Đại tính nghỉ thêm một bữa đó nữa rồi sẽ đi kéo xe. Bạch Tuyết tỏ dấu buồn bực, không muốn cho chồng làm cái nghề đó nữa. Chí Đại thì sợ đói cho nên không nghe lời vợ. Đúng thế, Bạch Tuyết phải nói thiệt là ông có để lại cho 300 đồng bạc. Chí Đại nhíu mày trách vợ, sao không biết trọng danh giá cho chồng. Bạch Tuyết mới lên tiếng năn nỉ nói với chồng.
1: Xin anh đừng có phiền. Hồi nãy thiệt là em không có muốn lấy bạc của ông đâu. Vì em cũng biết làm như vậy thì hổ bụng anh. Nhưng mà ngặt cho em, em thấy thân anh cực khổ, em thương quá, cho nên buộc lòng em phải lấy mà xây xài đỡ. Đã biết ra ai làm ăn nghề nào cũng vậy, nhục dinh tại mình chứ không phải tại nghề. Nhưng mà làm ăn mình cũng nên lựa nghề nào cho khỏe thân một chút. Nếu anh giận em, anh đi kéo xe nữa, em buồn rầu ăn ngủ không được, chắc bệnh sẽ phát lại, thì lúc đó lại càng khổ thêm cho anh nữa.
0: Chí Đại nghe vợ nói như vậy thì mới siêu lòng. Rạng ngày hôm sau, anh ta mới mặc áo dài đi xuống Sài Gòn tính kiếm việc xin làm. Vừa đi ngang qua sở họa đồ, bỗng nghe hai người lon ton nói chuyện với nhau rằng trong sở đang có một thầy xin nghỉ việc. Chí Đại liền vào làm đơn để xin chỗ. Ông chủ sở họa đồ thấy chàng có tuồng chữ hay cho nên chấp đơn cho làm và định lương mỗi tháng 18 đồng. Chí Đại mừng lắm, mãn giờ đi riết về nói cho vợ hay, thì Bạch Tuyết cũng mừng. Tối đến, anh ta lại nhà ông Nhiêu Tâm mà xin ổng làm một tể thuốc cho vợ uống. Ông Nhiêu Tâm vừa nghe nói, liền lấy gói thuốc đưa cho Chí Đại và nói Khiếu Nhàn đã kêu ông làm thuốc hôm nay, mà Khiếu Nhàn cũng đã trả tiền xong hết rồi. Chí Đại nghe nói như vậy thì đứng chân hững. Ông Nhiêu Tâm vẫn đã có nghe Khiếu Nhàn thuật lại tính khí khái của Chí Đại rồi, cho nên thấy anh ta lưỡng lự, ông mới lên tiếng nói.
2: Tiền bạc là chuyện nhỏ mọn, cháu đừng có nên hiềm nghi lắm mà nhọc lòng.
0: Chí Đại chỉ biết cảm ơn rồi đem thuốc về. Mấy người cho tiền ngày tiền tháng, hôm nay nghe nói vợ Chí Đại là con nhà giàu thì đã đem lòng kính phục. Bây giờ thấy Chí Đại được làm thầy thông thì lại thêm kiên nể. Còn ông Khiếu Nhàn đi về dọc đường, suy tính tới lui không biết tìm cách nào để giúp đỡ Chí Đại mà làm cho anh ta khỏi mắc cỡ. Về đến Cà Mau rồi, bữa sau ông qua Vinh Quang Phủ nói dối là ông đi chơi trên Mỹ Tho gặp Bạch Tuyết ở chung với Chí Đại. Ông kêu hai đứa trẻ không nghe lời, nói như vậy để thử coi ý Quang Phủ thương ghét như thế nào. Quang Phủ nghe nói thì lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng nói.
3: Nó là cái đồ con hư. Ôi, nó chết đâu thì chết quốc mắt. Cha còn kêu nó về làm cái gì?
0: Khiếu Nhàn thấy vậy không nhắc đến chuyện Bạch Tuyết nữa, lại xin cho ông đem ông già Sen về nhà để coi sóc việc nhà cho ông. Lúc đó ở Cà Mau có một người khách Hải Nam tên là Lâm Liễn Thành, buôn bán lớn, có kho để trữ cá khô, than đước và gạo trắng, lại có sắm 4 chiếc ghe biển tục kêu là tàu Hải Nam để chở mấy vật đó qua Hạ Châu hoặc là Hương Cảng, Simla để mà bán. Chiều bữa hôm đó, ông Khiếu Nhàn mới ghé cái tiệm của Lâm Liễn Thành nói chuyện chơi. Trong lúc đàm luận về chuyện buôn bán, Liễn Thành nói rằng buôn bán bây giờ không có gì lợi bằng qua Ấn Độ Dương vớt ngọc điệp đem về Quảng Đông Hương Cảng mà bán. Ngặt vì anh không có vốn đủ và không có người đi coi vớt ngọc điệp cho nên làm không được. Khiếu Nhàn nghe nói liền hỏi coi làm việc đó thì phải bỏ vốn chừng bao nhiêu. Liễn Thành nói là phải xuất vốn 20 muôn đồng mới đủ. Khiếu Nhàn ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói.
2: Nếu mà chú muốn làm chuyện đó đó, thì tôi sẽ hùng một muôn. Còn phần chú thì một muôn, được không? ấy à, ông triệu hùng thì lớn à, ngắt gì à, ông gia thế lớn không có lẽ bỏ nhà được. Tôi à, thì à, mắc coi buôn bán ở đây, lặt người ở Quảng Long Hương Cảng coi bán thì dễ, nhưng mà còn cái người ly tàu dứt Ngọc Liệp à, thì biết à, giao cho ai bây giờ? Ờ à, không sao đâu, cái người mà đi coi dứt Ngọc Liệp à, để tôi à, tôi kiếm à, cho chú. Ấy à, nếu mà tìm được người à, thì tốt lắm à.
0: Hai người bằng lòng, cho nên bữa hôm sau mới họp lại mà lập tờ hợp đồng. Trong tờ hợp đồng định người đi coi vớt Ngọc Điệp ăn tiền công mỗi tháng 60 đồng, lại hễ buôn bán có lời thì được lãnh thêm tiền hoa hồng, tính thập phân chi nhất. Các việc tính xong rồi thì Khiếu Nhàn bị ông Sen coi nhà, còn ông thì đi lên tuốt lên Sài Gòn để cho Chí Đại hai. Chí Hạ, Chí Đại nghe nói thì mừng lắm, cho nên đồng ý chịu đi và xin gửi vợ ở nhà với ông để đi một mình cho dễ. Bạch Tuyết thấy chồng với ông ngoại đều như vậy cho nên không dám cãi lời, nhưng mà cũng không vui lắm. Khiếu Nhàn thấy như vậy mới lên tiếng nói với cháu.
2: Ờ, thôi cháu đừng buồn, về ở với ông á, để cho chồng cháu nó đi làm ăn một đôi năm. Nếu mà may mắn làm giàu được, rồi lúc đó nó trở về, vợ chồng sum họp an hưởng thanh nhàn không vui sao?
0: Chí Đại mới xin thôi làm sở hòa đồ. Vợ chồng Từ Giả, hai vợ chồng của anh Lon Ton Thiệt và ông Nhiêu Tâm rồi mới theo ông ngoại về Cà Mau. Khi đến nơi, tối đến, Khiếu Nhàn mới dắt vợ chồng Chí Đại qua dinh mà nói cho chàng lại quan phủ bà phủ. Quan phủ giận lắm, nằm ở trong phòng nhất định không chịu ra. Còn bà phủ thì ngồi xỉa thuốc sống, trỗi giọng thấp giọng cao mà nhiếc mắng Bạch Tuyết mà cũng đồng ý cho lại. Bạch Tuyết vì sợ trái ý ông ngoại cho nên phải qua bên phủ. Tới chừng qua bên đó thấy tình cảnh như vậy cô bất bình lắm, cho nên vợ chồng đem để khai trầu rượu trên bàn thờ mẹ mà lại, rồi ra về, không thèm nhờ bà phủ nói giùm cho quan phủ bớt giận. Sáng bữa hôm sau, Khiếu Nhàn mới dắt Chí Đại xuống tiệm của Lâm Liễn Thành cho gặp mặt và bàn tính việc đi vớt Ngọc Điệp. Định chắc ngày khởi hành rồi, Khiếu Nhàn mới lén đem phần hùng một muôn đồng mà giao cho Lâm Liễn Thành và dặn đừng có nói cái chuyện hùng hạp cho Chí Đại biết. Chí Đại đi rồi thì Bạch Tuyết ở nhà xốn sang, ăn không biết mùi, ngủ không yên giấc, thương chồng ở chân trời góc biển linh đinh, rồi lại giận phận mình không có thể nào rửa hờn báo oán được. Khiếu Nhàn thấy cháu không vui thì theo tìm lời khuyên dỗ. Bạch Tuyết sợ ông buồn cho nên trước mặt thì ráng làm vui, nhưng mà sau lưng thì cứ châu mài ủ mặt. Bạch Tuyết đã không đành ăn hưởng thanh nhàn, còn để cho chồng linh đinh cực khổ, mà cách chừng một tháng, không hiểu quan phủ có ý gì, ngày mới qua xin Khiếu Nhàn cho rước con đem về. Tuy là Khiếu Nhàn không cho, nói là Bạch Tuyết ở với ông để ra vào hữu hỷ cho vui, nhưng mà Bạch Tuyết phát nghi, sợ bà phủ bày mưu tính kế gì đó cho nên mới xúi quan phủ qua rước mình. Cô định trốn nữa, một là tránh bà phủ, hai là quyết làm cho cực khổ tấm thân giống như chồng, đợi chừng nào chồng về sẽ sum họp để mà chung hưởng phú quý. Tối bữa hôm đó, Khiếu Nhàn ngủ rồi, Bạch Tuyết đang ngồi mai, thấy ông Sen đứng sớ rớ gần đó, cô mới kêu ông lại khóc lóc và lên tiếng nói.
1: Ông Sen ơi, tôi thấy ông ngoại tôi càng ngày càng thêm già yếu rồi. Phận tôi thì là gái có chồng, nghĩ khó mà trọn đạo thần hôn với ông ngoại tôi được. Tôi tớ trong nhà, tôi trông cậy chỉ có một mình ông mà thôi. Vậy xin ông nghĩ bụng, mẹ của tôi dưới cửu tuyền, ông ráng lo lắng cho ông ngoại tôi. Nếu ông hết lòng thì dầu ngàn năm, vợ chồng tôi cũng chẳng dám quên ơn của ông.
2: Ủa, cháu nói gì kỳ vậy? Bây giờ cháu về đây rồi, mà ông cũng đã về bên đây ở rồi nữa, cháu còn sợ cái gì nữa?
0: Bạch Tuyết nghe ông nói thì không trả lời, chỉ quay mặt vào vách mà khóc. Cách vài ngày sau, ông Khiếu Nhàn đi đám cưới trong trèm trèm. Bạch Tuyết ở nhà lén ông Sen tôm góp quần áo, lấy 300 đồng bạc rồi mướn ghe đi mất. Khiếu Nhàn đi đám cưới về, hay tin Bạch Tuyết trốn đi thì ông sửng sốt, lo sợ phận gái liễu bồ, lộ đồ hiểm trở, cho nên kêu ông Sen coi nhà để ông đi kiếm. Khiếu Nhàn thương cháu như vậy mà Bạch Tuyết đành lòng bỏ ông mà đi, nghĩ thật tội nghiệp cho ông già, mà cũng đáng giận cho Bạch Tuyết. Có lẽ cô từ nhỏ chí lớn không gần gũi ông, cho nên thương thì thương mà không triều mến, bởi vậy cô mới đành vì chồng mà phụ lòng của ông. Bạch Tuyết ra khỏi nhà, lật đật mướn ghe lên Sài Gòn, quyết tìm đến chốn kinh thành xông pha gió bụi, giày đạp tuyết sương giống như chồng, chứ chồng cực khổ, còn mình thanh nhàn thì không có trọn niềm phu phụ. Cô đi tàu lên lục tỉnh, lên đến Cần Thơ, tàu vừa cập vào cầu thì bỗng thấy một thầy trạc chừng vài mươi tuổi, da trắng môi son, mình mặc đồ lan xa, tay cầm dù lục soạn, bước xuống tàu, rồi đi thẳng vào phòng nhì, sau lưng có một đứa nhỏ theo sách vali. Sáng bữa hôm sau, tàu lên đến Châu Đốc, thầy đó leo lên trên bon đứng hóng mát, hai tay cầm ống dòm kê vào cặp mắt mà xem bốn hướng, rồi quay qua ngó thấy Bạch Tuyết, thầy mới mon men lại gần, miệng cười chúm chím và lên tiếng hỏi. À, xin phép cô cho tôi hỏi thăm chút được không ạ?
1: À, thưa thầy, muốn hỏi việc chi?
0: Tôi nhìn cô, tôi thấy nhớ mày mãi mà tôi không biết gặp ở đâu.
1: Dạ thưa, tôi ở Sóc Trăng.
0: À, phải ha. À, mà năm nay cô chưa có chồng sao mà điên mình vậy? Bạch Tuyết hiểu ý anh này muốn chọc ghẹo mình cho nên cười thầm trong bụng rồi mới lên tiếng đáp.
1: Dạ thưa, tôi có chồng, nhưng mà chồng tôi khác, chứ không có phải như thầy.
0: Ủa, khác là giống như ai?
1: Dạ thưa, như mấy người nghiêm nghị, ăn nói khiêm cung, cử chỉ tề chỉnh kìa.
0: Ủa, cô nói vậy không lẽ tôi đây là liến sáo sắc sược lắm sao cô?
1: Dạ thưa, lời ấy thì tôi đâu có dám nói.
0: À, không biết là chồng cô là ai, xin cho tôi biết để mà tôi tìm, để tôi học hỏi. À,
1: thưa, chồng tôi ở bên Vũng Liêm.
0: Ủa, ở Vũng Liêm hả? Là ai kìa? Tôi ở Long Hồ, nếu cô nói tên chắc tôi biết. À,
1: thưa, chồng tôi là Phan Chí Đại.
0: Khổ dữ không? À, tôi xin lỗi chị, bởi vì tôi không biết cho nên tôi lầm. À, xin chị đừng có chấp nhất nha. Bạch Tuyết nghe nói thì chưng hửng, không hiểu anh này là ai. Vừa muốn hỏi thì thầy đó mới lên tiếng nói. Tôi là con ông hội đồng diễn ở Long Hồ. Anh ở nhà khi mà còn nhỏ đó, anh ở nhà tôi, lên ở nhà ông già tôi mà đi học. Có lẽ khi anh nói chuyện đó lại cho chị nghe không?
1: Dạ có nói. À, xin lỗi thầy, thầy có phải tên là Lý Trường Thành hay không?
0: À, dạ phải. Khi mà anh ở nhà đó, anh thi đậu vô trường Mỹ Tho thì lúc đó tôi còn học ở Long Hồ. Chừng tôi được vô Mỹ Tho đó thì anh nghỉ học rồi. Bởi vậy từ đó tới giờ anh em không gặp mặt nhau nữa. Ủa mà chị đi đâu vậy? Còn ảnh bây giờ ở đâu? Làm ăn khá không chị? Bạch Tuyết mới nói thiệt rằng chồng mình gặp thời vận không may cho nên nghèo nàn. Bây giờ đi làm tùng khạo mướn cho chệt, ngồi tàu đi qua Ấn Độ Dương để mà vớt ngọc điệp, để có vốn liếng chút đỉnh. Cho nên mình tính lên Sài Gòn ở mua bán làm ăn chờ chồng về. Còn việc của cô thì cô giấu, không chịu nói con ai và gốc gác ở đâu. Lý Trường Thành nói mình học vừa mới thi đậu về nhà gặp tang cha. Bây giờ mẹ lại mang bệnh ho lao cho nên đi qua Cần Thơ rước thầy hốt thuốc cho mẹ, luôn dịp đòi tiền của người ta thiếu. Tối bữa hôm sau thì tàu tới Vĩnh Long, Lý Trường Thành mới mời Bạch Tuyết ghé chơi cho biết nhà. Bạch Tuyết tính ghé đó để sáng ngày xuống Vũng Liêm thăm mộ cha mẹ chồng. Nhưng mà cô nghĩ ở Long Hồ cô không quen với ai, và phận cô là con gái, không lẽ đi theo Trường Thành mà về nhà trong lúc đêm hôm, cho nên cô từ chối mà đi luôn, không chịu ghé. Tàu tới Mỹ Tho, Bạch Tuyết ban đầu muốn kiếm chỗ ở đó đặng mai thuê vá mướn mà độ nhật. Nhưng mà cô nghĩ lại người Bạc Liêu, Cà Mau hay lên xuống Mỹ Tho, nếu ở đó lộ tin ra rồi ông ngoại theo kiếm bắt lại, cho nên cô đi thẳng lên Sài Gòn luôn. Cô lên tới Sài Gòn, tuy là quen biết phía cầu kiệu nhiều nhưng mà không dám lên đó mà ở, bởi vì ông ngoại đã biết chỗ đó rồi. Cô mới lần vô phía chợ đuổi, tính kiếm nhà xin ở đậu để mai mướn. Cô đang xách gối đi thơ thẩn ngoài đường thì bỗng gặp một bà già bán cháo đậu đang ngồi giữa gốc cây mà nghỉ mát. Bà Tuyết ngồi xuống giả mua cháo để làm quen hỏi thăm nhà cửa. Bà già nói là nhà ở trong đường hẻm mặt màu. Bà Tuyết mới hỏi thăm đến chồng con thì bà nói bà ở một mình mà không có bà con gì hết. Bà Tuyết mừng thầm cho nên mới lên tiếng năn nỉ xin ở đậu, chịu chia tiền phố với bà. Bà già nghĩ nhà mình rộng rãi mà khi đi bán cháo thì không có ai coi nhà, cho nên đồng ý cho Bạch Tuyết ở và dắt Bạch Tuyết về nhà. Bạch Tuyết thấy nhà không có đồ đạc gì hết cho nên ngồi nghỉ một hồi, rồi bà già mới dắt đi mua giường chiếu mùng mền đem về dọn chỗ để nghỉ ngơi. Bà già này không ai biết tên là gì, thở nay lối xóm kêu bà là bà bán cháo đậu mà thôi. Bữa nào cũng vậy, hễ khuya thì bà thức dậy sớm nấu cháo, sáng ra bà gánh đi các nẻo đường, mỗi ngày mua cơm gạo trầu thuốc còn dư vài ba cắc. Bà là người bổn tánh thuần hậu vui vẻ cho nên ai cũng thương. Ngạc bà có một cái tật là bà hay lẻo mép, chuyện đầu này bà hay đem nối đầu kia mà thôi. Có bà Tuyết ở đậu, bà đi bán không cần khóa cửa nữa, mà bà Tuyết cũng nhờ bà đi bán cho nên bữa nào cũng gửi tiền cho bà mua cá thịt chút đỉnh cho nên cũng không cần đi chợ. Tuy bà lẻo mép mà bà làm lợi cho Bạch Tuyết, bởi vì bà đi đến đâu bà cũng khoe là Bạch Tuyết mai khéo, cho nên Bạch Tuyết ở đó chưa được bao lâu mà người gần kẻ xa đã đem áo quần đến mướn cô mai không kịp. Bạch Tuyết ở đó được vài tháng, mai mướn tiền xài không hết cho nên mấy trăm đồng bạc cô đem theo vẫn còn y nguyên, không mất đồng nào hết. Rồi đến một buổi chiều nọ, Bạch Tuyết thấy trời tốt, muốn đi mua ít thước vải để may áo vắng mặc trong nhà, nhưng vì cô ít đi chơi cho nên không dám đi một mình, mới nhờ bà bán cháo dẫn cô đi. Mua đồ về, chừng đi ngang qua nhà ga xe lửa Chợ Lớn, Bạch Tuyết ngó thấy một cô độ chừng 15-16 tuổi, mình mặc áo quần vải đen, đầu tròn khăn lụa đỏ. Tuy bộ tướng nhà quê nhưng mà mặt mày sáng rỡ, một tay thì ôm cây dù, một tay xách gối ở trên xe bước xuống, đứng bỡ ngỡ, ngó giáo giác dường như không biết đi ngã nào. Khi Bạch Tuyết với bà bán cháo đậu đi gần tới, thì nghe cô hỏi thăm một người kéo xe.
1: Anh ơi, anh có biết nhà chị Tư Kiều ở đâu? Xin anh làm ơn chỉ giùm chút đi anh.
4: Mèn đất ơi, ở đất Sài Gòn này thiên hạ muôn ngàn, ai mà làm sao biết hết cho đặng cô. Ở đường nào, ở số mấy, nói cho rõ người ta mới chỉ được chứ.
0: Coi bộ cô nọ biết lời của mình hỏi là quê mùa cho nên mắc cỡ đứng do dự rồi mới lẩm bẩm một mình.
1: Chỉ có nói mà bây giờ không có nhớ.
0: Bạch Tuyết đã đi ngang qua khỏi rồi, nghe mấy lời đó biết cô nọ là người lục tỉnh chưa từng lên Sài Gòn, muốn quay trở lại hỏi thăm cho rõ rồi chỉ giùm làm nghĩa. Kế thấy một người kéo xe khác kề xe lại và lên tiếng hỏi.
5: Tôi biết mà, cô lên xe đi, tôi kéo đi tới nhà cho.
0: Cô nọ tưởng thiệt cho nên sắc mặt mừng rỡ vừa leo lên xe. May là Bạch Tuyết quay trở lại kịp thời mới lên tiếng cản.
1: Nè cô, cái anh kéo xe này nói bậy đó, cô đừng có nghe lời.
0: Cô nọ nghe nói thì chân hững, đứng lơ láo không biết phải tin ai. Bạch Tuyết mới lên tiếng hỏi.
1: Cô ở đâu mà đi đây? Tôi ở Long Hồ, tôi lên đây thăm chị Tư Kiều. Thuở này cô có lên trên này lần nào hay chưa? Chưa. Nếu vậy thì làm sao mà cô biết nhà người quen của cô được? Thiệt tình tôi không có biết. Nè, bây giờ trời đã tối rồi mà cô không biết nhà người quen ở đâu mà tìm, vậy rồi đêm nay cô đi đâu?
6: Tôi đi đây là đi liều mạng. Thiệt hồi ra đi á, không về mà khó quá như vậy.
1: Thôi được rồi, bây giờ cô vô nhà tôi mà nghỉ đỡ một đêm đi, rồi sáng mai sẽ kiếm. Chứ giấc này á, cô đi bơ vơ một mình lúc ban đêm như vậy á, không có dễ gì đâu.
0: Cô nọ thấy Bạch Tuyết có lòng tốt thì mừng lắm, nhưng mà không biết lấy gì để mà cảm ơn cho nên chỉ biết riêu riếu đi theo. Còn tên kéo xe gạt không được cho nên lên tiếng chửi đổng.
4: Mẹ đó, gặp cái đúng là cái thứ phá đám à.
0: Cô nọ nghe nói thì giật mình đứng lại nhìn Bạch Tuyết, bà cháu đậu mới quay lại chửi người kéo xe.
6: Nè nè, bay nói bậy hả? Tao hả? Tao chửi cho một trận bây giờ á. Người ta quê mùa, bay muốn gạt người ta hay sao?
0: Bạch Tuyết mới nắm tay cô bé nọ đi vừa nói.
1: Những người đó người ta lường gạt không được, cho nên kiếm chuyện nói bậy. Cô đừng có tin nghe không? Cô đi theo tôi không có hại cô đâu mà sợ.
0: Cô nọ phát nghi, nhưng mà nếu không đi theo Bạch Tuyết thì biết đi đâu, cho nên cực chẳng đã phải đánh liều. Về đến nhà, bà bán cháo đậu mở cửa đốt đèn, rồi Bạch Tuyết mới dắt cô kia vô biểu ngồi trên ghế mà nghỉ ngơi. Bạch Tuyết đi dọn cơm mời cô ăn. Cô đó tuy đói nhưng mà bỡ ngỡ cho nên nói còn no. Bạch Tuyết phải ép dữ lắm cô mới chịu ăn một chén. Cơm nước xong rồi thì bà bán cháo đậu lo đi ngủ để khuya thức dậy sớm nấu cháo. Bạch Tuyết đóng cửa, đem đèn vô trong giường, lấy đồ ra ngồi may, mời cô nọ qua nằm một bên mà nghỉ. Bạch Tuyết vừa mai vừa lên tiếng hỏi thăm.
1: Cô nói cô ở Long Hồ mà còn cha mẹ hay là anh em gì không? Tôi mồ côi cha mẹ mà cũng không có anh em gì hết, hết trọi á. Chẳng giấu cô làm gì, tôi cũng là người lục tỉnh lưu lạc ở trên này, ở đậu nhờ nhà bà Sáu bán cháo đậu đây mà mai mướn, chứ không phải tôi là người Sài Gòn đâu. Cô đừng có ngại gì hết. Tôi thấy cô cũng bỡ ngỡ cũng như tôi lúc mới lên lần đầu, cho nên tôi thương tôi biểu giùm cho, chứ tôi không có ý gì khác. Ở đất này đó, điếm đàn lung lắm, không hại gì, mai cô đi kiếm không được á thì trở lại đây mà nghỉ. Cô đừng có tin người ta mà lầm chết đa.
0: Cô nọ nghe lời nói thật tình thì động lòng, cho nên cô ngồi lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng thú thật.
1: Tôi không có nói giấu chị chi, tôi tên đó là Trần Băng Tâm, cha mẹ tôi mất sớm, không có anh em cho nên về ở với cậu tôi từ 7 tuổi tới bây giờ là 9 năm rồi. Khi mà tôi mới được 13 tuổi thì cậu mợ tôi cho tôi đi bán mía, bán chuối. Cách chừng 3-4 tháng nay nè, có một cái cậu con nhà giàu học trường bổn quốc thi đậu rồi về ở không mà chơi, không chịu đi làm thầy thông thầy ký. Đêm nào cũng vậy, cái cậu đó cứ ra hàng mía mà ghẹo chọc tôi hoài à. Tôi giả như điếc như câm, không thèm nghe lời cậu nói, mà cũng không thèm đối đáp với cậu nữa. Cậu lại cậy người này người kia nói với tôi á, nếu mà tôi thuận tình với cậu á, thì cậu sẽ cho tôi tiền bạc và sắm quần áo, vòng bông cho tôi nữa. Phận tôi á, tuy nghèo hèn côi cút, nhưng mà tôi không có ham tiền mà làm dư hư danh tiếng. Bởi vậy, hễ ai làm mai làm mối á, thì tôi lại họ, xin họ đi kiếm con gái khác mà nói, chứ đừng nói với tôi. Mai mối nói hơn một tháng á, mà cột tôi không được. Cậu giận, cậu quyết làm dữ. Ban đêm tôi đi bán mía gì, cậu đón đường. Ban đầu á, cậu ghẹo chọc tôi không thèm trả lời. Lần đầu á, cậu đi theo, muốn đụng mình tôi. Tôi hâm, tôi la làng, cậu sợ xấu cho nên không có dám đụng. Cậu đón tôi 2-3 lần rồi thôi, không thấy đón nữa. Mà đêm nào á, cậu cũng nghễu ngến ngang hàng mía của tôi hoài hà. Cách 5-6 bữa gài đây nè, tôi ngủ cựa mình đụng một cái người nằm bên tôi. Tôi thất kinh, tôi dùng kêu cậu tôi mà nói: cậu ơi cậu, cậu, cậu đốt đèn lên giùm chút coi, ăn trộm hay là ai mới đụng tôi đây nè. Cậu của tôi lặng thinh không trả lời, mà tôi nghe tiếng mợ dâu của tôi cười nho nhỏ, rồi la: ngủ đi, đừng có nói bậy. Tôi nghi cậu mợ tôi có ý muốn hại tôi, cho nên tôi nhảy xuống đất, muốn chạy ra ngoài gián. Nào dè đâu có một người hả, nắm giặt áo tôi, kéo lại, rồi kê miệng vô lỗ tai tôi nói: qua đây nè, đâu ai đâu sợ, nằm lại đây đi, rồi qua nói chuyện cho nghe. Tôi nghe tiếng tôi mới biết là cái cậu con nhà giàu đó, cho nên tôi nói lớn lên: cậu buông tôi ra nghe, bằng không á tôi la lên á, cậu mang khốn ra. Chà chả, cậu tưởng đâu ở trong rừng trong núi không có làng xóm hay sao á, nên cậu làm ngang dữ vậy. Tôi nói chưa dứt tiếng hả, cậu chàng tay ôm ngang cổ tôi, rồi kế mợ tôi ứng tiếng nói: cái con chích bầm đó khéo nhõm nhẽo không, mày ào ào nó mày chết bây giờ đó. Tôi đương giận mà nghe mấy lời như vậy hả, tôi càng giận thêm nữa. Túng thế quá, tôi mới nhảy xuống sông Long Hồ. Cậu tôi lật đật nhảy theo vớt tôi lên, rồi dắt tôi vô nhà. Mợ tôi đốt đèn lên, tôi thấy cái người khốn nạn đó hả, đương ngồi trên gián mà hút thuốc. Lúc đó tôi đứng úp mặt vô trong vách mà khóc, quần áo đầu cổ ướt lôi ngôi. Mợ tôi lại nói nhỏ với người đó ít tiếng á, rồi kia người đó mở cửa đi về.
0: Băng Tâm kể đến đó thì rưng rưng nước mắt. Bạch Tuyết động lòng cho nên chỉ biết lắc đầu thở ra, mắt nhìn Băng Tâm trân trân. Băng Tâm ngồi yên một chút rồi mới lên tiếng kể tiếp.
1: Tôi nhớ tới chừng nào hả, tôi giận cậu tôi chừng đó. Mình á, là con nhà giàu có lại học hành giỏi, thiếu gì cái chỗ môn đăng hộ đối, sao không nói mà cưới, lại cứ theo quyết làm nhục tôi làm chi vậy. thân tôi cùi cút thiệt là khổ quá mà. Chị tưởng tôi không chịu đó rồi yên hay sao? Cậu nhà giàu đó ổng dìa rồi ha, thì mợ tôi hả nói đắng nói cay, làm cho cậu tôi nổi giận, đánh tôi bầm mình bầm mẩy, rồi nhiếc mắng tôi, nói tôi là nuôi tôi uổng cơm, thân tôi chết đói mà không lo. Không như vậy mà tôi còn chê để đi lấy vô côn mới vừa ý. Tôi bị đòn mà tôi ít phiền, chứ nghe mấy cái lời đó tôi phiền quá. Tự tôi nhờ ơn cậu mợ tôi nuôi tôi mặc dầu

0: Tôi chở lại vừa muốn leo lên xe á, thì xe đã rút chạy rồi, cho nên tôi không dám theo. Tôi đứng đó chờ giờ mai gặp ông già, ông chỉ đường tôi lại ga xe lửa, mua giấy khác đi ra Sài Gòn. Kế tới là tôi gặp chị ở đó đó.
1: Bạch Tuyết nghe Băng Tâm kể hết đầu đuôi việc riêng của mình, biết cô là người chân chất mà lại trọng trinh tiết cho nên đem lòng thương mến lắm. Bạch Tuyết có việc buồn riêng mà mấy tháng nay không tỏ cùng ai được, bây giờ gặp Băng Tâm mới đem việc của mình mà nói cho Băng Tâm nghe. Hai người nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp vô cùng. Đêm khuya thiên hạ đã ngủ hết, ngoài đường vắng hoe, Bạch Tuyết mới lên tiếng hỏi Băng Tâm.
0: Hồi chiều cô nói là cô đi kiếm chị Thư Kiều nào đó, vậy mà chỉ có bà con gì với cô hay không?
2: Không có, chỉ là người Long Hồ, tôi quen mặt vậy thôi, chứ không phải bà con.
0: Rồi chị làm việc gì ở trên này?
2: Hồi năm ngoái chị về, tôi gặp chị, tôi hỏi thăm, thì chị lấy anh Sáu nhỏ dọn nhà ở trên này nè. Chị có rủ tôi lên chơi, nên khi ra đi á, tôi tính lên nhà chị ở ít ngày á, rồi sẽ kiếm việc làm ăn. Không dè cái đất Sài Gòn này mênh mông quá, biết đâu mà kiếm.
0: Tưởng là bà con á, thì chẳng nói làm gì, chứ chị như vậy nghĩ cũng chẳng nên kiếm. Bởi vì tôi coi tánh ý cô đây, chắc là ở chung một nhà với chị không có tiện đâu. Thôi, cô ở đây làm chị em với tôi đi, tôi lãnh đồ, rồi hai chị em mình mai với nhau. Tôi tưởng có lẽ kiếm đủ tiền để mà nuôi miệng được, chẳng cần phải đi đâu làm gì đâu.
2: Chị có lòng thương tôi, hồi chiều chị cứu tôi cho khỏi lầm thiên hạ, cái ơn ấy đã trọng rồi. Bây giờ chị làm phước cho tôi nương ngủ nữa, thì ơn của chị biết ngày nào tôi mới trả đặn. Tôi nói thiệt với chị kìa, phận của tôi á, côi cút nghèo hèn, cho nên từ nhỏ tới lớn tôi đâu có biết mai giá gì đâu. Nếu mà chị làm ơn cho tôi ở đây á, thì tôi tính là làm bánh hoặc là mua chầu cao, chuối mít gì đó gánh đi bán kiếm lời mà ăn. Chứ mai giá chắc là không được quá.
0: Cô muốn buôn bán cũng được, như cô lạ chưa có biết đường thì theo bà Sáu ở nhà đây ít bữa đi rồi quen. Để sáng mai rồi tôi nói với bà Sáu.
2: Tôi nhỏ hơn chị, vậy xin chị kêu tôi bằng em chứ đừng kêu tôi bằng cô.
1: Bạch Tuyết mỉm cười gật đầu, hai người nhìn nhau mà cười rồi mới dẹp đèn đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Bạch Tuyết nói với bà Sáu bán cháo đậu xin cho Băng Tâm ở chung luôn. Bà Sáu cũng vui lòng cho liền. Bạch Tuyết biết Băng Tâm không có tiền làm vốn để mua bán, cho nên lấy tiền của mình đưa cho Băng Tâm 10 đồng. Băng Tâm nói nhiều lắm, cho nên cô chỉ lấy có 4 đồng mà thôi. Ngày hôm đó hai chị em ở nhà nói chuyện với nhau nguyên một ngày. Qua bữa hôm sau, Băng Tâm đi theo bà Sáu ra chợ mua thịt và lòng heo đem về nấu cháo, rồi gánh theo bà để mà bán. Một người bán cháo đậu, một người bán cháo lòng. Bữa nào bà bán hết trước thì bà cũng chờ cho cô bán hết rồi mới về một lượt. Còn bữa nào cô bán hết trước thì cô cũng đi theo bà. Bởi vì cô không biết đường cho nên về một mình sợ đi lạc. Mỗi bữa lời được 5-3 cắt thì Băng Tâm đưa cho Bạch Tuyết cắt chứ không chịu giữ tiền. Băng Tâm là người có sắc da trắng, tóc dài, môi son, mài phụng, đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng. Bởi vậy từ mấy thầy thông, thầy ký cho đến sắp dọn bàn nấu ăn, ai thấy thì cũng buông lời chọc ghẹo. Cô nghĩ phận gái cơ hàng ra đi buôn bán làm ăn thường gặp nhiều việc hiểm trở, cho nên cô cũng buồn và lo lắm. Đêm nọ cô nằm, cô than thở với Bạch Tuyết.
0: Em thấy chị ở nhà ngồi mai giá, thiệt là em muốn hết sức. Ngặt phận em vụng về cho nên phải đi mua gánh bán bưng, chứ làm nghề của em nhiều khi hổ thẹn quá.
1: Bạch Tuyết nghe cô nói thì hiểu ý, cho nên mới kêu Băng Tâm thôi bây giờ cứ ở nhà để cho cô dạy mai vá, đừng có đi bán cháo nữa. Băng Tâm mừng lắm. Từ đó hai chị em ở nhà, Bạch Tuyết dạy lần lần, Băng Tâm mai mấy cái chỗ dễ trước, còn chỗ khó thì để cho Bạch Tuyết mai. Mỗi tháng kiếm trên 12 đồng, ăn uống xài phí rồi còn dư vài đồng. Hai chị em ở với nhau được 7-8 tháng, Bạch Tuyết mua mà may cho Băng Tâm một cái quần lãnh.

0: một cái áo xuyến, băng tâm mừng lắm. Đến lễ chánh trùng, hai chị em nghe lời bà Sáu nói việc diễn binh coi vui và ngộ lắm, mới năn nỉ bà nghỉ bán một bữa để dắt giùm hai chị em đi coi cho biết. Hai chị em đi coi với bà Sáu, lên đến nhà thờ thì gặp một chú máy chính cứ đi theo chọc ghẹo hoài. Hai chị em mắc cỡ muốn dắt nhau trở về. Bà Sáu nói họ chọc thì kệ họ, mình đi chơi thì cứ đi, chuyện gì phải sợ người ta mà đi về. Hai chị em ráng dằn lòng đi nữa, chẳng dè chú máy chính cứ đi theo kiếm lời chọc ghẹo hoài. Hai chị em không thèm trả lời. Lên tới ba hình dắt nắm tay nhau đứng giữa lề đường chờ lính tới mà coi. Chú máy chính lại mò theo tiếp tục chọc ghẹo, lại thừa dịp đông người chen vô đứng khích một bên băng tâm, rồi làm bộ bị người ta lấn té đụng mình hai chị em chơi. Bạch Tuyết thấy chú chệt vô lễ thì giận lắm, nhưng mà ráng dằn lòng chịu thua, dắt bà Sáu với băng tâm đi tìm chỗ khác để mà đứng. Cách ít phút đồng hồ, chú máy chính lại mò theo nữa. Chú làm bộ bị người ta lấn cho nên té ôm ngang mình băng tâm. Băng tâm với Bạch Tuyết mắc cỡ quá, vừa muốn chen mà ra, bỗng nghe một cái bóp, rồi thấy chú máy chính té sấp dưới đất, trên đầu máu chảy đỏ lòm. Hai chị em hoảng hồn lật đật kéo bà Sáu mà chạy về, không dám coi diễn binh nữa, mà cũng không biết là ai đánh chú máy chính bể đầu như vậy. Cách nửa tháng sau, Bạch Tuyết với băng tâm đang ngồi mai, bỗng thấy một thầy thông ở căn phố đi ngang cửa đó, khiêng ghế dọn bàn đem xe mà chở đi. Qua ngày hôm sau, lại thấy có hai người cu ly lại mở cửa cái căn phòng trống đó, vô quét rửa lau chùi sạch sẽ. Rồi đến chiều, có mấy cái xe chở giường nệm ghế bàn tủ, thứ nào cũng mới và đẹp, đem vô nhà mà trưng dọn rực rỡ. Sáng bữa hôm sau, hai chị em đã thức dậy rồi mà còn nằm ráng ở trong giường, thì nghe tiếng bà Sáu mở cửa gánh cháo ra ngoài. Rồi bà Sáu mới lên tiếng nói lớn:
1: "Ủa, té ra thầy dọn căn phố này hay sao? Cờ khổ dữ hồn á. Vậy mà tôi tưởng ai ở đâu lạ chứ."
0: "Dạ thưa phải, tôi mới dọn lại đây chiều hôm qua."
1: "Nè cháu, thầy mới dọn căn phố ngang của mình đó quen mà. Hôm nay tôi đi bán gặp thầy 2-3 lần. Thầy nói chuyện nghe tử tế quá. Tôi có khen hai cháu mày khéo quá. Thầy hứa để thầy mua hàng đem về lại mướn mai đồ thượng đa."
0: Bà nói xong rồi mới khép cửa lại gánh cháo đi bán. Tới chừng 6 giờ rưỡi mặt trời đã bắt đầu mọc rồi thì Bạch Tuyết mới mở cửa nhìn qua căn phố đó, thì thấy Lý Trường Khanh là con của ông Hội đồng Viễn ở Vĩnh Long đang nằm trên ghế xích đu mà đọc báo. Thì cô chân hững không biết tại sao. Cách mấy tháng trước mình gặp anh ta ở dưới tàu thì anh ta nói mẹ đau nặng mà bây giờ lại dọn nhà lên đây. Bởi cô chưa rửa mặt gỡ đầu cho nên không muốn cho Trường Khanh thấy, cô mới quay ra đằng nhà sau, thấy băng tâm đang rửa mặt, cô mới lên tiếng nói:
2: "Thầy dọn về ở ngang nhà mình á. Bà Sáu nói hồi nãy đó tưởng ai, té ra là Lý Trường Khanh, là con của ông Hội đồng Diễn ở Long Hồ mà."
0: Băng tâm nghe nói tên Lý Trường Khanh thì quên lau mặt, đứng ngó Bạch Tuyết trân trân và lên tiếng hỏi:
2: "Chị nói tên gì?" "Lý Trường Khanh." "Ủa, sao chị biết?" "Hồi qua trốn mà đi lên trên này á, có gặp ở dưới tàu. Ban đầu á, thầy theo chọc qua, chừng qua nói tên chồng qua rồi á, thầy chừng hững cho nên năn nỉ xin lỗi, vì thầy quen với chồng qua. Đâu, để em ra em coi thử coi có phải hay không."
0: Băng tâm nói xong lau mặt rồi đi ra đứng núp giữa cánh cửa lén nhìn ra ngoài. Tới chừng Bạch Tuyết gỡ đầu và bới đầu xong rồi, băng tâm trở vô lên tiếng nói:
1: "Phải người đó đa."
2: "Phải cái giống gì?"
1: "Cái người đó là cái người mà muốn làm cưỡng bức em ở dưới Long Hồ đó. Bây giờ còn theo lên tới trên này nữa chứ."
0: Bạch Tuyết nghe nói thì chân hững không nói được tiếng nào. Băng tâm ngoe ngoải đi vô trong bùn mà nằm. Bạch Tuyết thấy băng tâm buồn cho nên theo kiếm lời an ủi. Văn Tâm năn nỉ xin Bạch Tuyết kiếm chỗ khác mà ở để mà né tránh Lý Trường Khanh. Bạch Tuyết cũng muốn làm cho vừa lòng Văn Tâm nhưng mà sợ đến chỗ khác không được tử tế như chỗ này, lại sợ ở chỗ lạ không có quần áo mà may, cho nên khuyên Văn Tâm cứ an lòng, nhà mình thì mình ở, đừng có thèm nói tới ai tới thì thôi. Còn riêng Lý Trường Khanh dọn lại đó ở gần độ một tháng, mỗi ngày ra vô, khi thì coi sách, khi thì nằm coi báo, nhưng mà không đi đâu hết, mà cũng không nhìn qua nhà Bạch Tuyết và Băng Tâm. Băng Tâm thấy người ta không động đến mình mà lại ỷ có Bạch Tuyết binh vực, cho nên lần lần cũng không còn lo sợ nữa. Còn Bạch Tuyết tuy bề ngoài vui cười như thường, nhưng mà ở bên trong thì thương ông nhớ chồng, giận mẹ ghẻ. Cho nên nhiều đêm Băng Tâm ngủ giật mình thức dậy thì thấy Bạch Tuyết đang trong đèn ngồi mà khóc. Thiệt Băng Tâm thường hay kiếm lời khuyên giải, nói rằng đạo vợ chồng có lìa nhau tới chừng hợp lại thì mới vui. Nhưng mà Bạch Tuyết nỗi sầu dồn dập lâu rồi, nhất là chồng đi gần một năm mà không có tin tức gì hết, không hiểu chồng có bình an hay không. Bởi vậy cái nỗi sầu của cô không thể nào gỡ được. Có khi cô nghĩ nếu Chiếu Đại không gặp cô thì có lẽ ngày hôm nay không đến nỗi dày bừa gió bụi, ly biệt quê hương như vậy. Nghĩ đến đó cô càng đau lòng xót dạ hơn nhiều. Bạch Tuyết buồn rầu ăn uống không được, cho nên ngày càng ốm o. Băng Tâm lo lắm, mới xúi gửi thư cho ông ngoại mà hỏi thăm coi Chí Đại về hay chưa. Bạch Tuyết muốn nghe lời nhưng mà sợ nếu mình gửi thư mà chồng chưa về, rồi ông ngoại biết chỗ mình ở, ông lên ông bắt mình về thì không thể nào mà trọn nghĩa với chồng được, cho nên cô cũng không dám gửi thư. Rồi vào một bữa nọ, Bạch Tuyết nhuốm bệnh nặng. Băng Tâm lật đật đi chợ mua thuốc cho Bạch Tuyết uống. Trường Khanh đang nằm ở bên nhà, thấy Băng Tâm đội khăn đi khỏi cửa liền bước qua, thấy Bạch Tuyết đang nằm ngoài ván mà đắp mền, cho nên mới lên tiếng hỏi. Bữa nay trong mình chị bộ khó ở hả?
2: Nãy giờ tôi ớn lạnh và nhức đầu quá.
0: Trường Khanh mới lật đật chạy về nhà lấy một liều thuốc với một ve dầu đem qua khuyên Bạch Tuyết uống, rồi mới xoa dầu đó thì sẽ hết bệnh. Bạch Tuyết cảm ơn lấy dầu thoa rồi rót nước mà uống thuốc. Trường Khanh mới nhắc một cái ghế tre để dựa cửa và lên tiếng nói. Em xin lỗi chị, em dọn lại đây hơn tháng rồi, thấy chị mỗi ngày, nhưng mà em có cái chuyện hiềm nghi riêng cho nên không dám qua thăm chị, chứ không phải em làm kiểu làm cách gì đâu nghe chị.
2: Thưa thầy, hiềm nghi việc gì?
0: Em nói thiệt chị biết á, em dọn nhà đây á là có ý muốn nói hết tâm sự cho chị nghe, rồi nhờ chị làm ơn giúp giùm em một chuyện. Ngặt gì hổm rài đó, cô Băng Tâm cô ở nhà hoài cho nên em không dám qua. Bây giờ cô mới đi khỏi đó, em kể cho chị nghe. Năm ngoái em thi đậu rồi về nhà em ở không mà chơi. Em là con một mà, cho nên cha mẹ cưng, muốn làm gì làm, không có ngăn cản. Mà nhà em thì giàu lớn, sẵn tiền sẵn bạc cho nên xài bao nhiêu cũng được á. Em là con trai mới lớn cho nên hay say qua đám nguyệt. Cái bữa đó em đi chơi thấy cô hai ở nhà đây ngồi bán mía, tuy là mặc đồ tầm thường nhưng mà dung nhan xinh đẹp, cho nên em phải lòng, em quyết tâm là phải có được cổ cho phỉ tình hoài vọng. Chẳng ngờ đó, em nhờ mai mối nói hết lời mà cổ cũng không chịu. Em theo em chọc ghẹo dụ dỗ đủ cách mà cũng không chịu luôn. Túng thế đó em mới đem cho cậu mợ của cổ ông Trâm năn nỉ đó, thuận tình ban đêm mở cửa cho em vô nhà mà ngủ với cổ. Thiệt tình đó, lúc đó đó trong đầu của em đó, em chỉ tính cái chuyện chơi qua đường thôi, chứ không có phải là tính chuyện vợ chồng gì hết á. Mà em thì em nghĩ con nhà nghèo hãy cho tiền nhiều thì chịu, chứ không có khó. Đâu có ngờ mà cổ rầy la ôm xòm rồi nhảy xuống sông muốn tự tử nữa. Lúc đó đó em về nhà, em nằm em suy nghĩ, không hiểu tại sao cô này cũng khó vậy. Thở nay em muốn ai cũng được hết mà, nhà giàu đi nữa em muốn cũng được nữa, huống chi là con nhà nghèo coi cúc như cổ mà lại không được. Em ghét cho nên em không thèm nhớ tới cổ nữa. Tới chừng một tháng đó, bà già em đau dữ quá, tính cưới vợ gấp cho em, cho nên biểu chú em dắt đi coi hai ba chỗ con nhà giàu. Em đi coi vợ thì đi, nhưng mà trong bụng không có thích chỗ nào hết trơn đó. Bởi vì em nghĩ con gái nhà giàu đứa nào cũng giống như đứa đó, em có biết tính ý đứa nào tốt đứa nào xấu đâu mà chọn. Nếu mà em nhắm mắt mà cứ cưới đại đó, rủi gặp cái đứa hư hỏng rồi biết làm sao. Phận em giàu có em đâu có cần kiếm gia tài thêm nữa. Nếu mà em đi cưới vợ là em đi tìm người đàng hoàng, nhân nghĩa, chứ kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm nhà giàu làm gì. Mà tìm người đàng hoàng nhân nghĩa biết đâu mà tìm. Lúc đó tự nhiên em lại nhớ tới cô Băng Tâm. Tuy là con nhà nghèo côi cút mà trọng trinh tiết hơn là tiền bạc. Thửa nay đó, chưa thấy con gái nhà ai mà được tánh nết vậy. Em có ý muốn tỏ thiệt với bà già em, rồi xin nhờ mai mối đi nói cổ. nhưng mà rủi bà già em bà trở bệnh nặng, lo thuốc men hết sức mà không xong. Cách ít ngày thì bà mất. Lo tống táng xong rồi đó, bà con ai cũng khuyên em là đi cưới vợ để có người coi sóc trong nhà. Em mới mượn người ta hỏi thăm coi cái cô Hai Băng Tâm á là ở đâu, tại vì em quyết cưới cổ chứ không có thèm cưới chỗ nào khác. Ai ngờ hỏi lại mới biết là cậu mợ của cổ đánh đuổi cổ đi đâu mất lâu rồi. Em nghe được chuyện đó nó em hối hận lắm. Em hối hận là đã vô lễ cưỡng bức cổ hồi trước. Mà bây giờ đó ăn năn cái chuyện em làm đến nỗi mà cổ phải bỏ xứ cổ đi. Nếu cổ đi đó mà gặp cái gì đó thì đó là lỗi tại em. Từ đó tới giờ đó em quyết là phải cưới cho được cổ để chuộc lại cái lỗi lầm hồi trước. Em làm từng bá nhật cho bà già em rồi em mới qua Mỹ Tho ở gần nửa tháng mà cũng không gặp cổ. Em mới dông lên Sài Gòn. Em ở đậu nhà thầy Ký Quỳnh gần một tháng nữa mà kiếm không gặp. Hôm cái lễ chánh chung đó, em đi dạo chơi tình cờ thì em mới gặp chị đi với cô Hai với lại bà ở nhà đây. Em mừng quá muốn chạy lại để mà nói lời xin lỗi, nói cái việc mà em tính đó cho cô Hai biết, rồi tính nhờ chị làm mai cho em cưới. Nhưng mà sợ cổ còn giận em mà cổ la giữa đường đó, thì kỳ quá, cho nên em ráng dằn lòng cứ đứng xa xa tính tìm coi có chỗ ở nào rồi đó, em tới. Chị với cô Hai chắc là lúc đó không có thấy em cho nên đi coi diễn binh tự nhiên. Tới chừng em thấy cái thằng máy chính nó cứ theo nó chọc ghẹo rồi nó nhào vô mình hai chị em á, thì em giận lắm. Em muốn chạy lại đập cho nó một trận, nhưng mà em nghĩ nếu mà đánh nó sanh sự á, rồi chị với cô Hai đi mất em biết đâu mà kiếm. Em nghĩ vậy cho nên em dằn lòng. Tới chừng mà em thấy nó làm dữ quá đó, em mới xốc lại đập cho nó một cây ba toàn bể đầu luôn. Lính từng nó áp lại bắt em dắt về bót. Nhưng mà em đâu có sợ, vì chỉ sợ là lạc mất chị với là cô Hai không biết đâu mà kiếm thôi. Vô bót đó em mới nói thiệt với ông cò đó, là cái thằng chệt đó nó vô lễ với đàn bà con gái dữ quá cho nên phải đánh nó một để mà dạy nó. Ông cò giải em qua tòa, em cũng nói y vậy. Em lại mướn luật sư cãi cho em nữa cho nên lòng vòng ít bữa đó thì tòa tha. Kiện cáo xong rồi em mới đi kiếm lại. Bữa hôm trước tình cờ em gặp bà già bán cháo đậu coi giống cái bà đi với chị hôm trước đó, cho nên em mới tới làm quen rồi hỏi thăm lần lần mới hay chị với cô Hai đang ở đây ấy chứ.
2: Thầy đánh cái chú mái chính về đó dùm cho chị em tôi, thiệt là tôi cảm ơn thầy lắm. Mà thầy biết chị em tôi ở đây cái rồi thầy dọn nhà ở gần làm gì?
0: Thưa chị, bà bán cháo đậu chỉ nhà cho em rồi tối lại em mới lén đi ngang qua đây coi thiệt là chị ở đây không. Em thấy chị với cô Hai đang ngồi mai, em muốn vô nói hết tâm sự của em cho cô Hai biết, xin lỗi cổ rồi nhờ chị làm mai cho em cưới. Em muốn vậy mà rồi em sợ cô Hai cô giận em, nói thiệt cổ không tin, cho nên em tính mướn phố ở gần để cổ đi ra đi vô thấy mặt ít ngày cho cổ bớt giận thôi. Rồi em mới phân hơn thiệt với cổ. Em nói thiệt với chị cho chị thương chứ, thầy Thông ở căn phố mà em mướn đó đâu có phải kia không mà thầy dọn đi đâu. Tại em muốn ở đây quá cho nên em phải năn nỉ ổng gần chết, rồi cho ổng 50 đồng bạc ổng mới chịu dọn đi chỗ khác á chứ.
2: Thầy thiệt là có tình quá.
0: Chị biết mà, gia thế của em lớn, nhưng mà em muốn kết tóc trăm năm với cô Hai đây cho nên em bỏ thí hết để em đi kiếm. Hôm nay á em muốn qua nói thiệt với cổ mà em sợ cổ không thương, cổ nhắc lại chuyện cũ rồi cổ chửi một trận cho nên em đâu có dám. Vậy em xin chị làm ơn kiếm lời nói giùm cho cô Hai đừng có giận nữa, để chịu kết duyên với em nghe chị. Trước em á có được một người xứng đáng tề gia nội sợ nội trợ, sau á thì em có thể chuộc cái lỗi của mình ngày xưa. Chị giúp em thì ơn của chị ngàn ngày em cũng không dám quên đâu chị.
2: Làm trai mà ở được như vậy thiệt là ít có, mà còn tánh nết được như con Hai Băng Tâm á cũng không có dễ kiếm đâu. Tuy nó nghèo hèn song nhiều người sang giàu cũng không sánh với nó kịp. Tôi làm chị em với nó gần một năm nay, tôi biết rõ tánh ý nó, Nó nhỏ mặt dầu mà ăn ở khít khao cẩn thận. Tôi đây cũng thua nó nữa.
0: Xin chị làm ơn nói giúp giùm em chị.
2: Nói giùm thì tôi không có tiếc với thầy. Song không biết là thầy có thiệt bụng là quyết kết tóc trăm năm với nó hay không. Chứ thầy giàu, nó thì nghèo. Tôi chỉ sợ...
0: Chị không lẽ chị còn nghi bụng em sao? Chị đừng có nói chuyện giàu nghèo. Bây giờ em biết khôn rồi. Em bây giờ em biết trọng cái phải cái tốt. Chứ giàu sang mà hư hỏng thì đâu có nhầm nhò gì chị. Nếu mà chị không tin bụng em á, để em thề cho chị tin nha. Em á hả, mà có bụng quấy á, muốn chơi qua đường á hả, thì
2: thôi, thầy đừng có thể thốt làm gì. Để thủng thẳng đi. Tôi dò ý nó coi, rồi tôi sẽ cho thầy hay. Cha chả mà bộ nó đó còn phiền thầy nhiều lắm, cho nên sợ phải lâu ngày mới nói được đã.
0: Không sao đâu chị, miễn chị hết lòng nói giúp giùm em cưới được thì thôi. Chờ bao lâu á, em cũng chờ hết trơn á.
2: Bây giờ tôi hỏi thầy nè, ví như tôi nói nó không ưng á, rồi thì sao?
0: Trường Khanh nghe nói đến đây thì cúi mặt xuống đất, lặng thinh một hồi, có bộ buồn lắm rồi mới lên tiếng nói. Nếu mà không cưới được cô Băng Tâm á, em cũng sẽ không có cưới ai nữa hết đâu.
2: Thầy thiệt là đa tình quá.
0: Đâu có phải vậy, em chỉ trọng tình nghĩa chứ không phải là đa tình chị. Trường Khanh vừa nói dứt lời thì Băng Tâm bước vào, ngó thấy liền ngoe ngoảy đi thẳng vô trong buồng. Trường Khanh mới đứng dậy cáo từ Bạch Tuyết mà về. Bạch Tuyết thấy Trường Khanh về đã lâu mà Băng Tâm vẫn còn nằm trong buồng, cho nên mới kêu và lên tiếng nói.
2: Người ta đã về mất rồi mà còn sợ ai, cho nên nằm ở hoài ở trống vậy.
0: Băng Tâm lúc này mới bước ra ngoài và lên tiếng hỏi thăm Bạch Tuyết.
2: Nãy giờ chị bớt nóng không? Em đi rồi á, nhờ thầy Trường Khanh qua nhà nói chuyện cho nên chị bớt nóng.
0: Bạch Tuyết có ý muốn ghẹo cho Băng Tâm hỏi để mà nói, chẳng dè Băng Tâm chỉ hứ một cái mà không chịu hỏi, lấy tay rờ trán Bạch Tuyết và lên tiếng nói.
2: Thôi, sẵn bụng chị đói á, thôi để em đi sắc thuốc cho chị uống. Chị gán uống thuốc cho mạnh, chứ chị không có giỏi trong mình á, em buồn lắm.
0: Băng Tâm nói dứt lời mới đi ra sau nhà xúc xiêu để bắt thuốc lên nấu. Đêm hôm đó nhờ uống thuốc cho nên Bạch Tuyết trong mình khỏe khoắn ngủ được. Đến 3 giờ khuya cô thức dậy, thấy Băng Tâm vẫn chưa ngủ mới lên tiếng hỏi. Băng Tâm mới lên tiếng đáp.
2: Em thấy chị đau, em lo sợ quá cho nên em ngủ cũng không được.
0: Bạch Tuyết nghe nói thì không biết là vì Băng Tâm giận Trường Khanh hay là vì lo cho mình đau mà ngủ không được, nhưng mà cô cũng không hỏi. Cứ thức dậy súc miệng rửa mặt ăn trầu, rồi mới to nhỏ kể hết lời của Trường Khanh lại cho Băng Tâm nghe. Bạch Tuyết kể xong mới lên tiếng nói tiếp.
2: Người ở được như vậy thì cũng đáng khen. Người ta đã biết lỗi, bây giờ muốn cưới em đặng chuộc lỗi. Chị nghĩ em cũng chẳng nên phiền trách nữa. Em xét lại mà coi đi. Thổ này người giàu sang thường kiếm con nhà giàu mà cưới, chứ có ai mà dám tính cưới con nhà nghèo hèn bao giờ. Họ không kể nên hư phải quý, họ sợ cưới con nhà nghèo về rồi giành gia sản của họ đi, hoặc là họ nghĩ con nhà nghèo thì không thể làm gì cho họ giàu được. Chị thường thấy nhiều người tham tiền, tham bạc thái quá. Trong nhà đã có dư dùng, cô dư của, không hết mà còn lo đi kiếm vợ giàu, đặng kiếm thêm của nữa. Tham đến nỗi mà chúng khinh mà không biết nhục, vợ lấy trai mà sợ hụt ăn cho nên không dám bỏ. Thầy Trường Khanh đã giàu có mà lại học giỏi. Thầy trọng trinh tiết chứ không kể tiền bạc, cho nên quý cưới em. Chị nghĩ em cũng chẳng nên hờn giận hoài mà hẹp bụng thầy.
1: Chị tin cái người đó chị lầm chết đã.
2: Em đừng có nói vậy. Thầy nói qua nghe cũng phải, mà chị thấy bộ thầy thiệt tình lắm mà.
1: Chị nghe nói chị thấy bộ, chứ trong lòng người ta chị biết sao được. Thầy giàu, em nghèo. Thầy muốn em á là thầy muốn chơi qua đường, chứ nhà giàu mà nhân nghĩa gì. Nếu thầy biết nhân nghĩa đó thì hồi trước đâu có làm vậy. Thầy muốn em chừng nào hả, em càng quán thầy nhiều chừng đó đó.
2: Thầy xin cưới em đem về làm vợ, chứ có phải tính việc gì hay sao mà em nghi.
1: Đã biết là con gái hễ lớn lên thì phải có chồng, nhưng mà em không muốn có chồng như vậy đâu.
2: Vậy chứ em muốn chồng sao?
1: Thầy Trường Khanh thì giàu sang, còn em thì nghèo hèn. Bây giờ thầy muốn thầy nói liều mạng. Em sợ thầy cưới em gì ít năm thầy đã thèm rồi. Thầy thấy con nhà giàu sang thầy tiếc, thầy hất hủi thân em thì càng nhục cho em nữa. Em nghèo, em lựa chỗ nghèo mà biết nhân nghĩa mà kết bạn. Miễn vợ chồng biết trọng nhau, biết thương nhau, dầu em có ăn muối em cũng vui.
0: Bạch Tuyết nghe mấy lời đó rồi lại nghĩ tới thân của mình thì cũng động lòng, cho nên ngồi lặng thinh một hồi ngó đèn rồi mới lên tiếng nói.
2: Chị chỉ nói phải quấy cho em thôi, chứ duyên của em chị đâu có dám ép. Thôi, để thủng thẳng dò tình ý thầy thế nào. Chị tưởng nhà giàu có người người ta cũng biết nhân nghĩa vậy chứ em.
0: Chị em nói chuyện đến gần sáng mới chịu tắt đèn mà đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Băng Tâm thấy bệnh của Bạch Tuyết đã giảm nhiều thì mừng lắm. Cô muốn đi hút thuốc thêm cho Bạch Tuyết uống, mà vì cô sợ nếu đi ra ở nhà Trường Khanh lại lén qua òn ỉ với Bạch Tuyết nữa, cho nên cô mới đợi đến chiều. Bà Sáu đi bán cháo về rồi cô mới nhờ bà đi, chứ cô không dám đi nữa. Bạch Tuyết uống vài thang thuốc thì thấy bệnh giảm nhiều, mà uống thêm mấy thang sau thì đột nhiên bệnh lại trở nặng. Nóng nóng lạnh lạnh tối ngày cho nên nằm thiêm thiếp hoài. Tuy bệnh đau không may vá được, nhưng mà nhờ có mấy trăm đồng đem theo cho nên chạy thuốc rước thầy mà khỏi lo túng thiếu. Trường Khanh thấy Bạch Tuyết đau lâu rồi, nghe bà Sáu nói còn đau nặng quá muốn qua thăm, nhưng mà sợ Băng Tâm cho nên không dám qua. Bữa hôm nọ bà Sáu gánh cháo đi bán rồi, anh ta mới đánh liều qua thăm. Băng Tâm thấy dạng của Trường Khanh bước vào thì lật đật bỏ đi ra nhà sau. Trường Khanh đứng tại cửa buồng nhìn vô, thấy Bạch Tuyết nằm nhắm mắt. Anh tưởng cô ngủ cho nên lén bước ra ngoài, đứng bỡ ngỡ không biết làm sao để thăm hỏi. Băng Tâm tuy ghét Trường Khanh nhưng mà lại thương Bạch Tuyết, cho nên ngồi suy nghĩ một hồi rồi bước ra chào Trường Khanh. Trường Khanh nói được tiếng chào cô, mà được cô chào thì trong lòng vui lắm, cho nên lên tiếng hỏi thăm lăng xăng. Băng Tâm mới nói với Trường Khanh là Bạch Tuyết vì nhớ chồng mà sanh bệnh, nếu mà chồng về thì chắc cô sẽ mạnh liền. Băng Tâm mới nhờ Trường Khanh viết thư cho ông Khiếu Nhàn ở Cà Mau mà hỏi thăm coi Chí Đại về hay chưa. Cô lại dặn kỹ, nếu viết thư thì đừng nói tên Bạch Tuyết, xin trả lời đề tên Trường Khanh, và hãy có viết thư rồi có ai đến hỏi thăm Bạch Tuyết thì đừng có chỉ. Trường Khanh không hiểu Băng Tâm vì lẽ gì mà căn dặn mấy điều đó, nhưng mà bây giờ được nói chuyện với Băng Tâm thì mừng lắm, không thèm hỏi thêm nữa. Lật đật chạy về viết thư rồi đem qua đọc nho nhỏ cho Băng Tâm nghe. Băng Tâm đồng ý rồi, Trường Khanh mới kêu xe kéo chạy riết lên trên nhà thơ mua cò mà gửi.

Cái tình mà ông thương cháu giống như ông Khiếu Nhàn đối với Băng Tâm thiệt là ít có. Bà Tuyết làm khổ ông nhiều mà ông không trách cứ gì hết. Bà Tuyết trốn ông đi lần này, ông lại mò theo kiếm khắp nơi mà không được. Ông lên Sài Gòn hỏi thăm ông Nhiêu Tâm với anh Long Ton thiệt thì họ nói là không thấy. Ông bơ vơ ít ngày, tìm không ra mối, túng thế phải quay trở về. Vì ông buồn rầu mà thêm lo sợ cho nên sanh bệnh, rồi cuối cùng không đi kiếm nữa. Bữa nọ ông vẫn còn đau mà nhận được thư của Trường Khanh hỏi thăm Chí Đại. Ông nghĩ hoài không biết Trường Khanh là ai đây. Ông nghi Bạch Tuyết nhờ người hỏi thăm giùm cho nên ông muốn lên kiếm hỏi cho ra mối đặng đem cháu về. Ngặt vì trong mình vẫn còn bệnh không thể đi xa được cho nên phải trả lời cho Trường Khanh là Chí Đại chưa về và luôn dịp hỏi thăm coi có biết vợ Chí Đại ở đâu hay không. Trường Khanh nhận được thư đem qua đọc cho Băng Tâm nghe. Băng Tâm nghe Chí Đại chưa về thì chỉ biết chắc lưỡi lắc đầu rồi dặn Trường Khanh đừng có trả lời về cái câu hỏi của Khiếu Nhàn. Hai người thấy Bạch Tuyết nằm thiêm thiếp tưởng là cô ngủ cho nên đọc thư thông thả. Chẳng dè Bạch Tuyết nằm lắng tai nghe hết, hay tin chồng chưa về thì trong lòng càng lo sợ buồn rầu, càng thêm thương nhớ cho nên bệnh đã không giảm mà coi mồi càng ngày càng nặng thêm. Băng Tâm cứ trộn rộn một bên mà săn sóc, còn Trường Khanh thì kiếm thầy đổi thuốc chạy không hở chân. Nhờ Bạch Tuyết đau cho nên hai người mới có cái dịp gần nhau, mà tuy gần gũi hàng ngày nhưng mà Băng Tâm thì vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, còn Trường Khanh thì nói chuyện lo thuốc men cho Bạch Tuyết mà thôi chứ không hề nói một lời nào khác nữa hết.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, ngày mai mời quý vị nhớ đón nghe đoạn kết của truyện dài Ai Làm Được cũng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn. Và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Bây giờ để đi vào. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quang Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó, một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide là hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1.541 km. Nó gồm có 23 hành khách mà đây tôi không đề, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên đó, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la. Nhưng mà sau cùng đã đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô. Nghĩa là lên tới gần 3 lần. mà cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy là cái giá xây dựng của Việt Nam trên một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó là ở Nhật, ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen nhỉ. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở đó, thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa, mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la, để một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Và chúng ta cũng biết ở đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm, và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha, một câu hỏi mà tôi nghĩ là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất. Một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên đó là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thế vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính nha, chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, nhà nước hoàn toàn thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm từ là Vinashin Vinalize ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân ấy, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là Metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mười mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó, thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì hoàn đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ túc một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái thành, những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ cái những tuyến đường sắt đó, đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó, là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nhá, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn đó. Ở bên Pháp đó, thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Mons. Cái đường hầm này đó, cái họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó nó là 7 tỷ đô la, hồi đó chưa có euro. 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được, thì trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển, thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân với 1541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc để nói trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km và phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại. Và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì số tiền chúng ta quá lớn đi. Nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ, như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực, đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nhé, mà thực sự nếu mà chúng ta tính là 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi, hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà ở đây chúng ta đi tối thiểu là phải cũng 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi thì chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Và tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
0: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó, nó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó, thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có thể đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là một cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái chuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vì vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó, thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, theo tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào

0: logistics nếu mà mình có thể kết hợp được, hay là đồng thời là mình như kỹ sư bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng là tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn cho một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên, nó giảm cái một số cái tức là nó giảm đi, bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây ấy, từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển ấy, nó là cả một cái gì rất là khó. Đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu, thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không á, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng đó là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó nếu trường hợp mà cơn bão nó đang đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số, 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc. Là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: À, vâng ạ, thưa ban kỹ thuật cho ta có thể chiếu được cái hình hình số 3 được không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói đó, thì là cái việc mà xây dựng á, là một cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu, chúng ta chưa tới tính được đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam, nó là tới 13% cũng như được toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại vì nó quá dài, cái chiều dài nó tới 1.500, hơn 1.500 km, mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng bốn mấy năm chục km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là cũng không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường đó, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm vận tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó, thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức, tôi biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu.

0: để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km/h trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chứ không phải đây là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1540 km với vận tốc là 350 km/h. Ở đây không có hình cho tôi cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì trên nguyên tắc của chúng ta sẽ mặt đảo đúng rồi, đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ ở này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, kêu là ga hàng hóa thì là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km/h, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0m0. Nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ, và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km, là nếu nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó nó khởi hành từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó, thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát đó, từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau nếu mà chiều ngược lại chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng ta phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách chạy chậm chỗ lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang hay là Vũng Tàu hay là Đà Nẵng hay là Cần Thơ nhưng mà Nghệ An. Thì lúc đó lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, 3 trạm là chúng ta mất nửa tiếng và 6 trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây nếu mà ngừng như vậy thì cái thời gian, nghĩa là cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp. Nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó không ngừng ở 20 trạm hết. Nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng hoặc là Nghệ An hoặc là một chỗ nào đó. Thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km/h nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng là để biến cái tàu cao tốc 350 km/h về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được. Trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề. Nếu mà đầy khách thì tàu sẽ chạy chậm. Nếu mà ít khách thì chạy nhanh nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
1: Cảm ơn, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà thiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó thì ai sẽ là người làm điều đó. Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó, đó đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy. Nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái, từ những cái chỗ mà đỉnh núi thì nó bây giờ họ đều có thể quy hoạch, miễn là có tiền. Mà trong khi đó, đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vốn là gì qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó, đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất mất nhà, thì vốn thì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cỏ chế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp nút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên là xin hỏi anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách. Nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó, có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên đó, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là trung ương thì ăn phần lớn của trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia, là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên, là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những cái dự án mà metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha bạn.
1: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì ở trong một nước mà đảng cộng sản cầm quyền mà chỉ có một đảng thôi thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết, tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp thì tôi có quen với một kỹ sư, đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra, anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang á, học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói là anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, là tiếng ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này cũng làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm. Thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, thì như rơi vào năm 2015, thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ sự gọi là cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên với tư cách của một người như anh ta sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được, nhưng mà ai cũng hiểu đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền, chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật, thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta không dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho bí thư thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên chợ Bến Thành nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Cũng như một miếng bánh chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1/10 thì 9/10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có 2 ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm cái là kiểm soát cái vận, những cái đề vận hành trong vấn đề Metro ở các Metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam thì thường mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này, ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Tôi xin có ý kiến như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào, hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới đó, là khi mà mình bán vé mình không có thể, không chắc chắn không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng, những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là cái phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. Dạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế sao Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa? Thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối, nó khiêm nhượng. Nó khoảng chừng 20kg, 30kg cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối. Nặng khoảng chừng 20-30 kg, thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên cái hàng hóa đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt, mà chỗ đó đường sắt không có thể chở hàng được, thì có rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn nó từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa, thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn nữa. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái những cái toa của nó thiết được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền, thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Bởi vì lý do thứ nhất, khi mà tới nơi thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 m thôi. Làm sao 1,5 m anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất không chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng mà khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè cái tàu kia á, là 8,000 pascal, nó cụ thể là 800 km/m2. Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg/m2, tụi nó thổi bay hết. Nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không thể nào hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Còn xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn thì chúng ta phải chở bằng đường thủy, nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. Bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian, nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước. Phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
1: Các con xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120,000 người dân. Ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó, thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Vì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn, mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
0: Vâng, thì anh bảo như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120,000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là chỉ có 120,000 người không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng thành phố Hà Nội, chính phủ, chính quyền Hà Nội họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này á, nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Chỉ một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân rồi. Nhưng bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng á, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong nữa. Nó đi đường cong là nó lật lên ở chỗ. Tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó san phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi. Như là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi á, thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất á, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ. Là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra thì trước giờ tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi là sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi, họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa, trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm cái chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Là tôi xin được góp ý như thế.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Vì cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay là Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều của công nghệ như một số dự án trước đây. Đã xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc hệ và quay cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước, nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong và chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể là một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó, là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, và công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào chúng ta phải thuần hóa tất cả, chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam thì chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó, như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì nó chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt đó. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, ở Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì một đường sắt để có thể chạy liên tục được, được 24, không phải 24/24 một cách là bình thường.
1: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
0: Thực sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này. Thì Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó cao ngút ngàn luôn. Từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel. Nó là cao gần 600 mét. Mà họ có thể xây dựng những cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối. Mà tôi cái nguồn tin này thì tôi cũng chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy là không có đáng hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ. Nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, là do Trung Quốc họ xây 100%. Và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ. Và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó xấu như vậy trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn. Nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời. Mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam một cái đường sắt cực kỳ xấu xộc như đường sắt Cát Linh Hà Đông. Nó nằm ngay giữa thằng thành phố, nó như con rắn, nó chạy lên chạy xuống. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là cơ sở được khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
1: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm là tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà rồi vành đai vào con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều. Tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Bây giờ cứ gọi kế tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ là cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? À, xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
0: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không có được, họ cũng đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác nó như thế nào, và chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé là chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao có thể tới 15 tới 20 xu được. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên mất gấp 3 gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 8-9 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng rồi. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay đó, với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay hoặc họ bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi, là đi rất ngắn. Mà cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi chung phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần, phải nói là khoảng chừng 150 triệu. Nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời đó, mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này, phải suy nghĩ cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt gọi là thay vì cao tốc đó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km/h cũng là đã nhiều lắm rồi nhé, mà xây cũng không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km/h thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h như vừa tôi vừa trình bày thì nó giải đáp được một số chuyện cho về cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Đó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600-700 ngàn người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra thì chỉ có một cách thôi, thì cái nhà nước đó, phải nhà nước thật là trong sạch. Cái công việc, những cái chi tiêu của chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự tôi hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, cái đường sắt Suối Tiên chẳng biết thành, có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100%, nó đội vốn khoảng chừng gấp 3 lần, chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào nó cái đường sắt này, cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành rồi, nó đội lên khoảng chừng là 160 tỷ đô la đó. Đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi, và thứ hai là nếu có đi người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn, và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái kiểu này chắc tôi nghĩ là trả nợ ba đời cũng không hết. Thì nói tóm lại thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam đến một con mắt rất là bi quan. Và tôi cũng mong rằng nếu một ngày có một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó đã vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy, họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập, nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền, và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi, chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái bất công bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề cảnh sát cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Hay là đã ông đã có lời kết rồi?
0: Vâng, thì thực sự cũng đã có lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta đó, nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc, và chúng ta xây dựng một đường sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sàn chứ thảm họa thì nó có vẻ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. Và tôi xin tạm gọi như dùng đó như cái lời kết của tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận dự án một đường sắt cao tốc của Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần thảo luận tới ạ. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái... những người đó người ta quan niệm rằng cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn...
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là... đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Yeah.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thấy chắc cũng phải gần đụng hàng tám rồi, bảy mấy rồi.
1: Wow, dữ vậy hả anh, vậy đâu ra tranh chứ.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali đó, ông ấy đứng đầu, nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất, cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng ba, và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi, nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi, nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên
1: tức là anh nói còn mười mấy ngày tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà.
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ. Tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Yeah.
0: Để cho, thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào, nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dầu trên mặt giấy tờ đó hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng Hòa, một người Dân Chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân Chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng Hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao? Và nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn

thống đốc khác bỏ. Mà ngay cả một thống đốc mà đảng Dân Chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế, cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm, và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở rồi tiền về y tế rồi đủ thứ hết, cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì nè. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30-mấy tỷ thì phải. Là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó, người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là Biên Đoàn. Thì lần này ra tranh cử với Biên Đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose đó, thì người ta lôi Biên Đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa, và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu đó, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Vân Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu cũng đâu có đâu. Trong cái phiếu bầu của cô nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại, thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, vân vân. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán

0: vào cái ngày 2 tháng 6 này đó, mà có ai đó mà vượt qua quá bán đó, thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. À, cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, à, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30 mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa, nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jeff Reed. Cái ông này đã có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa, thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Jeff Reed vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phía mà phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi, không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện. Và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 20 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được, tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì là
1: đọc
0: phải mất
1: lại
0: mất công
1: không hiểu đọc. Đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó, họ nói ồ đây là một cái dự thảo luật, nó sẽ làm như thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là khiếu nại, chống lại cái dự luật đó. Và họ đăng ở dưới và nói là dự luật này ra nó sẽ làm như thế này, phải làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia, mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không. Và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có trở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi đó, nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính, và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó đó, họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính, và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai dè là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó, vậy đó. Cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó.
1: Ồ, vậy đó.
0: Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó, thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ chúng tôi có người chụp hình. À, ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my god, vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó, rồi xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú, và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị, và nó có giá trị ở khắp mọi nơi. Trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, không phải, một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa rồi, nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng, rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ, rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4 bà vợ thôi, chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4 bà thì chắc cũng đủ rồi cô, không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Rồi đó là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi cái chỗ mà cái tổ chim của tôi là cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed, nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi, cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có 3 vợ thôi chứ chưa có đủ 4 vợ. Thì
1: đi hết luôn hả anh, đi vượt biên hết 3 vợ luôn,
0: đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó thì cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có 3 vợ được, Mỹ nó bắt ông ngay. Thì bây giờ nó chỉ còn cách đó, là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, 2 cô kia đó thì ông khai là em vợ, cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai bà 3 bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Còn đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ, mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu, họ đi nước nào mình không biết, bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Vả lại đó, cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan, để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất Miên. và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì hình như hơn nữa là tôi nhớ gì như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn. Còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người mà có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, thì sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của cái trung tâm ACA đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor đó. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục. Thì cuối cùng đó, thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân, mà rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức thôi, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 11, 12 tuổi thôi, và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70, 80 gì đó, thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang, tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13, 14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích, cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong làng đó sinh hoạt sống với nhau, rồi nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết, rồi buôn bán cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường, nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu, tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi mà đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là ví dụ phùng phùng cái tay rồi cổ thì cao, rồi ở dưới cái váy xòe ra vân vân. Thì họ sống trong đó và tự cô lập mình. để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô, những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy đó.
0: Thì đó. Rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó, những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi, sát ở ven biển ở phía ngoài, từ phía đông qua phía tây. Thí dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney, vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên đắp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa. Và họ sống, rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú, rồi tự mình sinh sống, rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết, tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó, rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường. Cho nên những cái bộ lạc mà người đó lần lần đó thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường Thái, rồi dân Mán, rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái sắc dân cò ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là sắc dân thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà, thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều sắc dân hơn, Mường, Mán, Tày, rồi Thái, Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô. Chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi, cái màu sắc đen và trắng thôi, màu trắng nhiều, màu đen nhiều, cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan, tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái. Đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó, thì lại có nhan sắc cô tương đối Thái trắng Thái đen gì cũng có nhan sắc hết trơn. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp, xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, ví dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa truy phong đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt. Thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì ở đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người Mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt, hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi, chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết. Ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ, nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng, bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng, bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thật sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải ma lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á lúc đó, tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình giờ cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào đó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: thì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải ma lai đó, nó không có xài lá nhiều mà nó xài phần lớn là những cái loại củ, nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao, nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó đó nó mới ra cái truyền thuyết về ma lai rút ruột, chứ thật sự ra cái ngải ma lai nó uống vào nó đứt ruột nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới phiêu dệt ra cái chuyện mà ma lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải ma lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này là mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi. Cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày. Tại sao xăng mắc quá, xăng lên đây. Trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy, 4 đồng. Mà sao Cali tới 6 đồng mấy, 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng triệu trữ của mình ra cô xài. Chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen, để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt. Mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp mục những vấn đề trong cuộc sống, còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vào một bữa nọ lối khoảng 3 giờ chiều, Băng Tâm đỡ Bạch Tuyết mà dắt ra ngoài ván để mà nằm cho khoảng khoát để thầy thuốc coi mạch. Thầy coi mạch xong rồi đang ngồi viết toa, còn Băng Tâm với Trường Khanh thì đứng sớ rớ chung quanh đó. Lúc đó thì đột nhiên có một người đàn bà trạc chừng 30 tuổi, ăn mặc tử tế, đi ngang qua nhà Bạch Tuyết, đứng nhìn một hồi, rồi mới bước vô sát cửa và lên tiếng hỏi với Trường Khanh.
1: Dạ thầy ở đây vậy chứ thầy có biết con Bạch Tuyết nó ở Cà Mau lên trên này mà nó ở căn nào đâu thầy ha?
0: Trường Khanh nghe hỏi thì chưng hửng không biết là có nên trả lời hay không, cho nên quay lại nhìn Băng Tâm. Băng Tâm lên tiếng nói với người đàn bà đó.
1: Không biết, nhưng mà cô có bà con với người đó hay sao mà kiếm chứ?
0: Người đàn bà đó chưa kịp trả lời, Bạch Tuyết quay mặt ra nhìn coi ai hỏi kiếm mình. Người đàn bà đó thấy như vậy thì vùng la lớn.
1: Ủa con!
0: Nói xong rồi chạy đại vô nắm tay Bạch Tuyết, rồi khóc lóc và lên tiếng nói tiếp.
1: Con ơi, con đi đâu làm cho gì kiếm dữ quá vậy con? Con ông này ông kia giàu sang tột bực mà sao không chịu ở nhà, bỏ đi làm gì cho đến nỗi mà đau ốm cực khổ như vậy không biết nữa. Con biết không, cha con ở nhà ta nói rầu rĩ, ăn ngủ không được, ông ngoại của con thì cũng khóc hoài. Con ơi, con phải về với dì nghe con.
0: Bạch Tuyết trở mình quay mặt vô trong vách không nói tiếng nào hết. Ông thầy thuốc, Trường Khanh và Băng Tâm không hiểu vì lẽ nào mà người đàn bà đó nói lời yêu thương như vậy mà Bạch Tuyết lại làm lơ, cho nên cũng nhìn nhau ngạc nhiên. Ông thầy thuốc lúc này mới từ giã mà đi về, dặn Băng Tâm cho uống một thang, rồi ngày mai ông sẽ chuẩn mạch lại. Trường Khanh đưa ông thầy thuốc ra khỏi cửa rồi đi vô kéo ghế mà ngồi. Người đàn bà đó cũng ngồi trên ván kế bên Bạch Tuyết, ngó Trường Khanh với Băng Tâm và lên tiếng nói.
1: Mọi người không biết, chứ con... Bà con đây không biết, chứ con tôi đây á là con riêng của quan phủ ở nhà. Tuy tôi là mẹ ghẻ mặc dầu, nhưng mà tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn, cho nên tôi thương nó còn hơn là con ruột của tôi nữa. Cha nó muốn gả nó lấy chồng tử tế mà nó không có chịu. Rồi khi cha nó giận la rầy cho nên bỏ, cho nên nó mới bỏ nhà mà đi. Chứ mà mẹ con tôi á thì ở với nhau á giống như là bát nước đầy vậy đó, có giận giờ hờn nhau gì đâu.
0: Người đàn bà đó nói tới đó rồi lại làm bộ tiếp tục khóc lóc nữa, quay lại vỗ về khuyên lơn Bạch Tuyết đi về Cà Mau. Bạch Tuyết chỉ nhìn bà rồi nói được một câu.
1: Dì về đi, tôi không thể nào về Cà Mau được đâu. Tôi nói dì đi về đi.
0: Người đàn bà đó năn nỉ một hồi không được mới đứng dậy đội khăn, nói với Băng Tâm và Trường Khanh là để đi ra chợ mua đồ một chút rồi tối sẽ quay trở vô. Người đàn bà này là kế mẫu của Bạch Tuyết. Bởi vì ông Khiếu Nhàn nhận được thư của Trường Khanh, ông muốn đi tìm Bạch Tuyết mà vì có bệnh trong mình đi không được, cho nên ông cứ than thở hoài. Tôi tớ ở trong nhà hay biết là Bạch Tuyết đang ở Sài Gòn trong đường hẻm mặt màu, rồi qua chơi bên phủ xì xầm nói chuyện lại với mấy tên lính. Bà phủ hay được chuyện đó, bà mới nghĩ thầm rằng Khiếu Nhàn đau hoài, sợ nay mai ông sẽ chết. Gia tài của ông thì lớn, nếu ông chết mà Bạch Tuyết còn sống, vợ chồng nó sẽ hưởng hết gia tài còn gì. Bà nghĩ vậy cho nên mới nói dối với chồng là đi Bạc Liêu, rồi bà mới đi tìm Bạch Tuyết. Bà phủ từ giã Băng Tâm với Trường Khanh đi rồi, Bạch Tuyết mới quay lại khóc và nói với hai người.
1: Thầy với con hai đừng có tin, vì tôi có ý gì đó cho nên mới tìm đến đây, chứ không phải thương gì tôi đâu. Con hai có sắc thuốc hay nấu cơm hoặc là nấu nước thì phải có ý lắm chứ, coi chừng nghe không em? Em hiểu rồi, chị để đó mặc em.
0: Còn Trường Khanh nghe nói thì không hiểu gì hết, cho nên chỉ đứng sớ rớ ngó giáo giác, mà trong bụng cũng hơi sinh nghi. Đêm hôm đó gần 8 giờ bà phủ mới trở lại. Trường Khanh nằm ở bên nhà ngó thấy bà phủ, anh cũng mon men đi qua. Bà phủ ngủ ở tại nhà Bạch Tuyết, cứ theo năn nỉ Bạch Tuyết đi về hoài mà Bạch Tuyết không nghe. Cho nên sáng bữa sau bà làm bộ khóc nghe rất thảm thiết, để lại 30 đồng bạc cho Bạch Tuyết uống thuốc rồi lên xe lửa mà về. Bà Phủ về rồi Bạch Tuyết mới nhờ Trường Khanh kiếm mướn giùm một căn phố để dời đi chỗ khác. Trường Khanh sẵn lòng đi kiếm phố giúp giùm, nhưng mà bởi vì anh ta muốn kiếm mướn cho bằng được hai căn gần nhau để anh ta dọn về ở gần luôn, mà đi tới đâu cũng thấy chỉ trống có một căn, còn mấy chủ ở gần thì chịu tiền cho họ mà họ cũng không chịu dọn đi chỗ khác để cho mình ở kế bên. Bởi vậy anh ta đi luôn đến 9-10 bữa mà không về, không mướn được chỗ nào khác. Còn bà Phủ thì về rồi, tối ngồi làm thuốc cho ông chồng hút, bà mới bắt đầu lên tiếng to nhỏ với chồng của mình.
1: Bữa hôm á, tôi nói với ông á là tôi lên Bạc Liêu mua đồ, mà lên đến đó đó, cô Quyện ta nói cổ rủ quá à, cho nên tôi phải theo cổ lên Sài Gòn chơi, cho nên về trễ. Mà đi chơi chứ cũng là mai nha, tôi đi bậy á mà lại gặp con Bạch Tuyết. Chà chả, nó đau nhiều quá, mà nó nghèo khổ không có tiền uống thuốc. Tôi thấy vậy tôi động lòng, cho nên biểu nó đi theo mà về. Nó nói nó sợ ông rầy, nó không dám về. Tôi không biết làm sao. Ê, túng thế quá, tôi phải để ít chục đồng bạc cho nó uống thuốc. Thiệt con nó hư, tôi giận nó lắm. Mà lên trển á, tôi thấy nó như vậy á, thiệt là tội nghiệp nó quá. Cho nên hôm nay tôi về dọc đường, hãy tôi nhớ tới nó đó thì tôi ứa nước mắt vậy đó ông. Ông nghĩ lại mà coi, cái chén bể đánh con nào đành. Con nó có dại á thì mấy năm nay nó cực khổ như vậy cũng đủ rồi. Không lẽ mình giận hoài mà bỏ con chết hay sao ông? Mình á thì giàu sang, còn con mình á thì mình bỏ nó nghèo cực, đau không có tiền uống thuốc. Thiên hạ họ thấy như vậy, có lẽ họ cũng cười mình chứ. Phận tôi là mẹ ghẻ, chắc sao á thì họ cũng nói tại tôi. Nếu ông bỏ nó đó thì tôi nè, tôi là cái người mang tiếng hơn hết nè. Vậy thì bây giờ ông xin phép nghỉ ít ngày đi, lên đem nó về mà nuôi, đặng thiên hạ họ khỏi nói là tôi độc hiểm.
0: Quan Phủ nghe lời của vợ òn ỉ cho nên quyết định xin nghỉ nửa tháng. Hai vợ chồng mới dắt nhau đi lên Sài Gòn kiếm Bạch Tuyết để đem về. Rồi vào một hôm, Trường Khanh đi lên đất hộ tìm nhà không được, tới chừng trở về thì thấy Bạch Tuyết đang ngồi ăn cháo, anh mới ghé lại hỏi thăm. Hai người nói chưa được mấy tiếng thì thấy bà Phủ bước vô, sau lưng lại có Quan Phủ đi theo. Bạch Tuyết thấy cha mình thì hoảng sợ buông cái muỗng rớt bể làm hai, té xỉu nằm dựa bên mâm cháo. Trường Khanh cũng la lên một tiếng lớn. Băng Tâm ở nhà sau lật đật chạy ra thấy Bạch Tuyết như vậy thì ôm mà khóc. Bà Phủ cũng lật đật leo lên ván đỡ Bạch Tuyết và cũng làm bộ khóc sùm. Quan Phủ mới hối đi lấy lửa đem ra mà hơ. Trường Khanh lính quýnh cho nên chạy riết xuống bếp rinh luôn nguyên cái lò lửa đem lên. Băng Tâm với bà Phủ mới áp lại hơ. Chừng 5 phút đồng hồ Bạch Tuyết mở mắt ra rồi nói nho nhỏ.
1: Tôi không có về đâu, thà là tôi chết ở đây cũng được. Tôi không về.
2: À, con phải về chứ. Về để mà cha lo thuốc men cho con, ở đây đâu có được. Cha đã lên tới đây rước thì con ngại ngùng cái gì nữa.
0: Quan Phủ vừa nói mà vừa rơi nước mắt. Bạch Tuyết cũng khóc, nước mắt tuôn dầm về. Tuy Bạch Tuyết tỉnh mặc dù nhưng mà cô còn mệt lắm cho nên không nói nhiều hơn được nữa. Đêm hôm đó bà Phủ ngồi kế một bên mà săn sóc. Quan Phủ biểu bà phải hết sức mà bà không chịu đi nghỉ. Băng Tâm cũng ngồi kế bên Bạch Tuyết sáng đêm. Còn Trường Khanh tuy về nhà mà trong lòng lo quá cho nên cũng không ngủ được. Đến sáng ngày hôm sau, Quan Phủ đi mướn đò mà chở Bạch Tuyết về Cà Mau. Bà Phủ ý muốn đi tàu nhưng mà nghe Quan Phủ nói con đau nhiều quá, đi tàu gió mái không tốt cho nên bà không cãi. Lối 9 giờ, Quan Phủ đi mướn đò, còn bà Phủ đi chợ mua đồ chút đỉnh đem theo để bà ăn dọc đường. Trường Khanh đi ra nhà thuốc, mua dầu nhãn mới về nên đem qua cho Bạch Tuyết ngửi. Bạch Tuyết ngửi dầu thì trong người cũng khỏe được một chút. Nhìn quanh quất thấy có một mình Băng Tâm với Trường Khanh cho nên mới lên tiếng nói với hai người.
1: Cha của chị lên mà rước chị đó chính là mưu của mẹ ghẻ chị bày ra. Mẹ ghẻ chị muốn giết chị như bà đã giết mẹ chị ngày trước, cho nên bà đã giết mẹ chị ngày trước. cho nên bà mới tính như vậy, chứ không phải là thương yêu gì chị đâu. Nếu như hai em có lòng muốn cứu giùm tánh mạng của chị thì xin hai em hãy dời chị đi nhà khác cho mau.
0: Băng Tâm đã có nghe Bạch Tuyết kể lại cái chuyện mà mẹ ghẻ thuốc mẹ ruột chết hồi trước. Bây giờ nghe nói như vậy thì cô biến sắc mặt. Còn Trường Khanh tuy không hiểu chuyện gì nhưng mà trong bụng cũng muốn làm ơn cho Bạch Tuyết, cho nên bước lại gần và lên tiếng nói. Bây giờ gấp quá, biết giờ đi đâu bây giờ. Vậy để em dọn mùng chiếu rồi đem chị qua nhà em đỡ đi, để tránh mặt ổng được không? Bạch Tuyết gật đầu. Trường Khanh mới lật đặt về nhà biểu đứa ở dọn giường. Anh vừa mới trở qua để dắt Bạch Tuyết đem về thì Quan Phủ đi mướn đò cũng vừa xong. Ngày trở vô, ngồi chim bỉm trên ghế làm cho Trường Khanh và Băng Tâm chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, không thể đem Bạch Tuyết đi được. Tới chừng nửa tiếng đồng hồ sau, bà Phủ trở vô nghe Quan Phủ nói mướn đò xong rồi, bà mới kêu xe kéo lại đem Bạch Tuyết xuống đò. Băng Tâm đau đớn trong lòng chịu không được cho nên cúi đầu lại Quan Phủ và lên tiếng nói.
1: Thưa ông, chị của tôi đau nhiều quá, nếu mà ông đem về, tôi sợ chị tôi chết dọc đường. Vậy xin ông chờ tới ngày chị tôi uống thuốc mạnh rồi ông sẽ đem về, nghĩ cũng chẳng muộn gì.
2: Ta đâu có rảnh rang mà ở đây chờ cho được. Con của ta lẽ nào ta không thương sao, cần gì mà cô lo.
0: Trường Khanh đã không ưa Quan Phủ mà nghe ngài nói sẵn với Băng Tâm cho nên giận lắm mới lên tiếng nói. Thưa ông, người ta sao lại nói là không biết thương con, nhưng mà ông thương chị tôi đây đó. Ông muốn cho chị tôi chết mau, vậy thì cái thương nó có hại hơn là cái ghét nữa thưa ông. Quan Phủ liếc mắt nhìn Trường Khanh mà không thèm trả lời. Ông vùng đứng dậy biểu bà Phủ kêu Băng Tâm phụ đỡ Bạch Tuyết đem ra xe. Băng Tâm do dự rồi nhìn Trường Khanh như muốn hỏi. Trường Khanh hội ý cho nên mới lên tiếng nói. Thôi cô hai đỡ giùm chị mà đi ra xe đi. Mình nói hết lời rồi mà ông đều không nghe, bây giờ biết làm sao. Nè, mà cô ở nhà đó cô cũng không làm gì. Vậy cô làm ơn cô theo đò đưa chị cô xuống tới Cà Mau á, rồi hãy quay về nghe không?
1: Thưa ông, tuy là tôi không có bà con chi với chị tôi đây, nhưng mà chị em ở chung với nhau đã lâu, cho nên thương yêu nhau chẳng khác gì ruột thịt. Nay ông đem chị tôi về mà chị tôi bệnh nhiều quá, thiệt tôi sợ lắm, tôi không có nỡ lìa chị tôi. Vậy tôi lại ông xin cho phép tôi theo săn sóc chị tôi, chừng nào chị tôi mạnh rồi tôi sẽ trở về.
0: Băng Tâm vừa nói vừa khóc. Trường Khanh vừa ý lắm cho nên gật đầu lia lịa. Bà Phủ thì không muốn cho Băng Tâm đi theo, may nhờ Quan Phủ nghe lời trung hậu cho nên động lòng đồng ý cho theo, nên Băng Tâm mới gói quần áo đi theo Bạch Tuyết. Trường Khanh đưa Bạch Tuyết xuống đò, thừa lúc vợ chồng Quan Phủ ở trong môi còn có một mình Băng Tâm đứng ngoài, anh ta mới lấy tay chỉ chỏ ra dấu trạo phu. Không hiểu hai người muốn tỏ ý gì cho nên đứng ngó trân trân. Đò đi rồi, Trường Khanh trở về tính đi tàu xuống Cà Mau. Trước là bảo vệ Bạch Tuyết, sau là gần gũi Băng Tâm, cho nên cũng thâu gom quần áo bỏ vô trong vali, biểu một tên gia đình ở lại coi nhà, rồi dắt theo một đứa theo để đỡ tay đỡ chân. Anh ta nghĩ chắc là đò đi chậm không thể tới trước mình được, cho nên thừa dịp đó ghé Vĩnh Long thăm nhà và lấy thêm tiền đem theo 1,000 nữa. Trường Khanh đi dọc đường cứ suy nghĩ hoài, không hiểu vì lẽ nào mà Bạch Tuyết lại nói mẹ ghẻ rước mình về để mà giết chết. Anh ta nhớ lại cách tháng trước, Băng Tâm có nói với mình Bạch Khiếu Nhàn là ông ngoại của Bạch Tuyết và biểu viết thư hỏi thăm Chí Đại, cho nên khi xuống tới Cà Mau, anh ta mới hỏi thăm nhà của ông Khiếu Nhàn và đi đến đó để mà tìm. Lúc đó chú Phú đang tưới cây kiểng, thấy Trường Khanh vô hỏi thăm Khiếu Nhàn thì nói là ông đang bệnh nằm ở trong buồng không tiếp khách được. Trường Khanh mới nói là vào thưa có mình tên là Trường Khanh ở Sài Gòn xuống và xin phép vô trong nhà mà nói chuyện riêng với ông. Riêng ông Khiếu Nhàn bị đau phong thấp cho nên nằm hoài, vừa nghe tên Trường Khanh thì ông muốn ngồi dậy. Rồi hối chú Phú ra mời vô trong cho mau. Trường Khanh bước vào thi lễ, Khiếu Nhàn đáp lễ mời ngồi và lên tiếng nói.
2: Tôi bệnh quá, ra ngoài tiếp khách không được, xin thầy miễn chấp cho nghe.
0: Trường Khanh không trả lời câu đó, kéo ghế lại ngồi sát bên đầu giường rồi mới lên tiếng hỏi. Thưa ông, Con gái của quan phủ tên là Bạch Tuyết đó có phải là cháu ngoại của ông không vậy?
2: Đúng vậy, nó là cháu ngoại của tôi. Thầy biết nó bây giờ ở đâu không vậy? Sao hôm tháng trước tôi gửi thơ hỏi thăm mà thầy không chỉ cho tôi?
0: Dạ thưa ông, tôi không trả lời cho ông là tại vì chỉ không muốn thôi.
2: Té ra thầy biết nó hay sao?
0: Dạ thưa biết, mấy tháng nay chị ở trên Sài Gòn thì cái phố của tôi đâu mà với lại phố của chị mà.
2: Bây giờ nó còn ở đó hay không? Bộ nó nhờ thầy xuống thăm tôi hả?
0: Dạ thưa không phải, chỉ về gần tới Cà Mau rồi cho nên tôi xuống trước mà báo cho ông biết.
2: Mà ngồi nếu vậy thì tôi mừng lắm.
0: Khiếu Nhàn vừa nói vừa cười vừa khóc, có bộ ông mừng không thể tả được. Trường Khanh để cho ông than thở vui mừng cho đã, rồi mới đem chuyện Bạch Tuyết nhớ chồng thương ông mà sanh bệnh, bà phủ lên rước cô về, cô không chịu về, quan phủ lại trở lên nữa, bắt đại cô đem xuống đò chở về Cà Mau kể hết cho ông nghe. Khiếu Nhàn nghe rõ rồi, ông không khóc mà cũng không mừng nữa, cứ ngồi xuống chiếu coi bộ ông lo lắng lắm. Trường Khanh thấy vậy mới lên tiếng hỏi. Dạ thưa ông, tôi không hiểu tại sao mà chị Bạch Tuyết không chịu theo cha mẹ về Cà Mau, mà chỉ nói chỉ sợ chị chết về tay mẹ ghẻ của chị giống như má chị hồi trước. Không giấu ông làm gì, tôi đây là anh em bạn của anh Chí Đại. Từ ngày mà tôi biết chị Bạch Tuyết là vợ của anh Chí Đại đó, thì tôi cũng theo tôi bảo vệ chị hoài à. Tôi nghe chị nói mẹ ghẻ muốn rước về mà giết, cho nên tôi tuốt xuống đây trước để mà báo cho ông hay. Sau đó là mình phải tìm kế mà mình cứu chị mới được. Vậy ông có thể ông kể hết chuyện nhà của ông cho tôi biết để tôi tính phụ được không?
2: Con cháu tôi nó sợ thì cũng đúng. Bởi vì bà phủ giết người không có gớm tài, chứ không phải là tai tầm thường. Để tôi vắn tắt cho thầy nghe. Bà phủ khi mới vô làm bé quan phủ thừa dịp con

0: cũng ghét con nhỏ luôn. Mà đâu có thương yêu gì nó, nghe nó đau lên rước về mà nuôi. À, tôi biết rồi, chắc là chồng nó đi xa, tôi thì đau ốm không làm gì được, cho nên bây giờ bà mới lập mưu tính giết luôn nó để ngày sau đoạt gia tài của tôi cho con trai của bà. Con bà Tuyết không có con, hễ nó chết rồi thì ngày sau gia tài của tôi về quan phủ ăn, chứ chi đại đâu có nói được tiếng nào.
1: Trường Khanh nghe nói thì mồ hôi nhỏ giọt. Hiếu Nhàn thở ra và lên tiếng nói thêm.
0: Con nhỏ cháu tôi nó bệnh dữ quá mà đi với đò đây tôi sợ không xong à nghe.
1: Dạ xin ông đừng lo. Ở dưới đò đó tôi có nhờ cô Ban Tâm là chị em bạn Thiết với chị Bạch Tuyết đi theo. Cổ cũng tận tâm với chị giống như tôi vậy đó. Tuy vậy mà cũng phải tính cách nào đó. Thế mà ghe về tới đó, ông phải tìm cách ông rước về bên này liền mới được. Hiếu Nhàn nghe nói thì gật đầu, hứa là để Bạch Tuyết về tới, ông sẽ qua phủ rước đem về liền. Ông lên tiếng nói tiếp.
0: Thầy có lòng thương, không có màn cực khổ theo bảo vệ nó như vậy. Thiệt tôi mang ơn thầy dữ lắm ạ.
1: Ông mới kêu gia đình dọn cơm cho Trường Khanh ăn, rồi sửa soạn giường chiếu để cho Trường Khanh nghỉ. Trường Khanh ở tại nhà Khiếu Nhàn được 4 ngày, bữa nào cũng sai đứa ở theo mình đó đi chơi để rình coi, hễ thấy ghe đò quan phủ về tới thì chạy cho mình hay liền. Qua đến ngày thứ 5 nó về báo là quan phủ đã về tới mà có đủ hai cô ở trên đò. Trường Khanh mừng lắm mới lên tiếng hỏi. Sao mày biết rõ dữ vậy?
2: Dạ nãy tôi đi ngang qua nhà bà phủ, thấy có cái đò lớn đậu dưới bến, tôi giả làm bộ thấy đò tốt xuống coi chơi. Rồi tôi hỏi ghe đâu mà đóng kiểu lạ quá vậy. Mấy người bạn chèo cười, nói ghe đó Sài Gòn, đưa con quan phủ về dưới này. Tôi hỏi sao không đi tàu cho mau đi đò. Người ta nói là tại vì có người bệnh đi tàu làm sao đi được. Tôi mới hỏi là bệnh nhiều hay là ít. Tụi nó nói hôm mới xuống đò đó, tưởng là chết gấp không có về tới Cà Mau được rồi. May nhờ có một cái cô nhỏ nhỏ, cổ đi theo, cổ săn sóc. Đêm nào đó cổ cũng lên tiếng nói chuyện sầm xì, cho nên bây giờ bệnh đỡ rồi, bữa nay có thể ráng ngồi dậy chút đỉnh.
1: Ông Trường Khanh nghe nói thì mừng lắm, chạy riết vô trong buồng kể lại cho Khiếu Nhàn nghe. Khiếu Nhàn đau phong thấp cho nên hai chân bị tê đi không được. Ăn cơm rồi ông mới kêu gia đình lấy võng mà võng ông xuống ghe, để ông qua phủ rước Bạch Tuyết về mà nuôi. Quan phủ thấy Khiếu Nhàn qua thì chào hỏi và nói rằng ngày hai Bạch Tuyết đau nhiều, cho nên lật đật lên Sài Gòn rước mới về tới đây. Ngài nói như vậy, nhưng không cho Khiếu Nhàn thấy mặt cháu. Khiếu Nhàn hỏi thăm chứng bệnh và hỏi chuyện đi đường một hồi, rồi mới xin rước Bạch Tuyết về nuôi. Quan phủ lặng thinh cũng chưa có quyết định như thế nào. Lúc đó bà phủ nghe như vậy, ở trong buồng bước ra và lên tiếng nói.
3: Bác à, bác già cả mà lại bệnh hoạn, nếu đem nó về á thì càng rối rắm thêm cho bác. Để nó ở bên này vợ chồng tôi nuôi lại không bằng bác hay sao chứ?
1: Khiếu Nhàn thì cứ nhất định một mực xin đem Bạch Tuyết về để mà nuôi. Ông nói riết, bà phủ bắt đầu nổi giận cho nên lên tiếng nói.
3: Bác thương nó, sao bác không đi kiếm đem nó về đi? Ai đi mà rước nó sẵn về đây cho bác hay sao? Mà bây giờ bác đến đây bác giành giật nữa chứ.
1: Khiếu Nhàn nghe nói sẵn thì vừa giận vừa lo, cho nên ngồi nhìn quan phủ trân trân không nói được tiếng nào. Quan phủ làm lơ, không la vợ mà cũng không nói cho mát lòng cha vợ trước. Khiếu Nhàn liệu nói nữa cũng vô ích, mà nếu cãi lộn thì cãi không lại bà phủ, cho nên mới hối gia đình võng ông đi về. Trường Khanh nghe Khiếu Nhàn về nói bà phủ không cho rước mà cũng không cho thấy mặt Bạch Tuyết thì sợ lắm, cho nên đi ra đi vô gãi đầu hoài. Khiếu Nhàn bị võng di động cho nên hai chân bắt đầu đau nhức trở lại. Trường Khanh mới hối gia đình lấy dầu thoa cho ông một hồi cho đỡ nhức, rồi anh mới nhắc ghế lại gần giường và lên tiếng hỏi. Bây giờ ông tính làm sao mà đem chị Bạch Tuyết về bên này được?
0: Xin thầy suy nghĩ tính cách giùm. Chứ bây giờ chân cẳng tôi bây giờ đi đứng gì được mà sanh sự thầy.
1: Thưa ông, tuy ở bển có cô Ban Tâm, nhưng mà tôi nghe ông bà nói đó,

0: là bà phụ ác độc quá thì tôi cũng lo quá. Bằng cách nào đó cũng phải đem về bên này mới yên được. Bây giờ tôi có một cách này, nhưng mà ông cho phép tôi hỏi một vài điều rồi tôi mới tính được.
1: Miễn là thầy cứu được con nhỏ cháu tôi thì thôi. Thầy nói sao tôi cũng chịu hết á. Bây giờ thầy muốn hỏi cái gì?
0: Ông nói bà phụ nhỏ hồi trước đó tráo thuốc giết bà phụ lớn. Vậy mà ông có bằng cớ gì không?
1: Sao lại không có? Thầy hỏi ông Sen á thì rõ, đầu đuôi á ông biết hết mà. Ông nói tôi mới biết chuyện đó đó chứ.
0: Trường Khanh mới bước ra ngoài kêu ông Sen vô, rồi kêu ông kể lại hết chuyện tráo thuốc cho anh ta nghe. Trường Khanh nghe xong ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói. Nếu vậy đó thì có thể làm được.
1: Bây giờ mình làm sao hả thầy?
0: Chớ chi trong nhà có người nào mà thở nay mà hay qua lại nhà bà phủ á, thì nó dễ hơn.
1: Thì có ông Sen đó, ông ở bên phủ 10 năm, ông mới về bên này hơn năm nay thôi.
0: Nếu vậy thì tốt lắm, tôi tính về đã ha. Tôi sẽ sai ông Sen qua bên Vinh bên đó đó, làm bộ thăm bà Tuyết, rồi hẹn với Băng Tâm á. Ban đêm lúc trong nhà mà ngủ hết á, cậu sẽ lén mở cửa đem bà Tuyết ra ngoài, đặng phụ tôi rước tuốt về bên này. Như sáng ngày quan phủ có hay mà chạy qua mà đòi đó, thì ông cứ nhất định đừng có trả. Không lẽ quan phủ kêu người bắt ông đâu mà ông sợ. Nói cùng là nghe, ví như bà phủ có xúi quan phủ lên tòa mà kiện đi nữa đó, thì tôi ở nhà tôi giữ, còn ông với ông Sen đi đối nại luôn dịp đó, ông tố cáo luôn bà phủ về cái sự tráo thuốc mà giết bà lớn nữa, rồi xin quan biện lý đòi chứng tra hỏi cho minh bạch. Vợ chồng quan phủ mắc lo việc đó tự nhiên là sẽ không còn tính tới cái chuyện bắt chị Bạch Tuyết nữa.
1: Thầy tính vậy hay à? Tôi nhân tích đức, tôi không có muốn sanh sự, mà bây giờ họ muốn làm dữ thì tôi phải chống cự lại.
0: Lúc đó ông Sen mới chen vào mà nói, được rồi, như vậy tối nay tôi sẽ qua Vinh, tôi lén cho cô Băng Tâm cổ hay, rồi biểu cổ liệu coi bữa nào được thì ngay lúc đó tôi sẽ qua trục phụ với cổ. Trời vừa chạng vạng tối thì ông Sen mới mò qua Vinh. Bà phủ nhìn thấy ông thì hỏi đi đâu. Ông nói là nghe Bạch Tuyết mới về mà trong mình có bệnh cho nên ông qua ông thăm. Bà phủ nghe nói thì hứ một cái rồi lên tiếng nói.
2: Nó đau á, để cho nó nghỉ, đừng có vô buồn nói lộn xộn chi cho nó mệt.
0: Ông Sen đứng ngoài nhìn vô cửa buồng, thấy dạng Băng Tâm đi qua đi lại mà mắc kẹt bà phủ ngồi ngay bộ ván giữa cửa buồng và nhìn ông chăm chăm, cho nên ông không nói mà cũng không ra dấu được. Ông đứng sớ rớ trót một tiếng đồng hồ, lính sửa soạn đóng cửa cho nên bắt buộc phải ra về. Trường Khanh và Khiếu Nhàn tuy chưa thi hành kế được nhưng mà không thối chí, biểu ông Sen đi ngủ rồi tối mai sẽ qua bên Vinh nữa. Bà phủ quả thật là một tay độc ác. Bà đem được Bạch Tuyết xuống đò thì trong túi bà đã có sẵn thuốc độc trong đó rồi, nhưng mà bị Băng Tâm giữ gìn kế bên, lo việc thuốc men cơm nước cho Bạch Tuyết hoài cho nên bà chưa ra tay được. Bà bắt đầu sanh lòng oán giận Băng Tâm luôn, cho nên lúc ở dưới đò thì bà tính về Cà Mau, bà sẽ lập thế giết Băng Tâm chết trước, rồi sẽ làm tới Bạch Tuyết thì mới vẹn toàn. Đò vừa về đến nhà thì bà cho người dò tin Khiếu Nhàn. Họ nói là Khiếu Nhàn còn đau chân đi không được, mà trong nhà có một thầy lạ mặt. Bà hỏi tướng mạo thì biết là Trường Khanh, cho nên trong lòng bắt đầu bực bội. Bà nhớ lại lúc ở trên nhà Bạch Tuyết, bà thấy Trường Khanh với Băng Tâm tình ý khác thường. Bây giờ bà đem Bạch Tuyết về Cà Mau mà Trường Khanh đi theo thì chắc là nó vì Băng Tâm mà đi, chứ anh ta kêu Bạch Tuyết bằng chị, không lẽ anh ta có tư tình với Bạch Tuyết. Bà phủ nhớ đến việc đó thì trong lòng sanh lo, bởi vì bà coi bộ tướng Trường Khanh hẳn hoi, nếu anh ta ở đây mà bà động tới Băng Tâm hoặc là Bạch Tuyết chắc anh ta sẽ làm khó bà. Bởi lo lắng không biết liệu thế nào cho kế thành mà khỏi sanh chuyện, cho nên ông Sen qua bà gặp bà quạ quọ, không chịu cho vô thăm Bạch Tuyết. Tới chừng ông Sen về rồi, bà nghi là Trường Khanh sai qua nói chuyện gì đây, bởi vậy bà tiếc là không cho ông Sen vô trong buồng để bà lén bà rình nghe coi chúng nó nói chuyện gì. Rồi bà sẽ tìm kế mà hại Trường Khanh trước. Tới chiều bữa hôm sau, ông Sen lại lên tơn đi qua Vinh Quang Phủ. Bà Phủ mới làm bộ hỏi đi đâu, thì ông nói Khiếu Nhàn sai ông qua thăm bà Tuyết xem bệnh đã bớt chưa. Bà Phủ không gắt gao như bữa hôm trước nữa, bà làm bộ mỉm cười và lên tiếng nói:
2: Bữa nay nó đã khá nhiều rồi. Ông về thưa lại với bác là hồi chiều nó ráng ăn được nửa chén cơm. Nó đang nằm chơi trong buồng, ông vô thăm nó một chút đi.
0: Bà nói dứt lời liền làm bộ đứng dậy đi ra đằng nhà sau. Ông Sen nghe bà biểu đi vô trong buồng thì mừng lắm, cho nên xăm xăm đi riết vô. Bà Phủ làm bộ đi ra sau nhà, mà tới chừng đi ngang qua cái buồng trống khích bên buồng của Bạch Tuyết thì bà bước vô đó rồi kê mặt dựa kẹt vách mà nhìn. Bà thấy ông Sen đứng nói chuyện xì xầm với Băng Tâm, hai người nói nhỏ quá bà không nghe được, duy chỉ thấy Băng Tâm gật đầu lia lịa và nghe nói rằng tối nay 2 giờ mà thôi. Bà lại thấy ông Sen bước ra ngoài, rồi Băng Tâm ngồi trên giường ôm lỗ tai Bạch Tuyết mà nói nhỏ một hồi. Bà biết là chúng nó đang hẹn hò với nhau chuyện gì đây, cho nên bà gật gù cười thầm rồi trở ra cửa buồng mà đi xuống nhà sau. Ông Sen về kể lại cho Trường Khanh và Khiếu Nhàn hay là ông đã giáp mặt hai cô nói chuyện thông thả, và Băng Tâm hẹn 2 giờ khuya đêm đó cô sẽ lén mở cửa đem Bạch Tuyết ra ngoài, mà cô dặn là phải có ai núp sẵn ngoài vườn để tiếp cô dắt Bạch Tuyết về bên này, chứ cô không biết đường biết xá. Trường Khanh gật đầu và lên tiếng nói: Thôi được rồi, vậy để tối nay tôi đi với ông.

0: Đồng hồ gõ 1 giờ, Trường Khanh mặc quần lãnh đen, áo bành tô nỉ đen, mang giày tay đen, đội kết cũng màu đen, đi theo ông Sen qua dinh của quan phủ. Đêm hôm đó, nhằm đêm mùng 7, trăng đã lặn mất hồi đầu canh cho nên trời tối đen như mực. Qua đến cầu mát, quan phủ, ông Sen nói chó trong nhà quen với ông cho nên không sủa. Ông kêu Trường Khanh ngồi tạm đó, còn ông lén bước nhẹ vô trong cửa nhìn coi trong nhà động tĩnh như thế nào. Ông nghe im lặng, lại nghe trong buồng bạch tiết vẫn còn có tiếng và có đèn trong leo lét. Cách một hồi lâu, ông mới thấy dạng băng tâm đi qua đi lại. Ông lật đật trở ra cầu mát nói cho Trường Khanh nghe, rồi hai người dắt nhau lén đi vô núp dựa bên mấy cây kiểng để ở cửa. Trường Khanh núp dây lâu, không nghe gì hết, mới đứng dậy nhìn vô nhà thấy băng tâm đứng trước cửa buồng ngó giáo giác bốn phía, rồi lần bước lại cửa. Anh chắc băng tâm sẽ mở cửa đó mà ra cho nên cũng lần đi lại phía đó. Trường Khanh, ông Sen đứng im lìm mà chờ. Băng tâm mở cửa nhẹ nhẹ bước ra, ngó thấy Trường Khanh thì mừng lắm, đưa tay ra dấu biểu ở đó mà chờ. Cô quay trở vô tính dắt bạch tiết đem ra. Nào dè cô vừa mới quay mình chưa ra khỏi cửa, bỗng nghe tiếng la bài hải:
1: "Ăn trộm, mở cửa, bắt, bắt nó, bắt nó!"
0: Băng tâm giật mình không biết là ăn trộm ở đâu, muốn chạy riết vô buồng mà chân run lập cập chạy không được. Cô tưởng ăn trộm mở cửa sao, bà phủ hay cho nên bà la. Tới chừng cô thấy có một gối đồ rớt ở chân cô, rồi 4-5 người lính vây cô lại biểu cô đưa tay cho họ còng lại. Chừng đó cô mới biết là cô bày kế nhưng lại mắc kế người khác, cho nên hoảng sợ đứng trân trân, không nói được tiếng nào. Trường Khanh ở ngoài nghe hô ăn trộm thì biết mưu đã lộ rồi cho nên dắt ông Sen ẩn mặt. Chạy được một khúc nghe tiếng bà phủ quát lanh lảnh phía sau:
1: "Còng cái con nhỏ đó lại!"
0: Biết băng tâm đã bị hại cho nên anh không nỡ đi luôn, quyết quay trở vô bào chữa cho băng tâm. Ông Sen sợ Trường Khanh bị liên lụy cho nên chạy theo níu chàng lại và kéo đi. Trường Khanh nghe tiếng băng tâm khóc trong lòng đau như dao cắt cho nên xô ông Sen rồi đi vô trong nhà. Thấy băng tâm hai tay bị còng thì giận lắm, một tay thì nắm cái còng còn một tay chỉ mấy tên lính và lên tiếng nói: "Nè, chuyện đâu còn có đó, bay không có được phép làm ngang nha, mở còng ra." Bà phủ nghe Trường Khanh nói lớn tiếng, bà giận lắm xốc lại chỉ Trường Khanh và nói:
1: À, sắp mày dùng cái kế nội công ngoại kích đây mà. Thầy đứng ở ngoài rình, còn cái con nọ mở cửa đưa đồ ra chứ gì. Cai quế, mày còng luôn cái thằng này nữa cho tao.
2: Nè, bà đừng có vu oan cho người ta nha. Tôi ăn trộm bà cái gì đâu. Bà muốn làm dữ á thì tôi tới tò, bà sẽ biết tôi là người gì chứ gì.
0: Cai quế với mấy tên lính đứng do dự không biết là phải còng luôn Trường Khanh hay không. Bà phủ nghe Trường Khanh hăm he thì giận lắm cho nên nạt lớn:
1: "Cai quế, tao biểu mày bắt nó sao mày không chịu nghe lời tao hả? Tao sẽ lột lon mày cho coi."
0: 4 tên lính thấy chú cai bị quở cho nên xúm lại bắt Trường Khanh còng lại. Trường Khanh có một mình vùng vẫy hết sức mà chống không lại, túng thế phải chịu thua để cho người ta còng, nhưng mà trợn mắt nhìn bà phủ lùm lùm. Lúc đang lộn xộn, quan phủ ngồi tại bộ ghế giữa mà hút thuốc, không nói tiếng nào hết, còn bà Tuyết nằm trong buồng kêu trời mà khóc. Ông Sen thấy việc chẳng lành thì lật đật chạy vô cho khiếu nhàn hay. Bà phủ thấy lính còng Trường Khanh được rồi mới quay qua nói với quan phủ:
1: "Ông làm phước, ông bẩm đặng giải hai cái đứa ăn trộm này lên tòa liền bây giờ cho tôi. Tàn cớ đủ hết đây nè, chúng nó không có nói cái gì được nữa đâu."
0: Quan phủ biểu lấy gói đồ mở ra thì thấy có một cái áo xuyến đen, hai cái quần lãnh với một chiếc neo. Quan phủ dạy dắt hết phạm nhân đem giam dưới trại rồi lấy bút mực ra làm phúc bẩm. Bà phủ lại lên tiếng nói tiếp:
1: "Ông cũng làm thêm một cái tờ phúc cho quan chánh bố, xin lột lon cái cây thằng cây quế cho tôi. Lính tráng á, mà nó nghịch mạng quá như vậy để làm gì chứ?"
0: Tới chừng quan phủ viết xong rồi thì bà mới kêu ngồi đọc lại cho bà nghe. Bà chê ông nói như vậy vẫn chưa đủ mạnh cho nên bà sửa lại thêm 2-3 chỗ. Còn khiếu nhàn nghe ông Sen về nói là Trường Khanh với băng tâm bị bà phủ phao lạng trộm cho nên bắt hết hai người thì ông thất kinh, ngồi than trời trách đất một hồi, rồi tính sáng ngày biểu gia đình võng ông qua phủ để ông kêu nài cho hai đứa. Chẳng dè bữa sau lúc mặt trời mọc, ông Sen đi dò thám về bảo là quan phủ đã sai lính giải Trường Khanh với băng tâm lên tòa hồi khuya rồi. Khiếu nhàn nghe nói thì toát mồ hôi, tay chân run lập cập, chỉ biết nằm ngửa ở trên giường mà khóc. Còn bà phủ bà làm cho băng tâm đi khỏi nhà rồi, thì trong lòng bà vui lắm. Bởi vậy bà ra vô làm bộ an ủi, săn sóc Bạch Tuyết luôn luôn.

0: Rồi vào một buổi chiều, quan phủ đi vô kinh Bạch Ngưu để phân cái vụ mà ranh đất của người dân xin khẩn quan. Bà phủ ở nhà lúc mặt trời lặn, bà mới vô trong buồng mở tủ lấy một thang thuốc rồi xuống bếp nhóm lửa mà sắt. Tới chừng thuốc tới rồi, bà cho tôi tớ lính tráng đi chợ chơi hết. Bà bưng chén thuốc đem vô trong buồng kêu Bạch Tuyết thức dậy và lên tiếng nói với Bạch Tuyết.
1: Con à, bầy trẻ nó sắc thuốc rồi đây nè con. Con ráng ngồi dậy mà uống đi. Phải uống riết cho mau mạnh, để không thôi dì lo quá.
0: Bạch Tuyết nghi là thuốc đó là thuốc độc, không chịu uống, nhưng mà sợ mít lòng mẹ ghẻ cho nên phải làm bộ nói thối thác.
1: Hổm rồi con uống thuốc bắt hoài đắng miệng quá à. Thôi để nghỉ một bữa đi. Nè, con phải uống luôn cho mau bệnh, chứ nghĩ sao đặng. Thuốc sắc lỡ rồi, không chịu uống không lẽ bây giờ đem đổ hay sao?
0: Bà phủ nói một hồi không được cho nên lên tiếng hăm he. Tới chừng bà Bạch thấy Bạch Tuyết quyết không chịu uống, bà không thèm nói nữa, bỏ đi đóng cửa buồng cho chặt rồi leo lên giường. Tay thì đè Bạch Tuyết, còn tay kia thì bưng chén thuốc muốn đổ vô trong họng của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết bị đau lâu nay tay chân yếu ớt, vùng không lại sức bà phủ cho nên chỉ biết nằm mà la, nhưng mà cắn răng mím miệng lại. Bà phủ đổ thuốc không được, bà tay thì mắc đè, còn tay thì bưng thuốc cho nên không còn tay nào để vạch miệng được. Lây quay một hồi bà mệt cho nên bà tính bóp họng Bạch Tuyết để cho cô hả miệng ra cho bà đổ thuốc vào trong đó. Bà mới vừa chặn cổ Bạch Tuyết thì bỗng nghe động cửa buồng một cái rầm, cánh cửa ngã ngang, rồi thấy có hai người xông vô. Người con trai là Phan Chí Đại với một người già, đó là ông Sen. Bà phủ hoảng hồn cho nên ngồi sững sốt trên mình Bạch Tuyết, tay vẫn còn bưng chén thuốc. Còn Bạch Tuyết thấy chồng với ông Sen thì chần vần muốn ngồi dậy mà bị bà ngồi đè trên mình cho nên dậy không nổi. Chí Đại mới chạy lại giật chén thuốc đưa cho ông Sen cầm, còn tay thì kéo bà phủ xuống. Bà phủ riu riu leo xuống, cặp mắt chớp chớp, mặt mày tái xanh, coi bộ sợ hãi lắm. Chí Đại mới đỡ vợ ngồi dậy. Bạch Tuyết ôm cổ chồng vừa khóc vừa nói.
1: Nếu mình về trễ một chút nữa thì chắc là vợ chồng mình hết được thấy mặt nhau rồi.
2: Lỗi này tại qua, mà thôi bây giờ qua về rồi, em đừng có sợ gì hết. Nè, hồi trước đó, bà giết bà và vợ tôi, bà chưa vừa lòng hay sao mà bây giờ bà còn muốn giết luôn vợ tôi nữa vậy? Việc dữ đó là tại bà gây trước. Như vậy đó, bà đừng có trách nha. Bà độc ác quá, tôi nhất định tôi phải trừ bà mới được. Nè ông Sen, ông giữ cái chén thuốc cho kỹ nha, coi chừng nó đổ, bởi vì đó là chén thuốc độc đó, chén đó có ích lắm đó. Bà phủ nghe nói thì thất kinh, muốn chạy lại giật chén thuốc, may nhờ Chí Đại ngó thấy đưa tay cản lại cho nên bà té xuống dựa vào cái tủ. Ông Sen mới bưng cái chén thuốc bước ra ngoài được. Chí Đại thò tay ẵm vợ đem ra ngoài, kêu ông Sen về. Ông bưng chén thuốc đi trước, còn Chí Đại ôm Bạch Tuyết đi theo sau. Bà phủ muốn la làng nhưng mà không hiểu, tại bà nghĩ chén thuốc quan hệ, tại bà sợ hay là bà sợ Chí Đại làm dữ mà bà không dám la. Bà chỉ biết đứng tại cửa nhìn theo, mặt mày xanh lét, mồ hôi tuôn xối xả. Tôi tớ đi chợ về thấy bà phủ quần áo bầu nhàu, tóc tai bù xù, cửa buồng ngã nghiêng, không hiểu có chuyện gì cho nên lật đật hỏi thăm. Bà phủ mới lên tiếng nói.
1: Thì tại vì cái thằng Chí Đại nó làm ngang, nó qua nó bắt Bạch Tuyết, bà cản không nổi cho nên nó phá nhà phá cửa rồi nó bồng vợ nó đi mất tiêu rồi.
0: Bà nói như vậy rồi mới bước vô nằm gác tay qua trán mà tìm mưu kế. Bà đã đáng tội rồi mà vẫn chưa biết ăn năn. Chiều bữa hôm sau quan phủ về đến, bà mới kiếm chuyện nói dối là Chí Đại qua phá nhà cửa đánh bà và bắt vợ đi. Rồi bà mới xúi quan phủ một mặt qua bắt Bạch Tuyết lại, một mặt thì lên tòa kiện Chí Đại về cái tội đánh bà. May cho quan phủ lần này ngài không nghe lời vợ nữa. Ngài nói rằng tuy Bạch Tuyết theo không Chí Đại nhưng mà Khiếu Nhàn có làm hôn thú cho vợ chồng nó rồi, cho nên bây giờ vợ nó thì nó bắt, mình không được phép ngăn cản nữa. Bà phủ giận quan phủ không nghe lời cho nên nằm mặt dầu dầu, không thèm nói tới chuyện của Bạch Tuyết nữa. Còn riêng Chí Đại, chàng đi hơn một năm, tuy không hẹn nhưng mà cũng may là về kịp lúc. tàu vừa tới bến thì đi tuốt lên nhà Khiếu Nhàn, thấy ông ngoại đang ngồi than khóc, hỏi sơ chuyện nhà, nghe xong thì hoảng sợ, lật đật biểu ông Sen đi theo, tính qua Dinh Quang Phủ rước vợ đem về. Bước vô Vinh không thấy lính tráng, bạn bè gì hết, lại thấy cửa buồng của Bạch Tuyết bị đóng kín mít, trong lòng sinh nghi. Hai người kề tay vào cửa thì nghe tiếng la nho nhỏ và có tiếng vùng vẫy, có tiếng ạt ạt. Chí Đại nóng nảy cho nên mới đưa vai phá cửa mà vô, mới gặp cái chuyện hung ác của bà Phủ đang làm. Chí Đại đem Bạch Tuyết về tới nhà kể lại mọi chuyện cho Khiếu Nhàn nghe, thì ông mừng quá mà nước mắt chảy ròng ròng. Ông Sen bưng cái chén thuốc đem cất vô trong tủ rồi văn mùng quét giường, dọn chỗ cho Bạch Tuyết nằm, còn Chí Đại thì trở xuống tàu, kêu ông thầy thuốc Quảng Đông lên coi mạch hút thuốc cho Bạch Tuyết uống. Bạch Tuyết nhờ ông thầy hay và thuốc giỏi, mà cũng nhờ mừng chồng trở về, cho nên khuya thì nghe trong mình nhẹ nhàng, khỏe khoắn lắm. Cô mới ngồi dậy to nhỏ kể hết chuyện nhà cho chồng nghe. Chí Đại hai vợ vì mình mà phải dài bừa gió bụi thì vô cùng thương cảm. Anh ta nghe chuyện băn tâm với Trường Khanh thì chân hửng, rồi tới chừng bà Phủ vu oan để làm hại hai người đó trước, rồi vợ mình sau thì anh ta giận lắm. Đi lấy cái ve đổ thuốc của ông Sen bưng đem về đó, rồi nhét nút chặt để mà đem cất. Sáng bữa hôm sau, Chí Đại bắt một con chó đổ thử một chút thuốc đó vô trong họng cho nó uống, thì con chó đi gật gù gật gưỡng chừng một tiếng đồng hồ rồi té xuống mà chết. Chí Đại thất kinh, mà Bạch Tuyết với Khiếu Nhàn thấy vậy cũng rùng mình. Chí Đại biểu thầy thuốc Quảng Đông coi mạch Bạch Tuyết, thì thầy thuốc nói bệnh 10 phần giảm được 5 rồi, không còn lo lắng nữa. Thầy coi mạch luôn cho ông Khiếu Nhàn thì nói bệnh ông có thể cho thuốc uống chừng 1 tháng thì ông có thể đi lại trở lại được. Chí Đại mừng lắm. Bạch Tuyết với Khiếu Nhàn khuyên Chí Đại hãy lên tòa minh oan giùm cho Trường Khanh với Băng Tâm. Chí Đại gật đầu rồi xuống tiệm của Lâm Liễn Thành, biểu chủ tiệm đưa cho mượn 1.000 đồng để lo tính việc nhà, rồi ít bữa sẽ tính sổ sau. Chí Đại bỏ tiền vào túi, trở về nhà căn dặn gia đình phải giữ gìn cẩn thận, rồi mới vô trong từ giả Bạch Tuyết với ông Khiếu Nhàn đi Bạc Liêu, quyết báo oán cho vợ, cho nên đem theo trong mình ve thuốc độc. Chí Đại lên đến Bạc Liêu thì đi thẳng vô trong tòa, đọc hết các việc gian của bà Phủ Cà Mau cho quan biện lý nghe. Nào là tráo thuốc giết bà Phủ lớn để giật chồng, nào là ép gả con ghẻ cho cháu mà đoạt của, nào là làm bộ thương yêu rước con ghẻ về mà làm hại, nào là vu oan cho Trường Khanh với Băng Tâm để rảnh tay, nào là đè con ghẻ đổ thuốc độc cho chết để đoạt hết gia tài của ông Khiếu Nhàn. Chí Đại nói đủ đầu đuôi rồi mới đưa ve thuốc cho quan biện lý coi, rồi mới van xin thả Trường Khanh với Băng Tâm là người ngay thẳng, và xin bắt tội bà Phủ là người đã giết chết bà Phủ lớn, mà lại còn toan giết luôn Bạch Tuyết nữa. Quan biện lý chăm chú nghe kỹ lắm, ngài cầm cái ve thuốc xốc lên xốc xuống mà coi, rồi mới lên tiếng nói:
3: Vụ Trường Khanh với Băng Tâm bị cáo về ăn trộm thì tôi đã đánh dây thép qua Vĩnh Long hỏi thăm tánh hạnh và đã biết rõ là người tử tế bị cáo gian, cho nên tôi đã thả hết hồi sớm mơ rồi. Còn vụ bà Phủ Nguyễn Thị Phường là vợ của ông Phủ Lê Xuân Thới thì thầy phải làm một lá đơn kể cho đủ mọi việc thầy vừa nói với tôi, rồi tôi sẽ xét ngay gian cho. Ve thuốc này đây, thầy để đây để tôi gửi cho bác sĩ thí nghiệm. Thầy đi làm đơn đi, như chiều nay vô không kịp thì sáng mai vô hậu cũng được.
0: Chí Đại nghe dạy như vậy liền xá quan biện lý mà đi ra, tính đi mướn trạng sư làm đơn kiện mới mạnh. Anh ta vừa tới nhà trạng sư thấy Trường Khanh đang đứng trước cửa mà nói chuyện với một cô nhỏ, nghĩ chắc cô đó là Băng Tâm cho nên mừng rỡ đi riết lại. Trường Khanh thấy Chí Đại thì chân hửng vụt lên tiếng hỏi:
4: Anh là anh Chí Đại phải không?
2: Đúng vậy.
4: Anh về nào vậy? Anh có ghé Cà Mau chưa?
2: Tôi ở Cà Mau mới lên mà.
0: Băng Tâm thuở nay chưa biết mặt Chí Đại, nhưng mà nghe nói người đó là chồng của Bạch Tuyết thì cũng kính mến lắm. Bởi vậy vừa nghe Trường Khanh kêu tên thì cô đã mừng, mà tới chừng nghe Chí Đại ở Cà Mau lên thì cô không còn ngại gì hết. Cô mới lên tiếng vục và Phục lên tiếng hỏi liền. Chí Đại cúi đầu chào Băng Tâm, miệng chúm chím cười và lên tiếng nói: anh gặp vợ anh rồi, mà anh cũng rước đem về bên nhà nữa. Hai em đừng có lo, anh nghe vợ anh kể lại chuyện mà hai em hết lòng bảo vệ vợ anh đó, đến nỗi phải mang quà đó, thì anh cảm ơn lắm. Không biết gì mà cảm ơn hai em cho được. Chuyện đó hơi đau anh nói cho mất công. Bây giờ á, anh đi đâu đây? Sao mà không ở nhà với chị? Anh lên đây đó là thứ nhất đó là muốn minh oan cho hai em, rồi luôn việc đó anh kiện bà phủ để báo thù cho vợ anh nữa. Anh đã vô tòa thưa với quan biện lý rồi. Ông nói đó là ông biết hai em bị cáo gian cho nên thả hai em rồi. Còn cái vụ bà phủ đó thì ông kêu anh phải làm đơn, cho nên anh tính lại đây mướn trạng sư làm cho nó đàng hoàng. Bởi vì bà phủ bà dữ quá, anh về anh gặp bà đang đổ thuốc độc cho vợ anh đó chứ. Mai mà anh phá cửa vô anh cứu kịp, chứ không là vợ anh chết rồi. Anh lấy được cái thuốc độc mới đem nộp cho tòa hồi nãy đây nè. Trường Khanh với Băng Tâm nghe nói thì chắc lưỡi lắc đầu. Trường Khanh lại mới lên tiếng nói: tòa mới thả hai đứa em hồi sáng mai, hai em lại đây cũng tính mướn trạng sư để mà kiện bả, để đem chị về bên ông nhà mà nuôi, rồi luôn dịp kiện cái vụ mà của hai đứa nữa. Thôi bây giờ anh đã về rồi á, anh tính coi mình phải làm sao nữa. Hai em đừng có lo, chuyến này đó anh sẽ trừ khử bà phủ để không còn hậu quả nữa. Cho nên hai em đi theo anh vô trạng sư để anh nhờ ông làm đơn. Ba người mới dắt nhau vô phòng trạng sư. Chí Đại mới kể lại hết đầu đuôi câu chuyện bà phủ tráo thuốc giết mẹ vợ, và có người chứng là ông Sen, thầy thuốc đài với Tinh Vân ở cái tàu. Anh cũng kể luôn chuyện bà phủ cáo gian Trường Khanh với Băng Tâm, rồi nhờ trạng sư làm đơn. Trạng sư biên hết lời của Chí Đại rồi đòi ăn nội vụ 600 đồng bạc. Chí Đại gật đầu đồng ý. Sáng bữa hôm sau, Băng Tâm đi chợ mua đồ, còn Trường Khanh với Chí Đại lên đọc đơn lại một lần nữa rồi ký tên. Sau đó mới đưa tiền cho trạng sư. Trạng sư khuyên hai người về để mặc ông lo, tới chừng nào xử sẽ có trác đòi. Chí Đại, Trường Khanh với Băng Tâm ngồi ghe trở về Cà Mau. Bạch Tuyết thì uống thuốc của ông thầy Quảng Đông mấy bữa trong mình đã khá nhiều, ăn ngủ được cho nên đã đi ra đi vô được chút đỉnh. Cô thấy chồng về mà lại có Băng Tâm với Trường Khanh thì cô mừng lắm, hỏi thăm không dứt. Ông Khiếu Nhàn cũng mừng cho nên biểu ông Sen vịnh cho ông ráng đi ra ngoài mà nói chuyện. Trường Khanh kể lại chuyện tòa thả mình với Băng Tâm, rồi gặp Chí Đại kể chuyện mình đã mướn trạng sư làm đơn cáo bà phủ. Bạch Tuyết vui lắm nói chuyện không ngớt, nhất là theo hỏi Chí Đại với Trường Khanh coi chắc là tòa có bỏ tù bà phủ hay không. Khiếu Nhàn ngồi lặng thinh ngó Bạch Tuyết một hồi rồi mới lên tiếng nói:
5: "Ôi, thôi đi cháu, ở đời mình cũng đừng có nên gieo thù kết oán làm cái gì. Miễn là mình khỏi bị hại thì thôi. Ai quấy thì để ông trời ông hại họ. Bây giờ cháu bỏ tù bà phủ rồi mẹ cháu cũng đâu có sống lại được. Mà cháu làm vậy sẽ nhơ danh cha cháu nữa."
0: Bốn người nhỏ nghe nói tới câu chót thì cũng giật mình, cho nên ngồi nhìn nhau không biết làm sao mà trả lời. Cách ít ngày, nghe nói có trác đòi quan phủ và bà phủ đi hầu, mà tới chừng về thì có một mình quan phủ, còn bà phủ thì bị tòa giam lại. Bạch Thiết uống thuốc chừng nửa tháng thì đã mạnh lại như thường, còn Khiếu Nhàn cũng nhờ ông thầy thuốc cho nên bớt tê chân, đã đi lại được chút đỉnh. Rồi vào một bữa, có trác đòi ông Sen, vợ chồng Chí Đại, Băng Tâm và Trường Khanh đi hầu. Mấy người đi dọc đường gặp thầy thuốc đài với Tinh Vân cũng được lệnh lên để mà hầu tòa. Tòa tra hỏi chứng cứ rõ ràng, ngày trước bà phủ tráo thuốc giết bà phủ lớn mà lương y khám nghiệm ve thuốc của Chí Đại nạp đó cũng là thuốc độc, cho nên quan biện lý định giải bà phủ lên tòa đại hình ở Long Xuyên. Đến bữa xử, tòa đòi đi hầu một lượt nữa. Tòa kêu án bà phủ 8 năm cấm cố, quở quan phủ Lê Xuân Thới làm quan bất minh. Quan phủ ở trong tòa bước ra mặt mày xui xị, đi không muốn nổi. Bạch Tuyết thấy cha như vậy thì đau lòng, nước mắt chảy ròng ròng, lật đật chạy lại vịnh cha và lên tiếng nói:
1: Cha ơi, xin cha cho phiền con. Bởi vì vì giết mẹ con mà lại còn muốn giết con nữa, cho nên con phải trả thù. Con không ngờ làm như vậy mà liên lụy đến cha.
5: Thôi đi, cha cũng cũng đang tội lắm, con cũng đâu có lỗi gì.
0: Vợ chồng Chí Đại với Trường Khanh Băng Tâm thấy quan phủ suy nhược tinh thần quá thì cũng sợ, cho nên bước theo an ủi, rồi mới đi với ngài về mà không chịu để ngài đi riêng một mình. Về đến Cà Mau, quan phủ ghé qua nhà Khiếu Nhàn khóc lại mà xin lỗi. Khiếu Nhàn thấy quan phủ đã ăn năn cho nên ông động lòng cũng ngồi khóc không nói tiếng nào. Bà Tuyết thấy ông thấy cha như vậy cũng cảm động cho nên lên tiếng khóc mùi. Có lẽ tại tòa viết thư cho quan chánh bố mà kể tội quan phủ Lê Xuân Thới, cho nên cách ít ngày, quan phủ được tờ quan trên dạy là phải làm đơn xin hưu trí ngay lập tức. Ngài biết mình đáng tội cho nên chỉ biết vân lệnh làm đơn gửi liền, không dám kêu nài điều gì hết. Chí Đại vừa về đến, kế gặp việc nhà lộn xộn, chưa tính sổ sách thâu xuất được. Chàng cứu vợ và trả thù cho vợ xong, mới xuống tiệm của Lâm Liễn Thành mà suy tính tiền bạc. Tính ra thì vốn 2 muôn, lời được thêm 2 muôn. Chí Đại lấy tiền quê hồng 2.000 đồng, lãnh tiền lương trong 1.5 năm, 9 tháng 900 đồng nữa, cộng chung là 2.900 đồng. Anh trả lại cho Lâm Liễn Thành 1.000, còn dư được 1.900 đồng. Lâm Liễn Thành trả 1 muôn đồng bạc vốn lại và chia lời gần 1 muôn nữa. Chí Đại thấy như vậy thì mới chân hững lên tiếng hỏi Lâm Liễn Thành: Ủa, tôi đâu có hùng vốn đồng nào mà ông trả vốn rồi bây giờ chia lời nữa, chia lời chia vốn ngộ vậy? Lâm Liễn Thành không thèm trả lời, mới đi lấy tờ hợp đồng đưa cho Chí Đại coi. Chí Đại đọc từ đầu đến cuối, thấy tên của mình đứng hùng tiền rõ ràng, mà ông Bạch Khiếu Nhàn thay mặt ký tên giùm. Tới chừng đó mới hiểu là ông ngoại vợ mình muốn giúp mình làm ăn, nhưng mà sợ mình thẹn thùng cho nên ông mới làm kín như vậy. Chí Đại xách hết tiền lời tiền vốn đem về, thấy Khiếu Nhàn đang ngồi nói chuyện với Trường Khanh Băng Tâm, Bạch Tuyết và quan phủ. Anh ta mới tới ngay trước mặt Khiếu Nhàn và lên tiếng nói: Dạ thưa ông, phận cháu nghèo hèn, ông lấy bậc quân tử mà đãi cháu như vậy, giúp cho cháu làm ăn bạc muôn mà lại không nói cho cháu biết. Từ xưa nay cháu chưa thấy ai đãi cháu ngoại rể tốt như ông vậy. Chẳng nói cái ơn làm cái gì, cái tình của ông đó dầu muôn năm cháu vẫn còn nhớ. Cháu đi buôn bán hơn 1 năm nay, số vốn 1 muôn sanh lợi cũng gần 1 muôn nữa. Cháu lãnh tiền lương và tiền quê hồng thì cũng đủ nhiều rồi. Vậy cháu xin ông lấy vốn lấy lời lại nha. Ai nấy thấy tiền nhiều mà nghe Chí Đại nói như vậy không hiểu duyên cớ làm sao, cho nên nhìn Khiếu Nhàn không nháy mắt. Khiếu Nhàn vuốt râu cười và lên tiếng nói:
5: Ông muốn cho cháu tiền bạc mà sợ cháu ngại không chịu lấy, cho nên tính thế cháu mà không nói cho cháu biết để cháu có cơ hội làm ăn, mai được giàu lớn như người ta. Bây giờ làm ăn khá, một vốn sanh lời một lời, đó là cái may mắn của cháu. Tiền này ông đã quyết cho cháu rồi, ông không có lấy lại đâu. Cháu đem cất đi để làm vốn buôn bán làm ăn.
0: Chí Đại từ chối hoài không chịu lấy. Quan phủ thấy bụng rễ như vậy thì trong lòng thương lắm. Trường Khanh với Băng Tâm cũng kính phục. Khiếu Nhàn không biết tính làm sao cho Chí Đại lấy tiền mà cũng không biết làm sao để đền ơn Băng Tâm với Trường Khanh. Ông suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
5: Để ông nói cho mấy cháu nghe, gia tài của ông đây là gia tài của vợ chồng Chí Đại. Ông đã cho nó 1 muôn đồng bạc để giúp nó hùng buôn bán. Nay có lời nhiều nó không chịu lấy, nó trả vốn mà cũng trả luôn lời cho ông nữa. Như có lấy thì ông lấy lại vốn thôi, chứ không lẽ nào lấy lời. Mà ông lấy vốn thì lấy cất đó cho vợ chồng nó đó, chứ lấy rồi đem đi đâu. Thôi bây giờ ông tính vậy. Băng Tâm vì phận nghèo không có chịu kết tóc 100 năm với thầy Trường Khanh là người giàu sang. bởi hai người có lòng thương Bạch Tuyết á, theo bảo vệ nó tới nỗi mang họa mà vẫn không nao núng. Hôm nay ông tính hoài không biết lấy cái gì để đền ơn cho hai người. Vậy bây giờ ông tính dùng cái số tiền lời mua ruộng, mua lò than tại đây á, để cho Băng Tâm đứng bộ làm chủ, để cho cô hết hiềm nghi cái sự giàu nghèo nữa. Rồi ông sẽ đứng làm chủ hôn mà gả cho thầy Trường Khanh. Quan phủ vừa mấy cháu nghĩ coi tính vậy được hay không?
0: Vợ chồng Chí Đại mới cúi lại khiếu nhàn và lên tiếng nói: dạ thưa mấy lời ông nói thiệt là hợp ý vợ chồng cháu. Chẳng phải bao nhiêu đó mà đền đủ cái ơn nghĩa của thầy Trường Khanh với Băng Tâm được đâu. Nhưng mà ông làm vậy thì thầy Trường Khanh với cô Băng Tâm đã được hợp nhau, mà cũng được gần vợ chồng cháu đến già nữa. Trường Khanh nghe ông nói thì cũng cảm động, cho nên bước đến lại ông khiếu nhàn và nói: dạ thưa ông, từ ngày cháu xuống đây tới nay đó, ông đã rõ bụng cháu. Cháu ăn năn việc cũ và cháu ái mộ cái lòng trinh bạch của cô hai đây, cho nên quyết gần cổ chứ không có ý gì hết. Nếu mà ông giúp lời cho cô hai chịu cái tóc trăm năm với cháu đó, thì cái ơn đó đã nhiều rồi. Ông không cần cho bạc, cho vàng gì nữa hết trơn á. Ai nấy đều ngó Băng Tâm có ý trong coi cô tính làm sao. Băng Tâm nhìn Trường Khanh miệng mỉm cười rồi mới lên tiếng nói:
1: dạ thưa ông, cháu với chị Bạch Tuyết kết làm chị em với nhau, tự nhiên thì phải bảo bọc cho nhau, chứ có ơn nghĩa gì đâu mà ông lo đền đáp. Vậy chứ cái ngày mà cháu mới lên Sài Gòn á, chỉ dìu dắt, chỉ nuôi dưỡng cháu đó, bộ cháu không có chịu ơn chỉ hay sao? Còn về nhân duyên của cháu với thầy Trường Khanh á, thì mấy tháng nay cháu dò được tính ý của thầy rồi. Bây giờ thì cháu chẳng còn hiềm nghi cái sự giàu nghèo gì nữa, cho nên ông không có cần phải mua ruộng đất lò than cho cháu làm chi đâu.
0: Trường Khanh nghe nói như vậy thì mừng lắm, nhìn Băng Tâm mà nước mắt rưng rưng. Chỉ Đại với Bạch Tuyết theo nói hết sức mà Băng Tâm cũng không chịu lấy tiền bạc. Hiếu Nhàn mới chọn ngày tốt để cho Trường Khanh với Băng Tâm làm lễ cưới. Quan phủ về nhà đêm đó nằm nhớ đến cái cử chỉ hào hiệp quảng đại của Hiếu Nhàn, và nhớ những lời ân tình nhân nghĩa của bốn trẻ thì ngày mắc cỡ lắm, mà cũng ăn năn chuyện trước vô cùng. Bạch Tuyết lo mua vàng kiền sắm quần áo cho Băng Tâm để kịp ngày xuất giá. Chí Đại với Trường Khanh muốn làm cho rõ ràng, cho nên cũng dọn dẹp nhà cửa rất là rực rỡ. Đến ngày cưới có bà con của Trường Khanh và cậu mợ của Băng Tâm ở Vĩnh Long xuống đủ mặt. Hiếu Nhàn với Chí Đại lại có mời quan phủ và thân bằng quyến thuộc ở Cà Mau rất là đông. Khi vợ chồng lại trời lại đất lại hai họ rồi thì nam nữ nhập tiệc chén thù chén tạc, thủy hả trót đêm, ai cũng vui cười. Duy chỉ có cậu mợ của Băng Tâm nhớ lại chuyện cũ cho nên cũng mắc cỡ. Còn Bạch Tuyết thì đang ăn uống nửa chừng thì cáo lui đi vô trong buồng nằm và nét mặt giàu giàu. Đến khuya khách ở gần từ giã ra về hết, duy chỉ còn các khách xa mà thôi, họ cũng đã sửa soạn thay đồ đi nghỉ. Chỉ Đại bước vô buồng thấy Bạch Tuyết trong đèn nằm thiêm thiếp mà cặp mắt ướt rượt, lại dựa bên gối có một tờ giấy xếp để đó. Anh ta lén lấy tờ giấy đó đem đọc thì thấy Bạch Tuyết đó viết như sau:
1: anh ơi, phận em là gái bất trinh, lấy chồng không đợi lệnh cha gả, mà làm con thì lại bất hiếu. Tuy báo thù cho mẹ được, nhưng mà lại làm lụy đến thân cha. Em thấy cô Băng Tâm chồng cưới, em hổ thẹn vô cùng, mà em thấy mặt cha không vui thì em lại càng nát gan đứt ruột. Anh ơi, chẳng phải em kết nghĩa với anh rồi bây giờ em ăn năn, xin anh hiểu giùm cho bụng của em. Anh là đấng trượng phu chí sĩ, cái thân hư của em đây đâu dám dễ bị. Anh vì em mà cực khổ mấy năm trời, rồi còn cứu mạng em và báo thù cho mẹ em nữa. Ơn nghĩa của anh cao như non, lớn như biển. Lẽ ra thì em phải lo sống trăm năm đặng làm thân trâu ngựa mà đền đáp ơn nghĩa của anh. Ngặt gì em xét phận em thì em hổ thẹn buồn rầu, không thể nguôi ngoai được. Em tưởng em phải chết đi thì mới chôn được cây hư, mới lấp được cái bạch sầu của em mà thôi. Anh ơi, duyên nợ của vợ chồng ta có mấy năm mà thôi, xin anh chớ buồn. Bởi vì kiếp này chẳng đặng trọn đời với nhau, thì em nguyện kiếp sau em sẽ lên mà trả nợ.
0: Thư viết đến đó thì ngưng lại, nhưng chưa kịp ký tên, Chí Đại đọc mà mồ hôi nhỏ giọt ngó lên bàn viết thì thấy mực hãy còn đó. Anh bỏ cái thư vô trong túi, rồi ngồi kế bên giường lấy tay đè nhẹ nhẹ lên ngực Bạch Tuyết. Bạch Tuyết mở mắt thấy chồng thì lật đật mò lên gối, có ý muốn tìm cái tờ thư hồi nãy. Chí Đại hiểu ý cho nên ôm vợ và lên tiếng nói. Qua đọc thư của em rồi. Em mà chết là qua chết theo chứ qua không có sống đâu.
1: Em hư lắm, em quấy lắm. Em không đáng làm vợ của anh.
0: Nếu mà em không hư đó thì bây giờ làm sao mà mình gần nhau được đây? Còn nếu em sợ quấy đó thì làm sao mà báo thù cho mẹ được?
1: Anh ơi, anh như vậy thì làm sao em chết cho đành?
0: Chí Đại biết là Bạch Tuyết nghe mình nói đã siêu lòng rồi, cho nên kiếm lời ngay lẽ phải mà phân giải hoài, làm cho Bạch Tuyết cũng dịu lần lần, rồi không còn buồn mà bắt đầu vui trở lại. Tuy vậy mà sáng bữa hôm sau, Chí Đại cũng đem bức thư của vợ đưa cho ông Khiếu Nhàn và quan phủ coi. Hai ông rõ ý Bạch Tuyết thì cũng khóc, nhất là quan phủ biết là con mình hư, biết phải biết quấy, ông càng thương thân con và càng ăn năn cái chuyện cũ nhiều hơn nữa. Hai ông mới thay phiên nhau an ủi Bạch Tuyết. Vợ chồng Trường Khanh nghe Bạch Tuyết có chuyện buồn cũng theo lên tiếng khuyên giải. Cách ít ngày, vợ chồng Trường Khanh tính dắt nhau trở về Vĩnh Long để lo quản xuất sự nghiệp. Trường Khanh mới mời vợ chồng Chí Đại đi theo chơi. Chí Đại nghĩ nên thừa dịp này trước về Vũng Liêm thăm mồ mả, sau là dắt Bạch Tuyết đi chơi cho khuây khỏa, cho nên xin phép Khiếu Nhàn với quan phủ, rồi bốn người mới dắt nhau mà đi. Vợ chồng Chí Đại đi chơi hơn một tháng, tới chừng trở về Cà Mau, Bạch Tuyết thấy quan phủ đang lo cất nhà ở khích bên nhà Khiếu Nhàn thì vui lắm. Nhà quan phủ cất vừa xong thì có giấy hưu trí gửi lại, quan phủ dọn về nhà mới mà ở. Vợ chồng Chí Đại khi thì ở bên cha, khi thì ở bên ông, đi qua đi lại tối ngày. Bạch Tuyết lo coi sóc việc trong nhà, còn Chí Đại lo dạy dỗ em là Xuân Sắc. Ông cháu, cha con, vợ chồng, chị em thuận hòa, thương mến, quên hết những nỗi buồn rầu ly biệt của ngày xưa.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người

0: nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019. Hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường. Người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Bruce Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
5: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
5: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
5: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
5: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Hệ thống phòng không thông báo 6 hỏa tiễn Iskander bị đánh chặn chỉ trong 2 phút, báo hiệu khởi đầu một đêm kinh hoàng. Lúc 3 giờ sáng rồi 5 giờ, những loạt đạn mới xé toạc không trung, xen kẽ với những tiếng nổ của hệ thống phòng không được thông báo qua telecam, người dân chờ đợi một khoảng lặng trước khi tìm nơi trú ẩn trong tàu điện ngầm. Đêm thứ bảy là một trong những đêm kinh hoàng nhất đối với người dân Kiev. Hơn 90 hỏa tiễn của Nga và 600 tới 700 drone tấn công Ukraine, hầu hết nhắm vào thủ đô. 4 người đã thiệt mạng và gần 80 người nhập viện khi bình minh ló dạng. Những tiếng nổ nhường chỗ cho tiếng còi xe cứu thương tại quận Shevchenko gần quảng trường Maidan. Các nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt trong một trường học bị sập.
1: Tối hôm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về một cuộc tấn công phối hợp liên quan đến hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik, theo tình báo phương Tây, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
0: Nhiều người đã kiệt sức sau 4 năm chiến tranh và còi báo động không kích thường xuyên, chỉ miễn cưỡng làm theo. Vì vậy, khi tiếng còi đầu tiên vang lên, không ít người mới hoảng loạn chạy đến hầm trú ẩn. Cô sinh viên kiến trúc Anya cho biết vừa trải qua đêm khủng khiếp nhất đời mình, bầu trời lúc đó giống như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Đến sáng sớm, một biển khói đen dày đặc bốc lên từ trung tâm thành phố. Lính cứu hỏa chật vật khống chế ngọn lửa đã tàn phá khu chợ Lubyanka nổi tiếng. Tổng thống Zelensky khẳng định Moscow đã vượt qua một ngưỡng mới với việc sử dụng hỏa tiễn Oreshnik tới lần thứ ba. Đây là một trong những vũ khí đáng gờm nhất của Nga, đã từng lần lượt tấn công vào Ukraine hồi năm 2024 và tháng Chiên năm nay. Ông Zelensky kêu gọi quốc tế phản ứng để chiến lược khủng bố này không phải là không gây hậu quả cho Nga.
1: Trang web Liberation kịp cập nhật với bài Hỏa tiễn Nga tàn phá khu Podil, trung tâm nghệ thuật của Kiev. Nhật báo cho rằng Nga chủ yếu muốn đe dọa châu Âu hơn là người Ukraine, như là cơn thịnh nộ dồn nén của một kẻ xâm lược bị sỉ nhục sau khi thôn Ukraine thoải mái xâm nhập thủ đô Moscow ngày 17 tháng 5, chưa kể đến các nhà máy lọc dầu và kho xăng của Nga bị thiêu rụi.
0: Khi mọi việc không suôn sẻ thì Nga sử dụng con bài Oreshnik là hỏa tiễn tầm trung có thể mang đầu đạn hạt nhân, tạo tâm lý sợ hãi. Tối thứ Bảy, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev phát đi bản tin cảnh báo đây là điều hiếm hoi khi biết rằng tên lửa Oreshnik đã sẵn sàng phóng đi và kho vũ khí Nga sau đó trút xuống Ukraine từ hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo Iskander đến hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal, Zircon và hàng trăm drone Shahed. Nhiều tên lửa lọt khỏi lưới phòng không vì Ukraine thiếu hỏa tiễn đánh chặn Patriot. Có đến 549 drone bị bắn hạ, một tỷ lệ rất cao, nhưng chỉ có phân nửa số hỏa tiễn bị tiêu diệt. Tòa nhà của cơ quan tình trạng khẩn cấp và bảo tàng quốc gia Chernobyl kế cận hoàn toàn bị phá hủy. Mặt tiền các quán bar của khu phố sinh viên trẻ trung và thời thượng bị hư hại, nhưng những ly cà phê tiếp tục được phục vụ. Ngoài Putin và quảng trường Kontratuva nổi tiếng, một số di tích lịch sử khác cũng bị hư hại như nhà hát giao hưởng quốc gia, thư viện quốc gia, bảo tàng nghệ thuật, bưu điện trung tâm. Ông Zelensky khi đến thăm bảo tàng Chernobyl đã tức giận nói về những kẻ khốn kiếp. Mạng xã hội tràn ngập những lời kêu gọi gia tăng oanh tạc lĩnh vực dầu lửa của Nga. Đại diện ngoại giao Liên hiệp châu Âu Kara Kalas tố cáo rằng ta nguyên tử, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kích việc sử dụng hỏa tiễn Oreshnik, báo hiệu sự leo thang và ngõ cụt của cuộc xâm lăng Ukraine.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về tình hình Trung Đông, báo Le Figaro nhận xét Hoa Kỳ khởi chiến nhằm giải quyết rốt ráo câu hỏi gai góc về chương trình nguyên tử Iran và cũng có thể là cả số phận của Cộng hòa Hồi giáo vẫn luôn đe dọa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. 40 ngày không kích ồ ạt không đạt được những mục đích trên và 3 tháng sau, một dự thảo thỏa thuận gồm vài câu đang được hoàn tất để mở lại eo biển Hormuz, còn phần thương lượng về hạt nhân được hoãn lại.
0: Donald Trump phải vận dụng toàn bộ tài năng về truyền thông để biến kết quả này thành chiến thắng, sốt ruột muốn sớm chấm dứt tình trạng thương mại quốc tế rối loạn. Thế giới kêu gọi một thỏa hiệp dù không hoàn hảo, các vương quốc vùng vịnh, các nước Ả Rập và châu Âu như Pháp đều làm áp lực lên Tổng thống Mỹ. Chỉ có Israel đành im lặng để không làm mất lòng ông Trump và người dân Iran bị hy sinh cho lợi ích của một chế độ tàn bạo hơn bao giờ hết. uy lực Mỹ đã không thành công dù đã biểu trương sức mạnh quân sự, cũng như Ukraine đã kháng cự được trước Nga, trở nên mạnh hơn thay vì yếu đi khi bước vào năm thứ năm kháng chiến. Đó là sự trả đũa của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Trung Quốc sẽ rút ra bài học đối với Đài Loan về rủi ro của một cuộc tấn công lẫn cách thức mà Washington sẽ đối phó. Tương tự với Putin trước các biên giới NATO từ Ba Lan đến Baltic, châu Âu nay hiểu được ai mới là cọc chế. Chừng như quyết tâm tăng cường các cột trụ phòng vệ tập thể, họ sẽ bắt đầu bằng việc giúp Mỹ chọn dẹp eo biển Hormuz với nhiệm vụ cảnh sát hàng hải, giúp hợp pháp hóa quan điểm chiến lược là tránh xa những cuộc chiến tranh tệ hại chỉ để lại những người thua thiệt mà thôi.
1: Trung Mỹ Latin cũng không kém phần căng thẳng. Báo Le Monde được nói về Raúl Castro, khuôn mặt trung tâm của quyền lực Cuba bị đe dọa. Năm nay gần 95 tuổi, cựu chủ tịch Cuba hôm 20 tháng 5 vừa qua bị Hoa Kỳ khởi tố vì sát hại công dân Mỹ hồi năm 1996.
0: Vì sao Washington lại nhắm vào ông em của Fidel Castro mà không phải là chủ tịch Miguel Díaz-Canel? Trên thực tế, sau gần 50 năm là bộ trưởng quốc phòng, 12 năm làm chủ tịch nước, Raúl Castro vẫn là người thực sự nắm quyền. Bao quanh là các nhân vật khác liên quan đến quân đội và nhất là Gaza, tập đoàn khổng lồ của quân đội do Raúl Castro thành lập, hiện kiểm soát ít nhất 40% tổng sản phẩm nội địa Cuba, thông qua du lịch, hải cảng, tài chánh, thương mại. Tuy có mở cửa kinh tế đôi chút thợ Obama, nhưng Cuba vẫn độc tài đản trị. Phía sau các tướng lãnh già nua xuất hiện một thế hệ mới, gần đây nổi bật nhất là Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 tuổi, biệt danh là Raulito hay Encantrillo. Là con của Deborah Castro, con gái đầu của Raúl Castro với một tướng lãnh, cháu ngoại của chủ tịch nước, lãnh đạo Gaza và như vậy đang kiểm soát tài chánh của đảo quốc. Tờ Axios của Mỹ tiết lộ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã trực tiếp thương lượng với Raulito và ông ta cũng tham dự cuộc gặp lịch sử tại La Habana với giám đốc CIA, dù trong tấm ảnh công bố chỉ có hai tướng lãnh là Bộ trưởng Nội vụ và Giám đốc Tình báo Cuba.
1: Theo chuyên gia Janet Haben, việc Raúl Castro xen vào công việc của chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba bằng cách gửi đến cháu ngoại, vốn không có chức vụ chính thức nào, tham gia tất cả các cuộc đàm phán với Mỹ, đã gây bất mãn trong bộ máy chính quyền.
0: Tuy vậy, khác với Venezuela, Cuba đoàn kết hơn về ý thức hệ và có nhiều kinh nghiệm đối phó với áp lực bên ngoài. Hoa Kỳ dường như muốn lặp lại chiến lược ở Caracas, tăng cường trừng phạt, phong tỏa dầu lửa, cô lập ngoại giao, v.v. Và rốt cuộc là khởi tố Raúl Castro. Dấu hiệu mới nhất là điều hàng không mẫu hạm và lực lượng tác chiến gồm 3 chiến hạm đến. Nhưng các nhà phân tích băn khoăn, có lợi gì khi bắt đi một cụ già gần 95 tuổi và ai sẽ thay thế? Ai có thể đóng vai của Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được tôn lên làm Tổng thống lâm thời và thần phục Donald Trump? Liệu sẽ là Encarnizo hay người anh họ, cháu ngoại của chị ruột Fidel và Raúl chăng?
3: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, Việt Nam và Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận để mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra tại Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn bởi các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ
5: vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
6: BrahMos là loại tên lửa đa dụng, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, dân có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với lại cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại, tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3 và 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi, thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì, là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu Âu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều á, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước hiện nay. Các nước Đông Nam nói chung, không chỉ nói Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Là cái thứ ba, cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận cái loại công nghệ vũ khí khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt cấm vận hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc. Đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào, mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với loại tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
5: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
6: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, rất là 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó nó chắc chắn cả. Hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán nó tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho tới hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo các loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi, thì đây cũng là một phần khiến cho cái mặt mà của Việt Nam trong việc mua BrahMos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với BrahMos chưa phải là cao. BrahMos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa được BrahMos đó vào khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa BrahMos đó nó có đáp ứng đầy đủ với tiêu chuẩn kỹ chiến thuật được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa. Và cái này thì là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa BrahMos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không? Cái này là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
5: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
6: Ngoài cái BrahMos ra thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam cũng quan tâm tới các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ và một số loại công nghệ tên lửa đạn đạo. Việt Nam đang tái cấu trúc lại cái lực lượng tên lửa, pháo binh thành bộ tên lửa, pháo binh tên lửa. Việc mà hiện đại hóa cái năng lực pháo binh so với lại phát triển các loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung trong tương lai mang Ấn Độ lại là cái nước có năng lực phát triển tên lửa đối đất thuộc hàng top ở châu Á. Thứ hai là phòng không, Việt Nam cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm vòm phòng không bền vững, tương tự như là vòm sắt của Israel vậy đó. Khi nói đến vòm phòng không thì anh phải chú ý đến các loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng nhiều lớp. Và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không về mặt quảng cáo mà nói, hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực. Nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel. Và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chập lại rồi. Bởi vì đó Israel vướng vào cái cuộc chiến ở Gaza và Iran. Cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó. Và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đặc biệt là hệ thống phòng không của Việt Nam hoặc Israel thì Việt Nam có nhu cầu chuyển giao công nghệ nhưng Israel họ không cho.
5: Ngoài việc mua sắm vũ khí, Việt Nam còn cần đến kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc vận hành các loại vũ khí có công nghệ của Nga. Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm, Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công cũng như kỹ sư vận hành các loại máy bay chiến đấu trong biên chế của Việt Nam, đó là Su-27 và Su-30.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ nói về hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Pháp.
4: Tạp chí thể thao.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về hệ thống đào tạo tài năng cho bóng đá Pháp. Trong bối cảnh nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu đang phải đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ, nước Pháp lại đứng ở vị thế hoàn toàn khác. Họ sở hữu một nguồn cầu thủ trẻ đông đảo, chất lượng và trải đều ở mọi tuyến. Đây có lẽ là giai đoạn hiếm hoi mà bóng đá Pháp vừa có chiều sâu lực lượng, vừa có tính kế thừa rõ rệt giữa các thế hệ. Trong nhiều năm qua, nước Pháp không chỉ nổi tiếng bởi thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn được xem như là mỏ cung cấp cầu thủ cho bóng đá toàn cầu. Theo nhiều báo cáo của FIFA và Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế CIS, Pháp thường xuyên đứng đầu thế giới về số lượng cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này khiến giới chuyên môn gọi Pháp là nhà xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Trong các làng bóng đá hiện đại ngày nay, rất ít quốc gia sở hữu tầm ảnh hưởng sâu rộng như Pháp. Từ Premier League, La Liga tới Bundesliga hay Serie A, người hâm mộ đều dễ dàng bắt gặp những cầu thủ Pháp trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu của các giải lớn. Không chỉ đông đảo về số lượng, họ còn giữ vai trò trung tâm trong nhiều đội bóng lớn của châu Âu. Đó là Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Tchouaméni ở Real Madrid, William Saliba ở Arsenal, Michael Maignan tại AC Milan, hay Kingsley Coman, Michael Olise ở Bayern Munich. Bóng đá Pháp đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trải dài khắp lục địa già. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
8: Hầu như trong các cái đội bóng lớn của thế giới hiện tại, các cầu thủ Pháp có mặt hầu hết các đội bóng. Chúng ta thấy trong cái top gọi là 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe là cầu thủ mà ngang bằng với lại Lamine Yamal hay là Haaland của Na Uy với cái giá là 200 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Rồi có Michael Olise, 24 tuổi, đá cho Bayern Munich giá 140 triệu. Hay là Ousmane Dembélé của Paris Saint-Germain giá 100 triệu. Désiré Doué giá 90 triệu. Ta có thể kể rất nhiều các cầu thủ Pháp ở các đội bóng lớn. Trong cái danh sách các cầu thủ U21 mà đắt giá đó, trong 100 cầu thủ thì có 13 cầu thủ Pháp. Thấy Robin Ricci là thủ môn 21 tuổi của câu lạc bộ Lens giá 25 triệu. Rồi Matip Theo là một trong những cầu thủ tiền đạo 21 tuổi đang đá cho Tottenham. Mamadou Sarr đang đá cho Chelsea, hay là Jean-Marcel Bouhaja đang đá cho Eintracht Frankfurt, hay là Peter Totti mới có 18 tuổi thôi đang đá cho câu lạc bộ Nang. Và nhiều cầu thủ trẻ đó đang đá trong Paris Saint-Germain, ví dụ như là Ibrahim Traoré hay là Sandy Majulu. Có những cầu thủ chỉ từ 18 tuổi cho đến 21 tuổi đang chơi những bộ đông lớn và trong những cái đội hình chính. Như vậy có thể thấy rằng là
7: yếu tố quan trọng nhất của sự thành công này là nằm ở nền tảng đào tạo bóng đá. Trong nhiều năm, Pháp đã xây dựng được một mạng lưới học viện bóng đá phủ khắp cả nước, từ các trung tâm quốc gia cho đến các lò đào tạo của các câu lạc bộ lớn. Ông Mui cho biết về hệ thống đào tạo bóng đá ở Pháp.
8: Cái hệ thống phát triển bóng đá ở Pháp được công nhận trên toàn thế giới này thì được xây dựng trên một cái dự án. Cái thứ nhất là phải có một cái học viện bóng đá danh tiếng. Cái học viện bóng đá nó là INF Clairefontaine. Đó là cái trung tâm kỹ thuật quốc gia hàng đầu đào tạo cho các cầu thủ trẻ. Ví dụ như là Kylian Mbappe là được đào tạo trong cái khoảng này. Để mà chọn ra được 23 cầu thủ trẻ đưa vào một cái đội hình thì phải xuất phát từ việc tìm kiếm 1.600 cầu thủ mà được thử nghiệm là những cầu thủ được chọn là những tài năng ban đầu. Cái điểm thứ hai nữa của học viện đó, là các cái học viện trẻ bắt buộc. Như vậy tức là cái hệ thống đào tạo này phải thông qua cái chuyên nghiệp hóa là từ cái Lead On và Leader được yêu cầu điều hành các học viện trẻ chuyên nghiệp, đảm bảo đào tạo hàng đầu cho hàng nghìn cầu thủ trẻ. Và với khoảng 70 cầu thủ chuyên nghiệp mới được đào tạo hàng năm, như vậy tức là sẽ có hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo trong cái hệ thống này. Và cái kế hoạch phát triển mà chúng ta gọi là toàn diện đó, là PPS đó, được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Pháp, thì đào tạo từ 13 tuổi tập trung vào việc phát triển tài năng và cung cấp một cái môi trường có cấu trúc và tiêu chuẩn cao để từ đó phát sinh ra các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Thứ ba nữa đó là cái học viện mà ưu tú và học viện chuyên nghiệp. Thì các cái chương trình đào tạo đó thì cung cấp cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp quanh năm với cái cơ sở hạ tầng hiện đại. Tức là từ sân tập phòng gym cho các cầu thủ nam cũng như các cầu thủ trẻ nữ ưu tú. Và cái thứ tư là học viện quốc tế đó. Thì các cái tổ chức như học viện bóng đá quốc tế như là Mitsubishi Rango thì chào đón các cầu thủ trẻ từ 14 đến 22 tuổi cung cấp cái chương trình đào tạo quanh năm. Đó chính là cái cấu trúc để từ đó không bỏ sót những cái tài năng ở khắp nơi. Trong cái cấu trúc này đó thì cái triết lý chính nó nằm ở mấy điểm sau đây. Cái thứ nhất là phát triển toàn diện, đó là cái mô hình, tức là phải đảm bảo là các cầu thủ được đào tạo tốt, tạo cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở các cái nhóm tuổi cao hơn. Thì chúng ta đã từng thấy là Kylian Mbappe đã được đưa vào để đá ở cái độ tuổi rất là trẻ. Cái thứ hai nữa đó, tập trung vào vấn đề là giải quyết kỹ thuật và chiến thuật. Thì cái quá trình huấn luyện, tức là phải có kỹ năng và kỹ thuật, tức là sử dụng cả hai chân trái, chân phải, độ chính xác của kỹ thuật. Bên cạnh cái việc phát triển thể chất, tức là phát triển về tốc độ, sức mạnh. Thứ ba nữa là chuẩn bị tinh thần, tức là cái việc tâm lý đó, cho những cái tình huống với cái cường độ áp lực cao. Thì hầu như các cầu thủ trẻ là họ đã rất quen thuộc với cái việc là thi đấu chuyên nghiệp và với những cái áp lực. Các cái chương trình và các cái học viện trọng điểm đó, thì nãy chúng ta có nhắc đến Paris Saint-Germain Academy Pro Residency đó, là cái chương trình huấn luyện đẳng cấp của châu Âu mà dành cho các cầu thủ trẻ được thực hiện tại cái hệ thống cơ sở vật chất hàng đầu, hay là cái học viện bóng đá quốc tế Mr. Hidalgo đó, thì cái chương trình huấn luyện chuyên sâu nó kéo dài thì nó nằm ở cái khu vực Monaco hay là Nice dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 14 đến 22. Hay chúng ta nói đến cái học viện bóng đá Pháp là France Football Academy đó, thì cung cấp cái phương pháp huấn luyện chuyên biệt cùng các cái chương trình đào tạo bài bản theo mùa và chú trọng kỹ thuật nhằm thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng cũng như là sự trưởng thành toàn diện của cầu thủ. Rồi các cái học viện thuộc các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp như là Nice và Olympique Lyon đều sở hữu những học viện danh tiếng với cái khả năng đào tạo và phát triển các cái tài năng bóng đá đỉnh cao.
7: Mỗi năm hàng nghìn cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, chiến thuật, về thể lực, nguồn cung tài năng vì thế cũng luôn dồi dào không chỉ cho bóng đá Pháp.
8: Thì với một cái hệ thống chặt chẽ như vậy đó, thì cái nguồn được cung cấp cầu thủ không phải chỉ nằm ở trong đất ở Pháp. Người ta cũng luôn tìm kiếm tài năng và giới thiệu để về những cái học viện này từ những cái nơi mà vốn là có mối quan hệ trực thuộc hoặc là những cái khu vực của những cái nơi đặc biệt đối với châu Phi, những cái nước nói tiếng Pháp. Chúng ta thấy có nhiều cầu thủ ở từ Budapest hay là từ Congo hay là Senegal. Chúng ta cũng đã từng thấy những các cầu thủ được đào tạo của Paris Saint-Germain nhưng mà lại cung cấp cho tuyển Senegal chẳng hạn. Ví dụ là tiền vệ trung tâm Sene Mayulu mới 19 tuổi gốc Congo, hay là cầu thủ cánh phải Ibrahim Abaye, cầu thủ U19 của Paris Saint-Germain nhưng mà bây giờ cũng được đưa vào tuyển Senegal. Thì đó là chúng ta thấy là Pháp không chỉ mở rộng cái việc đào tạo cái nguồn từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái nước mà nói tiếng Pháp, và đưa về để đào tạo và từ đó cũng cung cấp ngược trở lại. Thì đội tuyển Pháp ngày nay là có thừa hưởng được cái việc mà gọi là có một cái truyền thống lâu đời đào tạo các cầu thủ trẻ, thì trở thành cái trung tâm để phóng cho tất cả những tài năng bóng đá Pháp là như vậy.
7: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ vẫn tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với Iran chấm dứt chiến tranh. Pháp cũng như Liên Âu lên án Nga sử dụng tên lửa Oresnik có thể gắn đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Congo dưới tác động của việc Mỹ đã cắt giảm ngân sách USAID. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối diện với những khó khăn ở Ukraine, Tổng thống Nga phải chăng sẽ dùng lá bài Belarus? Chuyên mục theo dòng thời sự, ngoại giao truyền thống của Hoa Kỳ tan rã dưới thời chính quyền Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế qua đề tài hơn 50 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Và cuối cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam với chủ đề Việt Nam Ấn Độ tiến đến gần thỏa thuận về mua bán tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương từ Đại học New South Wales tại Canberra. Chương trình của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội cũng như là nghe lại chương trình phát qua kênh YouTube.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một quang cảnh chúng ta có thể tưởng tượng ra, đó là rừng xanh có thể bao phủ Nam Cực trong tương lai. Trong nghiên cứu đăng ngày 18 tháng 5 trên Current Biology, tiến sĩ Matthew Amesbury ở Đại học Exeter của Anh cho biết hiện tượng rêu mọc ngày càng nhiều ở phần phía bắc của Nam Cực là bằng chứng nổi bật về tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực lạnh giá nhất và hẻo lánh nhất của trái đất. Theo Washington Post, thì mọi người sẽ nghĩ rằng Nam Cực là một nơi đầy băng giá, nhưng có những phần của lục địa này mang sắc xanh và có xác suất cao sẽ tiếp tục xanh hơn nữa. Đó là theo lời của Amesbury. Ông nói, những hệ sinh thái ở khu vực xa xôi này đang cho thấy tác động của con người thông qua biến đổi khí hậu.
1: Theo các nhà khoa học, việc trái đất ấm lên trong 50 năm qua đã giúp cho hai loại rêu Nam Cực sinh trưởng nhanh hơn. Trung bình mỗi năm mọc lên 3mm so với mức chưa đầy 1mm trước đây. Rob DeConto, nhà khoa học tại Đại học Massachusetts Amherst của Hoa Kỳ cho rằng Nam Cực đang quay ngược lại trên dòng thời gian địa chất. Vì nồng độ CO2 trong bầu khí quyển ngày nay đã đạt ngưỡng của 3 triệu năm trước, khi thềm băng của Nam Cực nhỏ hơn và mực nước biển cao hơn. DeConto dự đoán rằng nếu việc thải khí gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục không được kiểm soát, Nam Cực sẽ tiếp tục lùi xa hơn trên dòng thời gian địa chất. Khu vực này có thể sẽ trở thành một cánh rừng như ở thời kỳ phấn trắng và thế thủy tân thuộc kỷ cổ cận, thời điểm lục địa này không có băng.
0: Theo các tác giả của nghiên cứu, những thay đổi ghi nhận được chỉ là sự khởi đầu. Các nhà khoa học cảnh báo rằng những thay đổi này cùng với việc ngày càng có nhiều vùng đất không có băng sẽ tạo ra sự biến đổi trên quy mô lớn đến chức năng sinh học, diện mạo, cảnh quan của Nam Cực trong phần còn lại của thế kỷ 21 và xa hơn nữa.

0: Thưa quý vị, tại Thụy Sĩ, Thụy Sĩ đã vận hành nhà máy hút CO2 tạo năng lượng. Nhà máy đầu tiên trên thế giới lọc carbon dioxide, tức là khí CO2, trong không khí và bán lại trên quy mô thương mại, đã khánh thành hôm 31 tháng 5. Theo Life Science, công nghệ có thể giúp giảm 1% lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu vào năm 2025.
1: Climeworks, công ty con của Đại học ETH Zurich, xây nhà máy gần làng Hinwell tại khu vực nằm giữa lò đốt rác thải và một nhà kính lớn. Công ty nông nghiệp Gebrüdermeier Prima Natura điều hành nhà kính sẽ sử dụng CO2 trong không khí để thúc đẩy sự phát triển của Rojip. Lò đốt rác sẽ cung cấp nhiệt lượng và năng lượng điện tái tạo để vận hành nhà máy.
0: Valentin Gugnek, giám đốc phát triển kinh doanh ở Climeworks, cho biết nhà máy này sẽ hút 900 tấn CO2 mỗi năm. Nhà máy bao gồm một số thiết bị thu thập CO2, những hộp lớn có máy lọc bên trong. Chúng tôi thổi không khí qua những hộp này trong vài tiếng đồng hồ. Sau khi máy lọc đầy, chúng tôi đun nóng hộp đến 100 độ C để tách chiết CO2 tinh khiết và phục hồi máy lọc.
1: Christoph Schiebel và John Wurzbacher, hai nhà đồng sáng lập Climeworks, lần đầu tiên đã phát triển công nghệ thu khí trực tiếp Direct Air Capture, viết tắt là DAC, trong thời gian nghiên cứu tại Đại học ETH Zurich vào cuối những năm 2000. Vào thời điểm đó, nhóm nghiên cứu chỉ có thể lọc lượng CO2 nhỏ và không ai nghĩ là hệ thống có thể khả thi về mặt thương mại. Gugnek đã chia sẻ rằng thu CO2 từ không khí đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong nghiên cứu suốt một thời gian dài. Nhiều ý kiến cho rằng chi phí không thể hạ xuống dưới 600 Mỹ Kim mỗi tấn CO2, ngay cả ở quy mô lớn. Nhưng chúng tôi đã phá vỡ thành rào cản đó.
0: Gebrüdermeier Prima Natura ước tính CO2 từ nhà máy ở Hinwil sẽ giúp tăng sản lượng rau diếp, tức là rau xà lách, lên 20-30%. Trước đó, Climeworks từng hợp tác với hãng xe Audi để nghiên cứu liệu có thể sử dụng công nghệ để sản xuất nhiên liệu nhân tạo từ CO2 thu được trong không khí hay không. Và Climeworks hy vọng có thể xây dựng 250.000 nhà máy tương tự vào năm 2025, giúp giảm 1% lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu.

0: hết 5 phút, ứng viên được yêu cầu cho câu trả lời vào máy hủy giấy và tự đánh giá xem mình làm tốt đến đâu.
1: Tuy nhiên, máy hủy giấy đó thực ra không hề hủy bài thi của ứng viên. Dựa vào kết quả bài thi thu được, các nhà nghiên cứu nhận thấy phần lớn ứng viên đều nói dối về kết quả làm bài của mình. Trong bài viết trên tạp chí National Geographic, số ra tháng 6, nhà nghiên cứu Judith Bhattacharjee đã đưa ra lời giải thích cho hành vi nói dối của con người dưới góc nhìn tâm lý học, khoa học thần kinh và nghệ thuật lừa dối. Theo Bhattacharjee, con người nói dối là vì đó là bản chất của chúng ta. Ông viết, sự lương lẹo và không thành thật khiến cho chúng ta là con người. Khả năng lôi kéo người khác mà không cần dùng sức được xem là một lợi thế trong một cuộc tranh giành tài nguyên và bản tình, như sự tiến hóa của các chiến thuật lừa dối trong thế giới loài vật, ví dụ như ngụy trang.
0: Bhattacharjee cho rằng, ngày nay con người dường như có 4 lý do để nói dối. Đó là ca tụng bản thân mình, bảo vệ chính mình, tác động lên người khác và những trường hợp không thể giải thích. Gần như ngay khi con người có thể nói thì chúng ta đã bắt đầu bẻ cong sự thật rồi. Những đứa trẻ nhỏ nhất là đối tượng ít có khả năng nói dối nhất vì chúng còn học nói dối. Trong một thí nghiệm yêu cầu không nhìn trộm đồ chơi bí mật, trẻ nhỏ thường thành thật nhận là đã phạm quy, trong khi có khoảng 80% trẻ ở 8 tuổi sẽ nói dối. Khả năng nói dối của trẻ ngày càng điêu luyện để che giấu hành vi của chính mình. Những đứa trẻ đã nhìn trộm nhưng không thừa nhận sẽ đưa ra đáp án đúng, trong khi nhiều đứa trẻ lớn hơn dù đã có nhìn trộm vẫn cố tình đưa ra đáp án sai. Các nghiên cứu ở người lớn cho thấy, theo thời gian, khả năng nói dối của não bộ tiếp tục trở nên lão luyện hơn.
1: Bhattacharjee cũng chỉ ra rằng, dù nói dối là bản chất của con người, nhưng lòng tin mới là thứ giúp cho chúng ta kết nối trong xã hội. Ông viết, khi không có niềm tin trong giao tiếp giữa người với người, chúng ta sẽ là những cá thể bị tê liệt và ngừng các mối quan hệ xã hội.

0: tiếp tục về đề tài này, thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân khiến cho con người nói dối một cách thành thạo. Nhóm nghiên cứu từ Anh Quốc phát hiện sự kém hoạt động của hạch hạnh nhân trong não có thể là nguyên nhân khiến cho việc nói dối trở nên dễ dàng hơn.
1: Cách đây gần một năm, vào ngày 24 tháng 10 năm 2016, trên tạp chí Nature Neuroscience, Tali Shawat thuộc khoa tâm lý học thực nghiệm trường Đại học London của Anh và các đồng nghiệp đã công bố thí nghiệm cho thấy cách mà não bộ của chúng ta khiến cho chúng ta nói dối trơn mồm như thế nào. Nhóm nghiên cứu dùng máy chụp cộng hưởng từ chức năng fMRI quét não 80 người tham gia thí nghiệm để kiểm tra xu hướng nói dối của họ. Họ được yêu cầu ước lượng số đồng xu đựng trong một lọ thủy tinh, rồi thông báo cho người bạn đối diện về số đồng xu đó. Một số người được cho biết là họ sẽ nhận được tiền nếu cả hai có cùng câu trả lời gần đúng với đáp án. Những người khác được thông báo rằng họ sẽ được tiền nếu người kia đưa ra con số ước lượng sai.
0: Nhóm nghiên cứu tìm thấy rằng khi những người tham gia thí nghiệm bắt đầu nói dối với bạn mình về số đồng xu trong lọ, hoạt động của hạch hạnh nhân, tức là trung tâm về cảm xúc và sự hưng phấn trong não của họ đã thay đổi. Ban đầu họ chỉ đưa ra con số chênh lệch nhỏ, nhưng càng lúc con số chênh lệch mà họ đưa ra lại càng lớn hơn. Hình ảnh trên máy fMRI cho thấy khi đối tượng đưa ra càng nhiều lời nói dối thì hạch hạnh nhân càng ít bị kích thích.
1: Nhóm nghiên cứu cho rằng lời nói dối đầu tiên đánh thức cảm xúc và kích hoạt hạch hạnh nhân, nhưng với mỗi lời nói dối tăng thêm, hiệu ứng này càng ngày càng giảm đi, khiến cho việc nói dối trở nên thuận lợi hơn. Sarot cũng phát hiện hạch hạnh nhân trở nên kém hoạt động hơn khi con người nói dối để thu lợi cho bản thân. Nói cách khác, lợi ích cá nhân dường như đã kích thích sự không trung thực. Tiến sĩ Sarot giải thích rằng, khi chúng ta nói dối vì lợi ích cá nhân, hạch hạnh nhân sản sinh một cảm xúc tiêu cực, hạn chế mức độ sẵn sàng nói dối của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục nói dối, cảm xúc này bị phai nhạt dần, và lời nói dối càng lúc càng trắng trợn hơn, có thể dẫn ta

0: đến sự trượt dốc vào những lời dối trá lớn.
1: Nhóm nghiên cứu có thể chỉ ra mỗi lời nói dối dẫn đến việc giảm kích thích hạch hạnh nhân như thế nào. Từ đó họ dự đoán mức độ gia tăng sự không trung thực của một người trong thí nghiệm tiếp theo. Tiến sĩ Neil Garrett, người cùng thực hiện thí nghiệm này, cho rằng đây là lời cảnh báo đối với những lời nói dối tưởng như vô hại của con người. Ông nói, những hành động không trung thực nhỏ ban đầu có thể dẫn tới hậu quả trầm trọng nếu không được kiểm soát.

0: À, bây giờ bước qua một đề tài khác thưa quý vị, thuật khinh công trên mặt nước dưới góc nhìn của khoa học. Mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã lưu truyền video màn biểu diễn gọi là khinh công trên mặt nước của võ tăng Thích Lý Lượng. Trong đoạn video được quay hồi năm 2015, vị võ tăng này chạy được 125 mét trên mặt hồ bằng cách đạp vào những tấm gỗ nối với nhau.
1: Màn biểu diễn của Thích Lý Lượng đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng của Trung Quốc khi nhiều người cho rằng kỹ thuật khinh công này chỉ là lừa đảo bởi con người không có khả năng di chuyển trên mặt nước. Một số vận động viên châu Âu cũng đã từng thể hiện khả năng di chuyển trên mặt nước trong một video mang tên là Liquid Mountaineering đã thu hút gần 20 triệu lượt người xem từ khi đăng trên YouTube vào tháng 4 năm 2010, theo Popular Mechanics. Trong video, Hi-Tech Sports tuyên bố là những đôi giày chống thấm đặc biệt cho phép người sử dụng lướt đi trên mặt nước. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, việc con người lướt đi trên mặt hồ chỉ bằng một đôi giày không thấm nước chỉ là chiêu trò lừa đảo để thu hút khán giả.
0: Theo các nhà khoa học, diện tích tiếp xúc của vật thể với mặt nước càng lớn thì trọng lượng riêng của nó càng nhỏ. Nếu trọng lượng riêng nhỏ hơn sức căng bề mặt của mặt nước, vật thể sẽ không bị chìm xuống. Theo tính toán, để có thể chạy đi trên mặt nước như vậy, các lực sĩ Âu Châu phải có đôi giày to không thể nào tưởng tượng được. Công ty Hi-Tech Sports sau đó thừa nhận đã dàn dựng video và cho biết hiệu ứng nói trên được tạo ra nhờ một cây cầu ở dưới mặt nước.
1: Còn trong trường hợp của võ sư Thích Lý Lượng, để không bị chìm khi lướt trên mặt nước, thì ông phải tạo ra một phản lực cân bằng với trọng lượng của chính mình bằng cách đẩy nước về phía sau và xuống ở dưới sâu sau mỗi bước chân. Theo tính toán, đối với một người đàn ông mang giày cỡ số 42 theo kích cỡ của châu Âu, lượng nước tối thiểu mà anh ta cần đẩy sau mỗi cú đạp chân để không bị chìm là 3,5 kg, theo Science Focus. Nếu người này nặng 75 kg và mỗi bước chân đẩy được 3,5 kg phía trước thì anh ta sẽ di chuyển với tốc độ là 11 m/s, tương đương với khoảng 40 km mỗi giờ trên mặt nước.
0: Tuy nhiên, khi đẩy nước đi, người di chuyển sẽ chịu phản lực của nước. Do đó, người chạy phải đạt tốc độ nhanh gấp đôi mới có thể tiến lên được. Như vậy, tốc độ mà anh ta cần đạt được là 80 km một giờ, gần bằng tốc độ của tàu hỏa. Chưa tính đến lực ma sát và độ nhớt của chất lỏng sẽ làm chậm chuyển động.
1: Việc chạy trên nước theo đường cong cũng không giúp chống đỡ trọng lượng. John Burse, giáo sư toán ứng dụng ở Viện Công nghệ Massachusetts, nói rằng, tuy nhiên, nếu họ có thể chạy đủ nhanh, mỗi lần bạn chân đạp lên mặt nước cũng sẽ cung cấp một lực quán tính. Nếu rút chân đủ nhanh trước khi chìm xuống, người di chuyển có thể tiếp tục với chân kia. Đó là cách chạy trên mặt nước của thằng làng Jesus.
0: Theo J.W. Glassin và T.A. McMahon, hai nhà sinh vật học ở Đại học Harvard từng nghiên cứu cách thằng làng Jesus chạy trên mặt nước. Để bắt chước loài thằng làng này, con người sẽ phải chạy gần 30 mét một giây, tốc độ vượt quá khả năng của con người. Vận động viên nhanh nhất thế giới Usain Bolt cũng mới chỉ đạt được vận tốc là 10.4 mét một giây. Theo Bush, việc chạy trên mặt nước chỉ có thể khả thi nếu có sự trợ giúp của các thiết bị và công cụ, chẳng hạn như các tấm ván, gỗ, cộng với khả năng rèn luyện trong một thời gian dài của con người.

0: Và bây giờ thưa quý vị, trong cuộc sống bình thường của chúng ta, nếu chọn chơi một nhạc cụ nào đó có thể giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe của não. Một nghiên cứu mới cho thấy chơi nhạc cụ có thể tốt cho não bởi vì nó giúp giữ lại các kỹ năng nghe và đẩy lùi sự suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác, theo tờ Aiken Chronicle.
1: Các nhà nghiên cứu nói rằng phát hiện trên có thể dẫn đến việc phát triển những biện pháp can thiệp phục hồi não thông qua việc huấn luyện âm nhạc. Nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Chăm sóc Lão Khoa Baycrest ở Canada nhận thấy việc học cách chơi một nhạc cụ làm thay đổi những sóng não theo cách cải thiện những kỹ năng lắng nghe của một cá nhân trong một khung thời gian ngắn. Sự thay đổi trong hoạt động não này chứng minh khả năng bộ não tự khôi phục và bù đắp cho những thương tích và chứng bệnh có thể cản trở khả năng thực hiện các nhiệm vụ. Giáo sư Bernard thuộc Đại học Toronto cho biết, đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy việc học nhạc cụ làm thay đổi cảm nhận của não về âm thanh.
0: Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của khoảng 32 người trẻ tuổi và khỏe mạnh, có khả năng nghe bình thường và không có tiền sử rối loạn thần kinh hoặc bệnh tâm thần. Sóng não của các đối tượng nghiên cứu được ghi nhận lần đầu tiên khi họ lắng nghe những âm thanh giống như tiếng chuông từ một chén hát Tây Tạng, đây có nghĩa là Tibetan Singing Bowl, một cái chén nhỏ được gõ bằng một chiếc dùi bằng gỗ để tạo ra âm thanh. Sau khi lắng nghe, phân nửa đối tượng nghiên cứu được cung cấp chén hát kèm theo yêu cầu tái tạo các âm thanh và nhịp điệu bằng cách gõ vào chén, và nhóm còn lại tái tạo âm thanh bằng cách nhấn vào bàn phím của computer.
1: Giáo sư Ross nói rằng, có thể giải thích rằng hành động chơi nhạc đòi hỏi nhiều hệ thống trên não vận hành cùng nhau, chẳng hạn như chức năng nghe, vận động và nhận thức. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Journal of Neuroscience.
0: Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Trầm Cà Mau mang tựa đề Đuổi Gà Cho Vợ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: ông cụ Tom ngồi ho sù sụ, mái đầu của ông bạc trắng, tóc lưa thưa, hai vai sụi lơ và cái mông teo rí ở trong cái quần hết sức là rộng. Ông Tư nhìn cụ Tom ái ngại, thương xót và lên tiếng nói:
1: Về hưu đi ông Tom ơi, nghỉ ngơi cho nó khỏe. Ông nhiều tiền dành dụm quá rồi, tội gì mà ông cứ đi làm hoài cho nó mệt vậy.
0: Ông cụ Tom mỉm cười, nụ cười hiền hòa, với cái miệng già, da kéo nhăn nhúm, nói mà hơi trong cổ ra nhiều hơn âm thanh:
1: Tội gì về hưu cho mệt, về hưu vợ sai làm chuyện này chuyện kia, tối tăm mặt mũi, mệt lắm. Tôi thấy đi làm khỏe hơn ở nhà nhiều quá. Vợ sai làm cái gì thì ông đừng có làm, bà có đánh đập có giết ông chết đâu mà ông sợ. Ông nói giờ nghe dễ quá hen, không làm thì còn mệt hơn là làm nữa kìa. Bà lại nhảy cho nghe nhức cái đầu luôn à. Ông là người hùng đệ nhị thế chiến mà sao nhát vậy ông? Hùng ở đâu hùng chứ về nhà hùng làm sao mà nổi ông?
0: Tuổi cao mà cụ còn rất sáng suốt, trí nhớ tinh anh, cụ cần mẫn, chăm chỉ giống như con kiến, làm việc không nghỉ ngơi. Bao nhiêu chương trình mới của máy điện toán, cụ đều biết rành rẽ và thường chỉ dẫn cho bạn đồng sự trẻ tuổi hơn. Một lần bị gãy tay, cụ mang cái băng vải quàng qua cổ, treo cái tay trái băng bột lên trước ngực, tay phải thì lái xe đi làm. Bạn đồng nghiệp hốt hoảng giục cụ về nhà để nghỉ ngơi. Cụ mỉm cười và nói:
1: Tôi đi làm mà tôi khỏe hơn ở nhà mấy ông ơi.
0: Nếu chưa gặp cụ bà thì người ta tưởng đâu đây là một bà chằn lửa, trằn ăn, trằn quấn, đến nỗi ông gãy tay mà không cho ông ở nhà nghỉ ngơi, thích đi làm hơn. Mấy lần đi ăn chung, ông Tư thấy bà cụ cũng hiền khô, nói chuyện vui vẻ. Bà vốn gốc ở quân đội về hưu, mang cấp bậc đại úy. Ông Tư thường kể cho cụ Tom nghe rằng về nhà ông không phải làm gì cả, mọi sự đã có vợ của ông lo lắng chăm sóc và chu toàn tất cả. Cụ Tom nghe ông Tư nói như vậy thì nheo mắt hỏi:
1: Vậy thì tới mùa đông á, khi đi làm về, vợ ông có cởi giày cho ông, rồi có áp đôi bàn chân lạnh vô cái da bụng ấm của bà như cái bọn giả mang đó hay không?
0: Ông cụ Tom bị lính Nhật hành hạ quá khủng khiếp, cho nên tránh không muốn nhắc đến cái tiếng Nhật Bản mà dùng cái nhóm từ bọn giả mang để ám chỉ.
1: Đàn bà Việt Nam của chúng tôi không bao giờ làm vậy, nhưng mà rất thương chồng, chiều chồng. Chuyện gì mà họ làm được thì họ sẽ giành lấy để mà làm. Không biết tị nạnh, không biết phân chia chuyện này anh làm hay là chuyện kia tôi làm. Nếu mà như vậy thì bất công. Vậy thì trong gia đình đó, đàn ông Việt Nam của mấy ông làm cái gì? Thì tụi tôi làm những cái chuyện mà đàn bà làm không được, hay là mấy bà không thích làm. Rồi chẳng hạn như là cái gì ông nói tôi nghe coi. Đây nè, cưng vợ, hay là đánh đuổi kẻ cướp, hay là đi đánh tennis, coi đánh quyền anh, coi đá banh, chơi cờ tướng chẳng hạn. Như vậy thì cây cối trong vườn ai cắt, rồi ai dọn rác quét lá, ai trồng cây bông này dời gốc cây kia theo lệnh của bả được. Thì cây thì mình kêu cái người chuyên môn người ta cắt, còn bông thì ở đâu để cho nó nằm yên ở đó. Bà có kêu dời qua bên này bên kia đó thì mình cứ lờ đi, hay là câu giờ cho nó qua chuyện rồi cái bà cũng quên.
0: Lúc đó ông Jack ngồi ở phòng kế cận, Nghe lóm chuyện của ông Tom và ông Thư, vui tai ông chạy qua góp lời. Ông Jack lên tiếng hỏi:
2: Nè nè anh Thư, nếu mà anh có bà chị vợ hay là em vợ gì đó mà chưa lập gia đình á, giới thiệu cho tôi đi nghe. Tôi cũng mong có một người vợ giống như anh á, thì tôi sẽ hy sinh cái đời độc thân này cho rồi.
0: Ông Tư nghe nói như vậy thì ông cười lớn, như đang không phải là ngồi trong sở.
1: Thôi đi ông Dắt rồi, ông tử thủ được cái vị thế độc thân trong 60 năm rồi, sướng quá rồi. Đừng có dại dột đi vô cái con đường mê muội muôn đời của thế gian nữa nha.
2: Ông nói cái gì mà con đường mê muội?
1: Thì ông biết quá rồi, còn làm bộ nữa. Vậy ông không có nghe cái câu châm ngôn của xứ tôi sao? Người ta nói đó, cá trong lờ đỏ que con mắt, mà cá ngoài lờ á thì quay quắt muốn vô. Người Mỹ mấy anh cũng có cái câu á là hôn nhân như cái bẫy chuột, con ở trong á muốn ra mà không được, còn con ở ngoài á thì tìm đủ cách để mà chui vô. Nè nè, tôi hỏi ông nè, bây giờ á mà về hưu á thì ông còn được lãnh tiền nhiều hơn đi làm. Vậy ông đi làm cái giống gì cho khổ thân? Ông không muốn nghỉ ngơi sau 40 năm làm việc, 40 năm dài đó ông, 40 năm cơm áo, mà sao bây giờ ông cũng còn muốn để cho cái thân của mình bị ràng buộc vậy?
2: Hay à, ở nhà buồn lắm, không biết làm cái gì cho hết ngày giờ. Đi chơi xa, đi du lịch một mình á thì cũng buồn lẻ loi. Có người á xúi tôi rủ bạn gái đi chơi xa, mà bị thấy ràng buộc quá, phải theo ý người khác á, thì nó mất tự do, mất vui. Mình độc thân lâu rồi, không có quen làm đuôi mấy bà đi trần dần ở trong mấy cái shopping, mà không có mục tiêu rõ ràng gì hết trơn á. Muốn tới nhà bạn bè chơi á thì cũng đâu có ai rảnh mà chơi với mình. Đọc sách á thì bởi vì già quá rồi, mắt kém, đọc lâu á thì nó nhức con mắt. Coi phim, nghe nhạc á cũng chán. Tôi thấy đi làm á là vui nhất à, mà mừng nhất á là chiều thứ sáu nha. Biết được hôm sau á mình được 2 ngày nghỉ. Mà nè cũng lạ ha, một tuần á có 7 ngày nghỉ, không vui bằng mà một tuần á nghỉ 2 ngày nha. Nè mấy ông á thấy ông Móp không, về hưu chưa được nửa năm, ở nhà bị vợ mắng chửi gây gỗ suốt cả ngày, ông chán quá, ông mới xin trở lại làm việc. Mấy ông bà già không có việc gì làm, suốt ngày á ngồi dòm mặt nhau, dễ nổi sùng, dễ gây gỗ với nhau lắm. Rồi á tới một ngày nào đó, một trong 2 người á lăn đùng ra chết, thì người kia tiếc nuối và ân hận, tự hỏi tại sao cái ngày còn sống mình cứ căng đắng nhau vì những cái chuyện không đâu. Các ông có thấy chết gục trên bàn làm việc giống như ông Henry không? Hay là chết trong thang máy như ông Paul á? Chết như vậy uổng lắm. Chưa kịp về hưu thì đã chết, thiệt là uổng. Về hưu là cái phần thưởng quý báu nhất của cuộc đời sau mấy chục năm làm việc của con người. Nếu mà mình khước từ cái ân huệ đó đó thì thiệt là uổng đó mấy ông.
0: Rồi cũng đến ngày vui của ông Tư. Ông chính là người được nghỉ hưu. Thời gian ngắn ngủi còn lại, ông bùi ngùi, tiếc bạn bè, tiếc cái văn phòng nơi ông đã ngồi bao nhiêu năm. Nhưng nỗi vui mừng biết từ nay dứt bỏ mọi công việc hàng ngày làm ông càng sung sướng hơn. Ông Tư về hưu, nhưng mà bà còn nhỏ tuổi hơn, chưa đủ điều kiện để mà hưu trí. Bà năn nỉ ông, chờ thêm vài năm nữa, rồi 2 người sẽ cùng về hưu một lần cho vui. Ông không thể chờ, nóng ruột quá rồi. Từ ngày mới tốt nghiệp đại học, vừa đúng 23 tuổi, đi làm ngày đầu tiên, ông về nhà nói với mẹ, biết bao giờ con mới được về hưu hả mẹ? Thì lúc đó mẹ ông cười, bảo ông đừng có nói chuyện tào lao.
3: Vậy mà, vèo một cái, bây giờ ông đã đến tuổi về hưu rồi. Hai đứa con ông đã vỗ cánh bay xa theo gia đình, theo công việc làm ăn. Ông không thể dài cổ ra, chờ đợi để cùng với bà về hưu một lần cho vui. Ông mạnh dạn lên tiếng nói với bà.
1: Từ nay anh đổi chỗ cho em nghe. Anh sẽ ở nhà làm chuyện nội trợ. Để coi, đi chợ nè, nấu ăn nè, giặt rửa, chăm sóc nhà cửa, tưới bón vườn tược. Còn em thì chỉ đi làm thôi. Rồi chiều về, em ngồi em gác chân lên trên ghế, coi báo, coi truyền hình. Anh sẽ dọn cơm cho em ăn. Xong rồi sẽ rửa bát lau bếp. Em đọc sách, coi thể thao, rồi đi ngủ thôi. Mọi chuyện khác anh sẽ lo làm. Cho tới ngày em về hưu, em thử đóng vai chồng và anh đóng vai vợ. Mình chơi cái trò đổi vài năm thử coi sao nghe.
0: Bà biết tính của ông ham vui, thích hài hước, cho nên bà nhe răng ra cười, gật đầu bằng lòng. Buổi sáng đầu tiên khi nghỉ hưu, ông dậy sớm nấu cho bà một tô cháo gạo tẻ, pha một ly cà phê, một ly nước cam trộn mật, nướng thêm hai lát bánh mì dẹp và cắt mấy khoanh xúc xích. Khi bà rửa mặt xong, ông ỏn ẻn giả giọng đàn bà và nói,
1: mời anh ra ăn điểm tâm kẻo nguội, em dọn sẵn rồi.
0: Bà nghe nói thì hấy một cái và mỉm cười, rồi giả giọng đàn ông ồn ồn nói,
4: cái bà này đảm đàng quá, tôi tốt phước rồi nghe, có người vợ giỏi giang việc nhà.
0: Hai ông bà cùng ăn sáng, ăn xong ông dọn bàn, bưng chén dĩa vào bếp, chạy vội ra, đưa gò má cho bà hôn trước khi bà leo lên xe hơi để lái đi làm. Hai ông bà nhìn nhau cười khúc khích. Ông Tư vào giường lại nằm nghỉ một lúc, rồi ông vùng dậy, đi một vòng quanh nhà, nhìn lên, nhìn xuống, từ trên trần đến những góc nhà, tay cầm viết ghi một danh sách những việc cần làm trong ngày hôm đó. Ghi được 17 mục. Ông thầm nghĩ, chuyện ở đâu mà lắm như vậy? Rồi ông cứ ghi thứ tự ưu tiên, chuyện nào cần làm trước, chuyện nào cần làm sau. Trước tiên, ông cầm chổi quơ ngang quơ dọc cái phòng khách, có sàn lát ván đánh dầu bóng, bụi bay lên mù mịt. Ông đùa tất cả bụi bặm rác rến giấu dưới gầm ghế dựa, dưới gầm bàn và các góc khuất lấp. Thế là xong cái việc quét nhà. Ông quay sang đám bàn ghế, lấy chổi lông gà phan qua phan lại giống như múa gươm. Lâu lâu ông dừng lại, chân trước chân sau, người nghiêng nghiêng như ở vị thế đang đánh kiếm, rồi vụng về dùng chổi lông gà đi vài đường gươm mà ông đã quên luyện tập từ mấy chục năm qua. Bụi bay lăng tăng trong không khí làm ông té ho sặc sụa. Chổi của ông đánh rơi cả bình hoa, nước đổ ra sàn nhà lai láng. Bình hoa chỉ bị một vết sứt mẻ nhỏ thôi. Ông lại lúi cúi cắm lại bình hoa và lấy lá che khuất cái chỗ bị mẻ. Che rồi có ai thấy đâu mà sợ. Rồi lại thêm cái mục chùi hút nước sàn nhà. Sau khi chùi dắt hết nước loang trên sàn, thì những nơi khác, cái vết dép ông in rõ mồn một, với cái dấu dơ từ trong ra ngoài, rồi từ ngoài ra tới bên trong. Thế là ông phải lui cui, lau nước lại toàn diện căn phòng. Sau khi lau nước thì phải lau khô. Tìm tới, tìm lui, không có cái khăn. Ông lôi một mớ áo lót cũ ra dùng. Lao xong thì mồ hôi đã ra ướt cả quần áo. Nhìn lại những 15 mục cần làm mà dường như mới đây mà đã tới trưa rồi. Thế là ông lại thay đổi ưu tiên các việc cần làm. Bây giờ phải đi chợ trước. Ông định ghi xuống danh sách những gì cần mua. Nhưng nhớ lại có lần nghe các bà nói rằng đi chợ thì phải nhìn xem có món nào ngon, rẻ thì mua, chứ không có định trước được. Vợ ông đi chợ có bao giờ bà ghi ra đâu. Thế là ông lên xe lái vèo ra chợ. Ông định đi một vòng xem có cái gì ngon, rẻ. Và sau khi có cái nhìn tổng quát về hàng hóa trong chợ hôm nay, thì ông sẽ có một quyết định rõ ràng hơn. Đi tới đi lui đã 3 vòng, mà trong đầu ông chưa nảy ra được quyết định nào cả. Vì thật sự, ông không biết món nào ngon, món nào dở, và giá cả đắt rẻ ra sao cả. Bí quá! Ông cứ mua đại 2 phao thịt bò, 2 phao thịt heo, 2 con gà, 2 phao tôm, 2... 3 bao cá và 2 con cua thiệt lớn. Nếu có bà nội trợ nào nhìn thấy các món ông mua, thì tưởng đâu ông này định nấu cho mười mấy miệng ăn, chứ không phải nấu riêng cho hai ông bà già. Ông cho rằng cứ bò thì xào, heo thì kho, gà thì nướng, tôm nấu canh, còn cá thì hấp, riêng cua thì rang muối, thật là dễ. Về đến nhà, ông thay quần áo, mang áo nấu bếp vào, đội cái nón bằng đầu bếp trắng cao cho ra vẻ trang trọng. Ông quyết định nấu canh tôm trước. Nhìn cái gối tôm còn vỏ, ông không biết làm sao mà gỡ vỏ ra cho tiện. Thôi thì cứ kiên nhẫn cắt đầu cắt đuôi, để lại cái phần thân mà nấu canh. Cắt từng con lâu quá, ông chặt 3-4 con làm một, mà chém đầu, chém đuôi. Chém hăng quá làm đứt cả tay chảy máu. Ông nghĩ chắc mấy bà nội trợ có cách nào đó bóc tôm cho mau, chứ không lẽ bóc từng con thì biết đời nào mới xong. 2 phao tôm ông cắt xong thì còn hơn 1 lạng. Bỏ tôm vào để nấu canh, ông lúng ta lúng túng, không biết phải nêm bằng xì dầu hay nước mắm hay là muối. Cả mấy thứ kia đều là chất mặn cả, không lẽ 3 cái chuyện nhỏ nhặt lẻ tẻ này mà phải gọi điện thoại hỏi các bà. Như vậy thì xấu hổ quá. Lấy cái trí thông thường ra mà suy luận, ông cứ bỏ 1 ít muối, 1 chút nước mắm, 1 chút xì dầu, rồi 1 chút xì dầu tây. Như vậy thì chắc là không trật đâu. Lửa đã cháy bừng bừng, ông hớt quảng, tự hỏi nấu canh tôm với cái gì đây? Không lẽ nấu canh tôm suông? Ông mở tủ lạnh lục lạo, may quá, trong đó còn trái bầu tươi. Ông vội vã rửa và lấy dao gọt vỏ. Gọt xong thì trái bầu trở thành ốm tông tèo, hầu như chỉ còn phần ruột, mà phần cơm của trái bầu đã dính gần hết vào cái đống vỏ ông gọt. Ông cắt thành từng khoang nhỏ, bỏ vào nồi, cái nồi đầy vung, và sau một hồi sôi sùng sục, thì ông nhận ra cái món đang nấu không phải là canh, mà là món xào. Canh thì phải có nhiều nước chứ đâu phải sình sệt, toàn cả tôm và bầu. Ông tự an ủi, định nấu canh, mà thành ra món xào thì đâu có sao. Khi nếm một miếng thì ông nhăn mặt. Vị giác cũng như khứu giác của ông chưa bao giờ nếm được cái mùi vị lạ lùng như vậy. Mùi của xì dầu tây, mùi của xì dầu tàu, rồi thêm mùi nước mắm, trộn lẫn với nhau hăng hăng, không dễ chịu chút nào cả. Ông thì thầm tự phán,
1: kiểu này là thất bại rồi.
0: Ông đổ món canh xào ra dĩa, mới một món mà đã được 2 dĩa đầy. Nếu nấu hết thịt cá này thì 2 vợ chồng chắc là ăn cũng cả tuần chưa hết. Ông cắt thịt bò để xào, thịt bùng nhùng cứ hoài không đứt, cắt không mỏng được. Ông từ thay và thử đến 4 con dao khác nhau mà vẫn thấy khó khăn, không cắt được. Đang lúng túng, ông nhìn thấy có cái kéo răng cưa. Ông dùng để cắt thịt thành từng miếng khối vuông, mau lẹ, nhẹ nhàng, không có bùng nhùng chạy tới chạy lui. Đã có chút kinh nghiệm khi nấu canh tôm, lần này ông chỉ dùng 1/4 thịt, cho vào nồi, đổ thêm nước, và chỉ dùng muối, không dùng nước mắm, không dùng xì dầu. Ông tưởng nấu càng lâu thì thịt càng mềm, cứ 5-3 phút gấp 1 miếng ra nếm thử, mà ông nhận ra càng nấu lâu thì thịt lại càng dai. Rồi một hồi ông không nếm nữa, vì cứ nếm mãi thì e no bụng mất. Nồi thịt xào thành lỏng bỏng. Ông chợt nghĩ, tại sao mình không đổ thêm nhiều nước cho nó thành canh, để thay vào cái món canh tôm mà ông đã thất bại. Để canh ngon, ông cho thêm 2 cục súp viên, và khi nếm canh thì ông lại nhăn mặt bởi vì nó mặn chát. Lại thất bại thêm 1 lần nữa. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa, ông Tư xới cơm ra ăn với 2 cái món vừa nấu xong. Chưa bao giờ ông có một món ăn dở như bữa hôm nay. Cố gắng hết sức, mặt mày nhăn nhó, ông mới thanh toán được 2 chén cơm. Ông lắc đầu ngoài ngoại, không thể để cho bà vợ của mình ăn những cái món khủng khiếp như vậy được. Ông ra vườn, đào lỗ, đổ xuống, chôn, đổ luôn cả món xào lẫn món canh xuống, đắp đất lại kỹ lưỡng, phải chôn cho lẹ, để bả về biết được thì mất mặt lắm. Ông trở vào, hấp 2 con cua và nấu 1 nồi nước để luộc thịt heo. Làm kiểu này thì không thể nào hư được, luộc thịt heo thì chắc chắn là phải thành công, không thể nào thất bại được. Nhưng ông lại lầm 1 lần nữa. Thịt heo ông luộc quá lửa, nó dai nhách, nó khô queo và nó cứng ngắc. Thôi thì cũng xem như tạm được, không đòi hỏi gì hơn. Trời chiều đã xế bóng, mà ông mới làm được 1/3 công việc ghi trong danh sách của ông. Thì ra công việc nhà không phải dễ dàng như ông tưởng. Cũng túi bụi đi chứ, mà cũng chưa đâu vào đâu cả. Ông Tư chạy vội vào trong phòng tắm, lấy áo quần mặc ở nhà máng sẵn lên cho bà, lấy khăn tắm thay cục xà bông mới và để sẵn chai thuốc gội đầu bên cạnh cái bồn tắm. Có tiếng xe của bà đi vào sân nổ rền. Ông chạy ra đón bà, đưa hai tay ra ôm bà và ổn ẻn giả giọng đàn bà nói:
1: Anh của em đi làm về có mệt lắm không? Tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngồi coi tin tức buổi chiều. Em làm cơm xong là mình ăn cho nóng sốt nghe.
0: Trong khi bà thay quần áo thì ông mở vòi pha nước ấm đầy bồn cho bà ngâm mình tắm. Khi bà Tư vào phòng tắm, thấy nước ấm đã đầy bồn, khăn tắm áo quần đã máng sẵn, bà cười toe toét và mở cửa chạy ra hấy ông một cái. Thấy ông đang lom khom cắt thịt heo ra từng lát mỏng, bà quay trở lại phòng tắm mà không nói gì. Tắm xong bà xuống bếp để phụ, nhưng mà ông đuổi bà lên, nhái cái giọng ngày xưa mà bà thường hay nói với ông:
1: Lên phòng cách mà nghe tin trong ngày, coi thể thao, anh đừng làm rộn, để người ta nấu ăn, chừng 15 phút nữa là có cơm mà.
0: Khi ông mời bà vào bàn thì trên bàn đã dọn sẵn 3 món, một dĩa rau sống, một dĩa thịt heo luộc đầy vung, thịt thái lát dày cộm và 2 con cua lớn. Bà lên tiếng hỏi ông:
4: Chỉ có món mặn với rau, không có canh, không có xào hay sao ông?
1: Hôm nay ăn tạm mấy món giả chiến đi, ngày mai sẽ có đủ 3 món canh xào mặn. Thường người ta nấu canh muốn ngon thì không biết là người ta bỏ nước mắm hay là xì dầu vậy bà.
4: Ông hỏi đùa đó hả? Ai mà cho xì dầu vô trong canh bao giờ? Canh thì phải cho nước mắm thiệt là ngon vô. Nghe đâu ở miền Trung có nơi không có cho nước mắm vô canh vì sợ canh có vị chua. Họ lại cho mắm tôm vô canh. Khi nào không có đủ lượng mắm tôm thì họ kêu là canh ỏn. Không biết canh ỏn là cái khỉ gì nữa, hay là canh không vừa ý nên ỏn ẻn xấu hổ.
0: Ông Tư thầm ghi nhận trong đầu nước mắm và mắm tôm để lần sau ông có thể nấu canh. Ăn hết một con cua, bà đã no. Bà không đụng đến món thịt heo luộc lạt nhách và cứng ngắc của ông. Ông Tư cũng mừng thầm trong bụng. Ăn xong, ông đuổi bà đi lên phòng khách. Ông dọn dẹp, lau bàn, rửa chén bát, lau bồn, rửa sàn nhà. Xong, ông tắt đèn. Ông đi ra ghế bành ngồi với bà và nói:
1: Tôi thấy chuyện nội trợ cũng lu bù lắm. Lâu nay anh đâu có biết cái công khó của em. Em cho anh phụ việc. Em bởi vì không có chịu cho phụ cho nên bây giờ anh làm cái gì cũng lạng quạng. Ôi, anh nghĩ mấy bà xưa thường không cho đàn ông con trai xuống bếp cũng là cái chính sách ngu dân để dễ trị. Để mình khỏi có phụ thuộc vào mấy bà. Hình như mình còn mấy sâu hạt sen hồ Tịnh Tâm Quế của bác Thái cho mấy năm trước chưa xài. Ngày mai anh sẽ nấu trà hạt sen cho em ăn. Em có nhớ cái câu ca dao: thương chồng nấu cháo le le, nấu canh bông bí, nấu chè hột xe không? Ngày mai em sẽ có chè hột sen, có cháo le le mà ăn. Anh làm nội trợ thì nhất định hai đứa mình sẽ tình tứ giống như trong ca dao.
4: Ôi trời, chim le le ở đâu mà có? Bộ anh định ra ngoài hồ có thành phố bắt hả? Trời ơi, ở tù đó anh ơi.
1: Thì miễn làm sao có thì thôi, đừng có lo.
0: Ngày hôm sau, ông Tư chạy ra ngoài chợ Tàu, mua 6 con chim cút làm sẵn và về chặt mỗi con làm 4 miếng, nấu với cơm nguội, hy vọng thành cháo le le. Ông rửa sạch 4 sâu hạt sen khô, bỏ vào nồi nấu. Nấu cả 2-3 tiếng đồng hồ mà hột sen vẫn cứng ngắc bên trong. Nấu cho cạn nồi, ông lại châm thêm nước. Hơi nước bay mù mịt đầy nhà, động mờ tất cả các cửa kiến phòng trong phòng ngoài. Nấu từ sáng tới chiều mà nó vẫn sượng trân, cứng ngắc, nhai trong miệng nghe rộp rộp. Chứ không phải bỏ vào lưỡi là muỗng tan ra như ông từng ăn chè do bà nấu. Nấu hoài mà hạt sen không mềm. Ông hạ lửa để đó, định hôm sau nấu thêm một ngày nữa. Ông tin rằng dù cho gỗ lim thì nếu mà nấu mãi cũng phải mềm, huống chi là hạt sen. Nhưng hôm sau, ông nấu liên tiếp thêm 6 tiếng đồng hồ nữa, mà mấy cái hạt sen ngoan cố vẫn không mềm, không tan được trong miệng, mà nó vẫn cứ sừng sực. Ông kết luận rằng, cái loại hạt sen này đã bị hư rồi, đã quá mọc cho nên không thể ăn được nữa. Còn nồi cháo le le, ông nếm thử, thấy nó lạt nhách, nước cháo lờ nhờ, không có mùi vị gì cả. Giận quá, ông gọi điện thoại đường dài cho một cô em họ ở tiểu bang xa, hỏi cô làm sao để mà nấu cháo ăn được. Nhờ cô chỉ dẫn, ông đổ vào nồi cháo nửa lon súp gà, mấy muỗng nước mắm và nếm thử, và cảm thấy ngon thiệt, ăn có mùi vị cháo ngay, chứ không phải ngay ngấy. Ông tự biết, mình chưa thể nấu ăn được, nấu món nào là hư món đó, phải học bài cho có căn bản mới nấu, chứ không phải cứ tưởng tượng ra là làm được. Ông lái xe ra nhà sách, mua một lúc 5 cuốn sách dạy nấu ăn của Mỹ, Tàu, Nhật và Việt Nam. Ông quyết tâm học cho thành tài rồi mới nấu. Ông đem sách giấu dưới gầm kệ, sợ bà thấy. Để có thức ăn buổi tối, ông vào tiệm Mỹ mua 2 phần ăn đem về. Chiều hôm đó, ông tắt điện, vặn nhạc cổ điển êm dịu, thắp đèn cầy, trải khăn bàn, đem bộ chén dĩa quý ra cùng với đũa mung, muỗng nĩa bằng bạc. Trên bàn có 2 dĩa thịt bò chiên tảng lớn, thêm rau xà lách, đậu, khoai tây nghiền, bánh mì nướng giòn và súp cháo le le. Bà vợ tròn mắt nhìn ông ngạc nhiên và hỏi:
4: Ồ, trời ơi, sang như là ăn tiệc nhà hàng. Em á, không ngờ là anh giỏi vậy. Ờ, lạ quá hả? Anh nấu được mấy món khó này luôn á hả?
1: Ờ, thôi ăn đi, đừng có hỏi lôi thôi mà.
4: Wow, thịt bò chiên mềm với ngọt quá à. Em á, cũng không có làm được ngon như vậy á. Anh chiên cách nào vậy?
1: Thịt bò chiên có 3 loại là thịt chín, rồi dừa chín hay là còn sống. Thịt chín thì thịt nó hơi dai, dừa chín thì cắt ra thấy còn hồng hồng, ăn dừa. Còn hễ sống thì cắt ra thịt màu đỏ, rồi còn phải ứa huyết thanh ra nữa. Phải biết chọn lửa cao hay thấp, thời gian chiên lâu hay mau, ồ dễ mà.
0: Hôm nay ông nhất định dành cho bà một ngạc nhiên thích thú. Ông dự định sẽ nấu phở. Ông đã từng thưởng thức cái món phở vô cùng đặc biệt của 2 ông bạn, ông Hà ở tiểu bang Washington State và ông Tôn ở thành phố Sacramento. Phở của 2 ông này nấu cùng một công thức, một bí quyết. 2 ông giấu nghề, nhưng vì thân tình cho nên chỉ nói riêng cho ông Tư nghe mà thôi, mà còn dặn dò ông là đừng có tiết lộ bí quyết cho ai nghe. Nước phở của 2 ông này nấu trong veo, thanh tao và rất là ngọt. Không có bột ngọt mà vẫn ngon lành. Đó là nấu phở không đổ thêm nước, cho thêm một ít xương gà, dùng đường phèn thay bột ngọt. Ý 2 ông này nói khi nấu phở, đổ nước một lần thôi, không châm thêm nước khi nồi cạn. Nhưng cái bí quyết đọc vắn tắt quá, ông Tư hiểu lầm là nấu xương bò mà không đổ thêm nước vào, xương bò tự nhiên sẽ ra nước như khi nấu bí, nấu bầu. Ông Tư mua cả một đống xương bò to tướng, thêm một con gà, một nắm đường phèn như bí quyết dạy, cho tất cả vào cái nồi lớn, cao, bắt lên bếp, cứ thế mà nấu. Nấu hoài, nấu mãi, dở ra thăm dò hoài mà không thấy nước phở đâu cả. Nhưng ông tin tưởng vào 2 ông bạn có tài nấu nướng này, có lẽ nấu chưa đủ lâu mà thôi. Ông yên tâm xuống kho sau nhà, tìm vài thứ vật dụng, nhưng chợt thấy cuốn sách về tình dục mà ông cất giấu, không muốn cho bà biết. Ông mở ra say sưa đọc, rồi ông kéo ghế, nằm xem sách và quên bẵng đi cái nồi phở đang nấu trên nhà. Rồi ông ngủ thiếp đi lúc nào, không biết. Khi ông thức giấc, thì chuông báo động cháy nhà reo om sòm phía trong, khói trong nhà bếp ùng ùng bốc ra từ cửa sổ và cửa lớn. Ông phóng vội vào nhà bếp tắt lửa, khói đen bốc lên mù mịt từ trong nồi phở, mùi khét nghẹt. Ông Tư mở nắp, nhìn vào thấy cháy đen và có thứ nước bầy nhầy lợn cợn. Ông lầm bầm trong miệng:
1: Ờ trời ơi, cái này là thành cao hổ cốt, chết rồi, đây là nấu cao chứ không phải nấu phở.
0: Ông ôm bụng cười một mình. Ông cứ nghĩ là vì ngủ quên cho nên cạn nước, chứ không phải là nấu sai công thức. Cái nồi nhôm như muốn chảy mủn ra dưới sức nóng của lò ga. Ông ra vườn hì hục đào lỗ để mà giấu cái chứng tích của chuyện thất bại hôm nay. Chôn luôn cả cái nồi nhôm cháy xém như vậy thì làm sao mà chùi sạch được. Không tội chi mà chùi cho mệt.
3: Ông vội vã xịt thuốc khử mùi hôi, xịt đầy nhà, nhưng mà không sao, trừ được hết mùi hôi. Ông mở toang tất cả các cửa, vặn quạt máy tối đa để xua đi cái mùi khét nghẹt ra khỏi nhà. Đầu mặt tay chân, thịt da của ông đều nặng mùi của lò thiêu xác. Ông đi tắm, tắm thật lâu, mà ngửi lên da vẫn không hết mùi hôi. Để có thì giờ đọc sách nấu ăn và nghiên cứu, trong một tuần liên tiếp, ông mua thức ăn từ các tiệm sang và ngon trong thành phố về, dọn cho bà mỗi buổi chiều. Ngày nào cũng thắp đèn cầy, uống rượu nho, bữa ăn đầy lãng mạn, tình tứ và hạnh phúc. Ông chăm chỉ nghiên cứu các cuốn sách nấu ăn, gạch xanh gạch đỏ, làm tóm tắt cách nấu, cách dọn bàn, trang trí dĩa thức ăn, cần mẫn, chịu khó như hồi học thi ngày trước. Bây giờ ông đem cái óc khoa học thực nghiệm của một chuyên viên kỹ thuật ra áp dụng cho việc nấu bếp. Món nào ông cũng nấu thử trước, làm thí nghiệm với liều lượng nhỏ, em xong rồi ăn thử, ghi chú phân lượng, ghi chú thành quả, rồi thêm bớt thành từng phần, bớt lửa, thay đổi thời gian nấu nướng, xem kết quả mới giống như một nhà hóa học điều chế trong phòng thí nghiệm, chứ không phải là việc nội trợ nấu ăn nữa. Mỗi món ông dọn ra cho bà là kết quả của nhiều thử nghiệm, nhiều sách vở gom lại. Càng ngày bà càng ngạc nhiên về khả năng của ông chồng, mà lâu nay bà xem như một người vụng về, nấu một nồi nước sôi không chín. 2 năm liền dành cho công việc nội trợ của bà vợ, ông Tư trở thành đam mê ngồi nghệ thuật nấu ăn. Bạn bè chê ông Tư ham làm việc của đàn bà. Ông cười và nói rằng, có người về hưu thích trồng hoa, làm vườn cho đau lưng. Có người thích nặng ốc viết hồi ký để thiên hạ chửi bới, chê bai cho khổ thân. Có người ngày ngày thì chơi đánh bài, làm giàu cho các hãng sản xuất thuốc trị bệnh trĩ. Mỗi người mỗi sở thích, không ai đúng mà cũng chả ai sai. Nhưng mà cái sở thích của ông làm cho đời sống sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, được ăn ngon, được khoái lạc. Trong vòng 2 năm, ông nấu toàn những món ăn béo bổ, thịt thà, làm cho cái mặt bà Tư càng ngày càng bành ra theo chiều ngang. Chiếc càm trở thành 3 lớp, thân thể mập mạp, áo quần bắt đầu chật chội, bụng lớn ra, mông cũng lớn ra, áo quần phải thay đổi liên tục. Ông vui vì thành quả nấu ăn và vẫn thấy bà đẹp trong cái dáng đầy đặn. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, kết quả thử nghiệm cho biết bà Tư bị áp huyết cao gấp rưỡi, liều lượng chất mỡ trong máu gấp đôi con số bình thường. Bác sĩ gầm gừ hăm dọa rằng nếu không kiêng cử, không tập thể dục thì có thể bị tai biến mạch máu não, đứng tim chết bất tử. Nguy lắm. Ông Tư nắm tay bà mà than.
2: Ôi giời, anh đâu có biết, chính anh đầu độc em, chứ không ai cả. Cứ ăn uống như vậy hoài mà em không tập thể dục, không hoạt động thì nguy lắm. Lâu nay anh vẫn nhớ, và thèm mấy cái món ăn dân gian như là canh rau muống, nấu tôm tươi, rau muống xào tỏi, canh bầu tôm, rau dền hay là mướp đắng dồn thịt, rồi mấy cái món rau, đậu, mướp hương, mắm chưng, tàu hũ kho tương. Nhưng mà trong sách sao không thấy mấy cái món này, cho nên anh Trình nấu toàn mấy cái thứ độc địa, không có tốt cho cách giữ gìn sức khỏe. Thôi thôi, anh xin chừa, xin được trân trọng trả lại cái nhiệm vụ nội trợ cho em. Anh sẽ đốt hết mấy cái sách nấu ăn, rồi bôi bỏ mấy cái cuộn băng nhựa dạy nấu ăn của mấy ông đầu bếp trư danh trên thế giới. Mấy cái thứ này cũng độc không thua gì cái chủ thuyết chính trị hỗn tưởng trong thế kỷ 20 vừa qua. Ồ, nó giết người dễ như chơi.
3: Buổi sáng, sau khi bà Tư nắm lại quyền nội trợ, bà dọn ra 2 tô cháo gạo tẻ ăn với cá bóng kho khô, 2 ly trà xanh bốc khói, nghi ngút, thơm mùi trà đắng. Ông bà Tư xì sụp, chan húp ngon lành. Ông Tư nói rằng cao lương mỹ vị cũng không ngon bằng. Ông rót thêm trà xanh vào cái ly cho bà, rồi khe khẽ ngâm nga.
2: Tạ ơn còn được sum dày, mai sau thiếu vắng, rót đầy, tiếc thương.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Đuổi gà cho vợ của tác giả Trầm Cà Mau qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ hôm nay là thứ tư, 24 tháng 5 của năm 2026, cũng vào một ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và sau đây là tiết mục Thế giới con ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Và với cái tiết mục này thì Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái thông tin, những cái sự kiện, những cái sự việc nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua những cái bài viết, những cái tài liệu, cũng như những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mà chúng ta cùng nhau sưu tầm, và Việt Tiến sẽ đúc kết và sẽ cùng chia sẻ lại với quý thính giả trong chương trình của Thế giới của ta. Đặc biệt là trong đề hôm nay, Việt Tiến có một số những cái bài viết và Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả những cái bài viết rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý thính giả, tuy nhiên thì trước hết thì có một số những cái bản tin, có một số những cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra. Vì thế xin được cùng chia sẻ để quý thính giả. Như chúng ta biết rằng là vào cuối tuần vừa rồi đó, đã có một số những cái tiểu bang có những cái cuộc bầu cử sơ bộ, thưa quý thính giả. Và về phía đảng Cộng Hòa thôi đó, thưa quý thính giả, chỉ riêng về phía đảng Cộng Hòa, thì gần như là tất cả những cái ứng cử viên nào mà ra mà hoặc là đang thách thức những cái nghị sĩ đương nhiệm hay là những cái người mà được tổng thống đại loại đó là được tổng thống Donald Trump ủng hộ đó, thì gần như là 100% đều giành được cái thắng lợi đầu tiên. Trong đó đó có nhiều người đã thắng, nhưng mà thắng với những cái nghị sĩ mà đương nhiệm, thưa quý vị thính giả, điển hình là một cái vị thượng nghị sĩ tại tiểu bang

là một trong bốn nghị sĩ Đảng Cộng Hòa mà như chúng ta biết đó, là ông này đã từng bỏ phiếu để mà không phải một chưa được được tiếp xem. Ông nghị sĩ này đó, ông đã thất cử, thưa quý khán giả, ông thất cử trong cái kỳ bầu cử bầu cử sơ bộ, thưa quý khán giả, vừa rồi. Và có một cái động thái mà ông này đó, ông làm ngay sau cái kỳ bầu cử đó, sau khi mà ông thất cử, là cái gì? Quý vị biết rằng đó, ông Cassidy này đó là một trong sáu vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã từng bỏ phiếu để mà luận tội Tổng thống Donald Trump, luận tội lần thứ hai, thưa quý vị thính giả. Khi mà cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đó, nó không còn bao nhiêu ngày nữa. Như chúng ta biết, nhớ lại là vào năm 2021, sau khi mà Tổng thống Donald Trump biết rằng là mình sẽ, sau khi mà có cái kết quả bầu cử rồi đó, và đang chờ là công bố cái phiếu đại cử tri đó vào ngày 6 tháng Giêng, thì vào, quý vị khán giả, thì vào ngày cái ngày 6 tháng Giêng đó đó, đã có một cái cuộc tuần hành theo cái sự kêu gọi của Tổng thống, là chúng ta phải lên tiếng để chấm dứt cái tình trạng là ăn cắp cái cuộc bầu cử. Và cái điều gì xảy ra thì chúng ta đã biết, đó là đã có những cái cuộc xung đột nó xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến gần như là những cái sự hỗn loạn vào cái ngày 6 tháng Giêng. Và Đảng Dân Chủ đã lấy cái cớ của ngày 6 tháng Giêng để luận tội Tổng thống Donald Trump một lần nữa, thưa quý vị. Thì ông Cassidy này đó là một trong sáu vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã từng bỏ phiếu để mà đưa Tổng thống Donald Trump ra Quốc hội để mà luận tội cho những cái gì mà xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ ông ta đã thua cho một cái người do Tổng thống Donald Trump ủng hộ để mà ra thách thức cái vị trí của ông Cassidy. Thì cái kết quả cho chúng ta thấy rằng là ông thượng nghị sĩ tuy là có thâm niên ở trong Quốc hội, nhưng mà đã thua cho một cái người ra thách thức mình. Và ông ta đã quay lưng lại với Tổng thống Donald Trump ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, khi mà Đảng Dân Chủ một lần nữa lại đề trình cái nghị quyết là quyền hạn quân sự, nhằm hạn chế cái quyền hạn của Tổng thống Trump trong cái cuộc chiến với Iran đang diễn ra, thưa quý vị khán giả. Thì lần này đó, có với cái số phiếu, cái phiếu của ông Cassidy cùng với là sự vắng mặt của ba vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, thì cái kết quả đó là cái nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải rút quân ra khỏi cái cuộc xung đột với Iran đó, đã được gần như được thông qua tại Thượng viện với cái số phiếu là 50 trên 47, thưa quý vị khán giả. Còn ba vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã vắng mặt trong ngày hôm đó, thưa quý vị khán giả. Chúng ta nên nhớ rằng ngoài ông Cassidy đó, thì ba vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác và vẫn luôn bỏ phiếu để mà chống lại cái cuộc chiến của Hoa Kỳ đối với Iran đó. Mà không chỉ là cuộc chiến chống lại cái nghị quyết này không, mà ông Rand Paul là một trong những vị thượng nghị sĩ mà luôn luôn chống lại những cái nghị trình mà Tổng thống Donald Trump đưa ra, thưa quý vị. Cho nên hai vị thượng nghị sĩ còn lại là bà Lisa Murkowski, một vị thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang Alaska, cộng với bà Susan Collins và ông Cassidy, là bốn vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa mà đã bỏ phiếu để mà ngăn chặn cái quyền

lực của Tổng thống cho cái việc là đi đánh thằng Iran, thưa quý vị thính giả. Có cái chuyện mà đánh Iran tại sao đó thì việc tôi nghĩ rằng là chúng ta không cần phải nhắc lại nữa, thưa quý vị thính giả, tại vì nó đã được đề cập đến rất là nhiều lần rồi. Đây chúng ta chỉ nói đến cái chuyện đó là ngay sau khi mà bị thất cử bởi một người ra do Tổng thống Donald Trump ủng hộ ra để mà thách thức mình đó, thì ông Cassidy này đã quay ngoắt lại 180 độ ngay lập tức để mà bỏ phiếu đồng thuận với đảng Dân Chủ để mà kiềm chế Tổng thống Donald Trump trong việc là thách thức cái thằng Iran không có được sở hữu vũ khí hạt nhân. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái hành động của tay Cassidy này á, là không thể nào chấp nhận được, thưa quý vị khán giả. Chỉ vì là bị mất ghế do một cái người ra thách thức mình được Tổng thống Donald Trump ủng hộ mà đã quay ngoắt lại để mà đi ngược lại với những cái nghị trình của Đảng Cộng Hòa. Đây là một điều không thể nào chấp nhận. Trong những cái tháng vừa qua đó, thì chúng ta đã nghe nói rất là nhiều đến một cái vị dân biểu của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Minnesota, đó là bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những cái vụ lùm xùm xoay quanh cái ghế của bà, và cũng như là cái hồ sơ cá nhân của bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Thì trong những ngày vừa qua đó, Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông J.D. Vance, ông ta cho biết là Bộ Tư pháp hiện đang tiến hành cái công cuộc điều tra rốt ráo hơn về cái dân biểu Đảng Dân Chủ là bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả, một cái dân biểu đến từ tiểu bang Minnesota. Mình như chúng tôi biết rằng là cái địa hạt của bà Ilhan Omar đó là một cái địa hạt mà bảo đảm cho bà không bao giờ có thể bị mất ghế. Là vì cái địa hạt của bà đó, cái số dân mà Somalia là chiếm đa số. Phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 5 thì ông Vance nói rằng ông không muốn đưa ra kết luận trước khi cuộc điều tra hoàn tất, nhưng ông ta cho rằng các thông tin có liên quan đến bà Omar có dấu hiệu đáng nghi ngờ. Chúng ta biết rằng đó, thưa quý vị, là ở cái tiểu bang Minnesota đó hiện đang nổi lên với nhiều những cái vụ gian lận về Medicare, về những cái chương trình mà do ngân sách từ liên bang cấp cho tiểu bang Minnesota, thưa quý vị khán giả. Trong đó có một cái chương trình gọi là nuôi nấng tương lai của chúng ta qua cái chương trình gọi là Feeding Our Future. Mà chúng ta biết rằng cái chương trình Feeding Our Future đó, nó hình thành dưới thời của bà Ilhan Omar, và một trong những cái người mà bị kết tội về cái chương trình Feeding Our Future đó, bà một cái vị tiếng quên mất cái tên của bà rồi, bà nói rằng là bà tin một cách chắc chắn là bà Ilhan Omar biết có những cái sự gian lận trong cái chương trình mà nuôi dưỡng tương lai của chúng ta là Feeding Our Future. Bà ta còn cho biết là mỗi khi mà cái thời hiệu của cái chương trình này mà nó gần đi đến cái điểm kết thúc á, thì bà Ilhan Omar lại nhúng tay vào để mà xin gia hạn cái chương trình này. Có nghĩa là bà nhúng tay vào rất là sâu trong cái chương trình Feeding Our Future. Và cái người mà bị kết tội trong những ngày vừa qua đó đã cho chúng ta biết rằng là bà ta nghĩ một cách chắc chắn đó là bà Ilhan Omar có biết về những cái sự gian lận của cái chương trình Feeding Our Future này. Ngoài cái chuyện là bà này đang có cái nghi vấn là lấy anh trai của mình để cho anh trai của mình nhận được cái thẻ xanh, thì còn có một cái nghi vấn nữa là cái quốc tịch của bà này không hợp lệ, thưa quý vị khán giả. Tại vì thưa quý vị khán giả, bà Ilhan Omar đó
bà sang Mỹ vào lúc vào cái năm bà 10 tuổi và đến năm 17 tuổi đó, thì bà có được cái quốc tịch theo cái diện là ăn theo bố hay là mẹ. Tuy nhiên thưa quý vị giả, thì theo như những gì mà Bộ Tư pháp họ biết được thì vào cái thời điểm đó thì ông bố của bà này là chưa, hình như là chưa có quốc tịch. Thì làm sao bà này có thể là có quốc tịch với cái diện là ăn theo? Và rồi đó, còn một cái chuyện mà rắc rối nữa trong cái cuộc đời, cái lịch sử của bà này đó, đó là cái tổng tài sản của bà. Và năm 2025, thì cái tổng tài sản của bà Ilhan Omar đó được đánh giá là từ 6 cho đến 30 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái năm tài khoá này đó, thì bà lại nói rằng, ô, cái chuyện mà tôi không phải là người, không phải là tỷ phú, cái chuyện mà tôi có cái gia tài lên đến 30 triệu Mỹ Kim là một cái lỗi do kế toán. Và bà ta đã không biết phù phép làm sao mà bây giờ cái tổng tài sản của bà là dưới 100.000 Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể tin được rằng có một cái sai phạm về kế toán nào mà nó đưa một cái người chỉ có cái khối tài sản khiêm tốn là khoảng trên dưới 90.000 Mỹ Kim, tự nhiên nó thổi lên một cái lên tới 30 triệu Mỹ Kim không, thưa quý vị thính giả? Một cái sai sót mà lên đến hàng mấy chục lần như vậy, thì liệu chúng ta có thể nào tin được đây là một cái sự sai sót về kế toán hay là không? Và nếu như quý vị cứ nghĩ đi, nếu quý vị tính giả là cái người mà có cái sai sót như vậy đó, thì cái kết quả nó sẽ như thế nào? Tháng 6 là một cái tháng và có một cái quyết định rất là quan trọng đối với tương lai của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Thì tôi có thể nói là như vậy, từ tòa án tối cao, 9 ông tòa của tòa án tối cao sẽ ra một cái phán quyết mà có cái tính lịch sử đối với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đó là cái quyền quốc tịch theo nơi sinh, thưa quý vị thính giả. Tại sao lại nói rằng đây là một cái quyết định mà có thể là có liên quan rất là sâu trong cái tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Tại vì thưa quý vị tác giả, theo một cái thống kê đó, thì các bà mẹ của Trung Cộng sang Hoa Kỳ sanh con và đưa về lại Trung Cộng một cái lượng trẻ sơ sinh lên đến hàng triệu, thưa quý vị tác giả. Hàng triệu công dân của Hoa Kỳ có gốc Trung Cộng, được sanh ở Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng lại được nuôi nấng ở trong cái môi trường cộng sản ở Trung Cộng. Bây giờ, cái số trẻ em đó, nó lớn lên dần và đã có nhiều, trong số cả triệu trẻ em đó, đã đến tuổi vị thành niên, 18, 20 rồi. Và quý vị nghĩ như thế nào khi mà cái số lượng cả triệu trẻ em như vậy được nuôi nấng ở trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa cộng sản của Trung Cộng quay trở lại Hoa Kỳ và tham gia vào chính trường, tham gia đi bầu cử, họ vận động hành lang để cho những cái người mà có những cái nghị sĩ có cái tư tưởng thân Trung Cộng có thể ngồi vào trong quốc hội của Hoa Kỳ. Và thậm chí là những cái đứa trẻ đó, nó có thể tham gia vào chính trường, thưa quý vị thính giả, mặc dù là nó mang cái tư tưởng cộng sản, nhưng mà nó sẽ có cái cơ hội để mà ngồi vào trong chính trường của Hoa Kỳ. Nó sẽ lũng đoàn cái quốc hội của Hoa Kỳ. Nó sẽ thay đổi cái bầu không khí chính trị ngay tại Hoa Kỳ. Đây là một cái điều rất là khủng khiếp. Và vì tôi nghĩ rằng đó,
Mai không không hiểu đây là một cái sự tình cờ hay là có một cái sự tính toán nào mà trong thời gian gần đây đó, thưa quý khán giả, nghĩa là từ tháng 4 cho đến tháng này đó, trong hai tháng gần đây đó, thì đã có nhiều những cái vụ khởi động điều tra trên bệnh viện toàn quốc về một cái dịch vụ, đó là dịch vụ du lịch sinh con tại Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Một cái bài báo viết vào từ tháng 4 từ hãng thông tấn Reuters cho chúng ta thấy là chính phủ đang lên kế hoạch để mà trấn áp những cái mạng lưới du lịch sinh con. Nhưng mà những cái mạng lưới này bị cáo buộc là hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, người nước ngoài nói dối trong đơn xin thị thực để mà con cái của họ từ đầu có quốc tịch Hoa Kỳ sau khi sinh ra tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điểm quan trọng đó, thưa quý vị khán giả, là những cái cơ sở như vậy đó lại toàn là hỗ trợ cho những cái bà mẹ đến từ Trung Cộng. Họ hỗ trợ từ A đến Z, thậm chí là họ còn đưa ra những cái khuyến nghị để cho những cái bà mẹ này làm sao có thể vừa có bầu mà lại vừa có thể du lịch vào Hoa Kỳ và ở lại Hoa Kỳ cho đến ngày họ sanh được đứa con của họ ngay tại Hoa Kỳ để mà lấy quốc tịch của Hoa Kỳ. Đây là một cái tình huống gọi là cấy rễ, thưa quý vị khán giả, từ Đảng Cộng sản Trung Quốc cấy vào Hoa Kỳ để rồi những cái mầm đó đó, những cái mầm được ươm đó đó, nó sẽ lớn lên, nó sẽ nảy mầm và nó mang tất cả những cái tính ưu việt của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhuộm vào xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và trong cái chiến dịch vào năm 2015, vào ngày 31 tháng Giêng của năm 2015 đó, một số cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ đã tiến hành một chiến dịch trấn áp có quy mô lớn nhất từ trước cho đến nay. Vì tôi nghĩ rằng đây 2025 chứ không phải là 2015 đâu. Truy tố 20 đối tượng điều hành một số những cái đường dây, không phải là một đường dây thưa quý vị, mà nhiều những cái đường dây du lịch sinh con. Và những cái trường hợp này cáo buộc là hỗ trợ cho phụ nữ Trung Cộng đi sang Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và rồi đó, thưa quý vị thính giả, thì mới vừa đây nữa nè, thưa quý vị thính giả, thì lại có một cái bản tin nữa lại cho chúng ta thấy là ở tiểu bang Texas, thưa quý vị giả, mà nói đúng đó là tại thành phố Houston của tiểu bang Texas, một cái cơ sở chăm sóc sau khi sanh ở ngoài ô Houston thuộc tiểu bang Texas đang bị cáo buộc tổ chức một cái đường dây du lịch sinh con dị dành riêng cho phụ nữ Trung Cộng, thưa quý vị thính giả, để nhằm giúp cho những cái đứa trẻ được sinh ra đó có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi mà nó vừa mới chào đời. Đây là những cái gì mà tờ Daily Wire cho chúng ta biết. Cái trung tâm đó là The Eye Postpartum Care Center. Hiện là đối tượng trong vụ kiện do Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang là ông Ken Paxton khởi xướng vào hồi đầu tháng 4. Hai cái bài báo này nó có liên quan với nhau, thưa quý vị thính giả. Và bài báo đó cho chúng ta biết rằng đó, là cái trung tâm này phối hợp hỗ trợ khoảng 1.000 ca sinh cho các trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ từ những bà mẹ Trung Cộng, thưa quý vị. Và cái vụ việc này đó, nó đang dấy lên một cái sự lo ngại về cái tình trạng là những cái công dân Trung Cộng đó sử dụng quyền công dân theo nơi sinh để cho con cái mang quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi những cái đứa trẻ đó lại được đưa về Trung Cộng, như vậy tiếng đã nói, để mà được nuôi dưỡng trong cái bầu không khí chính trị mang đậm cái màu sắc cộng sản ở Trung Quốc, thưa quý vị khán giả. Một cái video TikTok của Trung tâm khuyên phụ nữ Trung Cộng
nên xin visa du lịch trước khi mà họ có thể mang thai. Vì chính phủ Hoa Kỳ đang siết kiểm tra cái hoạt động du lịch sinh con, thưa quý vị khán giả. Và đó là một trong số rất là nhiều những cái cơ sở tổ chức du lịch sinh con. Hiện tại nè, thì có tới hàng trăm những cái công ty như vậy trên toàn Hoa Kỳ và một số những cái vùng lãnh thổ như là ở Miami hay là quần đảo ở Bắc Mariana nữa, thưa quý vị khán giả. Rất là nhiều những cái nơi trên toàn Hoa Kỳ đang có những cái dịch vụ du lịch sinh con như vậy. Và hầu hết những cái người phụ nữ đi theo cái diện du lịch sinh con đó đều đến từ Trung Cộng. Thì liệu đây có phải là một cái mưu đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, thưa quý vị khán giả? Chính vì vậy, thưa quý vị khán giả, Việt Tiến đã từng nói rằng cái việc mà Tổng thống Trump đưa ra cái sắc lệnh hành pháp nhằm bãi bỏ cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó là một cái điều vô cùng đúng đắn. Là vì cái việc mà chấm dứt cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó, nó sẽ giúp giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề. Mà cái vấn đề mà đau đầu nhất, thưa quý vị thính giả, đó là Trung Cộng đang cấy người vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp với những cái ca du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả. Và nếu như mà cái chương trình mà quốc tịch theo nơi sinh mà được bị bãi bỏ đó, thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn nạn mà lâu nay nó đang hoành hành trên toàn Hoa Kỳ. Đó là cái vấn nạn du lịch sinh con, thưa quý vị thính giả, cũng như là những cái người nhập cư bất hợp pháp chỉ tràn vào Hoa Kỳ và họ hy vọng rằng họ sẽ có những đứa con có quốc tịch Hoa Kỳ, để rồi một ngày nào đó những đứa con của họ lớn lên thì những đứa con đó sẽ là cái cơ hội dẫn họ đi vào với Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Nhưng nếu như mà cái gọi là cái birthright citizenship á, hay là cái gọi là cái quốc tịch theo nơi sanh á mà được bãi bỏ đó, thì những cái tình trạng như vậy sẽ ngay lập tức biến mất, thưa quý vị khán giả. Và vì thế hy vọng rằng đó là tối cao pháp viện sẽ đưa ra một quyết định có lợi cho Hoa Kỳ, đó là bãi bỏ cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh. Mà bây giờ đó, chúng ta nhìn là trên toàn thế giới đi, dường như là không còn một quốc gia nào một cái quốc gia mà tiến bộ nào trên thế giới đó mà còn có giữ cái quốc tịch theo nơi sinh cả, thưa quý vị khán giả. Dường như là không còn. Thì hà cớ gì Hoa Kỳ lại vẫn còn giữ cái khư cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh, mà thưa quý vị khán giả, đó là một cái mà giải thích sai về cái tu chính án thứ 14. Cái tu chính án thứ 14 đó nó viết ra là cái trong cái thời gian gọi là ngay sau cái quyết định mà bãi bỏ cái chế độ nô lệ, thì cái tu chính án thứ 14 đó được viết ra để nhằm bảo đảm là những người con của những người nô lệ vừa được tìm lại tự do đó có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Chứ cái tu chính án thứ 14 không viết ra để dành cho tất cả những cái hoàn cảnh như hiện nay, không viết ra là vì là những cái tình trạng như là những người di cư bất hợp pháp tràn sang đây sinh con, không phải viết ra để dành cho những cái người đi du lịch sinh con, không phải, thưa quý vị khán giả. Mà cái tu chính án thứ 14 được viết ra là để nhằm bảo đảm cho những cái thế hệ con cháu của những cái người là từng là nô lệ, sau khi được thoát vòng nô lệ đó thì có quyền có được quốc tịch của Hoa Kỳ. Đó là một cái bảo đảm dành cho những người vừa thoát khỏi vòng nô lệ.
Và có một cái điều nữa thưa quý vị thính giả là trong hôm 19 tháng 5 đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là mặc dù chiến tranh với Iran có được sự ủng hộ hay là không, ông không cần biết là có cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang tiến hành với Iran đó nhằm giải quyết cái vấn đề uranium, nhằm giải quyết cái vấn đề là Iran không bao giờ có thể được sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái cuộc chiến đó có giành được sự ủng hộ hay không, không cần thiết. Nhưng mà Tổng thống Trump nhấn mạnh là ông sẽ không bao giờ để cho Iran phá hủy thế giới trong nhiệm kỳ của mình. Nó đồng nghĩa với việc là ông nói rằng là Iran sẽ không bao giờ có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân dưới thời của ông đang nắm quyền, thưa quý vị thính giả. Đó là điều mà ông vừa mới tuyên bố trong ngày hôm qua, thưa quý vị thính giả. Tổng thống Trump nói như vậy, Iran sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân. Tôi không hề nghi ngờ họ sẽ sử dụng nó, tức là vũ khí hạt nhân. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã từng đối phó với những người này, họ vô cùng cực đoan. Tổng thống Trump nói rằng là đúng, thưa quý vị thính giả, Iran là một cái nước Hồi giáo cực đoan. Ngay trong quốc hội của họ, của Iran, mà họ đã từng hô vang cái khẩu hiệu là cái gì? Death to America, death to Israel. Và họ mang cái tư tưởng là chỉ có Hồi giáo là đáng được sống, còn tất cả những cái tôn giáo khác, tất cả những cái nền văn minh khác đều phải bị tàn lụi. Như vậy thì với một cái quốc gia mà Hồi giáo cực đoan như vậy, thì quý vị nghĩ một khi mà họ nắm trong tay một cái loại vũ khí mà hủy diệt hàng loạt như vậy, họ sẽ làm gì? Họ không phải là một Bắc Triều Tiên, thưa quý vị thính giả, chỉ dùng cái vũ khí hạt nhân để mà bảo vệ sự tồn tại của quốc gia mình. Iran thì khác à. Nếu như mà nó có trong tay cái loại vũ khí mà sát thương hàng loạt như vậy đó, thì nó sẽ dùng để mà chấm dứt cái cuộc sống của những cái quốc gia đối nghịch. Cho nên thưa quý tác giả, Iran không có quyền có được vũ khí hạt nhân là vì cái tính cực đoan của quốc gia Hồi giáo.

Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết mà Việt Tiến rất là muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Thưa quý thính giả, cái bài viết này quý vị sẽ được nghe trong cái phần theo dòng thời sự, nhưng mà Việt Tiến vẫn muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Bài viết của Sam Mirazovsky, viết vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi, thưa quý vị khán giả, là trong cuối tuần vừa rồi đó, được cái bài đăng, bài viết này được đăng tải vào cuối tuần, thưa quý vị khán giả. Cái bài viết có cái tựa đề là vì sao California có nguy cơ trượt vào chủ nghĩa xã hội và cách nào để ngăn cản cái điều đó, không để cho nó xảy ra. Hai người ở hai quốc gia từng là cộng sản, bây giờ họ đang kể lại cái câu chuyện của cuộc đời họ để mà so sánh với cái hình ảnh, những cái diễn tiến mà nó đang xảy ra ngay tại tiểu bang California của chúng ta. Mà không phải là chỉ gói gọn ở trong California đâu, thưa quý khán giả, mà có lẽ đây là một cái tình trạng chung tại nhiều nơi trên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Một cái tình trạng mà Việt Tiến thấy rõ là nó đang từng bước xâm lấn để mà hòng phá hủy cái nền dân chủ của chúng ta bằng một cái gọi là một cái chủ thuyết Marxist rất là nguy hiểm. Người tiếp theo cùng chia sẻ để chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm như thế nào khi một cái xã hội mà bây giờ ở California là một cái xã hội mà độc đảng. Là vì sao chúng ta nhìn vào cái quốc hội của California đi, từ trên xuống dưới đều do đảng Dân Chủ cầm quyền. Và gần như là đảng Cộng Hòa không có tiếng nói nào trong quốc hội của California. Ngay tại những thành phố như vậy cũng vậy, thưa quý vị thính giả. Và nó trở thành là cực đoan. Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin mới đây cho biết ông cùng với gia đình rời Liên bang Xô Viết vào năm 1979 để chạy khỏi chủ nghĩa xã hội và không muốn California đi theo cái con đường tương tự như mà ông, cái con đường mà ông đã phải chạy trốn. Ông Brin này đó, ông đã từng sống trong cái chế độ cộng sản của Liên bang Xô Viết. Và cả gia đình của ông đã phải chạy trốn quê hương của mình vì gia đình của ông không thể nào sống được trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa đó. Bây giờ ông sang đây, ông lại thấy California đang dần biến thành một liên bang Xô Viết. Phản ứng sau đó gần như có thể đoán được. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng cảnh báo của ông Brin chỉ là sự phóng đại của giới tỷ phú trước đề xuất đánh thuế tài sản 5%. Một số người còn cho rằng việc so sánh California với Liên bang Xô Viết là quá cực đoan. Thì chúng ta thử phân tích xem là có cái chuyện mà so sánh California với lại là Liên bang Xô Viết nó có quá cực đoan không, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, theo như tác giả, chính những phản ứng xem nhà đó mới là dấu hiệu đáng lo ngại. Tác giả cho biết gia đình của mình có gốc Thiệp Khắc là Success, nên ông nhìn California qua bài học của Thiệp Khắc cũ thay vì nước Nga như là ông Brin. Hai người đến từ hai quốc gia cộng sản đang nói về một cái viễn cảnh có thể xảy ra ngay tại California, là cái quê hương thứ hai của họ sau khi mà họ nỗ lực để mà vượt thoát ra khỏi cái chủ nghĩa xã hội, đi đến được một cái nơi tự do, thì bây giờ bỗng nhiên họ nhìn thấy cái mảnh đất tự do mà họ đang sống đang dần dần nhuộm đỏ, thưa quý vị khán giả.
Theo ông, cả hai lịch sử đều cho thấy một cái mô thức giống nhau. Đó là những cái tầng lớp giàu có và tinh hoa từng góp phần nuôi dưỡng lực lượng cách mạng trước khi chính họ trở thành là nạn nhân. Trước cách mạng Bolshevik, đế quốc Nga từng trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh với công nghiệp phát triển nhanh, sản lượng dầu đứng đầu trên thế giới và tầng lớp thương nhân giàu có. Quý vị thấy đây là một cái hình ảnh, nó giống như là ở California không? California là một cái mảnh đất mà có cái sự công nghiệp phát triển với Silicon Valley, là cái thủ phủ của ngành công nghiệp phát triển rất là nhanh vào những cái thập niên 80, 70, 80. Và cái thời đó đó, thưa quý vị tác giả, khi mà Việt, cho dù là Việt Tiến chưa qua đây, nhưng mà Việt Tiến vẫn được nghe kể lại. Là vào cái thời gian đó đó, một gia đình gọi là chồng tách vợ ly, tách là tách nước sân đó, mà người Việt mình chơi chữ đó, thì gọi là chồng tách vợ ly cũng có thể mua được nhà. Chồng chỉ cần làm technician và vợ chỉ cần làm assembly, là những cái công việc ở trong một cái hãng điện tử, là cũng có thể đủ để mà mua nhà và sống một cuộc sống an nhàn. Cho chúng ta thấy là California đã từng là một cái tiểu bang rất là hạnh phúc với một cái cuộc sống được cho là rất là hài hòa, thưa quý vị khán giả, với hai đầu lương, không phải là kỹ sư, nhưng mà vẫn có thể mua được nhà và sống một cái cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nó giống không? Nó có giống đế quốc Nga được mô tả ở trong này không? Thậm chí là ở tiệp khác. Và California là một quốc gia, một cái tiểu bang mà có cả cái sản lượng dầu mỏ rất là lớn, và có một cái tầng lớp thương nhân giàu có. Và cái thời đó đó, thưa quý vị khán giả, nhiều người làm trong hãng xưởng, những cái người mà ở những trong những cái hãng về công nghệ đó, chỉ cần Việt Tiến từng nghe nói là chỉ cần qua một đêm thôi, khi mà stock được bán ra đó, được lên giá đó, thì họ có thể là trở thành là những cái triệu phú chỉ sau một đêm. Nhưng bây giờ thì cái tình cảnh đó còn nữa không, thưa quý vị khán giả? Nó tự nhiên nó biến mất ở đâu? Nó không bao giờ là tự nhiên biến mất, mà nó đi theo cái trình tự, thưa quý vị khán giả, đi theo nhiều những cái pha, những những cái hành động của chính quyền. Nhưng nhiều doanh nhân lớn vào thời đó lại tài trợ cho cái phong trào Bolshevik với niềm tin rằng họ có thể đứng ngoài cuộc cách mạng. Nhưng mà kết cục thì tài sản của họ bị tịch thu và gia đình của họ bị thanh trừng. Những cái điều chúng ta đang thấy ở đây, giới giàu có ở California, giới chủ nhân của những cái công ty, đại công ty công nghệ, họ luôn viết một những cái tấm sách vô cùng hào phóng để mà ủng hộ cho những cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Là những cái người đang lèo lái cái con thuyền California. Vì tiếng nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng đã từng nghe những cái phát biểu của một số những cái ứng cử viên được cho là mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, như là AOC đó, Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, là một cái dân biểu ở New York. Bà ta đã từng nói rằng là bà ta muốn thấy có một sự thay đổi. Bà ta còn cho rằng là những cái chủ dân ông đó là những cái người nói theo cái thuật ngữ của Việt Nam đó là ngồi mát ăn bát vàng. Và những năm mà đầu cái nhiệm kỳ đầu tiên của bà vào năm 2018 đó, bà ta đã từng lên án những cái người chủ nhân của những cái công ty. Và bà ta úp mở nói rằng là chúng ta phải thay đổi.
phải không còn cái chuyện là tư nhân hóa mà phải là quốc hữu hóa. Thế bây giờ nhiều những cái nhân vật như vậy cũng đang là kêu gọi những cái cuộc cải tổ, mà như là một cái cuộc cuộc biểu tình ở Minnesota vào cuối tuần vào một cái cuối tuần ở vào tháng 4 đó, thưa quý vị khán giả, trong cái cuộc biểu tình mà một ngày không có người nhập cư đó, No Immigrant Day đó, thì những cái nhóm gọi là những cái nhóm mà xã hội chủ nghĩa cộng sản đó đã cùng tuần hành với những cái nhân vật của đảng Dân Chủ, và họ đưa ra những cái lời hô hào làm một cái cuộc cách mạng, và họ muốn thấy cái chuyện là những cái công ty phải được quốc hữu hóa, không còn cái cảnh là tư sản nữa, mà là phải là tài sản của quốc gia. Những cái công ty phải trở thành là những cái tài sản của quốc gia, và đem cái tài sản đó ra phân chia đồng đều cho tất cả những cái công dân. Quý vị thấy những cái phát biểu như vậy đó, nó mang màu sắc của đảng, của cái học thuyết Marxist, thưa quý vị thấy dạ. Trong này cái bài viết của cái ông tác giả này đó, ông cho chúng ta thấy một cái cảnh rất là rõ ràng những cái bước đi từ một cái xã hội dân chủ nó chuyển dần sang cái xã hội chủ nghĩa như thế nào. Tại điểm khác, trước năm 1948, nền kinh tế và thể chế dân chủ cũng được xem là ổn định hàng đầu ở Trung Âu. Tuy nhiên, giới trí thức, học giả và một bộ phận tầng lớp trung lưu lại luôn ủng hộ phong trào cánh tả và đảng Cộng sản Việt Nam. Khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được thực hiện, hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Quý vị thấy không? Khi mà từng bước những cái người chính trị mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa được bầu vào trong quốc hội, họ cấy rễ từ từ, và đến một khi nào đó những cái nghị sĩ đó đủ mạnh, thì họ bắt đầu lật ghế, thưa quý vị thính giả, và bắt đầu chuyển sang cái hình thức xã hội chủ nghĩa trước khi vươn lên đến cái chế độ cộng sản. Tiếp khắc như vậy, khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát được bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được phát triển, hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Tác giả cho rằng, California hiện nay đang xuất hiện những dấu hiệu tương tự. Ông mô tả California là tiểu bang giàu nhất Hoa Kỳ, có quy mô kinh tế vượt hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, theo ông, trong nhiều thập niên, giới tỷ phú tại đây đã tài trợ cho các phong trào và những tổ chức mà ông cho là đang làm suy yếu xã hội Hoa Kỳ. Từ các quỹ có ảnh hưởng tới đại học, phong trào cắt giảm ngân sách cảnh sát, chính sách biên giới mở, cho đến các chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập, và những hoạt động khí hậu cực đoan. Ông Green cũng được nêu như là một ví dụ điển hình. Ông từng là một nhà tài trợ lớn cho cựu Tổng thống Barack Obama và chỉ trích chiến thắng của Donald Trump vào năm 2016. Tuy nhiên, gần đây thì ông Green đã trở thành là một trong những nhà tài trợ lớn nhất tại California nhằm phản đối đề xuất thuế tài sản mà ông có thể phải đóng khoảng 13 tỷ Mỹ kim. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước sự thay đổi về chính trị, bắt đầu từ trường học, truyền thông, hệ thống công tố, rồi lan sang xã hội. Quý vị thấy nó đi từng bước, và chúng ta thấy rằng đó, bây giờ tại đại học đã xuất hiện rất là nhiều những cái chính trị gia mang tư tưởng Marxist.
Và chính những cái người đó là những cái người gieo những cái mầm vào trong giới thanh niên của Hoa Kỳ. Và bây giờ đó, có rất là nhiều những cái lứa thanh niên ở Hoa Kỳ, họ thấy rằng xã hội chủ nghĩa là một cái thiên đường. À, vào năm khoảng năm 2020 đó, Việt Tiến đã từng xem một cái cuộc phỏng vấn của cái đài phố Bosa ở dưới Nam California đó. Cái thời đó đó diễn ra nhiều những cuộc biểu tình chéo nhau, giữa một bên là ủng hộ Tổng thống Donald Trump, một bên là chống Tổng thống Donald Trump. Thì cái, một cái người phóng viên đường phố của phố Bosa đó đến một cái nhóm biểu tình chống Tổng thống Donald Trump, toàn là thanh niên. Và có nhiều người trong cái nhóm đó mặc áo với cái hình ảnh búa liềm ở trên cái áo t-shirt của mình. Thế ta đã từng đến và hỏi thăm, hỏi là anh có biết cái biểu tượng này là biểu tượng gì, là hay là không? Thế nói tôi biết đó, cái biểu tượng này là biểu tượng của Cộng sản, xã hội chủ nghĩa. Ta nói rằng là anh nghĩ như thế nào về cái chủ nghĩa xã hội? Thì những cái người mà được hỏi đó là họ nói rằng là tôi rất là yêu thích cái chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa mà sẽ đem đến cho một xã hội công bằng nhất cho tất cả mọi người, không còn cái cảnh là người trên kẻ dưới, và của cải sẽ được chia đều tất cả cho tất cả mọi người. Nói chung là họ đưa ra tất cả những cái học thuyết về Marxist, như là làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Đó. Và rồi nói rằng là cái khi mà cái người phóng viên của cái phố Bosa đó hỏi là vậy thì anh có nhìn thấy những cái sự, đây là việc tính nhớ cái nội dung thôi nha, chứ thật sự không, vì thế không thể nào mà nhớ toàn bộ chi tiết được. Thì anh nói rằng là vậy thì anh có nhìn thấy những cái xã hội chủ nghĩa mà đang bị hư hoại là không, như là kiểu là Venezuela, như là kiểu là ở Cuba chẳng hạn. Thì những cái người được hỏi nói rằng là đó là do những cái người lãnh đạo họ tham quyền, còn với chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn là họ. Đó là những cái tinh thần xã hội chủ nghĩa, thưa quý thính giả, nó đang dần nó nảy mầm trong những cái trường đại học, do những cái giáo sư mang cái chủ thuyết Marxist vào trong giảng đường. Và bây giờ thưa quý vị giả, tại cái trường K-12 cũng vậy, không khác gì cả, thưa quý vị giả. Họ đang đưa những cái tư tưởng đó vào tầng trường K-12, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12, thưa quý vị giả. Vì họ biết rằng đó, một khi mà cái tư tưởng đã được thay đổi đó, thì xã hội dân cũng sẽ thay đổi theo. Và bây giờ tụi tôi thấy cái tình trạng đó là, không biết là phải nói rằng là nó đã muộn hay là chưa thì tôi không biết. Nhưng mà việc tôi thấy là nó rất là nguy hiểm. Là vì đã có rất là nhiều những cái thế hệ sinh viên, những cái thế hệ học sinh, ở bây giờ đó, họ xem cái xã hội chủ nghĩa là một cái điều gì rất là tốt đẹp. Và họ không còn thấy những cái điều mà những cái điều mà Đảng Dân Chủ đang làm là những cái nấc thang để từng bước là đi đến cái chỗ Hoa Kỳ sẽ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước thay đổi chính trị, bắt đầu từ trường đại học, rồi truyền thông, rồi hệ thống công tố, rồi lan ra xã hội. Ông cho rằng California hiện đã xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu như chia rẽ tầng lớp sản xuất, thay đổi ngôn ngữ chính trị, xử lý pháp luật chọn lọc và khiến cho người giàu rời bỏ khỏi tiểu bang. Bài viết kết luận, quá trình này chưa phải là điều không thể nào đảo ngược, nhưng người dân Hoa Kỳ cần phải sớm nhận ra
cái mô thức lịch sử trước khi nó trở thành quá muộn. Liệu là chúng ta có thể đảo ngược lại hay là không, thưa quý vị thính giả? Rất là khó. Một khi mà cái giới học thuật đó, mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nó còn thống trị ở trong tất cả những cái trường đại học, thống trị ở những cái trường ở K-12, thì cái chuyện mà chúng ta có thể đảo ngược chiều lại là một cái điều rất là khó khăn. Nên Việt Tiến vẫn hy vọng rằng đó là nó chưa đến nỗi là quá muộn để mà chúng ta có thể uốn nắn lại, để cho xã hội, để cho Hoa Kỳ vẫn là ngọn đèn hải đăng của tự do. Vâng, để Việt Tiến xem còn có một cái bài viết nữa Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả nha. Bài viết cuối cùng. Sự thiếu hiểu biết của phe xã hội chủ nghĩa tranh cãi về đạo luật quyền bầu cử và các góc nhìn khác. Bài viết của ban biên tập của New York Post, thưa quý vị thính giả. Phe bảo thủ, sự thiếu hiểu biết đáng lo sợ của cánh tả. Nhà bình luận Matthew Continetti của The Wall Street Journal cho rằng xu hướng nghiêng về chủ nghĩa xã hội của cánh tả Hoa Kỳ suốt một thập kỷ qua có thể bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Ông dẫn phát biểu của nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cho rằng không ai có thể kiếm được 1 tỷ Mỹ Kim và cách mạng Hoa Kỳ là cuộc nổi dậy chống lại các tỷ phú thời đó. Theo Continetti, tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ không hề nhắc đến tỷ phú hay sự giàu có, còn cuộc cách mạng thực chất xoay quanh quyền lực chính trị chứ không phải là chống người giàu. Ông cho rằng việc quên đi mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng đồng nghĩa với việc đánh mất sự kết nối với bản sắc của Hoa Kỳ. Góc nhìn về pháp lý, hiểu sai đạo luật quyền bầu cử. Frank Miles trên Real Clear Politics cho rằng cách diễn giải phổ biến về đạo luật quyền bầu cử năm 1965 là sai lệch. Theo ông, vào điều khoản số 2 của đạo luật chỉ nhằm bảo đảm các nhóm thiểu số được tiếp cận lá phiếu một cách bình đẳng, chứ không phải bắt buộc các tiểu bang phải phân chia khu vực bầu cử theo yếu tố chủng tộc. Ông Mao nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng, phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Cái nào nó liên quan đến một cái vụ kiện ở tiểu bang Louisiana, thưa quý vị giả, mà bây giờ đó tối cao pháp viện đã ra một cái quyết định đó, là những cái tiểu bang mà vẽ bản đồ theo chủng tộc là vi hiến. Cái chuyện đó có thể lấy đi, xóa nhòa đi hai cái khu vực toàn là người ở cộng đồng da đen. Cái điều đó khiến cho đảng Dân Chủ cảm thấy lo sợ, cũng như là cái bản đồ vẽ lại của Virginia đó cũng dựa theo cái thuyết chủng tộc đó, thì cũng đã bị tòa án tiểu bang ngăn chặn, rồi lên tới là tòa án tối cao của tiểu bang cũng ngăn chặn, và bây giờ Virginia đưa lên tầng tòa án tối cao của liên bang, thì tòa án liên bang họ bác bỏ cái đơn đó ngay lập tức, khiến cho cái mục đích của Virginia đó vẽ lại bản đồ để mà chiếm thêm 4 ghế nữa về cho đảng Dân Chủ đó thất bại. Cho nên họ đã lớn tiếng phản bác lại những cái quyết định của tòa án tối cao, thưa quý vị thính giả, và họ đang có một cái động thái rất là nguy hiểm, vừa manh nha diện là có thể là được đưa ra ở tiểu bang Virginia đó, là họ sẽ ấn định là cái tuổi về hưu của các thẩm phán liên bang, các thẩm phán tòa tối cao của tiểu bang Virginia, thưa quý vị thính giả. Như trước đây á, thì là cái độ tuổi mà và nghỉ hưu của
những cái thẩm phán của tòa tối cao của Virginia là trên 70 như là 73. Nhưng mà bây giờ thì họ đang muốn hạ thấp cái ngưỡng tuổi về hưu của những cái thẩm phán tòa tối cao của cả Virginia đó xuống chỉ còn có 54. Quý vị biết cái quyết định này đó, họ nhắm đến là tại vì cái người mà trẻ nhất trong hình như là 7 ông tòa của Virginia đó, thì cái người trẻ nhất cũng là 54 tuổi, là vừa cái độ tuổi về hưu. Có nghĩa là nếu như mà cái dự luật đó được thông qua đó, thì toàn bộ các ông tòa của tòa tối cao Virginia đều phải lập tức nghỉ hưu. Đến lúc đó, đó thì bà Spanberger đó mà có quyền để mà bổ nhiệm 7 vị quan tòa khác đi theo cái đường lối của bà, và để cho bà có thể tự tung tự tác trong cái việc vẽ lại bản đồ bầu cử để đem lại cái lợi ích tối đa cho đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, mà cái điều đáng nói đó thưa quý vị thính giả là cái tỷ lệ mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia đó là nó gần như là 49-51. Đảng Dân Chủ chỉ nhỉnh hơn đảng Cộng Hòa một tí ở tiểu bang Virginia. Nhưng mà nếu áp dụng cái bản đồ bầu cử mới đó, thì cái tỷ lệ đó sẽ nghiêng hẳn về phía của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Hiện nay á, thì 11 ghế của Virginia có 6 ghế của đảng Dân Chủ và 5 ghế của đảng Cộng Hòa. Nó thuận theo cái tỷ lệ của cử tri Dân Chủ và cử tri Cộng Hòa tại cái tiểu bang đó. Nhưng bây giờ với cái lối vẽ mới đó, thì đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ lấy được 10 ghế dân biểu và chỉ chừa lại một địa hạt cho đảng Cộng Hòa mà thôi. Nhưng mà cái cách vẽ lại bản đồ đó đã bị tòa án tối cao bác bỏ là vì họ chừa trên chủng tộc, thưa quý vị thính giả. Mà như ông Mayer nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng phán quyết gần đây của tòa án tối cao đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Quan điểm tự do cá nhân, khách du lịch khó được nghỉ thuế. Theo J.D. Tessier của Reason, đề xuất miễn thuế xăng dầu của Tổng thống Donald Trump là một tín hiệu tích cực nhưng chưa giải quyết được vấn đề lớn hơn. Ông cho rằng khách du lịch mới là nhóm thường xuyên bị đánh thuế và phù phí cao, đặc biệt khi thuê xe hoặc lưu trú khách sạn. Dẫn số liệu từ Tax Foundation, bài viết cho biết Chicago hiện là thành phố có chi phí thuế xe cao nhất trên Hoa Kỳ. Ngoài ra thì thuế lưu trú tại nhiều địa phương cũng tăng mạnh, khiến cho du khách khó có được hưởng lợi bất kỳ một kỳ nghỉ thuế thực sự nào. Vấn đề bài Do Thái, đây là một thế khó của các kỳ sĩ đảng Dân Chủ gốc Do Thái. Seth Mandel của Commentary Magazine cho rằng các chính trị gia Dân Chủ gốc Do Thái đang phải chật vật dung hòa bản sắc chính trị với tình trạng bài Do Thái gia tăng chính trong đảng của họ. Ông chỉ ra việc nhiều thành viên của đảng Dân Chủ dòng chánh vẫn chấp nhận ứng cử viên thường viện tiểu bang Maine Graham Platner, người từng gây tranh cãi vì hình xăm Đức Quốc xã cùng với các phát ngôn bài Do Thái và miệt thị phụ nữ. Giám đốc của Hội đồng Dân Chủ Do Thái Hoa Kỳ Haley Schaffer thừa nhận rằng quan ngại sâu sắc về quan điểm của Platner nhưng vẫn để ngỏ khả năng hòa giải. Mandel cho rằng sự chậm trễ trong việc đối đầu với chủ nghĩa bài Do Thái đã tạo điều kiện cho các nhân vật cực đoan nổi lên trong nội bộ của đảng. Cảnh báo gian lận, Minnesota bị tố bật đèn xanh cho trục lợi. Jeffrey Metrod của Star Tribune cho biết, giới chức giáo dục của tiểu bang Minnesota từng phát hiện dấu hiệu gian lận trong chương trình hỗ trợ bữa ăn liên bang thời đại dịch, nhưng cấp trên đã ngăn cản điều tra mạnh tay. Một nhân viên tiểu bang nhiều lần bị yêu cầu dừng việc ra soát các hồ sơ thanh toán đáng ngờ
có liên quan đến chương trình Feeding Our Future. Người này còn được cảnh báo không được thực hiện hành động có thể bị xem là nhằm mục tiêu hoặc phân biệt đối xử với các cộng đồng đa dạng. Một nhân viên khác phát hiện các đối tượng gian lận sử dụng chiến thuật gửi lượng lớn giấy tờ để gây quá tải cho cơ quan quản lý, song đề xuất đối phó cũng không được chấp thuận. Cái chuyện mà gian lận đó ở Minnesota đó, thì từ năm 2024 đã có những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là cái thời mà ông Tim Walz còn đứng đằng sau lưng của bà Kamala Harris trong cái chiến dịch vào năm 2024 đó, thì đã có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là ông này ông đang đang có một cái vấn đề về gian lận, thưa quý khán giả, khi mà họ phanh phui ra cái chuyện là có tới gần 500 ngàn Mỹ kim bị gian lận ở tiểu bang Minnesota mà chưa được điều tra. Nhưng mà ngay sau đó, thưa quý khán giả, không biết là bằng cách nào những cái sự kiện như vậy đã bị báo chí dìm tới bến, thưa quý khán giả, nó không còn nổi lên được cho đến sau khi Tổng thống Donald Trump vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc, thì cái sự kiện mà gian lận tại tiểu bang Minnesota mới được đào bới trở lại, và nó đã nổi lên như là một cái ung nhọt. Rồi sau đó là

tại tiểu bang, một cái tiểu bang Việt Tiến quên mất, Việt Tiến sẽ lục lại cái hồ sơ, Việt Tiến sẽ cùng thưa lại với quý vị tác giả cái đề tài này sau. Còn bây giờ đó họ đang nói rằng là họ sẽ gửi trở lại 500.000 cái lá phiếu bầu nữa. Tổng thống Donald Trump mới nói rằng vậy thì họ giải quyết như thế nào với 500.000 cái phiếu bầu mà bị sai như vậy? Hay là một người bây giờ có tới 2 lá phiếu? Nhiều những cái. Và thưa quý vị tác giả, là Cục Điều tra Liên bang đó đang ra dấu hiệu cho chúng ta thấy là họ có rất nhiều những cái tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020, và do có dấu hiệu là có sự gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020. Thưa quý vị tác giả, họ đã tìm ra nhiều những cái ổ cứng được giấu trong một cái căn phòng, mà cái căn phòng đó là cái căn phòng bí mật ngay trong cơ sở của Cục Điều tra Liên bang. Quý vị biết rằng đó là cái căn phòng đó đó nó không có trên bản đồ của cái building, có nghĩa là nó hoàn toàn bí mật. Thưa quý vị thính giả, không ai có thể tìm ra được cái căn phòng đó. Nhưng mà không biết bằng một cách nào thì cái đội ngũ của ông Capatel đã tìm ra được cái căn phòng đó và đã tìm thấy nhiều những cái hardware, những cái ổ cứng chứa dữ liệu ở trong đó. Mà ông nói rằng là nhiều những cái nghị sĩ đã họ tự tin đến mức là họ viết ghi chú ở trên những cái ổ cứng đó đó, tất cả những cái gì mà họ đã từng làm. Thưa quý vị thính giả, có cả những cái điều là họ làm không đúng mà họ cũng nốt lại luôn. Họ nói rằng là ông Caswell, ông nói rằng là có lẽ là những cái người đó đó họ quá tự tin là cái việc là sẽ không có một ai có thể tìm ra được những cái dữ liệu như vậy, cho nên họ không có ngần ngại để mà viết lại, nốt lại tất cả những cái điều xảy ra dưới cái thời của họ. Thưa quý vị thính giả, mà bây giờ Caswell đã nắm trong tay rất nhiều những cái hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Trước đây đó, thưa quý vị thính giả, thì đã từng có cái chuyện là ông Caswell đó, ông đã tìm ra nhiều những cái bao bố của những cái tài liệu mà ông cho rằng là nó đang chờ để được đem đi tiêu hủy. Nhưng mà khi mà ông tìm ra đó, thì ông đã ngăn chặn không cho đem đi tiêu hủy những cái bao bố, những cái bao tải mà đây cả những cái hồ sơ như vậy. Thưa quý vị tác giả, và nhờ những cái bao tải hồ sơ đó đó, thì ông đã tìm ra rất nhiều những cái điều mà chính quyền trước đã cố tình để mà che giấu. Thưa quý vị tác giả, hy vọng rằng đó trong thời gian sắp tới đó, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều những cái điều thú vị được xảy ra. Với một cái điều kiện là Đảng Cộng Hòa phải tiếp tục nắm giữ cả Hạ viện và Thượng viện. Thưa quý vị thính giả, thì những cái điều đó mới được tiếp tục vận hành. Những cái điều đang là trong vòng bí mật đó mới dần dần được đưa ra ánh sáng. Còn nếu như ngược lại, Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện hay Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện, thì những cái gì mà nó đang bị phanh phui đó sẽ một lần nữa sẽ bị dập tắt. Thưa quý vị thính giả, chúng ta hy vọng là Đảng Cộng Hòa một lần nữa sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào tháng 11, để cho tất cả những cái điều bí ẩn sẽ được phanh phui ra ánh sáng, trong đó có cả cái vụ điều tra nhân thân của bà Ilhan Omar. Từ khu vực tỉnh nhà. Vâng, cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ đến với quý vị thính giả với tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, như là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không, thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua chớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi, thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị. Dạ ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh, bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm ngọng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ. Thưa quý vị, mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn đó, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng chí Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách mách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn, là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được đó. Thì cái bài thiên vương bổ tâm đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài thiên vương bổ tâm đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó thưa quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mà cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống một chai mà tôi không thấy gì hết. Cái như vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bệnh, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài thiên vương bổ tâm đan á, mình coi thì cái bài cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài thiên vương bổ tâm đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thì quý vị. Nó thanh nhiệt con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là can, là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi đó. Thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng ha. Nó không biết phải làm sao hết, từ chỗ kia cũng cần, chỗ nào cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó, chưa nhận là sao? Đó là từ vì tim không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó, đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài thiên vương bổ tâm đan, mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mình nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn, đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ông sùm đó, nó kêu rột ra rột rạc đủ thứ gì phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy, nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn, rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà, thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình muốn có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ ông khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới tật thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài, tôi có nhiều người bệnh nhân đó họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ông thử máu thì ông nói ủa lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn, nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ sơ thì không nói gì mình, hay là còn sức khỏe thận còn tốt đó, thì mình muốn ai anh vô ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cái máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa của đương quy rồi của huyền sâm rồi của nhân sâm rồi, mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều những cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay, cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị, miệng rồi nó hư nó lở rồi đó âm hư hỏa bốc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều, thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị, và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy bọn không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, thời gian mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa, thì qua một thời gian trời ơi sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thang ngay từ đó tới giờ cái bệnh mất ngủ hết hẳn đó, là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ thì quý vị, tại vì mấy mấy người mất ngủ thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền, cho nên là tại vì nó bực bội, mà bực bội từ lâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó thốt thành lời đó, cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất tới thời kỳ kinh kỳ đó, là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp lỡ lời, nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo ăn nói khéo lắm mà cái lúc đó là cô lại nói như vậy phải không, nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này, cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào, Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của Dạ Dao Đằng. Dạ Dao Đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy, chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì, người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung Dạ Dao Đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, Dạ Dao Đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, thấy không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức, Dạ Dao Đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt, thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thực sự là một người sử dụng Dạ Dao Đằng đi chung với đinh quy, kê huyết đằng, đăng sâm, rồi để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong khớp, rồi để đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà Biển Chí. Biển Chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng Biển Chí. Tại vì chức năng của Biển Chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của Biển Chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người này có kinh nghiệm, họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái Biển Chí hay không. Chức năng của Biển Chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà Biển Chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của Biển Chí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn, nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là chức năng của anh này phải đi qua tim, tại vì những cái vị thuốc mà đi được chuyển tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là Phục Thần, cái vị thứ ba là Phục Thần. Vị thứ ba Phục Thần là một cái vị mà thường thường mình thấy Phục Linh và Phục Thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà bị mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng Phục Thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục Thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ á, thì mình phải dùng cái Phục Thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì Phục Thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Đó. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. tự về ngục cũ lũ đạn thể hiện ra. Chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim rầm rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị thận này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ vị và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó gọi là cái tỳ ra, còn cái vị là cái gì thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, à, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹp qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn cái người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị cái những cái chiến mà dưới một tiếng rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ, nó sinh ra nó đục hụng nước ở dưới, nó không có lung lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là dễ ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền,

0: Dạ vâng, Hùng Anh và Hình Tư Dũng xin kính chào tất cả quý thính giả của đài. Hôm nay thì Hùng Anh sẽ thay cho Hồng Hạnh lẽ ra trong chương trình sống nhạc cùng quý vị và Hình Tư Dũng. Nhưng mà Hồng Hạnh bận, thành ra Hùng Anh sẽ thay ngày hôm nay. Hùng Anh xin gửi lời chào đến quý thính giả của đài. Và cũng trong ngày lễ chiến sĩ Trạng Vong, như bài nhạc đầu giờ của anh Tiến Dũng cũng đã nhắc nhở cho chúng ta đang trong tuần lễ mừng ngày lễ chiến sĩ Trạng Vong để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì tổ quốc, những người lính của Hoa Kỳ, thì chúng ta nhớ tới những người lính của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, trong tinh thần đó thì Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Xin trở lại với anh Tiến Dũng.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay là ngày 25 tháng 5. Rất là vui có cơ hội được trở lại cùng tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một tuần lễ mới, sức khỏe dồi dào, thật là vui. Rồi, biết mà có quý vị nào mở đầu chưa ha Hùng Anh ha?
0: Dạ vâng, rồi bây giờ thì Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, phải Trung Nguyên không?
0: Dạ, thưa đúng. Dạ, kính chào chú Nguyên.
2: Rồi, chào Nguyên Dung. Rồi, bây giờ hôm nay là ngày dân ngày chiến sĩ Trạng Vong và ngày của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi hát bài Anh Không Chết Đâu Anh nha.
1: Rồi, có liền.
2: Rồi, rồi.
1: Có liền, rồi. Chuẩn bị nha.
2: Ok.
1: Rồi. Ok. Chuẩn bị nha.
2: Rồi.

anh chỉ về với mẹ mong tôn. Anh vẫn sống thanh thang trong lòng muôn người biết yêu đời lính.

tay cách dù ôm kín đời anh. Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng chúng anh nhiệm màu.

khắp anh bên ngọn đèn vàng hắt hiu niềm nhớ trên thân tang cô phù còn long lanh dấu ai ẩn giọt nước mắt nóng bây giờ và lần hằng đêm cho anh, cho anh. Hãy subscribe.

anh, người anh không mù đỏ tên đường. Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đôi màu. Nghe trong đêm kêu nào, từng tiếng trung pháo đêm màu. Từng tiếng trung hay nhạc chiều. Hùng đưa anh đi, anh đi. Anh không chết đâu anh chỉ về với mẹ mong con. Anh vẫn sống thanh thang trong lòng muôn người.

còn nghe tầm đàn đi không anh? Anh không chết đâu anh chỉ vừa bỏ cuộc hôm qua. Sao cứ khắp anh bên ngọn đèn

0: Rồi, oai quá ha, Trung Nguyên ha.
1: Thằng đang nghe rồi. Quái không dữ.
0: Ngồi
1: quá.
0: Trên còn máy bay trên cao quá chừng ha.
1: Đúng.
2: Nghe tưởng tượng đang đi máy bay phải không?
1: À, ba phi công ông anh về tình dục về Nguyên Lê đang
0: đúng rồi ba ba phi công viên đúng rồi trên bầu trời đó
2: dữ này rồi cảm ơn chú Nguyên rất nhiều
1: rồi thôi chúc sức khỏe vui vẻ bình an nhé
2: dạ vâng cảm ơn kính chào chú Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây hello
3: hello
2: rồi chào anh Thái Sơn
3: rồi bữa nay cho anh hát bản chiến sĩ danh
0: rồi có liền chuẩn bị rồi. Không

mong chiều một tuần quân khắp khoai núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống rồn trên khu đồi hoang.

chậm phải chắn thập quan bàn tay với người chiến sĩ vô danh, đừng chậm phải chắn thập quan bàn tay.

0: Oi quá Hanson ha.
1: Rồi,
0: oi hùng quá chừng luôn.
1: Every day anh gửi tặng tất cả thính giả ngang đài Hùng Anh với Tiến Dũng nha.
0: Rồi, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Thái Sơn rất nhiều. Chúc anh vui khỏe rồi. Nha.
1: Rồi, xin chào.
2: Rồi, kính chào anh Thái Sơn. Trước khi mời vị thính giả kế tiếp, Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị gọi vào tham gia chương trình sóng nhạc ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, rồi, nghe rồi chị Lai.
3: Chặt bồn, bây giờ rút cái bồn ra. Rồi, chào Tiến Dũng, chào Hùng Anh.
0: Rồi,
3: chào thính giả đang nghe đài.
0: Rồi, chào chị Lai ha.
3: Dạ, hai vị có khỏe không?
2: Dạ, khỏe. Anh Tiến Dũng dạ, khỏe.
3: Hôm nay ngày lễ. Dạ, thì hôm nay ngày lễ chiến sĩ trận dân. Chị Lai sẽ đi thăm hết 4 vùng chiến thuật nha.
0: Vùng cao nguyên đất đỏ đó phải không?
3: Không.
0: Chứ là sao? Tôi thường đi đó đây.
3: Trên 4 vùng chiến thuật, một sáng tác của Trúc Phương. Tôi thường đó đi đó đây.
0: Có rồi, từ từ. Khoan đi đã, từ từ. Từ từ, khoan đi. Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

dày lừa thù nó đôi mắt. Chân nghe lạ từ khu chiến thuật áo quân áo đường xa không âm rõ phương xa nhìn đêm vắng nhà.

0: trời đi tới bốn vùng luôn ha.
1: Rồi cảm ơn Tiến Dũng nha, hôm nay tặng Tiến Dũng. Hôm qua anh cũng có tính vợ đi nghe đài. Hôm qua chúc quý vị một ngày lễ vui tươi, hạnh phúc, bình an, sức khỏe, dồi dào bên cạnh người thân luôn nha. Bữa nay trời mưa buồn quá.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Tiến Dũng nha. Trời mưa mà cũng cố gắng lên để giúp vui.
2: Đúng
1: cho
2: rồi.
1: Tính giả.
2: Cảm ơn chị.
1: Chúc ăn phước nhiều nha cho hai chị.
2: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, Hùng Anh kính chào chị.
1: Rồi, xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh mất đường dây quý vị thính giả vừa rồi. Xin kính mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại của đài. Kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì đường dây đang trống. Không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào đã chuẩn bị rồi, có nhạc phẩm cho mình rồi. Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình sóng nhạc đêm hôm nay. Vâng, với số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thì ngày lễ anh Tiến Dũng có gì muốn chia sẻ không anh Tiến Dũng?
0: À, cũng có chia sẻ chút xíu thôi. Là ngày lễ lên đi đền nó cũng vui. Ngày lễ mà lại trời mưa nữa. Đó, lên đài đời nó cũng vui, tại vì mình sẽ gặp được thính giả phải không anh?
2: Đúng rồi, đúng rồi. Thành ra thính giả nào mà lo chuẩn bị đó thì quý vị cứ gọi vào nha.
0: Yeah.
2: Rồi, để mà tham gia chương trình ngày hôm nay. Thành ra hy vọng là quý thính giả của mình không có đi đi mưa mà đi đâu vậy anh Tiến Dũng?
0: Cũng đi ra đi vô trong nhà thôi.
2: Dạ vâng.
0: Đi lấy cái phone rồi cầm cái phone lên gọi đó không anh?
2: Dạ vâng.
0: Đó.
2: Rồi, bây giờ thì đường dây đang trống. Thành ra quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình sóng nhạc đêm hôm nay. Hùng Anh và anh Tiến Dũng đang chờ đợi đèn xanh của quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, có lẽ là để cho thính giả của mình sắp xếp để mà gọi vào thì có lẽ là
0: tìm bài đó.
2: Tìm bài đó
0: chắc Hùng Anh hát bài quá hả?
2: Có lẽ là Hùng Anh sẽ chờ anh Tiến Dũng hát một bài cho quý vị nghe, chứ Hùng Anh hát là không, quý vị không có thưởng thức được gì đâu. Thành ra xin mời anh Tiến Dũng.
0: Ok, lâu lâu Hùng Anh hát bài đi cho khán giả nghe cũng hay thường mà.
2: Không sao. Rồi, quý vị nào chuẩn bị rồi thì quý vị cứ gọi vào nha để tham gia chương trình sóng nhạc đêm hôm nay. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy nào quý vị nào gọi vào thì quý vị nào mà đã chuẩn bị xong rồi thì Hùng Anh xin mời nha. Trong khi mà
0: lâu lâu Hùng Anh hát bài đi, kệ thính giả cũng nghe Tiến Dũng hát rồi.
2: Rồi, không thì, sao, anh Tiến Dũng hát thì hay hơn. mà lâu lâu như vậy đó, cái cơ hội như vậy thì quý vị mới nghe được dòng ca của anh Tiến Dũng. Thường thường là quý vị nghe anh đánh nhạc cho mình thôi, nhưng mà hôm nay thì cũng nhờ cái cơ hội này thì quý vị lại nghe được cái giọng ca của anh. Thưa quý vị, cái giọng ca nói thì đã truyền cảm rồi mà hát thì cũng dữ lắm quý vị. Trời, truyền cảm dữ lắm. Thành ra vâng, trong lúc mà anh Tiến Dũng ca thì Hùng Anh mong là quý thính giả chúng ta cũng đã chuẩn bị chọn cho mình một nhạc phẩm nào rồi nha, rồi sau đó sẽ gọi vào để tham gia chương trình sóng nhạc đêm hôm nay.
0: Rồi thì giờ không biết hát bài gì nữa đây, tại vì đột xuất quá. Thường thường là mình có ca sĩ hát dùm mà bây giờ mình đờn sĩ không. Ok,
2: rồi anh tự giới thiệu rồi hát luôn cho thính giả của mình.
3: Hello, ok. Rồi, hôm nay cũng lâu rồi không hát thì hôm nay Tiến Dũng cũng xin kính gửi đến tất cả quý vị gần xa ha. Nhạc phẩm đó là Nỗi Lòng Người Đi ha.
2: Rồi, trước khi anh Tiến Dũng trình bày thì xin mời thính giả đang trên đường dây luôn. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello.
0: Hello, ai đang trên đường dây đó?

0: nói một hai câu để coi giữa quê mà quê ở chỗ nào đó, hát một hai câu thử.
1: Chị hát hai câu đầu tiên đi nha.
2: Lúc đầu là thơ đó nha. Người thương bên Việt Nam.
1: Biết rồi, rồi bây giờ chuẩn bị nha.
2: Rồi.

0: chị cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Lâu lắm rồi mới nghe lại bài này đó chị Hồng Ngọc.
0: Bài hát này chị tặng Tiến Dũng nha. Hùng Anh cùng cũng như Kim Hồng cùng tất cả các anh chị nghe đài, chúc Hùng Anh với là Tiến Dũng lúc nào cũng bình an và khỏe mạnh hết nha.
2: Rồi, cảm ơn chị. Chị cũng luôn luôn được khỏe mạnh và bình an nha.
0: Rồi, cảm ơn Tiến Hùng Anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn và xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời ạ. Dạ vâng, xin mời chú Long.
3: Alo.
2: Dạ.
3: Chú nghe xin nghe.
1: Dạ. Khỏe chú Long ha, chú Long.
3: Ờ, chào chú Tiết Dũng.
1: Rồi, hôm nay chú gửi nhạc phẩm gì ha?
3: Chú Tiết Dũng khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn chú khỏe.
3: Hôm nay chú... Dạ, hôm nay trời rất chiều mưa thường quá chú Tiết Dũng.
1: Dạ, mưa. Dạ đúng rồi, mưa chú Long ơi. Chú Long hát bài, chú Long hát bài gì ha?
3: Chú xin ca một bài Chiều Hành Vân của tác giả Lam Hương.
1: Ồ, dạ, ok.
3: Một chiều hành vân qua thôn xưa.
1: Rồi chú chỉnh lại nha.
3: Nắng xuống chưa nhạt màu.
1: Dạ, có liền, chú chờ
2: chú.

0: Rồi đi hành quân xong rồi hả chú Long ha?
1: Hành quân xong rồi.
0: Hành quân xong rồi.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú Long rất nhiều.
1: Dạ, kính chúc chú Thùng Anh với chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Vui vẻ, bình an, sức khỏe dồi dào.
0: Dạ, cảm ơn chú. Cũng xin kính chúc với chú với đại thím ha. Khỏe mạnh ha. Gọi vô hát cho nó vui ha.
1: Dạ.
2: Rồi, con cảm ơn chú Long và xin kính chào chú nha. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello, Hùng. Dạ.
3: Hello.
2: Dạ vâng.
3: Hùng Anh gọi không anh?
2: Dạ đúng rồi, chào anh Hoàng Sang.
3: À.
0: Khỏe anh Hoàng Sang ha, anh Hoàng Sang.
3: À, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ.
3: Cho si thứ Tiến Dũng.
0: Dạ, bài gì anh?
3: Thư gửi người miền xa.
0: Dạ.
3: Thư gửi người miền xa.
0: Dạ, dạ, ok.
3: Theo dấu hài người về xa.
0: Dạ, dạ, ok, anh chờ chút ha, có liền.

0: bất ngờ quá.
1: Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn Quang Anh. Chào tất cả chuyên gia ngày nay.
2: Rồi, cảm ơn Hoàng Sang. Rồi, chị Tú Quỳnh đâu anh Hoàng Sang?
1: Em nghe còn núp núp đây nè.
2: Núp núp.
0: Còn núp núp mà bất ngờ quá ha, núp núp bất ngờ quá.
2: Hát một bài đi chứ chị.
1: Dạ, đúng rồi, anh kịp.
2: Chuẩn bị gọi vào nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều.
1: Gọi vô ca đi anh.
2: Dạ, đúng rồi đó, gọi vô ca cho vui. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp.
2: Hello.
4: Hello.
2: Dạ vâng, chào cô Bắc Kỳ.
4: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh, chào Kim Dũng.
0: Dạ.
4: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chuyện Hẹn Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh, Kim Dũng, Kim Hồng, Hồng Hạnh.

người yêu lần đầu em đã yêu đầu. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng, nghe thêm hồng đôi ma thắm dài nhân. Chắc tại mưa nơi vùng xa tít đó, ở mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại về quen lau mắt thu mưa. Ôi anh cứ hẹn những

ơi chuyện mưa đó không biết yêu anh là biết nghe không chuyện tình yêu muôn đời kiếp đến nay nàng cứ quen hẹn chàng cứ mong chờ

nhiều mù sương hay mù khói thuốc anh. Anh không lại em nhủ lòng sao đây. Anh cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy anh. Áo ai xanh ngờ hướng đi vào đêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sâu. Anh mới yêu lần

chắc tại mưa nơi vùng hoa xít đó. Ở mưa lạc đường ướt áo em anh, hay tại ngày hôm kia em gần ốc lại vùng

0: quan hệ. Nàng cứ mong chờ
1: rồi hẹn hò gặp rồi ha cô Bắc Kỳ ha.
0: Ơi kính dạ. Chào tất cả thính giả, chào anh chào Tiến Dũng, chúc tất cả mọi người vui vẻ hạnh phúc bình an, đêm nay có giấc ngủ thật ngon.
2: Rồi Hùng Anh cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều, chúc cô ngày lễ vui khỏe luôn nha.
0: Rồi kính chào tất cả thính giả, chào anh.
2: Dạ vâng, kính chào cô. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Xin chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng ạ.
2: Rồi, chào chị Mỹ Hồng.
3: Rồi, chị Mỹ Hồng.
2: Rồi,
1: nghe rồi chị.
2: Rồi, chị Mỹ Hồng khỏe
3: anh,
2: không?
3: Tiến Dũng nhỏ quá, Hùng Anh.
2: Rồi.
3: Tiến Dũng nhỏ quá, xa xa.
1: Còn nhỏ lắm, đúng rồi. Nghe chưa?
3: Rồi, nghe rồi.
1: Ok. Rồi, hôm nay chị gửi nhạc phẩm gì đây?
3: Hay gì sao lạc đi, Hùng Anh.
1: Rồi, có lời chị chuẩn bị nha.
3: Hôm nay dọn nhà mệt quá, hát không biết nổi luôn.

bữa đi âm thầm lòng buồn như diều rơi, nghe chăng thu ơi, đây là rơi chi hoài.

0: tới nơi rồi không? Người về rồi phải không?
1: Rồi, về rồi. Rồi. Dì cảm ơn chú Dũng.
0: Rồi.
1: Dạ, cảm ơn anh. Chúc con người sức khỏe, vui vẻ, đẹp đẽ, đẹp trai. Chú Dũng về lái xe cẩn thận.
2: Rồi, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị.
2: Rồi, cảm ơn chị Mê Hồng rất nhiều. Rồi, chị cũng vui khỏe luôn.
1: Vâng, anh.
2: Rồi, xin chào. Cảm ơn chị.
1: Chào.
2: Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào Hùng Anh.
2: Dạ, Hùng Anh xin chào.
3: Dạ, chị trở lại với bài hát Kẻ ở miền xa nha Dũng.
0: Dạ, chị nói một câu thử cái người đó ở đâu á.
3: Tôi ở miền xa, trời quen đất
0: rồi, có rồi. Rồi, này người ở miền xa chắc không có quen mấy cái gì ha.
3: Đúng rồi.
0: Rồi, chị chuẩn bị nha.
3: Ừ.